0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Шевчиха і графиня. Колись давно в одному містечку жив швець Філіп Дратва. Всі в містечку знали того шевця. І не дивно, над дверима його майстерні висіла вивіска, яку кожен бачив здалека. На ній був намальований здоровенний шевський копил, а під ним було написано: «Тут живе й працює майстер Філіп Дратва». Майстер Дратва завжди сидів біля вікна і то з усієї сили штрикав у шкіру шилом, то з пересердя розбивав носи дерев'яним гніздочкам, коли вони не дуже швидко встромлялися в підошву. Швець був роботящий, але дуже сварливий і до того ж такий скупий, що ніхто з-під майстрів не міг у нього працювати. Не минало й дня, щоб Дратва не чіплявся до них. Той був у нього хамулуватий, той шила в руках не вмів тримати. А вже зароблені гроші він ніколи не виплачував цілком. Через це доводилось йому цілими тижнями або й місяцями працювати самому. Бо скривжені підмайстри тікали від нього, ще й інших відраджували. Хоч не хоч, доводилося тоді ставати до роботи його жінці. Майстер зганяв на ній злість, лаявся, гримав, а частенько й штурханцями частував. Бідолашна жінка боялася навіть слово мовити, щоб не було сварки. Мовчки робила те, що загадував чоловік. Була вона тиха, добра і дуже жаліслива до бідних. Мабуть, тому що й сама в житті зазнала чимало лиха. Навпроти містечка, на березі великого озера, жив у розкішному замку вельможний пан. Старі люди переказували, що дідусь його був бідний рибалка. Якось ловив він рибу та й витяг сітями з дна озера великий скарб. От тоді він купив собі чудовий замок, ще й ліс навколо нього, разом з двома озерами. А молодий пан багато років жив у чужих краях і привіз собі звідти дуже гарну дружину. Не встигла вона приїхати, як зараз же наказала, щоб чоловіка її звали пан граф, а її саму ясновельможна пані графиня. І тут усі побачили, що ця графиня – страх, яка вередлива та зла. За всяку дрібницю вона кидалась бити своїх служниць, штурхала їх, лаяла. Навіть і самому панові графу не раз перепадало від неї, коли він щось не так скаже. Ніхто не міг догодити вередливій пані. Все було їй не до вподоби. Отож люди і навіть сам пан, її чоловік, боялися графині, мов, нечистої сили. Якось біля замкової брами зупинився подорожній. Коли графиня проїжджала мимо нього в гарній кареті, він уклонився їй до самої землі і заступив коням дорогу. Карета зупинилась. Подорожній підійшов ближче і, низько кланяючись, попросив пані графиню, щоб та допомогла йому знайти якусь роботу. Графиня аж остовпіла з подиву. Мовчки глянула вона на подорожнього, а потім вискочила з карети, вихопила у візника батіг і щосили шмагнула ним подорожнього по босих ногах. «Як ти смієш зупиняти мою карету?» – кричала вона. «Як ти смієш говорити до мене?» Подорожній відскочив у бік і мовчки дивився, як карета зникає за поворотом. Трохи постоявши, він рушив до міста і незабаром звернув у вузеньку вуличку, яка вела до озера. Зупинившись біля маленького будиночка, прочитав вивіску: «Тут живе і працює майстер Філіп Дратва». Подорожній смикнув за дзвоник, потім тихенько зайшов до майстерні і спитав, чи нема тут для нього якої роботи. Але майстра не було вдома, а жінка його, хоч і шкода їй стала бездомного, порадила йому пошукати роботи десь інде, бо чоловік її дуже злий, і в нього ще нікому не жилося добре. «Є в мене лише один гріш», – сказала вона. «Це все, що я тобі можу дати. Правда, майстер, як прийде додому, мене за це поб'є. Але тобі, певне, цей гріш потрібний більше, ніж йому. Та й биття я не боюся. Візьми гріш собі. Нехай тобі буде на щастя». Подорожній подякував добрій жінці, вийшов з майстерні і попростував до озера. На тому березі височив панський замок. Подорожній глянув на нього і шепнув сам до себе: «Треба мені виправити одну помилку. Нехай оці дві жінки, яких я сьогодні зустрів, поміняються одна з одною. Шевчиха нехай стане графинею, а графиня – шевчихою». А той подорожній був чаклун. Ледве він вимовив оці слова, як запала темна ніч. Уночі вельможна графиня опинилася в ліжку шевчихи, а шевчиха, ледве встигла заснути, помандрувала до замку. Полежавши кілька хвилин у твердому ліжку, графиня почала неспокійно крутитися з боку на бік. За кожним разом її боляче колола солома. Злість закипіла в графині. Ще не прокинувшись, вона заходилась лаяти слуг, що так погано постелили їй постіль. Майстер Дратва прокинувся від тої лайки і сів, прислухаючись. Але нічого не зрозумів, бо графиня говорила по-німецьки. Отож Дратва схопився та як гримне їй на вухо: «Цить, бо як дам тобі, то й ранку не дочекаєшся. Спи й не писни!» Графиня перелякалася так, аж їй мову одібрало. «Що це таке? Де вона?» Навколо темно, поруч щось сердито сопе, наче великий ведмідь. Графиня натягла перину на голову, тремтячи всім тілом. За хвилину вона задрімала, думаючи, що то все їй тільки приснилося. Ранком швець прокинувся, глянув. Жінка його ще спить. Навіть носа її з-під перини не видно. «Що це? Білий день на дворі, а ти спиш? Я буду Дратву смолити. Швець розлютився, схопив палицю, смикнув за перину, аж вона злетіла на підлогу, і ну лупцювати графиню палицею. Графиня репетує не своїм голосом, а він лупцює та лається. Нарешті штовхнув її з ліжка. «Зараз мені йди дратву смолити!» Прилякана графиня, вмиваючись слізьми, побігла до дверей, хоч і не дуже розуміла, чого дратва від неї хоче. А тим часом шевчиха лежала собі в ліжку. За ніч вона й разу не прокинулась, так їй було гарно й тепло. Нарешті розплющила очі. Дивиться, що таке? Де вона? Навколо тихо-тихо. Тільки годинник десь цокає. Цок-цок-цок-цок. Може, це сон? Подумала шевчиха. А може, я померла і вже на небі? Коли це відчинилися двері, і до спальні зайшла покоївка Кася. Йде тихо, в самих панчохах. Боїться, що зараз графиня нагримає на неї. Підступилася до ліжка і питає несміливо. «Найясніша пані, яку вам сукню на сьогодні готувати?» «Ой, що ж мені казати?» – заклопотано подумала шевчиха. Глянула на Касю й мовила лагідно. «Яку сама хочеш, Люба?» Кася дуже здивувалася, бо графиня ще ніколи так лагідно з нею не говорила. Підвела вона очі на свою пані, та ж рота роззявила з подиву. В пані все обличчя й руки були в смолі. Задкуючи, вийшла Кася з кімнати та бігцем помчала на кухню, де інші слуги з жахом чекали, в якому настрої прокинеться сьогодні їхня пані. «Ой, зашепотіла Кася, вбігаючи. «Не інакше, як наша графиня цієї ночі була в пеклі, бо геть чисто вся в смолі. Але щось із неї, мабуть, сталося, бо така добра зробилася, хоч до болячки тули». А тим часом шевчиха встала, вимила обличчя й руки від смоли, одяглася і пішла гуляти по замку. В одному з покоїв підійшов до неї пан, чемно привітався і поцілував руку. Він надивуватися не міг, що жінка його зробилася така добра і лагідна. Не гримає, не свариться, не тупотить ногами. Шевчиха ходила з ним і ніяк не могла вгадати, що з нею сталося. У цей час пані графиня сиділа в кутку і поглядала злими очима на шевця. А той весело вимахував ремінцем у неї над головою і приспівував. «Ой, живуть пани у пеклі, так неначе на землі. Наїдяться, ще й нап'ються, та й сидять собі

про рибалчиного сина та дочку Водянка. Був собі убогий рибалка. Мав він жінку і кількох дітей. Ловив він рибу в озері, продавав її, але мусив за те постачати стільки риби власникові озера, скільки той схоче. От якось пани чекали гостей, і рибалці загадали, щоб наловив багато риби. Пішов він на озеро і цілий день ставив сіті, та не спіймав ані рибинки. І другого дня знов пішов, не зловив. Пішов він до пана та й каже, що ніяк йому не ловиться риба. А пан так гнівно: «А мені байдуже. Та як не принесеш риби, вижену тебе з мого двору і служби. Іди собі куди хочеш». Ловив рибалка і третій день, та й знов нічого не спіймав. Коли це де не взявся, став перед ним маленький хлопчик у червоній сорочиці. А був то водяник, що жив на дні озера. От він рибалці й каже: «Як даси мені твого найстаршого сина, то зловиш багато риби, і не лише сьогодні, а й коли забажаєш. Тільки підпишись про свою згоду кров'ю середнього пальця». Що мав рибалка чинити? Згодився. Водяник надрізав йому палець, і рибалка підписався. А після того тільки закинув сіть у воду, а там уже повно риби. Приходить він сумний додому, а жінка його і питає: «Чого це ти журишся, коли стільки риби наловив?» Тоді він і розказує, що через тиждень мусить віддати водяникові старшого сина. От минув тиждень. Рибалка з великим плачем забрав сина та й повів до озера. Водяник тут і виринув, забрав хлопця і пірнув з ним під воду. А під водою був скляний палац. Жив там водяник із жінкою, дочкою та слугами. От і кажуть хлопцеві, що забрали його сюди бавитися з водяниковою дочкою. Як шануватиметься він, то можна буде йому часом одвідати батька з матір'ю. Яникові, бо так звали хлопця, тут сподобалося, але він дуже тужив за домом. Водяник це бачив і пустив його на один день додому, та перед тим наказав: «Але дивися, як не вернешся сюди до мене, то всі твої згинуть от води. І ти, і твій батько з матір'ю, і сестри, і брати». Зрадів хлопець та й побіг додому, розказав, як добре йому ведеться у палаці водяника, а тоді і вернувся знов під воду. Та так і став час від часу навідувати своїх. От минуло чимало літ. Водяникова дочка підросла, та якось і каже Яникові, що бажала б жити на землі, між людьми. Коли батька й матері не було удома, забрала вона найкращі підводні скарби –
Та й утекли вони з Яником з водяникового палацу. Отак вийшли з води, та й побігли, що духу було. Оглядаються, а тут уже наздоганяє їх мати з превеликим військом. Дівчина і обернула себе і Яника у сорок. Сіли вони на високому дубі. Мати й гукає до тих своїх вояків: «Устрельте з сорока, а сороки не чіпайте!» Та кулі в них не влучили. Злетіли вони тоді з дуба. Дівчина перекинулася зайцем, а Яник – лисом. Та й погнався за тим зайцем. А мати з військом за ними біжить і гукає: «Устрельте лиса, а зайця не чіпайте!» Кулі й за цим разом не влучили. От дівчина вдарила об землю, і враз на тому місці зробився великий став. Вона стала качкою, а він качуром, а мати вже й кричить: «Устрельте качура, а качку не чіпайте!» Тут засвистіли стріли, і ті двоє шубовсь під воду. А мати пропала з жалю, а військо вернулося до підводного палацу. Ой, помандрували Яник з дівчиною далі, аж приходять до столиці. А саме там була війна, і король збирався з військом у похід. Довелося Яникові йти на війну з королівськими солдатами, а дівчина зосталася, бідуючи на службі у чужих людей. Аж ось по війні вернулося військо, і з ними Яник. На війні він був таким спритним і зажив такої слави, що король у нагороду пообіцяв йому свою дочку за жінку. Яник прийняв це за велике щастя і геть забув про дочку водяника. І справили у королівському замку багате весілля. З'їхалися гості, грали музики. Яник сидів за столом поруч короля та королівни. Коли це у відчинене вікно влетіла голубка з яструбом. Облетіли покій та й сіли на шафі. От голубка й каже: «А пам'ятаєш, Янику, як я покинула батьківський дім і вивела тебе з-під води?» «Пам'ятаю», – відказує Яник. «А пам'ятаєш, як нас мати з військом доганяла, а я тебе і себе у сорок обернула?» «Пам'ятаю». Гості дивуються, а голубка далі каже: «А пам'ятаєш, як ми були парою качок на озері, а моя мати загинула з жалю?» «Пам'ятаю. А пам'ятаєш, як ти мені обіцяв, що до віку мене кохатимеш?» «Пам'ятаю». Молодий за столом геть поблід, і незрозуміло було, що з ним діється. Король і гості посхоплювалися і почали його рятувати, запитувати, що сталося. А Яник відповів їм, що голубка мовить правду. Так бенкет розладнався. Голубка полетіла, а Яник кинувся за нею, наздогнав її та й став перепрошувати. Тоді вона перекинулась з дівчиною, і невдовзі після того справляли весілля з дочкою водяника.

0: Мустикова біда. Коли це було, ніхто вже гаразд цього й не знає. Жили в селі Високому два брати. Старшого брата звали Кароль, меншого – Густик. Старший брат жив у гарному мурованому будинку, мав велике господарство, кілька пар коней, чимало худоби, тримав двох наймитів і наймичку. А Густик жив у глиняній халупі, мав лише клаптик поля, та й те на пагорбі. Геть усе всипане камінням. Коняка в Густика була тільки одна, ще й сліпа на одне око. І до того ж ледве ноги тягла. Не диво, що Густикові діти завжди були голодні. Як його нагодуєш таку сім'ю, коли п'ятеро просять їсти? І в господарстві Густикові не щастило. То корова здохне, то свиня, а то раптом перестануть нестися кури, хоч голодні дітохи щодня чекають, не дочекаються тих яєць. Тяжку Густикову долю знали у всьому селі. Якщо комусь не велося в господарстві, завжди казали, не інакше, як Густикова біда на нього напала. Деякі жаліли Густика. Шкода чоловіка. Працює як віл, а нічого немає. А дехто тільки рукою махав. Нічого не вдієш. Так уже йому судилося. Найменше жалів Густика його брат Кароль. Зажерливий і скупий. Завжди він бурчав, завжди нарікав. Серце в нього було лихе й безжалісне. Не раз було їде Кароль на ярмарок парою ситих коней, а Густик плентається пішки. Та брат багать задере голову, одвернеться і промене його, ніби й не бачить. Часом Густик заходив до брата щось позичити, але той ніколи нічого йому не давав. То хліб, мовляв, ще не вималочений, то борошно ще не привезли з млина, то гроші саме комусь позичив. Перестав Густик до нього й заходити. Якось вертався Густик з базару. Проходить повз братову хату, а вона сяє вогнями. На подвір'ї гримить музика, ген луна розлягається. Згадав Густик, що сьогодні день народження Кароля. Забув про всі кривди і вирішив зайти до брата. Заходить, а музика як гримне назустріч. Уздовж усього подвір'я стоять довжелезні столи. На них миски з свининою, курятиною, гусятиною. Навколо столів снують наймити, ураз приносячи жбани з пивом. Побіг наймець сказати господареві, що до нього брат завітав. Але Кароль не вийшов на зустріч, не запросив Густика до столу, а зволів наймитові одвести брата на кухню. Мало не заплакав Густик. Хотів уже був піти, коли бачить, на столі в кухні стоять різні страви, а від них такі смачні пахощі линуть, аж дух забиває. І так схотілося Густикові їсти, що й сказати не можна. Схопив він кістку, що перша трапилась йому на очі, і вибіг на подвір'я. Сів за стодолою і давай обгризати кістку. На тій кістці ні м'яса, ні жиру. Та голодний Густик допався до неї, аж засвистіло. Раптом бачить, стоїть перед ним якась постать. Тонка, мов лозинка, голова завбільшки з горіх, а ноги, наче соломинки. Людина, не людина. «Ти хто така?» – злякано спитав Густик. «Я твоя біда», – тоненько запищала потвора.
1: Дай мені трохи погризти кістку, бо з голоду пропадаю.
0: Ти ж бачиш, каже Густик, тут і гризти нема чого. Хіба що залізеш усередину.
1: Залізу. Бачиш, яка тонка. І біда враз шугнула в кістку. Незабаром Густик почув, як вона жадібно там цмокає.
0: О, думає Густик, як же ти надокучила мені, бридка потвора. Скільки років просиділа в мене на шиї. Але тепер я знаю, що зроблю. Вийняв він ножа з кишені, відчахнув гілку з тополі, зробив затичку і запхнув у кістку. Ще й каменем прибив зверху. Біда запищала і запросилася, щоб він її відпустив. А Густики слухати не хоче. «Сиди отут, потворо, каже. Довго ти мене мучила. Нехай я хоч трохи тепер відпочину». Мерщій пішов до тину і закопав кістку під кущем бузку. Відтоді Густикові справи пішли на краще. Корови стали давати більше молока, свині росли, мов, із води, кури неслися щодня. Навіть коняка, сліпа на одне око, і та ожила, і почала брикати. Потроху вибився Густик із злиднів. Навіть пару коней купив і збудував дім замість своєї мазанки. Старший брат поглядав на Густика заздрим оком. Лихий він був чоловік, немилосердний, нікому не бажав добра. Нарешті не витримав, пішов до меншого брата і заходився хитро випитувати, чому той забагатів. Густик розповів братові все, як було. А Кароль слухав і думав собі: «Ні, брате, не будеш ти рівний зі мною. Вже я подбаю, звільню твою біду. Хай вона знову тобі на шию сяде». Попрощався Кароль з братом, подався додому і давай копати під кущем бузку біля тину. Вирив кістку і питає: «Густикова бідо, ти тут?»
1: «Тут, тут, випусти мене, чоловіче добрий!»
0: Кароль витяг затичку із кістки, а біда як кинеться йому на шию, як стисне, як запищить.
1: «Мій любий, мій дорогий, не покину тебе до віку, до самої смерті!»
0: Злякався Кароль, почав скидати із себе біду. Але де там? Вчепилася так, що й не відірвеш. Він бігцем до хати і чує, сіло йому щось на спину і душить важче і важче. І така його втома змагає, наче він цілісінький день працював. Не встиг Кароль відпочити. Тільки-но зібрався йти в поле до орочів, коли чує, біжить пастух і гукає, що найкраща його корова загрузла в трясовині. Побіг багач, скликав людей. На силу витягли напівживу корову. Тільки повернувся додому, бачить, жінка біжить і гукає з плачем, що одна з трьох свиней зламала ногу. Довелося ту свиню дорізати. Отак і почала хазяйнувати Густикова біда в богачевій хаті. Гинула його худоба, падали коні, вітер зривав дах, ламалися вози в дорозі. Незабаром усе багатство наче водою змило. Тільки вітер свистів у холодній печі, та погукуючи танцювала біда в порожній коморі. На подвір'ї стояла пара сухоребрих шкап, і порався біля них висхлий, як тріска, Кароль, колись такий багатий і скупий. А Густик порядкував у своїй господі гарно і розумно. Він пам'ятав, як колись бідував, і помагав усім біднякам, що приходили до нього. За це люди любили і шанували його. Густик дожив до глибокої старості. А коли вмирав, заповів дітям, щоб жили чесно, працювали в згоді і помагали всім, кого спіткає біда –

0: Падчерка та 12 розбійників. Був у війську один швець, що зшив солдатам черевики. Коли вже дослужився, вирішив відпочити. Була у нього гарненька дочка Каролінка. Коли стала дорослою, батько з нею ходив на погулянку за місто. Ішли вони дорогою, та й бачать, що стоїть збоку корчма, яку тримала вдова, у якої теж була дочка. Ідуть вони до тієї корчми та й просять, щоб їм дали сніданок. Бачать, що туди приходять різні, подорожні та солдати, просять собі їсти та пити. Одні розплачуються, а інші, не заплативши, збираються виходити. То швець таким зауважує про зухвалість та змушує все-таки заплатити. Хазяйка вдячна йому за це, ставить для нього та для його дочки їжу, просить, щоб посиділи та розважилися, розмовляє з ними. Отже, домовляються вони. Оскільки він є вдівцем, а вона вдовою та має своє господарство, то найкраще бути їм побратися. А коли одружаться, то разом у корчмі будуть господарювати. Так і сталося. Одружилися та й почали жити разом. А до корчми різні приходили з міста. Єфрейтори, фельдфебелі, навіть офіцери. Та господарці не подобалося, що всі звертали увагу тільки на дочку шевця Каролінку, а не на її дочку. Вирішили тоді позбутися тієї падчерки. Та намовила парубка, що служив у неї, завести Каролінку до лісу, щоб там він її вбив та приніс їй очі та серце падчерки. Парубок з нею пішов, та коли в лісі їй сказав, що має її вбити, вона почала його просити і благати, що подарував їй життя. У цей час прибігала сарна. Каролінка каже: «Вбий її, а мене відпусти». Так і сталося. Із забитої сарни вийняв очі та серце і приніс своїй пані як доказ того, що виконав наказ. Каролінка ж помандрувала далі в ліс. Була там яма, і хата така собі стояла. Входить вона, бачить, що там нікого немає. Та все готово до вечері, розкладена їжа, та вогонь палає у комені. Закрутилася вона, приготувала вечерю і сама трохи попоїла. Аж тут чує шум на подвір'ї, сховалася за величезною шафою в сінях та слухає, що ж буде. Але тут входять до хати 12 розбійників. Той їх старший договорить до іншого, до кухаря, щоб їм їсти приготував. Кухар каже: «Та навіщо, коли тут уже все стоїть готове?» «А хто ж тут був? Шукаймо його!» Шукають по всьому господарству, та знайти не можуть. Поїли та лягли спати. Наступного дня залишили в домі варту, а самі пішли. І так було кілька днів. А варта нікого не знаходила, бо дівчина сиділа тихо у своєму кутку. Врешті набридло їм вартувати, і всі пішли на розбій. Тоді вона
1: Вилізла зі своєї схованки і знову, як у перший раз, приготувала обід, сама поїла і заховалася під ліжком. Розбійники приходять, бачать, що все вже готово, їдять та п'ють, а після вечері шукають знов ту господиню, що все приготувала, та марно. Врешті лягають спати. Аж тут один із них, коли ліг та руку простягнув під ліжко, намацав Каролінку та й каже, що хтось є під ліжком. Витягли її швидко звідти і бачать, що то гарна, вихована дівчина. Тож присягнув кожен з них, що їй жодної кривди робити не стануть. Аби вона тільки у них за господиню була. Що мали робити? Погодилася з тим, готувала їм їсти. Так їй добре жилося у тих розбійників. А тій мачусі, що наказала її вбити, був сон, що Кароліна жива. І їй тепер значно краще, ніж було вдома. Сильно тим занепокоїлася та розгнівалася, іде вона тоді до своєї сестри, чорнокнижниці, що жила у лісі, і розповідає про все. Та сестра заспокоює її і радить їй повернутися додому, а вона дасть цьому раду. Чорнокнижниця перетворюється на шевця, батька Кароліни, іде до того лісу і до тієї розбійничої хатинки, входить туди і вітається з нею. Каролінка зраділа, що прийшов до неї тато, і обіймає його. Коли сказав, що голодний, одразу їсти приготувала, подала йому і разом їли. Після обіду каже він, що має за це дочці віддячити. Та відмовлялася, але батько показав їй гарну хусточку. Тією хусточку покрив їй голову та плечі і зав'язав. Тільки на це зробив, вона впала, мов нежива, а він собі пішов. А розбійники прийшли та й побачили, що вона лежить. Думали, що спить. Один з них наблизився, торкається її, а вона не рухається, не жива. Інший підходить і каже, то що ж, треба її роздягти та поховати. Тільки не зняли з неї хустку, так вона знов ожила, встала і сама цьому дивується, що так довго спала. А мачуха знов бачить сон, що Каролінка жива і ще краще, ніж раніше, ніж була удома. Розгнівана летить вона знову до своєї сестри, чорнокнижниці, і розповідає їй, що сталося. Сестра її втішає і каже, що вже тепер вона дасть цьому раду. Вдруге йде до тієї розбійничої хати. І знову подобі батька Каролінки. Та зраділа, що батько прийшов та пригостила його. Після обіду так званий батько, прощаючись, подарував їй обручку і сам одягнув її на палець. Тільки на це зробив, вона знову впала, мов нежива. Приходять розбійники і бачать її у такому стані. Дивляться на всі боки, та де там? Не може поворухнутись. Тож треба її поховати. Наказав старший розбійник зробити срібну труну. І щоб до неї був золотий хрестик над головою. Один з розбійників каже, то може замість хреста покласти той перстень, що у неї блищить на пальці. І тільки-но перстень зняли з пальця, вона відкрила очі та встала, промовляючи, «Ох, як же мені добре спалося! Тішаться розбійники, що вона жива, та йдуть, як завжди, до лісу. Та мачуха знову бачить такий сон, що та Кароліна жива, і їй краще, ніж було удома. Біжить вона до своєї сестри і скаржиться, що та не змогла нічим допомогти. Чорнокнижниця говорить: «Зачекай, зараз краще візьмемось за справу». І пішла у подобі батька втретє до Кароліни. Та вітається, просить батька присісти, дає йому їсти. Після обіду батько на знак подяки впинає в її волосся дуже гарну діамантову шпильку. І тільки на це зробив, вона стала неживою. Приходять розбійники, бачать, що відбувається, штовхають її, будять, а все марно. Тоді говорять: «Немає виходу. Треба її дійсно поховати». Ой, наказав старший розбійник покласти її у ту срібну труну. Гарно одягнути, а біля неї покласти такий годинник, що сам заводиться та відбиває голосно години, а за кожним биттям ще виграє 7 танців. Потім пішли на луг. І там викопали їй могилу. Збудували усередині склеп, а в тім склепі поставили труну, а над склепом підняли курган, а на ньому поставили знак. Той старший каже: «Якщо її вже нема на світі, то вони вже тут не потрібні». Та й наказав їм по черзі вартувати. І щоб один з одним билися на смерть. Коли вже один одного перебили, коли всі побилися, тоді й старший вирішив також померти. Став біля кургану та вдарив себе ножем у груди. Трапилося так, що у цьому лісі полював королівський син зі своїми мисливцями. Коли прибігала сарна, королевич кинувся за нею у хащі. Сарна нарешті прибігла до того кургану і зникла десь там. Шукає її королевич скрізь, намучився, та й приліг відпочити на кургані біля вершини. Коли так лежить, чує, що десь під землею звучить. Наставляє вуха та чує, як годинник там у глибині відбиває кожну годину і грає свої танці. Покликав своїх товаришів, каже їм, що щось рухається там під землею. Наказав принести мотики, лопати, різне знаряддя і копати на тому місці. Розкопали курган. Побачили склеп. Дивляться, а там у багатій труні гарна панна, а коло неї годинник. Королевич у захваті не міг на неї надивитися, та й наказав своїм людям перенести її до замку. Тут наказав занести її до своєї кімнати. І, сидячи весь час біля неї, не міг від неї відійти. Уже взагалі звідти не виходив. Навіть наказав їсти йому тоді приносити. Королю та королеві було дуже прикро, що їхній син тим мертвим тілом захоплений. І вирішили вони влаштувати у найближчому містечку велике свято. де будуть різні живі пани, княгині для нього на вибір, і туди його відправити. І от тільки-но вони туди його відправили, так король і дворяни входять до тих покоїв і починають ту королінку розглядати. Аж бачать, що щось у неї блищить у волосі. Дивляться, а то пригарна діамантова шпилька. І ледь вийняли її з волосся, дивляться, аж тут і сама панянка встає з труни. Послали за королевичем. Той прибігає, як на крилах, і вже тримає свою кохану на руках. Скоро справили весілля. Запросили також і батька її, того старшого шевця, який наказав, що не був жодного разу у своєї дочки у лісі, бо нічого про неї не знав і вважав, що вона загинула. А мачуха з сестрою чорнокнижницею були покарані на смерть. Наказали тіла їхні спалити, а попіл розвіяти.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Націю, яку вбивали століттями всіма зброями, повернена до життя протягом десятків років єдиною зброєю слова. Я хилю в побожній пошані голову перед творцями такого слова, дарма, що вони не Шекспіри, а Котляревські. Прийде час, що все те словоблудіє про сталінів і старших братів відпаде, як полова від зерна. Наша література рідна, многострадальна, гнана і переслідувана, та, що на сторожі, буде видною

0: всіх місць планети. От так. Бути учасником такого великого многогранного титанського процесу життя є почесним і приємним завданням людини. Так було, так є і так буде. Улас Самчук, Торонто, Канада, 1955 рік. Улас Самчук, Марія. Роман «Спалах Марія» – найсенсаційніший з усіх творів Самчука. В 1933 році світову громадськість потрясло нечуване в історії лихоліття, яке спало на голову українського народу, організований сталінсько-більшовицькою системою СРСР Голодомор, що призвів до кількісного зменшення українців на 1/5. Сучасні дослідники обчислюють кількість жертв порядком 7,5-8 мільйонів. Це була перша велика акція етноциду, спрямована саме проти українського народу. «Марія» – перший в українській літературі художній твір про примусову колективізацію, так зване розкуркулення справжніх господарів землі, про Голодомор 33-го року. Матерям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933 років. Книга про народження Марії. Коли не рахувати останніх трьох, то Марія зустріла і провела 26 258 днів. Стільки разів сходило для неї сонце, стільки разів переживала насолоду буття, стільки разів бачила або відчувала небо, запах сонячного тепла й землі. Тих пару днів, що прожила з заплющеними очима по народженню, не входять у рахунок. Це не значить, що вона не бачила неба й землі. Вона вже чула їх, бо була єством, яке ворушилося, чуло голод і голосно про це нагадувало. Коли ж її тепла і радісна мати, селянка Оксана, виймала з довгої пазухи груди, Марія здалека відчувала їх, моргала усточками і намагалася продерти свої майбутні оченята. Оксана, розуміється, допомагала їй, прикладаючи груди до того місця, яке пізніше звалося устами, і два ніжні теплі рожеві пелюсточки дружно обнімали їх. Прорвалося і полилося молоко. Оксана з Марією у пелені сиділа трохи нахилившись, лівою рукою притримувала крихітну людинку, правою допомагала грудям виконувати їх призначення. Голова її похилена направо, очі спущені, закриті довгими повіками, а уста стулені у легку й прозору усмішку. Оксана з побожним здивуванням подивляла свою першу мрію – яка ось, дивіться, жива, репетлива дійсність, і ім'я їй – Марія. У неї личко справжнє, рожевеньке, з білим мачком на крихітному носику, червоними плямками на щічках. У неї будуть оченята, так, будуть оченята, і вони бачитимуть. У неї чоло, а за ним хорониться брунька розуму, яка от-от розів'ється, розцвіте і пізнає добро і зло. Знутра рветься і затримується на половині зітхання радості і разом остраху, що груди їй ще не досить прибули. Але боятися зовсім не було причини. Груди їй, повірте, вже давно прибули. Вони повні, набряклі, задавакуваті. Коли пелюстки Маріїних уст торкалися їх ягідок, вони проривалися джерелом молока – і Марія пила з насолодою та щирим завзяттям, властивим справжньому борцеві за існування. В її жили вливалися нові червонобадьорі частинки життя, яке з неймовірною майстерністю будувало клітинки, розтинало їх, ліпило чудесні вибагливі форми вінця творіння. Творилися великі таємниці, і першою з них було прозріння очей і пізнання сонячного світла. Була весна, цвіли дерева, кричали птахи, і парувала пітна чорна земля. Пізніше щодня сходило сонце, і щодня заходило. Цвіт опадав, сіявся легким пухом, торкався землі і співав. На гілках зав'язувалися зелепухи, обтрушували ознаки зародження, більшали і квапилися дозріти. Сонце весь час працювало. Засилало зливу, наганяло пелихаті хмари, бризкало, грюкотіло та ставило від краю до краю семибарвну веселку. Зелений лист тоді, обтяжений прозорими краплями, китяхи недоспілих яблук оздоблені рубінами, топазами, аметистами. Похилені лани пшениці зводять спини, ніби ченці по довгій молитві. Земля повертає боки. Вишні, черешні набули властивих барв, барв крові та сонячного променя. Вони прозорі хрустально. Яблука, сливи і виноград налилися соками і також прозорі. Пити й п'яніти хочеться. Ліси загорілись пожежею, горіли не стліваючи. Полум'яні язики відривались від гілок, поволі спадали до землі, кричали під ногами. А після озивалася північ. Великий віз скочувався далеко вниз, зорі чітко хрусталіли на сталевому небозводі. Курчилася сердитим кулаком земля і натягала м'яку білу рукавицю. Маленька Марія йшла вже з життям. Не раз прокинеться від сну, нап'ється з материного лона пахучого напою і наповнюється радістю. Белькоче, піднімає до самого носа ноженята, завзято пацає ними, розщепірює ледь помітні пальченята, а руками ловить щось настирливе перед очима. Стільки праці, простору, таке чудесне і смачне молоко. І так Марії пішов шостий рік. Її голівка вкрилася чорними м'якими кучерями, оченята горіли кусниками полірованого антрациту, батька кликала татом, матір – мамою. Любила це робити беззупинно, але мати її в той час застудилася і дістала страшну хворобу. Кашляла, хапалася за груди. Ті пишні, колись повні молока груди, зів'яли тепер і висохли. Батько працював у каменоломнях. Тоді починали будувати будинки з каменю, і батько не вилазив зі скали. Він мав велику бороду і вуса. Прийде ввечері натомлений додому, скине мокре взуття, сяде коло столу і жує кусень хліба або бараболю з мундирами. Марія одразу коло нього. «Тату!» «А що, доню? А можна до вас на луці?» «Ну, ходи, ходи. Моститься на луці, і що ж? Отак сидіти спокійно і слухати, як тато дихає, дивиться, як поволі жує, як ворушиться його борода і моргає вуса. О, ні! Нащо ж тоді ті вуса і та борода такі великі і такі м'які? Так і просяться запустити в них рученята і потягати як слід. І Марія береться за свою працю. Що й до того, що тато втомлений. Він крутить головою і мовчить, ніби зовсім нічого не зауважує. Сильний тато, добрий тато. Марія горда таким татом, бо такого тата немає на цілому світі. І одного вечора тато довго не вертався з праці. «Мамо, де наш тато так довго?» «Хіба я знаю, де він так довго?» «Немай, нема, він б'є камінь». На дворі вигуки й гармидер. Мати вибігла і заголосила. Марія зовсім не знала, чого мати вибігла і заголосила. Відчинилися двері, і до хати купою ринули засипані кам'яним порохом у замерзлих постолах та чоботях люди. Вони двигали щось, внесли до середини і поклали на лаві. Марії робиться страшно, і вона починає плакати. Забилася в кут на запічку, ніхто на неї не зважає, горниться до стіни. Мама стає на коліна коло лави і так голосить аж моторошно, а скрізь повно чужих людей. І на лавах, і за столом, і в запічку, у сінях також тиснуться та гармидерять люди. Батька зовсім не видно. І так тривало 2 дні. Марія була залякана, гукала тата і дуже хотіла їсти. «Чому сьогодні за неї так забули?» А мати, коли помітить її, замість дати їсти, схопить на руки, заливається слізьми і так горне до сухих грудей, що Марія аж боляче. На другий день Чужі люди десь віднесли тата і не принесли назад. Увечері їли, пили і були навіть веселі. На ніч з мамою лишилася одна тітка Катерина, а решта розійшлися. Минає день, два. «Мамо, де наш тато? Куди його віднесли? Тату, тату!» «Ох, дитино моя кохана, ох ти моя сирітко!» Горний притискає до себе Марію. «Нема вже, дитино, тата!» «Забив його камінь!» «Камінь? А де тато?» «Нема! Засипали землею!» Оксана втирає сльози. «Засипали землею? Татові буде тяжко? Правда, йому буде тяжко?» «Ах, дитино, дитино, йому було скрізь тяжко. Може, там буде легше. А цього ж ви плачете?» «Ні-ні, дитино, я вже не плачу. Це, дитино, це так собі. Я вже не плачу». Оксана пестить, горне долона, цілує Марію. Очі залиті сльозами, у грудях тягарі. За 2 місяці після цього випадку лягла вона на постіль і більше не звелася. Приходила тітка або сусідка, топила в печі, варила теплу страву, годувала Марію, мила її та приказувала «Отче наша». Мати лежала на постелі, не говорила, не плакала. Очі великі, випнуті, ніс тонкий, гострий, обличчя жовте. Марія чула щось невимовно жорстоке, бігала по лавицях, по запічку, не знаходячи місця. І прийшла одна ніч, коли Марію забрали з хати, де лежала Оксана, і перенесли до сусідів. З нею спала тітка Катерина. Марія заснула. Опівночі раптом прокинулася і почала невтішно плакати. «Ой, мамо, ой, мамо, мамо!» – безупинно кликала дитина. «Цей, дитино, цей, Люба, мати зараз прийдуть, вона вийшла, але зараз вернеться. Засни, дитинко, засни!» Марія хлипала. «Мамо, де мама? Де з мама?» Тітка Катерина не дасть ради. Марія простягає перед собою руки і тільки кличе маму. А вдень знов у хаті повно люду. Знов Марія перелякана і голодна у запічку. На довгому столі, вся в білому, обтикана свічками, лежить мати. Марія боїться плакати. Мати сплять. Чого мати так довго сплять на столі і нащо горять свічки? У них щільно заплющені очі, міцно затиснуті тонкі уста і зовсім жовті лиця. Минуло багато днів. Кожного з них Марія кликала і чекала маму, але сходило сонце, Марія лягала спати, вставала. Нема й нема. Поволі почала забувати. Жила у тітки Катерини, де ж подінеться сирота? Забрала, і спочатку нічого було. Добра, лагідна. Але ж не може людина вічно бути доброю і лагідною, а ще коли маєш 5 крикливих ротів. Всі хочуть обов'язково щодня їсти. Треба тому чоботята, тому штаненята, те ногу розбило, то напав коклюш. Дядько Тить кошлає велику свою чуприну. Ай-яй-яй-яй-яй. Що я з ними буду робити? Заїдять. Бігає, рве, де може, латає діри, запихає роти. І тоді Марія відчула своє сирітство. Чорні, м'якенькі її кучері довго не милися і збилися у твердий ковтун. У них завелися пасажири, які гризли й мучили Марію. Дівча дерло на собі шкуру, поробилися гнійливі струпи. Кругла голівка обліпилася огидними ковтунами, на плечах висить брудна полатана сорочина, їсти. Що могла їсти Марія? Їла шматок чорного сухого хліба, їла недоспілу овоч, їла бараболі, ті самі черстві, водяні, які варилися для веприка і курей. Мала великий, набубнявілий животик. По рокові мусила Марія вже щось робити. Не буде ж вона даремно їсти хліб. Скажіть, люди добрі, хто б вам кормив даремно сироту? Марія, слава Богу, не сліпа і не крива. Розженеться, як вітер, земля дуднить. Закричить, на другому селі чути голосок, бо дай їй добро було. Ціле літо пасла на вигоні гуси. Вставала рано з сонцем, брала у пелену шматок сухого хліба і гнала з раю на річку. Ноженята чорні, порепані, з попідбиваними пальцями. Ступає обережно по верстві куряві дороги після поросі. Роса розмочує репини, заходить бруд і роз'їдає їх. Чути гострий біль, виступає чорна густа кров. Але Марія не зважає на це. Немає часу зважати. Он гуска полізла через біж у чужий город. Біжи, Марії, скоріше за нею, бо вийде з батогом господар, то побачиш. Як мазне по босих ногах, присядеш на місці. До того на вигоні повно таких само Марій, Микол, Гнатів. Треба гасати, грати у свинку, колдовку. Треба потрапити, як і всі, хоч вони ж не Марія, печеричка, курочка підмочена. Дмитро Чорноокий, злий і крикливий хлопчисько, б'ється і прозивається. Марія мовчить, часом заплаче і не знає, що вперед сльози чи носа підтирати. Грають колдовку, і Дмитро ніколи не візьме Марії колдувати. Все інше, все не Марію. Прикро й боляче, інші «Чекай, чекай, як скажу, мамі побачиш». Марія ж не каже «Чекай, чекай, що з того?» Піде над річку, порюмсає, і знову добре. Знову біжить і верещить, знову гурт, знову Марія добивається своїх прав. Порепані ноженята топотять, голос на друге село чути. У 9 років Марія почала самостійно жити. Пішла у найми до Мартина Заруби. Господар порядний, Марію мили, чесали, відкормлювали. За це пасла літом 12 худоби. Зимою носила воду, підстеляла в хлівах, помагала прясти вовну, клоча, пряла на мішки вал і мотала клубки. Марія швидко росла. На 12-й весні відчула дівочий сором і при зустрічі з хлопцями опускала на очі довгі чорні вії. Дивляться, задивляються, і кожний «Оце буде дівка!» Із Марії стала «О, дівка!» Не скінчилося 15, як почали за нею оглядатися та стригти очима. На вечірні коло монастиря то один, то другий підшивається, але вона заб'ється між дівчат і доберись до неї. Рідько з Діброви, Аникій Балаба, Гнатку Харчух. Ах, куди вже тому Гнатові в такому перебої? Цур тобі, продивусе, які в тебе руді вуса, підспівувала йому. Низького зросту і на праву ногу все 2,5 і 2,5 виробляв. Ще малим хлопцем цюкнув сокирою в чашку коліна, нога зігнулася і так зрослася. Та ще ж він винен, що йому подобається Марія. А Марія навіть не помічала його, хіба що дівчата часом натякали. Мартин Заруба мав 2 господарки – у селі й на хуторі. На хуторі господарив сам, у селі стара мати домаха заправляла. Любила стара Марію, але дівчина воліла хутір від села. І простору співові – голосом покотиш і розійдеться по всіх полях. І менше тако скалозубів – вишкірять у ті білі хі-хі-хі-хі. Соромся, парубче, он люди, сонце дивляться, а прийдуть тобі жнива не до скалозубів, спини не маєш часу розігнути. Мартин, знаєш, господар, такі не марнує часу. Та що Марії праця? Жне, в'яже за косарями і, мов, дзвінок гомонить. Виграють оті чорнезні, оті бездонні, гляне опалить, а щоки повні, округлі, з ямочками, кучері чорним полум'ям горять. Картина невгамонна, співоча картина. Вечори хутірські, коли сонце остаточно згасне, лунко стає і, коли співаєш, голос в'ється і обнімається зорями. Марія підніме високі груди і виведе. Дзвенить, дзвенить її моторна запашна пісня, носиться над полями, чайкою в'ється, розсипається лунами дзвонотонними. Ех, Марія, ех, ти, не все Марія співає. Часом зіпреться щось під горлом, збереться жаль, і ллються вони, дівочі, рясні й гарячі. Але не тому Марія плаче, що сирота. Ні, Марія не тому плаче. Марія плаче, коли на широкому світі тісно стає, а душа вимагає простору. Сини й дочки Мартина по школах розуму набираються. А де ж набратися його Марії? У них голови великі, і Роман знає навіть, чого гримить і звідки береться веселка. Книг у них, о, скільки у них тих книг. Навезуть нових пісень, гітара бренькає, і пісня тиха, така несмілива, не Маріїна пісня. Куди їй до Маріїної? Марія не мимрить, а співає. Роман намуштрував і, каже, просто соло виходить. Гримить пісня, плаче пісня, сміється пісня. Одної неділі у книгу заслухалася. Товста книга і жалісна. Написали бозна про якогось Мурина, якого били. Ах, коли б про своє, про власне розповісти, коли б розказати думи свої. Слухає товсту книгу, плаче, витирає мокрі очі і просить ще. Цікаво ще. Далі хай книга говорить. Книга не скупить слів, досить вкладено у неї смутку. Нічого, Романе, не вийде. Можеш Марії не займати. Ганьбу мені наведеш. Не вводь у гріх сироти, говорив Романові Мартин. Та говорив дарма. Марія й не думала дивитись на Романа. Парубків з усіх сіл находило. Посміється, пожартує, а вийдеш до нього в садок? А хіба вона знає? Хто ж тоді знає? Не знає хто. Ти кпиш, Марія. Ха-ха-ха-ха-ха. Моє не влад, то я зі своїм назад. Не ходи, не мороч голови. В мене миші лихі, в мене миші лихі, цур тобі й пек. Ну ти чорто величина, Марія. Побадешся ти мені. Марія круть і зникла. Краще бігти за хмарою, ніж за нею. У Мартина заруби 10 корів, ялівняк, без роги. У Мартина 6 не стаєних, а робочих коней. Цілий рік 2 наймички ледве вправлялися. На подвір'ї наймити, на жнива наймав окрему силу. Поле широке, вироблене, земля чорна, пшениця, хміль, буряк, жене без гною. Сад розлігся, пасіка гуде, восени клуні тріщали від збіжжя. Навколо скирти пшениці та вівса. Сад сипне яблуками, сливами. Льохи повні, засіки повні, обори повні. Де ще порожнє місце? Давай ось сюди. На другу причисту свято й гульня. З'являється гармонія, чарка і славетна ковбаса. Пахуча, смажена з цибулькою, ой, ще й приперчена. Легнув чарчину, очі полізли рогом. А закуски і душі, і тілові є. Червоніють щічки, ноги легшують і все підтупують, мов баскі коні. Білявий стрункий корній, різне на гармонії, хоч не хоч. А не молий, не проси, рветься сама присядка, і шапка летить кандибобером в потилиці. Чортів корній, вус у нього засівається, кучер на 25, закрутив і має бісом на брови шовкові та карі очі. Марія витанцьовує, витупує, дрібно-дрібно снують ноженята, корній також у Мартина поденне тягнув. Возив копи по 3 копи копаком, як сам хвалився Марії. Дні, дні, дні. Марія йде, співає, працює, спить. Сниться їй сон. У праці зраджують руки, очі тратять уважність. Е-е-е, Маріє, чуйно, дівчино чорнява, що з тобою сталося? Не червоній і не спускай повік. Спала ти, Маріє, минулої ночі? Добре спала? Чому ти, дівчино, не спала? Втомилася ж, руки ще міли, у спині стояли кілки. Чого ж ти так довго оберталася з боку на бік? Чого ходила пити воду? Чого хрестилася і виходила під ясні зорі, ступала по осінній росі гарячими ногами? Мовчиш, Маріє? Променистого вечора те сталося. Марія тягне з колодязя воду. Колодязь глибокий, 25 шагів. Витягає відро за відром, наливає корита, бо прийде з паші худоба, треба піла. Натягнула, поналивала і до хати. Затарабанив згори драбинястий віз. Із засаду виїхав корній. Біліють зуби, на загорілому лиці розвівається вітром кучер. Коні прудко розігналися, а він стоячи їде. Кашкет на бакир, в руках вішки. Властиво, Марія не потребує так одразу бігти до хати. Їй же треба ще одне відро води. Ой, дійсно, була б забула. Загачила відро і пускає вниз. Ах, які незграбні руки, не витримуючи, що тремтять, мов на віжені. Корній, їй Богу, вже під'їхав. Прррр, і вішки натягнулися струнами. Марія пручається з відром. Напоїш коні, Марія. Купиш коралі напою. Ти сама як коралина. Смійся, Матвійку, дам копійку. Ех, Марія, як скочу з воза, не дрочи. То що, поможеш витягнути відро? Вже ось і сама витягнула. Марія, не жартуй, бо Христу святий поцілую. Ах, ти плих і коло неї. Обхопив, обняв, перегнув через себрини і впився в червоні соковиті. Янчала, гнулася лозою, умлівала. Тверда рука не пустила перекинутися і полетіли вниз. Марія забула, що над колодязем. Глибоко ж там. Так маєш. Поставив на ноги і сміється. Опритомніла, глянула навколо. Інший світ, не той. Велетенське сонце саме сідало. Ай, що ти, Корнію, наробив? А коли ми впали в колодязь, коли б побачили? Зуби, сині очі і кучер регочуть. Викупалася б Марія. Хай кому мило дивиться, а підеш в суботу на вечірню?
1: З тобою. Свят, свят, свят. Схаменися.
0: А все-таки підеш?
1: Завше ходила, то й тепер піду.
0: Корній сам напоїв коні. У суботу, коли сонце досягає славетного вечірнього пруга, поволі бамкає великий монастирський дзвін. Старе розлоге село заборсалося в садах, гаях, ярах. За селом розлогі поля, синіє ліс, летять птахи хмаринками і хмаринками птахи. Сонячний промінь стриже по верхах тополь, височезних дубів, чіпляється золоченого хреста монастирської дзвіниці. Бам, бам, бам. Далеко й широко хвилюється і розливається навкруги. По полях, садах ворушиться працьовитий люд і слухає бам, бам, бам. Марія ще в полі посіває. Мартин сіє пшеницю, а Марія ходить коло нього і тикає у рихлу землю ляшки. Хвилі дзвону долетіли сюди. Мартин зупинився, зняв заялозений кашкет і тричі поклав на себе широкий хрест. Марія хреститься також, і в її очах миттю з'являється образ з білими на загорілому лиці зубами, синіми очима і русявим кучером. Глянула на недосіяне поле. Боже, та де ще межа? А недосіяне не можна кидати. М'яка риля просить зерна. Завтра ж день сідмий Господу Богу твоєму. Земля не буде чекати, гріх заставляти чекати її. Ось досіємо, і тоді на вечірню. Поволі, широко ступає Мартин і чавунною жменою розсипає бурштинове зерно. Сиплеться і шарудить. Земля ласкаво приймає його і вже готує соки й пахощі будучого хліба. «Ти, Марія, так не спіши, – каже Мартин, – не поспію ж я. Не можна ж так на галай-балай, зерно мусить рівно лягти». Марія зменшує ходу. Босі ноги глибоко грузнуть у рилю, за сіячами коні з боронами йдуть, заволочують зерно. Мартин рівно, як машина, йде, не квапиться, сипле. Легкий, ледь помітний вітрець підносить зерна і кладе на рилю. Доходять до дороги, повертають назад на порожню і зачинають новий посів. А сонце зовсім западає. Ось сповзло до довгої, ніби двосічний меч, хмаринки, облило її пурпуром і золотом. Марія дивиться на сонце і благає його: «Сонце, любе, не спіши так, зачекай, зачепися он там на дубі і посидь, відпочинь». На полях западає передвечірня тиша. Голоси стають звучніші, долиною по куряній дорозі вертають спіль селяни. Все квапиться до села. Чути пісню, стукіт коліс, хльоскання батога. «Добрий вечір, дядько Мартине!» «А Бог на поміч!» – гукають Мартинові здалека. «Додому, додому час! Мартин зупиняється, обтирає шорсткою правицею чоло. «Дай бо здоров'я, спасибі, ось досію. Ще скорець вийде і кінець».
1: «Ах, корець, корець», – думає Марія. «Коли вже він скінчиться, той корець?»
0: І сонце погрузло. Швидко поглибшується смеркання. Останній посів скінчився. Мартин витирає чоло і витрясає решти зерна з мішка. Марія бігає і метушиться, витрясає міхи, складає їх, чіпляє до орчиків шлеї. Підходять спітнілі коні, скорше, скорше. Кидається і помагає випрягати, вкладає на віз борони. Сідаючи на віз, Мартин зауважив: «Ти, Марія, сьогодні ніби до шлюбу квапишся». Марія мовчить. «Слава Богу, що їдемо. Дома у неї ще тисяча діл, але вона раз-два й полагодить». Біжить, рве по короткому часі, вимита, вичепурена, у найновішій шелестючій спідниці, з хусткою в руці, на спотикача біжить Марія на вечірню. Село не близько, добра година ходи. Марія не йде, Марія летить. Дзвін вже давно замовк, там тих парубків і дівчат, там їх зібралося, у церкві ченці – світи тихі співають, а навколо церкви під розлогими каштанами моляться веселі люди на ясні очі і чорні брови. По вечірні Марія не вертається на хутір, піде в село до тітки Домахи, а завтра знов до церкви, а тоді можна й на хутір назад. Прибігла, навколо церкви кружляють пари, широкі церковні вікна ледве освічені. Марія на всі боки озирається. Увійшла до церкви, купила за копійку свічечку і сама понесла перед вівтар до Матері Божої. Тут ясно і сильно пахне воском. Густо натикані на свічнику свічі горять рівно і лагідно. Сяють срібні ризи й усмішка Бога Матері. Марія тремтячою, може там дивиться хто, рукою ставить свічку, швидко хреститься і розчервоніла вертається назад. Стала з лівого боку і як голубка роздивляється на всі боки. Надто тут спокійно, надто радісно. Цілий тиждень тяжкої праці і, вирвавшись сюди, полегшено зітхається, і уста шепочуть тріпотливу молитву. До кінця вечірні не достояла. Яка порядна дівчина достоїть до кінця вечірні? Вже ж відмолилася, вже ж відхрестилася. На криласах перегукуються ірмосами, і Марія не може далі. Он стоїть Корнієва сусідка Палашка. Марія кивнула їй, і обидві вийшли. На сходах Корній. Сходи піднімаються і опускаються. Камінь розхвилювався, стіни не встоять на місці. Марія квапиться у тінь, бо тут зрадливий ліхтар видасть очі і барви лиця. Налилася, мов ягода. Корній без шапки, тримає її в руці. «Вже помолилася? Думаєш, як ти? Тільки за дівками ганяєш. Навіть, мабуть, лоба не перехрестив?» «100 разів охрестив. Двічі у церкві був. Йшов у третє. Обганяв усі закутки, усі сади, усі перелази обдивився.
1: А це ж чого так розгонився?»
0: «Чого й чого?
1: Все знатимете. Скоро постарієтесь. Можна з вами?» «А хто ж буде далі гасати по закутках і перелазах?»
0: «Вже не треба.
1: Ха-ха-ха-ха-ха».
0: Марія не йде, а пливе. Гаряча долоня торкнулася її руки. В очах рожевий туман, у вухах світе тихий, шелест падаючого сухого листка.
1: «Чого ти, Марія, замовкла? Кажи, оповідай, які хлопці, які чародії очарували тебе? І ти, Корнію, не той зробився? Хмара на тебе звалилася чи що?»
0: «Мовчи, Палашко, ідім так тихо і слухаймо. Слухай, як гарно у церкві виспівує, чуєш?» Ідуть рівно, поволі. З'являється з туману завіса, згортається, розгортається. Виринають сходи, ступають на них, підносяться вище й вище, співлагідний, зоряний. Ідуть, ідуть, ідуть. Широкою вкритою туманом долиною верталися додому. Мигають ліхтарі, чути гармидер, сміхи. Марію проводить Корній, обняв її за стан, і вона мовчить. Йдуть, як дорослі, як старі. Ідуть і розважають. Корній оповідає, що про Марію в селі говорять. Цікаво. Говорять, що до неї Гнат Кухарчук збирається свататись. Марія тихо хіхікає. Смішно.
2: Ех, як піймаю того вишкварка.
0: То що? Побачиш, попадеться він у мої лапи. Ну й ти, Корнію, сердитий. Переб'ю ребра і другу ногу вирву, хай не лізе. Марія хіхотить. Приємно. Дійшли до зарослих рязкою і засипаних опадаючим листям копанок. Тут мочать коноплі, і геть яром чути конопляний запах. Стежки Марії й Корнієві розходяться. Ось і перелаз, гайок, де весною соловейкові тьохи розливаються, а тепер спадає останній лист, тепер тиша. Тепер вітер легко гойдає верхи струнких осичок і розчесених берізок. Зупиняються і стоять. Рука Маріїна в розпеченій Корнієвій долоні. Марія схилила голову. Корній каже, що заберуть його в москалі. Він рекрут. І прийняли в матроси 7 років служби. Краще б він того не казав. Марія не може стояти. Пригорнув її і заянчали в поцілунку. Марія зів'яла, і ноги відмовлялися тримати. Підеш і забудеш. Забуду? Хай грім уб'є мене, коли забуду. Люблю тебе, Марія, чуєш? Марія хоче щось сказати, але перешкочає биття серця. Що вона почула? Боже, що це вона почула? І це каже Корній, дужий Корній, і не соромиться, і язик вільно йому повернувся. Марія чує у серці біль. Під горло тиснуться тверді сучки, не встигає їх ковтати, здригнулася, і сльози рясно-рясно посипалися. Корній обняв, пестить, горне, цілує мокрі очі, уста і щоки. Любий мій, палко вишіптує Марія. І горниця, і лине, хмелиною в'ється навколо нього. Гаряче молоде тіло, серце і душа належали тепер не їй, йому. Клялися не забути, розривалися, сходилися знову, ще цілувалися. Чому, Боже мій, буває така коротка ніч? Поорали, посіяли, зняли яблука і сливи. Викопали буряки, бараболі, порубали капусти. Корнія забрали у матроси. Вечорами ховалася Марія від людей і розливала безліч дівочих сліз. Плакали карі очі, марніли жалю загорілі рожеві щічки. Вийде до колодязя тягнути воду, стане на тому місці, де стояла променистого вечора, і виглядає драбиняка. Не стій, дівчино, і не виглядай. Не зведеш на землю сонця і не здвигнеш гори. Заглядала не раз у глибокий колодязь, чи не знайти там рятунку. Ні, Марія, ні, не там рятунок. Гнат Кухарчук кульгає на праву ногу, але господар, яких мало. Їх 3 брати, працьовиті всі і розумні. Середній минулої весни відділився на хуторі. Гнат лишився зі старшим Михайлом і його жінкою Одаркою. Весною цегляну хату заложили, мурували, барвили кути й комин, стріху бляшану дали і розмальовували на зелено. Дивишся й радієш. Гнат, наймолодший з братів, майстер на всі руки, знає столярку, сам мурував з мулярами, сам вікна, двері, лавиці поробив і помалював їх гнідою барвою. Коні у Кухарчуків на цілий куток коні. Випасені, шиї гнуть, як біжать, земля гуде. Всі знали, що як тільки хату скінчать, то Гнат ожениться. Ніякого у старій хаті робити весілля. І хоч Гнат не який там красень, але дівчата бігали за ним тичбою. Але він не туди дивився, піде на вечірню і весь час стереже за Марією. Вертається Марія з вечірні, Гнат уже чекає її, чи то біля копанок, чи коло перелазу. Марія гляне, добрий вечір, і далі. Чого, Марія, так квапися? Хіба заборонено? Ну, ні, але та постій же. За постій гроші платять. А ось Гнат їй тут дещо приніс. Виймає з кишені пакуночок, А в нім цукорки дорогі, чоколядові, в олов'яних папірцях. Ледве чи й бачила Марія такі цукорки, а все в хусточку батистову зав'язане. «Візьми», – простягує Гнат пакуночок і дивиться на Марію. «Ні, вона цукорків не любить. То хай візьме і комусь віддасть, хай віддасть дітям». «Добре, Марія дуже любить дітей. Візьми і віддасть маленьким, але більше не купуй, Гнати». Те Гнати – це дяка. Гнат чує це, і в його твердій душі щось м'якчає. Гнат обіцяє, що більше не купуватиме цукорків. Зате ж він не обіцяв, що не купуватиме коралі. Сам ходив до міста, довго вибирав і вибрав такі, що хай спробує Марія відмовитися. Зобачила, і оченята заграли, перлові зубки самі від себе зробили сміх. Але Марія ж не може взяти тих коралів, їй бо не може. Ай, Гнати, і не проси, і не моли, всі будуть знати, сміятимуться. «Хіба що цей гай і цей перелаз знатиме», – каже він жалем. «Ти, Гнати, дивний. Нащо ти купуєш? Ну, що з того?»
2: «Нічого, так собі. Думаєш, дай, піду і куплю».
0: «А для кого?
2: Ну ж, для кого купити? Дівчини не маєш, матері не маєш. Кому?»
0: «Марії», – підказує думка. «У неї такі очі, такі брови. Купи їй за ті очі, за брови. Подякуй її за них». «Ну і купив. Дивний ти. Я так кажу, та не вірять. Коли б ти заспівала пісні, а я послухав і більше нічого не бажаю собі».
2: Марія заспіває йому пісні. Чому б не заспівати? Піднімає груди і летить галка через балку виводить. Гнат слухає.
0: «Дивлюся на тебе, Марія, і стає страшно. Страшно за твою таку красу. Тобі треба сидіти в світлиці, накинути царську одіж і бути чиєюсь царицею. Ні-ні, тобі тільки царицею бути. Ти надто хороша, у тебе ж пісня яка, яка пісня?»
2: «Не говори так, сердиться Марія, втечу і не побачиш більше. Чого ти хочеш?»
0: «Нічого, нічого, зовсім нічого, Марія. Хочу лиш дивитися, більше нічого».
2: «А я й не знала, що ти такий говорун. Казали, мовчиш цілими днями».
0: «Добре, що хоч так казали. Добре, коли що-небудь кажуть. Гірше, коли мовчать». Непомітно передає коралі. Марія бере, переливає в очах і не встані розлучитися з ними.
2: «Ой, Гнате, прошу тебе, не приходь і не купуй нічого. Не можу».
0: Але наступного разу Гнат в іншому місці зустрічає Марію і розгортає перед нею шовкову хустку.
2: Марія не хоче дивитися. Марія тікає. Гнат мусить догнати і силою за пояс затнути хустку. Марія сердитися бажає і не має сили сердитися. Свариться на нього, а він стоїть собі, дивиться і сумно посміхається.
0: Той посміх, от той посміх. Марія мало не плаче. Ну що з цією хусткою? Ну куди її? Відкинути? А як відкинеш, коли вона шовкова і коли так приємно на неї дивитися? Не відкине, немає сили. Тримає в руках її, їй Богу, Гнати, коли ти мені ще принесеш яку ганчірку, в болото викину.
2: А Гнат посміхається. Ну як то буде ганчірка, думає. Ну і чого ти так посміхаєшся? Чого ти стоїш?
0: «Дозволь мені, Марії, посміхатися і постояти», – спокійно говорить. «Гнати, ти не муч мене, слухай, прошу тебе, не ходи, не купуй, я ж не можу. Ну, чого ти від мене хочеш?»
2: «Нічого, Марії», – посміхається.
0: Марія біжить стежкою під гору, землі не чує. Мороз, не мороз, щоки однаково горять. Серце чітко і свавільно б'ється. Боже мій, коли б він хоч листа написав, хоч би одного листа, Корнію, далекий Корнію, почуй мене.
2: «Що з тобою?» – питає домаха.
0: «Ах, що зі мною? Ото й Гнат Кухарчук дороги пройти не дасть. Скрізь, де не стань, він.
2: Домаха хитає головою. «А господар він, чуєш, добрий. Через плач з Марії рветься.
0: Господар, господар, вам лиш господар. А що ж, дитино, більше? Хліб до хліба, тепло, дітки. А що ще? Хіба ж краще у нас? Скільки не жий, скільки не працюй, а найми,
2: найми.
0: Ні? А Мартину то на днях і каже: «Трапиться порядний господар, дві десятини відкрою. Заслужила, запрацювала. Тіточко, Люба, але ж я так люблю Корнія, я так його люблю». Домаха думає: «Корнія, зуби в нього і кучер, нічого. Але це і все. Хатина одна мало не на вигоні. До того ж він матрос. Ти ще не знаєш, що то таке матрос. Де тільки не бува, куди не їздить. 7 літ, отак, тьфу, і забув. Подумай, що може статися». Ах, чи ж Марія не думає? Чи треба ще більше думати? Тільки та й робить, що думає. Думає, і не раз рясні ядерні перлини спадають з очей і осипають щоки.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Розумне радіо. Тільки українське. Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Міс Ендрю та її Жайворон. Була субота. У передпокої будинку номер 17 по Вишневій вулочці містер Бенкс постукував по барометру і казав місіс Бенкс, як зміниться погода.
1: «Вітер південний, помірний. Температура не вища від звичайної. Місцями грози. На морі легкі хвилі», – промовляв він. «Надалі прогноз невідомий. Гей, а це що таке?»
0: Вигукнув він раптом, бо над головою в нього щось загупало і загримало. Угорі, на закруті сходів, з'явився Майкл, дуже сердитий і набурмосений. Це він так гупав ногами, поволеньки переставляючи їх із східця на східець. А за ним, з близням на кожній руці, ступала Мері Поппінс, підштовхуючи його коліном із східця на східець. Позаду йшла Джейн із капелюхами в руках.
2: «Головне – зрушити з місця. Іди, іди, будь ласка!»
0: Невблаганно приказувала Мері Поппінс. Містер Бенкс обернувся від барометра і підвів очі вгору.
1: «Ну що це?

0: тобою?»
1: – невдоволено спитав він Майкла.
2: «Я не хочу йти гуляти! Хочу гратись своїм новим паровозом!»
1: – заявив Майкл і вмить затнувся, бо Мері Поппінс саме підштовхнула його на східець нижче.
3: «Вигадки, синку!» – сказала місіс Бенкс. «Звичайно ж ти підеш гуляти. Хто багато ходить, у того дуже довгі ноги».
2: «А мені короткі краще!»
1: – буркнув Майкл, важко гупнувши ногою об наступний східець.
0: «Коли я був маленьким, – сказав містер Бенкс, – я любив ходити на прогулянки. Я щодня прогулювався зі своєю гувернанткою до другого ліхтаря і назад, і ніколи не виридував».
1: Майкл так і став на сходах, недовірливо дивлячись на батька.
2: «А хіба ви були маленьким?»
1: – вражено спитав він. Містер Бенкс, здавалось, дуже образився.
0: «Звичайно, що був. Я був гарнесеньким хлоп'ям із пишними ясними кучерями в оксамитових штанцях і в черевичках з гудзичками.
2: Ніколи б не повірив»,
1: – сказав Майкл, умить збігши сходами наниз, уже з власної охоти і вп'явшись очима в батька. Він ні за що не міг уявити маленьким хлоп'ям цього дорослого, підстаркуватого, лисуватого чоловіка.
3: «А як звали вашу гувернантку?» – спитала Джейн, підбігши слідом за Майклом. «Хороша вона була?»
0: «Її звали міс Ендрю, і вона була кара небесна!»
1: Докірливо перехопила місіс Бенкс.
0: «Тобто я хотів сказати, – виправився містер Бенкс, – що вона була дуже сувора і ніколи не помилялася, і любила кожного загнати на слизьке, щоб він почував себе, мов черв'ячок. Отака то була міс Ендрю».
1: Містер Бенкс скривився на саму вже згадку про свою колишню гувернантку.
3: Дзинь-дзилинь-дзилинь-дзилинь.
1: Дзвінок на вхідних дверях задзеленчав так, що аж Луна пішла по будинку. Містер Бенкс пройшов перед покій і відчинив двері. На ганку стояв хлопець, що розносив телеграми. Вигляд він мав страх поважний.
4: «Термінова телеграма Бенксом! Даватимете відповідь?»
1: Він подав містеру Бенксові жовто-гарячий конверт.
0: «Якщо новина добра, то я дам тобі 6 пенсів», – сказав містер Бенкс.
1: Він розірвав конверт і прочитав телеграму. Обличчя його зблідло.
0: «Відповіді не буде»,
1: – уривчасто сказав він.
4: «І 6 пенсів не буде?»
0: «Звісно, що ні»,
1: – жалібно озвався містер Бенкс. Хлопець з докором поглянув на нього і ображено вийшов.
3: «Ой, лиженько, що ж там таке?»
1: Занепокоїлася місіс Бенкс, збагнувши, що новина дуже кепська.
3: «Хтось захворів?»
0: «Гірше!»
1: – жалібно мовив містер Бенкс.
3: «Пропали всі наші заощадження!»
1: Місіс Бенкс так перелякалася, що вся пополотніла.
0: «Ще гірше! Недарма ж барометр показував бурю і невідомий прогноз. Ось, послухай!»
1: Він розгладив телеграму і голосно прочитав.
0: «Приїду до вас на місяць. Буду сьогодні о 3-й дня. Будь ласка, добре натопіть у спальні. Юфимія
3: Ендрю». «Ендрю? О, таке саме прізвище, як у вашої гувернантки», – сказала Джейн.
0: «Це і є моя гувернантка»,
1: мовив містер Бенкс, походжаючи по кімнаті і неспокійно куйовдячи рештки колишнього чуба.
0: «Її звати Юфимія, і сьогодні о 3-й вона приїжджає до нас!»
3: «Та це не така вже й погана новина!»
1: – з полегкістю казала місіс Бенкс.
3: «Звичайно, доведеться приготувати для неї кімнату, але це нічого, я радо привітаю цю славну бабусю!»
0: «Славну бабусю!» – ревнув містер Бенкс. «Ти сама не тямо, що говориш! Славну бабусю, моя ненько! Постривай, ось ти її побачиш, тоді скажеш! Нехайно ти тільки її побачиш!»
1: Він ухопив капелюх і плащ.
3: «Але ж, любий мій, – скрикнула місіс Бенкс. «Ти ж повинен зустріти її, бо буде нечемно. Куди це ти йдеш?»
5: «Та куди-небудь, куди очі дивляться. Скажи їй, що я помер!»
1: Жалібно мовив він і стрімголов кинувся з дому, зовсім знервований і нещасний.
6: «Ой-ой-ой, Майкле, яка ж там вона, як тобі здається?»
1: – сказала Джейн.
6: «Цікаві кішці носа прищикнули»,
1: – озвалася Мері Поппінс.
6: «Понадягайте капелюшки, будь ласка».
1: Вона посадовила близнят у візок і повезла вуличкою. Джейн із Майклом подалися за нею.
4: «Куди ми сьогодні підемо, Мері Поппінс?»
1: «Через парк, тоді за маршрутом 39-го автобуса, головною вулицею, через міст і через залізничний переїзд, назад додому», – невдоволено розтлумачила вона.
2: «Ну, то це ми йтимемо цілу ніч»,
1: – прошепотів Майкл, дрібочучи ззаду поряд із Джейн.
2: «І прогавимо міс Ендрю».
7: «Вона ж приїздить на цілий місяць», – нагадала Джейн.
2: «А я хотів би побачити, як вона саме приїде»,
1: – поскаржився він, ледве плентаючи і щосили човгаючи по асфальту.
6: «Ворушіться, ну, будь ласка», –
1: жваво сказала Мері Поппінс.
6: «Замість вас можна було б спокійно брати на прогулянку двох равликів».
1: Та коли діти її наздогнали, вона їх хвилин п'ять тримала під крамницею зі смаженою рибою, видивляючись на себе у вітрину. Вона була вбрана в нову білу блузку в рожевий горошок, і на її обличчі, відбитому в склі, понад купами смаженої мерлузи, грала втіха. Вона трохи розхристала на грудях пальто, щоб дужче було видно блузку. І їй здалось, що Мері Поппінс ще ніколи не була така гарненька. Навіть смажені рибини, затиснувши в ротах смажені хвости, так, здається, й прикипіли до неї круглими від захвату очима. Аж ось Мері Поппінс злегенька задоволено кивнула своєму відображенню і заквапилася далі. Вони перейшли головну вулицю, звернули на міст і незабаром підійшли до залізничного переїзду. І тут Джейн із Майклом не витримали. Кинулися поперед візка і, не спиняючись, добігли аж до вишневої вулички.
4: «Таксі!»
1: – раптом щосили гукнув Майкл.
4: «Мабуть, це міс Ендрю!»
1: Вони стояли на розі вулички, чекаючи на Мері Поппінс, і дивились, чи не видно міс Ендрю. Таксі повільно проїхало до воріт будинку номер 17. Тут воно зупинилося зі стогоном і брязком. Та й не диво, бо від коліс до даху воно все було напаковане речами. Самої машини майже й не видно було, так вона вся була вквітчена валізами. Згори, з боків і спереду. З вікон стирчали скриньки і кошики. Картонні коробки були поприв'язувані до підніжки, а два величезні саквояжі вмостились навіть на водієвому сидінні. Аж ось і сам водій виринув з-під них і дуже обережно, ніби спускався з крутої гірської верховини, виліз із машини і відчинив задні дверцята. З них, підскакуючи, викотилась коробка для черевиків. За нею велетенський рудий пакунок, а за ним – парасолька і ціпок, зв'язані докупи шнурком. Насамкінець з машини, гримаючи й брязкаючи, вискочили невеличкі терези. І таксист, перечепившись через них, упав.
8: «Обережно, помалу!»
1: – гукнув громогкий голос із таксі.
8: «У мене дорогі речі! А я дорогий шофер!»
1: – відмовив таксист, підводячись і тручи ногу в кісточці.
8: «Про це ви забули, геш?» «Відступіть, будь ласка, відступіть, мені треба вийти!»
1: Знову пролунав громогкий голос. І відразу після цього на підніжці машини з'явилася нога. Найбільша з усіх ніг, які будь-коли довелося дітям бачити. а далі вилізла й уся решта міс Ендрю. Вона була в широчезному пальті з хутряним коміром. На голові стовбурчився чоловічий фетровий капелюх, а з нього спадав довгий попелястий серпанок. Діти, пригинаючись поза парканом, обережно підкралися ближче і з цікавістю роздивлялись велетенську тітку з гачкуватим носом, лютим ротом і невеличкими очицями, які сердито зирили крізь окуляри. А своїм голосом вона майже оглушила дітей, так завзято сперечалася з таксистом.
5: «Чотири шилінги три пенси!» – казала вона. «Казна що! За таку силу грошей я б зробила півкругосвітньої мандрівки! Я стільки не платитиму! Я поскаржуся на вас поліції!»
1: Таксист знизав плечима. «З вас стільки належить!» – спокійно сказав він.
9: «Якщо ви вмієте читати, подивіться на лічильник. На таксі не їздять задарма, вам це відомо, та ще з такою купою речей!»
1: Міс Ендрю засупіла і, заклавши руку до своєї величезної кишені, витягла малесенький гаманчик. Діставши звідти монету, вона простягла її таксистові. Той глянув на монету і довгенько вертів її в руках, мов якусь дивовижу. Тоді глумливо засміявся.
5: «Це на чай?»
1: – насмішкувато спитав він.
5: «Аж ніяк! Це плата за проїзд! Я принципово не даю на чай!»
9: «Я так і знав!»
1: – сказав таксист, дивлячись їй просто у вічі. І додав, звертаючись ніби сам до себе.
9: «Речей стільки, що пів парку зайняли б, а на чай принципово не дає! Гарпія!»
1: Та міс Ендрю його не слухала. Діти стали у хвірці, і вона заквапилась, щоб привітати їх, гримаючи по доріжці черевиками і розмаявши позад себе довгий серпанок.
5: «Ну?»
1: – прогула вона, ледве розтягнувши губи в усмішці.
5: «А ви, звісно, не знаєте, хто я?»
4: «Знаємо, знаємо!»
1: – вихопився Майкл. Він говорив якнайпривітніше, бо був дуже радий, що побачив таки міс Ендрю.
4: «Ви кара небесна!»
1: Цеглястий рум'янець, піднявшись від шиї, заляв усе обличчя міс Ендрю.
5: «Ти дуже брутальний, невихований хлопець! Я поскаржуся твоєму батькові!»
1: Майкл здивовано поглянув на неї.
4: «Я не хотів бути невихованим!»
1: – почав він.
4: «Це тато сказав?»
5: «Тихо! Замовкни! Не смій сперечатися зі мною!»
1: – промовила міс Ендрю і обернулася до Джейн.
5: «А ти Джейн? Я не помиляюся? Ніколи не любила цього імені!»
7: «Доброго здоров'я!»
1: Вічливо сказала Джейн, хоча нишком подумала, що їй не дуже подобається ім'я Юфимія.
5: «У тебе занадто коротка сукня!»
1: – ревнула міс Ендрю.
5: «А де твої панчохи? Коли я була маленька, дівчатка ніколи не ходили з голими ногами. Я говоритиму про це з твоєю матір'ю!»
7: «Я не люблю панчіх!»
1: – сказала Джейн.
7: «Я ношу панчохи тільки взимку».
5: «Не будь зухвалою! Діти не повинні обзиватись, а вони повинні мовчки слухати, що їм говорять!»
1: – сказала міс Ендрю. Вона схилилась над візком і привіталася з близнятами, поплескала обох по щоках своєю велетенською долоною. Джон з Барбарою заплакали.
5: «Фе! Що за манери?»
1: вигукнула міс Ендрю.
5: «Сірка і патока! Ось що сюди треба!»
1: повела вона далі, обернувшись до Мері Поппінс.
5: «Добре виховані діти ніколи так не галасують! Негайно сірка і патоки! Та ще якомога більше не забудьте!»
1: «Дякую!» сказала Мері Поппінс. Але я виховую дітей, як сама знаю, і не питаю нічиєї ради. Міс Ендрю остовпіла з дива. Здавалося, вона не вірить власним вухам. Мері Поппінс дивилася на неї спокійно і безстрашно.
10: «Юна особа!»
1: – промовила міс Ендрю, опам'ятавшись.
10: «Схаменіться! Як ви смієте так зі мною розмовляти? Я подбаю, щоб вас вирядили звідси. Затямте моє слово!»
1: Вона шапорнула хвіртку і подалася до будинку, гнівно вимахуючи округлим предметом, прикритим картатою тканиною і раз у раз вигукуючи.
10: «Фу-фу-фу!»
1: Місіс Бенкс вибігла їй назустріч.
11: «Ласкаво просимо, міс Ендрю, ласкаво просимо!»
1: Чемно примовляла вона.
11: «Як гарно, що ви до нас завітали! Така мила несподіванка! Гадаю, подорож була приємна?»
10: «Страшенно приємна! Я зроду не любила їздити!»
1: Відказала міс Ендрю сердитими, прискіпливими очима, поглядаючи довкола.
10: «Яке недбальство! Просто сором!»
1: З огидою мовила вона.
10: «Послухайте ж моєї поради! Повикидайте геть оце о!»
1: Вона вказала на соняшники.
10: «І понасаджуйте щось вічно-зелене, а буде куди менш мороки. Та й показніше буде. А ще краще взагалі ніяких грядок, просто рівний заасфальтований двір, і все!»
11: «Але ж, – заперечила місіс Бенкс, – я дуже люблю квіти!»
10: «Казна що! Дурні витребеньки! Ви нерозумна жінка, і діти у вас страх розбешені, а надто хлопець!»
11: «Ох, Майкле, я просто здивована! Ти був нечемний з міс Ендрю? Зараз же перепроси її!»
1: Місіс Бенкс дуже розхвилювалась, почувши таке.
2: «Та ні, мамо, я нічого! Я тільки...»
1: Почав був пояснювати Майкл, але громогкий голос міс Ендрю перебив його.
10: «Він мене тяжко образив!»
1: – наполягала вона.
10: «Його негайно слід віддати до закритої школи, а дівчині треба взяти гувернантку. Я сама знайду. Що ж до тієї особи, яка доглядає ваших дітей тепер?»
1: Вона кивнула головою на Мері Поппінс.
10: «Її цієї ж хвилини треба звільнити. Вона недотепна і просто підозріла».
1: Місіс Бенкс була вкрай перелякана.
11: «О, ні, ви помиляєтесь, міс Ендрю. Ми її добре знаємо. Вона просто скарб».
10: «Ви не розумієтесь на цьому. Я ніколи не помиляюся. Звільніть її!»
1: Міс Ендрю рвучко рушила до будинку. Місіс Бенкс кинулася за нею слідом, страшенно стурбована і пригнічена.
11: «Сподіваюсь, що вам буде в нас добре, міс Ендрю», – промовила вона, хоч сама вже не дуже в це вірила.
10: «Хм, будиночок не вельми розкішний, та ще й страшенно занедбаний, просто ось-ось завалиться. Вам слід послати по теслю. А коли у вас, мили, оці східці, вони бруднющі?»
1: Місіс Бенкс закосила губу. Міс Ендрю кількома словами обернула її гарненький, затишний будиночок у щось недоладне й вбоге, і на серці в неї стало дуже невесело.
11: «Завтра я звелю їх помити», – збентежено промимрила вона.
10: «А чому не сьогодні?»
1: – обурилася міс Ендрю.
10: «Нічого не відкладай на завтра. А навіщо ви пофарбували двері білим? Темно-брунатний ось для дверей найкращий колір. Та й дешевше, і бруд не так буде видно. Ви ж тільки погляньте на ось ці плями!»
1: І, поставивши округлий предмет на східці, кинулась показувати.
10: «Ось, ось, ось! Усюди просто сором!»
11: «Я зараз же до цього візьмуся», –
1: промовила місіс Бенкс кволим голосом.
11: «Чи не хочете піднятися нагору у свою кімнату?»
1: Міс Ендрю погупала слідом за нею в будинок.
5: «Сподіваюсь, там є камін?»
11: «О, звичайно, чудовий камін. Сюди, міс Ендрю, Робертсон Ей перенесе ваші речі».
5: «Та нехай там якомога обережніше. У валізах пляшечки з ліками. Я мушу дбати про своє здоров'я».
1: Міс Ендрю рушила сходами нагору. Вже на східцях вона обвела поглядом передпокій.
5: «Тут треба змінити шпалери. Я поговорю про це з Джорджем. До речі, цікаво знати, чому він не зустрів мене. Це дуже нечемно. Я бачу, він так і не навчився поводитися, як належить.
1: Громохкий її голос деталі глухішав, що вище вона вибиралася сходами. І деталі тихшав голос місіс Бенкс, яка, заникуючись, погоджувалася з усім, чого бажалося міс Ендрю. Майкл обернувся до Джейн.
4: «А хто це, Джордж?»
11: «Татко».
4: «Його ж усі звуть містер Бенкс?»
11: «Так, але ім'я в нього Джордж».
1: Майкл зітхнув.
4: «Місяць? Це страшенно довго, правда ж, Джейн?»
11: «Довго. Аж 4 тижні і ще трохи», – сказала Джейн, відчуваючи, що місяць з міс Ендрю стане за рік.
1: Майкл присунувся до неї ближче.
4: «Слухай», –
1: занепокоєно прошепотів він.
4: «Вони ж не виженуть Мері Поппінс через неї, правда ж?»
11: «Ні, навряд. Але вона дуже чудна. Не дарма татку пішов з дому».
5: «Чудна?»
1: – несподівано пролунало позад них. Вони обернулись. Мері Поппінс дивилася вслід міс Ендрю нищівним поглядом.
4: «Чудна!»
1: – знову сказала вона, протягло пирхнувши.
11: «Це не те слово. Я, бачте, не знаю, як виховувати дітей. Я зухвала, недотепна і взагалі підозріла особа, так? Добре, побачимо».
1: Джейн із Майклом звикли до погроз Мері Поппінс, та сьогодні в її голосі лунало щось таке, чого вони досі ніколи не чули. Вони мовчки дивились на неї, розмірковуючи, що може скоїтись. Раптом десь поруч почувся тихесенький звук, чи то щось зітхнуло, чи ледве-ледве свиснуло.
11: «Що воно?»
1: Швидко озвалася Джейн. Звук почувся знову, вже виразніше. Мері Поппінс схилила голову набік і прислухалася. Від надвірних дверей знов долинув, так мовби, тихесенький пташиний свист.
11: «А!»
1: – раптом сказала Мері Поппінс.
11: «Я давно мала б здогадатися».
1: І, вмить підскочивши до округлого предмета, що його залишила на східцях міс Ендрю, зірвала з нього клапоть картатої тканини. Під ним була мідна клітка, блискуча, аж сяяла вся. А в клітці, на поперечці, зіщулившись, сиділа невеличка, ясно-брунатна пташка. Вона на мить заплющилась, коли яскраве світло дня вдарило на неї. А потім урочисто повела довкола своїми круглими темними оченятами і помітила Мері Поппінс. І, здригнувшись, ніби впізнавши її, розтулила дзьобика і тихенько свиснула. Джейн і Майкл зроду не чули такого жалібного голосочка.
11: «Та невже ж вона? Просто не віриться!»
1: Промовила Мері Поппінс і співчутливо покивала головою.
4: «Фррррр!»
1: – сказала пташка, сумно попустивши крила.
11: «Що? 2 роки? В оцій клітці? Ганьба їй!»
1: – скрикнула Мері Поппінс, почервонівши від гніву. Діти заніміли з дива. Пташка говорила своєю пташиною мовою, і все-таки Мері Поппінс на очах у них – розмовляла з цією пташкою так, ніби простісінько її розуміла.
4: «Що вона каже?»
1: – почав був Майкл.
11: «Тссс!»
1: – сказала Джейн, ущипнувши його за руку, щоб мовчав. Вони мовчки дивилися на пташку, а вона раптом прискочила поперечкою ближче до Мері Поппінс і щось запитливо проспівала. Мері Поппінс ствердно кивнула головою.
11: «Так, звичайно, я знаю це поле. Там вона тебе і спіймала».
1: Пташина кивнула головою і знов щось проспівала, наче спитала. Мері Поппінс якусь мить подумала.
11: «Ну, – сказала вона, – це не дуже далеко. Десь за годину долетиш, звідси рушей просто на південь».
1: Пташка, здавалось, ожила. Вона стала пританцьовувати на своїй поперечці і жваво забила крильми. Потім знову заспівала, залилася дзвінким щебетом, благально дивлячись на Мері Поппінс. Та повернула голову і нишком глянула вгору, на сходи.
11: «Чи я згодна? А ти як гадаєш, ти хіба не чув, як вона назвала мене недотепою?
1: Мене?» Мері Поппінс пирхнула майже з огидою. У пташки затремтіли плечі, так, наче вона сміялась. Мері Поппінс нахилилася до клітки.
4: «Що ви хочете зробити, Мері Поппінс?»
1: – вигукнув Майкл, далі не втерпівши.
4: «Яка це пташка?»
11: «Жайворон»,
1: – уривчасто сказала Мері Поппінс, відсуваючи на клітці засув.
11: «Ти бачиш у клітці жайворона вперше і востаннє».
1: І, сказавши це, вона шарпнула дверцята. Жайворон розпростав крила, вилетів із клітки з дзвінким криком і сів Мері Поппінс на плече.
11: «Хм»,
1: – сказала вона, повернувши до нього голову.
11: «Мабуть, так краще, геш?»
4: «Чирроп!»
1: – згодився жайворон, кинувши головою.
11: «Ну, а тепер лети», – нагадала йому Мері Поппінс. «Вона ось-ось прийде».
1: Жайворон, почувши це, так і зайшовся співом, раз у раз торкаючись крильми щік Мері Поппінс і киваючи головою.
11: «Годі, годі!» – невдоволено сказала Мері Поппінс. «Нема за що дякувати, я зробила це собі на втіху. Не можу дивитися на жайворона у клітці. А крім того, ти ж чув, як вона мене назвала».
1: Жайворон закинув голову догори і чимдуж залопотів крильми. Здавалося, ніби він щосили зареготав, потім схилив голову набік і прислухався.
5: «О, я ж зовсім забула!»
1: – почувся згори громохкий голос.
5: «Я ж залишила карузу на дворі, на тих брудних східцях! Піду заберу!»
1: І на сходах залунала важка хода міс Ендрю.
5: «Що?» –
1: озвалась вона на якесь запитання місіс Бенкс.
5: «О, це мій жайворон, просто жайворон Карузо. Я його так назвала, бо він колись чудово співав. Що? Ні, тепер він зовсім не співає, відколи я його спіймала і посадила в клітку. Не розумію, чому?»
1: Голос, наближаючись, лунав усе гучніше.
5: «Ні, ні!»
1: Знов озвався він до місіс Бенкс.
5: «Я принесу сама, я не можу здатися на цих нічемних дітей. Поруче слід виглянсувати. І негайно!»
1: Гуп, гуп, гуп, гуп. Кроки міс Ендрю залунали вже в передпокої.
11: «Ось вона!»
1: – прошепотіла Мері Поппінс.
11: «Лети, мерщій!»
1: Вона легенько труснула плечем.
4: «Швидше!» –
1: хвилювався Майкл.
11: «Ох, не барися!»
1: – підхопила Джейн. Близнята замахали руками. Жайворон умить схилив голову і висмикнув у себе з крила пір'їнку.
4: «Чір-чір-чір-чір!»
1: – проспівав він і заткнув пір'їнку за стрічку на капелюшку Мері Поппінс. Тоді розгорнув крила і шугнув угору. Саме тієї хвилини міс Ендрю з'явилася в дверях.
5: «Як?»
1: – гукнула вона, побачивши Джейн із Майклом і близнят.
5: «Ще й досі не полягали спати? Ну, це не діло!
10: усі добре виховані діти!»
1: Вона з осудом глянула на Мері Поппінс.
10: «Повинні йти спати о 5-й годині! Я неодмінно говоритиму з вашим батьком!»
1: Вона озирнулася.
10: «Ну, подивлюся, де я залишила свою?»
1: Вона раптово урвала. Просто під ногами в неї стояла ненакрита клітка з відчиненими навстіж дверцятами. Міс Ендрю втупилась туди, ніби не вірила власним очам.
10: «Коли? Як? Що? Хто?»
1: Розгублено забурмотіла вона. І нарешті голос її прорізався на повну силу.
10: «Хто розкрив клітку?»
1: Гримнула вона так, що діти затремтіли.
10: «Хто відчинив дверцята?»
1: Ніякої відповіді.
10: «Дай мій жайворон!»
1: Усі мовчали. Міс Ендрю пронизала поглядом кожного з дітей. Аж ось її невблаганні очі вп'ялися в Мері Поппінс.
10: «Це ви зробили?»
1: гукнула міс Ендрю, тицнувши в Мері Поппінс велетенським пальцем.
10: «Я по вас бачу! Та як ви посміли? Сьогодні ж таки вас і близько не буде в цьому будинку! Ви зухвала, нахабна негідниця!»
2: «Чіп!»
1: Згори долинув стриманий сміх. Міс Ендрю підвела голову. Жайворон легко гойдався на крилах понад соняшниками.
10: «А, Карузо, то ти онде?»
1: гукнула міс Ендрю.
10: «Іди не сюди, не бери мене, іди ж у свою гарненьку чистеньку кліточку, і я зачиню дверцята!»
1: Але жайворон усе так само висів у повітрі і аж заходився сміхом, закидаючи голову і б'ючи себе по боках крильми. Міс Ендрю нагнулася, підхопила клітку і підняла її над головою.
10: «Карузо! Що я тобі сказала, іди зараз же!»
1: скомандувала вона, наставивши клітку. Але жайворон майнув повз неї, майже черкнувши крилом капелюшка Мері Поппінс.
2: «Чіп!»
1: сказав він на літу.
11: «Гаразд!»
1: озвалася Мері Поппінс, кивнувши головою.
10: «Карузо! Ти чуєш, що я сказала?»
1: закричала міс Ендрю. Але в голосі її чулось тепер ледве помітне збентеження. Вона поставила клітку і спробувала піймати жайворона руками. Але він шугнув у бік, раз другий пурхнув повз неї, тріпнув крильми і майнув у небо. Потоком полився його спів до Мері Поппінс.
11: «Готово!»
1: – відгукнулася вона. А далі сталося щось дивовижне. Мері Поппінс уп'ялася очима в міс Ендрю. І міс Ендрю, наче зачарована тим дивним похмурим поглядом, так і затремтіла вся. Вона через силу ковтнула повітря, нетвердо ступнула вперед і чимдуж кинулась до клітки. І зненацька, чи то міс Ендрю так поменшала, чи клітка побільшала. Джин і Майкл не могли сказати з певністю. Одне вони знали твердо. Дверцята клітки, дзенькнувши, захряснулися і замкнулись за міс Ендрю. Закричала вона, а жайворон шугнув вниз і підхопив клітку.
10: «Що зі мною діється? Куди це я?»
1: залементувала міс Ендрю, здіймаючись угору.
10: «Мені ніяк поворухнутися! Мені нічим дихати!»
1: заводила вона. «І йому було так само!» спокійно сказала Мері Поппінс. Міс Ендрю вчепилася в клітку і щосили затрясла нею.
10: «Відчиніть дверцята! Відчиніть! Випустіть мене, чуєте? Випустіть!»
11: «Хм, чи й не так?»
1: – сказала Мері Поппінс неголосно і глузливо. А жайворон, виспівуючи, здіймався дедалі вище. Важка клітка з міс Ендрю загрозливо перехилялася і гойдалась у повітрі, ніби щохвилини мала вислизнути з його кігтів. А дзвінку жайворонкову пісню перекрикувала міс Ендрю, тарабанячи об клітку руками.
12: «Невже це я? Я така бездоганно вихована! Я, що ніколи не помилялася! І я до такого дійшла!»
1: Мері Поппінс якось чудно засміялася. Жайворонок тепер здавався зовсім малесеньким, але й далі колами здіймався у височінь із голосним переможним співом. І клітка з міс Ендрю все гойдалася і перехилялася з боку на бік, мов корабель у бурю.
12: «Випустіть мене! Чуєте? Випустіть!»
1: верещала міс Ендрю. Зненацька жайворонок змінив напрям. Спів його на мить замовк, поки він рвучку звернув у бік і задзвонів знову. Вільний і радісний. І враз жайворон струснув кільце клітки з лапок і полинув на південь.
3: «Полетів?»
1: – сказала Мері Поппінс.
2: «Куди? Куди?»
1: – скрикнули разом Джейн і Майкл.
3: «Додому,
1: до рідних нив», – відповіла вона, слідкуючи очима за пташкою.
2: «Він же випустив клітку!»
1: – гукнув Майкл, широко розкривши очі. Та й було чого. Клітка перевертом летіла додолу. Діти добре бачили, як міс Ендрю то ставала на голову, то знову на ноги. Клітка летіла донизу, аж шуміло, і враз ляпнулася просто на верхній східець. Міс Ендрю люто шарпонула дверцята і вискочила з клітки. І тепер діти побачили, що вона така сама величезна на зріст, як була, і ніби ще страшніша. Якусь мить вона стояла, тяжко дихаючи, неспроможна вимовити й слова. Обличчя її було ще червоніше, ніж досі.
12: «Як ви посміли?»
1: Нарешті прошепотіла вона здушеним голосом, тицяючи тремтячим пальцем на Мері Поппінс. І Джейн з Майклом побачили, що її очі були вже не люті й глумливі, як досі, а повні жаху.
12: «Ви!»
1: – заникуючись, хрипіла міс Ендрю.
12: «Ви жорстоке, непоштиве, лихе, зіпсоване дівчисько! Як ви могли? Як могли?»
1: Мері Поппінс перевела погляд на міс Ендрю і довго дивилася на неї, примружившись. «Ви сказали, що я не вмію виховувати дітей», вимовила вона повільно і виразно. Міс Ендрю затремтіла від страху і позадкувала.
12: «Ви... вибачте!»
1: насилу промовила вона. «Що я зухвала, недотепна і дуже непевна особа», вів далі незворушний, невблаганний голос. Міс Ендрю вся зіщулилася під тим пильним поглядом.
12: «Я помилилася! Даруйте мені це!»
1: мимрила міс Ендрю. «Що я нахабне дівчисько!» безжально вела далі Мері Поппінс.
12: «Я беру всі свої слова назад!»
1: видушила з себе міс Ендрю.
12: «Всі до одного! Тільки пустіть мене! Більше я нічого не прошу!»
1: Вона заломила руки і благально втупилася у Мері Поппінс.
12: «Я не можу тут бути!»
1: – прошепотіла вона.
12: «Ні-ні, тільки не тут благаю! Пустіть мене!»
1: Мері Поппінс добру хвилину задумливо дивилася на неї. Тоді махнула рукою кудись поза огорожу будинку номер 17. «Ідіть собі», – сказала вона. Міс Ендрю полегшено зітхнула.
12: «Ох,
5: дякую, дякую!»
1: скрикнула вона і, не спускаючи з Мері Поппінс очей, позадкувала з східців, а потім повернулася і, спотикаючись, кинулася доріжкою до хвіртки. Таксист, що досі витягав з машини речі міс Ендрю, якраз тоді завів мотор і мав уже рушити. Міс Ендрю махнула йому тремтячою рукою.
5: «Постривайте!»
1: – судорожно гукнула вона.
5: «Почекайте мене! Я дам вам 10 шилінгів на чай, якщо ви зараз же мене відвезете!»
1: Шофер витріщив на неї очі.
5: «Правду вам кажу!»
1: – не вгавала міс Ендрю.
5: «Ось!»
1: – вона гарячково помацала в кишені.
5: «Ось гроші, беріть і рушаймо!»
1: Все ще тремтячи, міс Ендрю влізла в машину і гупнулась на сидіння. Таксист, досі ще з роззявленим здива ротом, захряснув за нею дверцята, а сам квапливо кинувся заносити в машину речі міс Ендрю. Робертсон Ей устиг заснути на купі валіз, але таксист, щоб не гаятися довше, не будив його, а просто стягнув на узбіччя доріжки і швидко повкладав усе сам.
5: «Здається, діточка схибнулася. З роду віку не бачив когось отакого приголомшеного. З роду віку!»
1: Але що ж саме тіточку так приголомшило, таксист не знав і ні за що не здогадався б, якби навіть прожив на світі цілу сотню років.
5: «А де міс Ендрю?»
1: – запитала місіс Бенкс, що вибігла шукати гостю аж у передпокій.
4: «Поїхала!»
1: – сказав Майкл.
5: «Як то поїхала?»
1: – місіс Бенкс страшенно здивувалася.
7: «Ну, не схотіла залишитися», – сказала Джейн.
1: Місіс Бенкс спохмурніла.
5: «Що це все означає, Мері Поппінс?» – спитала вона.
11: «Сама не знаю», – відповіла Мері Поппінс незворушно, так, наче все це її аніскільки не цікавило.
1: Вона перевела погляд на свою нову блузку і розгладила її. Місіс Бенкс подивилася на всіх по черзі і похитала головою.
5: «Це все дуже дивно, я просто нічого не збагну».
1: Саме тієї миті хвіртка відчинилася і, тихо дзенькнувши, зачинилася знову. Доріжкою навшпинячки йшов містер Бенкс. Він нерішуче завмер на одній нозі, добачивши їх усіх.
5: «Ну що, приїхала?»
1: – спитав він нервовим гучним шепотом.
5: «Приїхала і поїхала», –
11: сказала місіс Бенкс.
1: Містер Бенкс закам'янів з несподіванки.
5: «Поїхала? Тобто як? Зовсім поїхала?»
1: Місіс Бенкс ствердно кивнула головою.
5: «О, радість! Яка ж радість!»
1: – скрикнув містер Бенкс і, підхопивши руками поле плаща, просто посеред доріжки пішов танцювати шотландський танок. Та раптом він зупинився.
5: «Але як? Коли? Чому?»
1: – засипав він.
11: «Щойно. В таксі. Через те, що діти були з нею нечемні. Так мені здається. Вона мені на них скаржилася. Нічого іншого мені просто й на думку не спадає. А вам, Мері Поппінс?»
7: «Ні, пані, мені також ні»,
1: – сказала Мері Поппінс, дуже старанно струшуючи порошинки в себе з блузки. Містер Бенкс обернувся до Джейн з Майклом.
5: «Ви були нечемні з міс Ендрю? З моєю гувернанткою? З цією славною бабусею? Мені сором за вас, просто сором!»
1: Він говорив суворо, але в очах у нього блискали сміхотливі іскорки.
5: «Такий уже я нещасний!»
1: – вів він далі, заклавши руки в кишені.
5: «Отак день при дні працюю, мов каторжний, щоб виховати вас як слід. І яку ж я маю від вас дяку? Нечемність до міс Ендрю! Ганьба! Обурливо! Я просто не знаю, чи зможу коли-небудь вам таке пробачити. Але...»
1: Казав він далі, вийнявши з кишень 2 шестипенсовики і врочисто простягаючи їх дітям.
12: але я старатимусь. Старатимуся з усієї сили.
1: Він, сміючись, одвернувся на бік.
12: О!
1: Вигукнув він, спіткнувшись у пташину клітку.
12: А це тут звідки взялося? Чия вона?
1: Джейн з Майклом і Мері Поппінс мовчали.
12: Ну, дарма, сказав містер Бенкс. Тепер вона моя, я поставлю її в садку. Нехай плететься пахучий горошок.
1: І він подався туди з кліткою в руках, привесело наспівуючи.
13: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Як і попереднього дня, в неділю сонячно, зовсім по-літньому, як і попереднього дня, Брейді розпродується вже під четверту годину, щонайменше за 2 години до наближення часу вечеряти, коли парки починають пустішати. Він думає, чи не подзвонити додому, спитати, що б хотілося його матері на вечерю, та потім вирішує купити щось на винос у довгого Джона Сілвера, зробивши їй сюрприз. Вона любить лангостіно-лобстер. Як з'ясовується, натомість Брейді стає тим, хто отримує сюрприз.

0: сюрприз. Він заходить у будинок з гаража, і вітання «Агов, мама, я вдома» завмирає в нього на губах. Цього разу вона не забула вимкнути духовку, але запах підгорілого м'яса, яке вона смажила собі на обід, висить у повітрі. З вітальні чуються якісь приглушені барабанні звуки і дивне клекотливе квиління. На одній з передніх конфорок стоїть глибока пательня з довгою ручкою. Він зазирає до неї і бачить крихти пересмаженого фаршу, що здіймаються із плівки застиглого жиру, наче маленькі вулканічні острови. На робочій стійці стоїть напівпорожня пляшка столичної і банка майонезу, єдиного соусу, яким вона завжди присмачує собі біфштекси, поплямовані маслом пакети з привезеною їжею, випадають у Бреді із рук. Він цього навіть не помічає. «Ні, – думає він, – такого не може бути. Тим не менше, все саме так. Він навстіж відчиняє двері кухонного холодильника. Є, ось він. На верхній полиці лежить пакет з отруєним м'ясом. Тільки тепер м'яса в нім залишилася половина. Він ідіотськи тупиться на нього очима, думаючи, вона ніколи не перевіряє міні-холодильник у гаражі. Ніколи. Він мій. За цією приходить наступна думка. Звідки ти знаєш, що вона перевіряє, коли тебе тут нема? Цілком можливо, що вона нишпорила у всіх твоїх шухлядах і зазирала під твій матрац. Той клекотливий плач долітає знову. Брейді біжить до вітальні, ударом ноги посилаючи один із пакетів з довгого Джона Сілвера під кухонний стіл і залишаючи відчиненими дверці холодильника. Його мати правцем сидить на дивані. Вона у своєму шовковому блакитному піжамнім костюмі, курточка заляпана посмуженими кров'ю кавалками блювотиння. Живіт у неї випнувся, напруджуючи гудзики. Це живіт жінки на 7-му місяці вагітності. Волосся стирчить навкруг її пергаментно-блідого обличчя, немов воно розлетілося від якогось дикого вибуху. Ніздрі в неї забиті кров'ю, очі вибалушені. Вона його не бачить, чи то так йому спершу здається? Але потім вона простягає руки. «Мамо! Мамо!» Перша думка в нього – постукати її по спині. Але він дивиться на майже геть доїдений біфштекс на кавовому столику поряд із залишком того, що, мабуть, було ідеально величезною порцією викрутки, і розуміє, що постукування по спині нічого доброго не принесуть. Їжа не застрягла у неї в горлі, якби ж то так. Відновлюється той барабанний звук, який він почув, коли зайшов у дім. Це починають поршнями ходити вгору та вниз її ноги. Це так, ніби вона марширує на місці. У неї вигинається спина. Злітають прямо вгору руки. Тепер вона марширує і одночасно сигналізує, що триочковий кидок був правильним. Одна ступня вилітає вперед, штурхаючи кавовий столик. Перекидається келих із її викруткою. «Мамо!» Її кидає назад на диванні подушки, потім уперед. Її сповнені болю очі дивляться на нього. Вона задавлено кликоче щось, що може бути, а може і не бути його ім'ям. Що треба давати постраждалим від отруєння? Може, сирі яйця? Чи кока-колу? Ні, кола – то від розладу шлунка, а в неї зайшло далеко. Поза це треба мені встромити їй пальці в горло, думає він, змусити її все вирвати. Та тут починають виконувати свій власний марш її зуби, і він відсмикує назад вже було нерішуче простягнуту руку, натомість прикриваючи долоною собі рота. Він бачить, що вона вже майже на шмаття покусала собі нижню губу. Ось звідки кров у неї на куртці, частина її принаймні. Бреї! Вона ривками втягує в себе повітря. Затим звучить утробне, але зрозуміле.
1: Позвони, Ольдія.
0: Подзвони 911. Він йде до телефону та знімає слухавку. Перш ніж усвідомити, що насправді він не може цього робити, думає про обов'язкові запитання, відповіді на які неможливі. Він кладе слухавку назад і різко обертається до неї. «Чому? Чому ти пішла нишпорити там, мамо? Чому?
1: Бреї! Ой-ой!
0: Коли ти це їла? Скільки минуло часу?» Замість відповіді вона знову починає маршувати. Голова в неї відсмикується назад. Виблушені очі секунду чи дві роздивляються на стелю, а потім голова знову смикається вниз. Спина в неї взагалі не рухається. Враження, ніби голова в неї на культопідшипниках. Повертаються ці клекотливі звуки, звуки води, яка намагається прорватися крізь частково забитий стік. Рот її роззявляється, і вона вивертає з себе блювоту та падає їй у пелену з сирим ляп, і, о Боже, наполовину то кров. Він думає про всі ті моменти, коли йому хотілося, щоб вона померла. Але ж я ніколи не хотів, щоб це було так, як оце зараз, думає він. Ніколи, щоб як зараз. Одна ідея спалахує йому в мозку, немов яскравий самотній промінь понад розбурханим штормом-океаном. Він може знайти, як її полікувати в інтернеті. Геть усе є в інтернеті. «Я про це подбаю», – каже він. «Але мені треба спуститися вниз на кілька хвилин. Ти просто будь тут, мама. Спробуй». Він мало не промовляє. «Спробуй розслабитися». Він забігає в кухню до дверей, що ведуть у його командно-контрольний центр. Там, унизу, він дізнається, як її врятувати. А якщо навіть не зможе, він не мусить дивитися, як вона помирає».

Слово, яким вмикається світло – контроль. Але попри те, що він промовляє його тричі, підвал залишається зануреним у темряву. Брейді нарешті усвідомлює, що програма розпізнавання голосу не працює тому, що його голос звучить не схоже на себе. Та хіба це дивно? Хіба це взагалі нахер дивно? Натомість він користується вмикачем і спускається донизу. Спершу, пристукнувши за собою двері і ті звірячі звуки, що долітають з вітальні, він навіть не намагається активувати голосом батарею комп'ютерів, просто вмикає номер 3 кнопкою позаду монітора. На екрані починається зворотний відлік перед тотальним стиранням, і він зупиняє його, друкуючи свій пароль. Але засобів проти отруєння він не шукає. Занадто вже пізно для цього, і тепер, коли він сидить тут, у своєму безпечному місці, Брейді дозволяє собі це визнати. Також він знає, яким чином це трапилося. Учора вона була хорошою, залишалась тверезою достатньо довго, щоб приготувати їм гарний обід, а отже винагородила себе за те сьогодні. Надудлилася, як та хлюща. Потім вирішила, що треба з'їсти чогось, аби їжа всосала піло, перш ніж додому повернеться її медовий хлопчик. Нічого не знайшла ні в буфеті, ні в холодильнику такого, що потішило б її уяву. «О, нумо, щось може бути в тому міні-холодильнику в гаражі. Безалкогольні напої не цікавили її, але, можливо, там лежить якийсь легкий закусон». От тільки знайшла вона дещо набагато краще. Пакет «Беггі», повний доброго, свіжого фаршу. Це призводить Брейді на думку стару приказку. Коли щось може піти не так, воно не так і піде. А чи це не принцип Пітера? Він заходить в інтернет, щоб уточнити. Після недовгих пошуків знаходить, що це не принцип Пітера, а закон Мерфі. За ім'ям Едварда Мерфі, людини, яка будувала прилади для літаків. Хто б міг подумати? Він зазирає на кілька інших сайтів, насправді лише на кілька. Розігрує пару разів пасьянс. Коли нагорі щось доволі гучно гупає, він вирішує послухати кілька мелодій на своєму айподі. Щось бадьоре, мабуть, Staples Singers. Коли всередині його голови вже звучить «Поважай себе», він заходить на блакитну парасольку Деббі. Подивитися, чи нема там повідомлення від жирного екс-копа.

коли відкладати далі стає для нього вже нестерпним, Брейді крадькома вибирається нагору. Запах підгорілого біфштекса вже майже вивітрився, але сморід блювотиння досі стоїть. Він заходить до вітальні. Мати лежить на підлозі біля кавового столика, тепер уже перекинутого. Її очі сліпо вдивляються на стелю. Її губи розтягнуті у неймовірно великому усміху. Пальці в неї скорчені, наче пазурі. Вона мертва. Брейді думає, чому, коли ти зголодніла, тобі знадобилося виходити в гараж? Ох, мамо, мамуню, що заради Бога тобою оволоділо? Коли щось може піти не так, воно не так і піде, думає він. А тоді, дивлячись на той безлад, який вона тут сотворила, загадується, чи є в них удома якийсь очисний засіб для килимів. Це Ходжес в усьому винен. Усе веде до нього. Він розбереться з цим Дедпенсом, і то скоро. Але наразі все-таки він має більш нагальну проблему. Він сідає, щоб її обміркувати, займаючи те крісло, в якому зазвичай сидить, коли дивиться телевізор разом із нею. Він усвідомлює, що вона більше ніколи не подивиться чергового реаліті-шоу. Це печально. Але в цьому має цей кумедний бік. Він уявляє, як Джеф Пробст надсилає квіти і картку з надписом «Від усіх ваших друзів з виживання» і просто не може втриматися від тихого сміху. Що йому робити з нею? Сусіди за нею не питатимуть, бо вона ніколи з ними не спілкувалася, називала їх чваньками. Друзів у неї також немає, навіть того барного типу, бо пила вона завжди вдома. Одного разу у рідкісний момент самооцінки вона сказала йому, що не ходить у бари, бо в них повно таких самоп'яниць, як вона. Оце тому, лишень покуштувавши те лайно, ти не зупинилася, хіба не так? Питається він у трупа. Ти була нахер у смерть надудленою. От якби в них була морозильна шафа, якби була, він запхнув би туди її тіло. Він якось бачив таке в кіно. Він не наважиться покласти її в гаражі. Чомусь це здається йому трохи занадто публічним. Він припускає, що міг би замотати її в якийсь килим і спустити в підвал. Там, під сходами, їй було б саме місце. Але як він зможе займатися будь-якою роботою, знаючи, що вона поряд, знаючи, що навіть усередині килимового сувою дивляться, блищать її очі. Крім того, підвал – це його місце, його командно-контрольний центр. Насамкінець він розуміє, що мається лише один спосіб дій. Він підхоплює її під пахви і тягне до сходів. Коли він нарешті дістається туди, її піжамні штанці вже сповзли донизу, відкривши те, що вона інколи називала, нагадує він собі, своєю пісею. Одного разу, коли він лежав у ліжку разом з нею, і вона позбавляла його дуже сильного тоді головного болю, він спробував торкнутися її пісі, але вона відбила його руку. «Різко! Ніколи не смій!» – сказала вона. «Ти сам вийшов звідти!» Брейді тягне її вгору сходами. Одній приступці зараз. Піжамні штанці сповзають їй на щиколотки, і там збиваються. Він згадує, як вона, вже кінчаючись, маршувала, сидячи на дивані. Як жахливо. Але як? І в тій думці про Джефа Пробста, котрий надсилає квіти, там також мався свій кумедний бік. Хоча це не той жарт, який можна було б пояснити комусь іншому. У тому був присутній свого роду дзен-буддизм.
по коридору до її спальні. Він випростовується, морщачись від болю в крижах. Господи, яка вона важезна! Це так, немов би смерть щільно напакувала її якимсь містичним м'ясом. Не переймайся, зроби роботу. Він підсмикує вгору на ній штанці, повертаючи їй пристойний вигляд, наскільки може виглядати пристойним труп у заляпаній блювотинням піжамі, і підважує її на ліжко, стогнучи, коли свіжий біль впивається йому в спину. Випрямляючись, цього разу він відчуває, як у спині йому щось хрускає. Він думає про те, щоб зняти з неї закаляне вбрання і одягти щось чисте, можливо, якусь із тих майок розміру XL, у які вона подеколи вбиралася для сну. Але це означає, що треба знову піднімати, кантувати те, що тепер стало багатьма фунтами мовчазної плоті, що висить на арматурі скелету. А що, як він надірве собі спину? Він міг би принаймні стягнути з неї курточку, на якій найбільше того бруду, але тоді йому доведеться дивитися на її цицьки. Їх вона йому дозволяла торкатися, але тільки інколи, зрідка. «Мій вродливий хлопчику!» приказувала вона в такі моменти і занурювала пальці йому в волосся або масажувала шию, де гніздився той його біль, судомний, гризотний. «Мій вродливий медовий хлопчику!» Кінець кінцем він просто натягує на неї покривало, ховаючи під ним її цілком, особливо ті блискучі, задивлені очі. «Вибач, мам», – мовить він, дивлячись униз на білу фігуру. «Не твоя вина?» «Ні, це вина того жирного екскопа. Бреді купив ховрах геть, щоб отруїти собаку. Це правда, але тільки як спосіб дістати Ходжеса, заморочити йому голову. Тепер голова заморочена в самого Брейді, не кажучи вже про гармидер у вітальні. Йому добряче доведеться попрацювати, щоб навести там лад. Але спершу він мусить зробити дещо інше».

Він іде до свого командно-контрольного центру. І цього разу голосові команди діють. Він не гає часу, а відразу сідає до номера 3 і заходить на блакитну парасольку Деббі. Його послання, хоч же коротке, є недвозначне. «Я збираюся тебе вбити. Ти не помітиш, як я підкрадатимусь».

0: У понеділок, через 2 дні після смерті Елізабет Вортон, Ходжес знову сидить в італійському ресторанті Демазіо. Останній раз він був тут на ланчі зі своїм старим напарником. Цього разу вечеря. Його компаньйони Джером Робінсон і Джанель Паттерсон. Джейні робить комплімент щодо костюма, який сидить на Ходжесу вже краще, хоча він скинув усього лише кілька фунтів, і глок при стегні майже непомітний. А Джерому подобається коричнева федора, капелюх, який цього ж дня спонтанно купила Джейні, і певною мірою урочисто презентувала його Ходжесу. «Бо він тепер приватний детектив», – сказала вона, – «а кожний приватний дет мусить мати федору, яку зможе носити, насунувши собі на одну брову». Джером приміряє капелюх собі, якраз правильним чином насовуючи його на брову. «Як ви гадаєте, схожий я на Бої?»
1: «Жах, як неприємно тебе розчаровувати», – каже Ходжес, – «але Бої був білим,
0: таким білим, що буквально мерехтів», – додає Джейні. «А я про це й забув», – кидає Джером капелюх назад Ходжесу, котрий кладе його під свій стілець, нагадуючи собі, не забути його, коли йтиме звідси, чи не наступити на нього». Йому приємно, що обоє його сьогоднішніх гостей миттєво знаходять спільну мову. Джером, стара голова на юному тілі, як часто думає Ходжес, робить правильний крок. Щойно закінчивши своє криголамне дуркування з капелюхом, він забирає руку Джейні в обидві свої і каже, що співчуває її втраті. «Вашим обом втратам», – додає він. «Я знаю, що ви втратили також сестру. Я був би найсумнішим хлопцем на землі, якби втратив свою. Моя Барб ще та зануда, але я люблю її більше за життя». Вона дякує йому з посмішкою, оскільки Джером усе ще занадто молодий для бокала вина. Всі собі замовляють чай із льодом. Джейні питається в Джерома про його плани на коледж, а коли той прохоплюється про можливість Гарварда, вона пускає під лоба очі і каже: «Ах, гавадець, о боже мій!» «Маса Ходжес мусить бу собі шукай новий стригаль трави!» вигукує Джером, і Джейні регоче так відчайдушно, що ж змушена виплюнути собі в серветку шматочок креветки. Це змушує її зашаритись, але хоче собі радісно чути її сміх. Ретельно накладений макіяж не може цілком приховати ні блідість щік, ні темні кола в неї під очима. Коли він питає в неї, як там тітка Шарлотта, дядько Генрі й Холі Мимря насолоджуються великим будинком у цукрових пригірках, Джейні хапається собі за скроні, немов потерпаючи від нестерпного головного болю. «Сьогодні тітка Шарлотта телефонувала 6 разів. Я не перебільшую, 6. Перший раз, щоб повідомити мені, що Холі прокинулась серед ночі, не розуміючи, де вона, і в неї стався напад паніки. Тітонька Шарлотта сказала, що вона була вже на межі того, аби викликати швидку допомогу, коли дядько Генрі заспокоїв Холі, почавши балакати з нею про наскар. Вона страшенно закохана в гонки серійних машин. Ніколи не пропускає їх по телевізору, як я розумію. Джеф Гордон – її ідол». Джейні знизує плечима. «А ти вирішуй. А скільки років цій Холі?» – питається Джером. «Приблизно мого віку, але вона страждає на певний відсоток емоційної недорозвинутості, гадаю, так би ви це назвали». Джерома мовчки над цим міркує, а потім каже: «Можливо, їй варто було б натомість зацікавитися Кайлом Бушем.
1: Ким?
0: Не звертайте уваги. Джейні розповідає, що тітка Шарлотта також дзвонила, аби подивуватися, який же рахунок щомісяця приходить там за електрику. Либонь величезний. Аби потай поділитися враженням, що сусіди здаються вельми недружелюбними, аби оголосити, що там жахливо величезна кількість картин, і всі вони представляють сучасне мистецтво, яке їй не до смаку. Аби вказати, хоча це звучало як чергове оголошення, на те, що якщо Олівія вважала всі ті лампи мистецьким кольоровим склом, її з ним майже, напевне, були надурили. Останній дзвінок, отриманий практично перед тим, як Джейні вже виходила їхати в ресторан, був найдратівливішим. «Дядько Генрі хоче, аби Джейні знала, – сказала її тітка, – що він обдумав цю справу і усе ще не пізно передумати з кремацією». Сказала, що ця ідея вельми шокувала її брата. Він назвав її якимсь погребальним обрядом вікінгів, а Холлі цього навіть не обговорювала, бо їй від цього жаско. Їх від'їзд у четвер підтверджено, каже Джейні. Я вже рахую хвилини. Вона стискає руку Ходжеса та продовжує. Втім, їй крихта гарної новини. Тітонька Шарлотта каже, що Холі у великому захваті від тебе. Ходжес усміхається. Мабуть, через мою схожість із Джефом Гордоном. Джейні і Джером замовляють десерт, а Ходжес, почуваючись героєм, ні. Потім за кавою він переходить до страви. З собою він приніс дві теки і тепер вручає по одній кожному зі своїх компаньйонів. Усі мої нотатки. Організував їх, наскільки зміг. Я хочу, щоб вони зберігалися у вас на той випадок, якщо зі мною щось трапиться. У Джейні з'являється стривожений вигляд.
1: «Що він таке тобі ще сказав на тому сайті?»
0: «Зовсім нічого», – відповідає Ходжес. «Брехня виходить гладенькою і переконливою. Це просто обережність».
1: «Ви в цьому впевнені?»
0: – питає Джером. «Абсолютно. Там нема нічого особливого у цих нотатках, але це не означає, ніби ми не просунулися вперед. Я вбачаю напрямок розслідування, який може, повторюю, може привести нас до цього парубка. Тим часом важливо, щоб ви обоє повсякчас залишалися дуже уважними до всього, що відбувається довкола вас.
1: Дотримуватимемося Боло, бо дай нам луснути, каже Джейні.
0: Правильно, він повертається до Джерома. А на що, зокрема, звертатимеш увагу ти? Відповідь моментальна і упевнена.
1: Постійно поява тих самих автомобілів, особливо тих, за кермом яких чоловіки молодшого віку, скажімо, від 20 до 40 років. Хоча, я гадаю, 40 – це вже занадто старий вік, що робить вас, Біле, фактично древнім.
0: «Ніхто не любить розумак», – каже Ходжес. «Досвід тебе цьому свого часу навчить, юначе». Лейн, метрдотелька, підпливає, щоби спитати, як їм тут. Вони відповідають, що їм цілком добре, і Ходжес просить принести всім ще кави.
1: «Один момент», – каже вона, – «ви маєте набагато кращий вигляд, ніж останнього разу, коли були в нас, містере Ходжес, якщо вас не зачіпають мої слова».
0: Ходжес вони не зачіпають. Він почувається краще, аніж останнього разу, коли він був тут. Легшим за те, що можна було б списати на втрату 7 чи 8 фунтів. Коли Елейн пішла, і офіціант налив їм ще кави, Джейні, дивлячись йому просто в очі, нахиляється через стіл. «Який напрямок? Розкажи нам».
1: Він раптом думає про Дональда Дейвіса, котрий зізнався не лише у вбивстві своєї дружини, але також інших. П'ятьох жінок на відпочинкових майданчиках вздовж автотрас середнього заходу. Невдовзі вродливий містер Дейвіс опиниться у в'язниці штату, де він і проведе, поза всякими сумнівами, решту свого життя. Ходжес не раз таке бачив. Він не настільки наївний, щоб вірити, ніби можна розкрити геть кожне вбивство. Проте частіше, аніж навпаки, вбивства таки розкриваються. Щось, як от, наприклад, жіноче тіло в певному покинутому гравійному кар'єрі, наводить світло. Це так, немов якась потужна космічна сила, дещо незграбно перебираючи пальцями, працює на те, щоби неправильне зробити правильним. Призначені на справу з убивством детективи читають рапорти, допитують свідків, обзвонюють людей, вивчають результати криміналістичних експертиз і чекають, щоби та сила зробила свою роботу. Коли вона її робить, якщо вона її робить, з'являється певний напрямок. Він часто веде просто до того, хто скоїв злочин, до особистості того кшталту, що її містер Мерседес у своїх листах іменує «крутою». Хоча спитає в своїх компаньйонів за столом, а що як Олівія Трелоні насправді чула привидів?

0: На парковці, стоячи поряд з уживаним, але ще годящим джипом Ренглером, якого подарували йому на 17-річчя батьки, Джером каже Джейні, як приємно було з нею познайомитися, і цілує її в щоку. Вона дивиться здивовано, але явно задоволена. Джером повертається до Ходжеса. «Ви в повній бойовій готовності, Біле? Завтра що-небудь потрібно?»
1: «Тільки, щоб ти перевірив речі, про які ми балакали. Щоб був готовим, коли ми перевірятимемо комп'ютер Олівії».
0: «Мені буквально не терпиться».
1: «Добре. І не забудь передати мої вітання твоїм татові й мамі».
0: Джером вишкіряється. «Скажу вам ось що. Я передам ваші вітання татові. А щодо мами...»
1: З коротким номером на сцені з'являється Тайрон «Екстазний кайф».
0: «Я був обходив віддаль цесю лейді десь іще за тиждень».
1: Ходжес зводить вгору брови. «У тебе якісь неприємності з матір'ю? Це зовсім на тебе не схоже».
0: «Ні, вона просто роздратована, а я можу потрапити під руку».
1: Форкає сміхом Джером. «Про що це ти таке говориш?»
0: «Ой, чоловіче, увечері в четвер буде один концерт у Макко, того дурного бойбенду, що називається «Довколишні». Барпи і її подружка Хільда, і ще пара їхніх подружок аж шаленіють, так хочуть їх побачити. Хоча вони солодкаві, як той ванільний пудинг».
2: «Скільки років твоїй сестрі?» – питає Дженні.
0: 9, скоро буде 10. Дівчатки такого віку якраз і полюбляють щось солодкаве, як ванільний пудинг.
2: Повір у цьому колишній 11-річці, яка шаленіла від Bay City Rollers.
0: Джером дивиться на неї, не розуміючи, і вона регоче. «Якби ти знав, хто це такі, я б втратила до тебе всяку повагу». «Як там не я, але ніхто з них досі не бував на живих концертах, розумієте? Я маю на увазі не таких, як Барні, чи Сезам Стрит на льоду, чи щось подібне». «Отже, вони набридали і набридали. Вони набридали навіть мені». І врешті-решт їхні матусі зібралися разом і вирішили, що оскільки цей концерт не пізно ввечері, дівчатка могли б на нього піти, хоча це і посеред шкільного тижня, але тільки якщо їх супроводжуватиме туди одна з матерів. Вони буквальним чином потягнули соломинки, і моя мама програла.
1: Він мотає головою, обличчя в нього серйозне, але в очах іскриться сміх.
0: «Моя мамця в Маку разом із 3 чи 4 тисячами верескливих дівчаток від 8 до 14. Чи треба мені ще щось пояснювати, чому я намагаюся обходити її стороною?» «Можу закластися. В неї були свої чудесні часи», – каже Джейні. «Мабуть, не так уже й давно вона сама верещала від Марвіна Гея або Елла Гріна». Джером стрибає у свій Ренглер, востаннє махає їм на прощання і виїжджає на шосе Лаобраяр. Ходжес і Джейні залишаються стояти посеред майже літнього вечора біля Ходжесової машини. Місячний серп зійшов над віадуком, який відділяє заможніший район міста від Лоутауна. «Хороший він хлопець», – каже Джейні. «Тобі пощастило, що він у тебе є?»
1: «Йо», – відгукується Ходжес, – «пощастило».
0: Вона знімає з нього федору і надягає на голову собі, надаючи капелюху легенького, але провокативного нахилу. «Що далі, детектив Ходжес, до тебе?»
1: «Ти маєш на увазі те, що я сподіваюся, ти маєш на увазі».
0: «Я не хочу спати сама». Вона здіймається навшпиньки і повертає його капелюх. «Якщо я мушу віддатися цілом, аби забезпечити, щоб цього не трапилося, гадаю, я таки мушу».
1: Ходжес натискає кнопку, якою відкриваються дверцята його машини, і каже: «Нехай Ніхто ніколи не скаже, що я не зумів скористатися леді в безпорадному стані.
0: «Ви не джентльмен, сер»,
1: – мовить вона, а потім додає.
0: «Дякувати Богу. То поїхали?»

0: Це краще цього разу, бо вони вже трішки знають одне одного. На заміну непевності прийшла жага. Коли заняття коханням закінчується, вона влізає в одну з його сорочок, та така величезна, що її груди зникають повністю, а поли висять їй до колін. І досліджує його невеличкий будинок. Він ходить за нею слідом у легкій тривозі. Вона оголошує свій вердикт уже після того, як вони повернулися до спальні. Непогано для холостяцької хатинки. У мийці нема брудних тарілок, ванна не забита волоссям, на телевізорі не лежать диски з порновідео. Я навіть угледіла дещо зі свіжих овочів у контейнері у холодильнику, що додає тобі бонусних балів. З холодильника вона дістала дві бляшанки пива і тепер торкається своєю його. Я ніколи не думав, що тут колись опиниться якась інша жінка. Каже Ходжес, хіба що моя дочка. Ми спілкуємося з Еллі по телефону і електронними листами, але особисто вона не була тут уже з пару років. Під час розлучення вона була на боці твоєї колишньої? Гадаю, ніби так. Ходжес ніколи про це не думав у саме таких термінах. А якщо і так, то либонь вона була права. Боюся, ти занадто суворий до себе. Ходжес сьорбає пива. Воно смакує гарно. Він робить іще ковток, і йому навертається думка. А тітка Шарлотта має цей номер, Джейні. Та де там? Не з цієї причини я захотіла поїхати сюди, замість того, щоб повернутися до кондо. Але я б збрехала, якби сказала, ніби така думка зовсім не майнула мені у голові. Вона дивиться на нього понуро. Ти прийдеш на меморіальну службу в середу? Скажи, що прийдеш. Прошу. Мені потрібен друг. Звичайно. Я буду також і на прощанні у вівторок. У неї здивований вигляд, але такий щасливий. Це здається більшим за очікуване. Не для Ходжеса. Йому так не здається. Він уже перебуває в повноцінному розслідувальному режимі, і присутність на похороні особи, яка проходить навіть периферійно по справі з убивством, є стандартною поліцейською процедурою. Насправді йому не віриться, що містер Мерседес з'явиться на прощанні чи на службі у середу, але все можливе. Ходжес не бачив сьогоднішньої газети, але цілком можливо, що якийсь меткий репортер згадав про зв'язок між місіс Бортон і Олівією Трелоні, дочкою, котра скоїла самогубство після того, як її автомобіль було використано як знаряддя вбивства. Така пов'язаність – не вельми й гаряча новина, проте те саме можна сказати також про пригоди Лінсі Лоухена з наркотиками і алкоголем. Ходже згадає, що в газеті про це може бути щонайменше невеличкий допис. «Я хочу там бути», – каже він. «А як буде з попелом?»
1: Господар похоронного салону називає це «кремештками», – каже Джейні, і морщить носа так, як вона це робить, коли передражнює його і його.
0: «Це презирливо чи як?» – звучить ніби назва якоїсь штуки, що її додають до кави. «З позитивного?» Я впевнена, що мені не доведеться боротися за попіл з тіткою Шарлотою і дядьком Генрі. А вже ж не доведеться. А якісь поминки будуть? Джейні зітхає. Тітенька Шарлота наполягає. Отже, служба о 10:00, а після неї обід у тім будинку в Цукрових Пригірках, під час якого ми їстимемо замовлені з доставкою сендвічі і будемо розповідати наші улюблені історії про Елізабет Вортон. Тим часом, як люди з похоронного салону займуться кремацією.
1: Я вирішу, що робити з попелом після того, як вони всі троє в четвер поїдуть. Вони не мусять навіть поглянути на урну».
0: «Це гарна ідея».
1: «Дякую. Але мене жахає той обід. Не місіс Грін і не решта тих кількох старих маминих подруг, а вони. Якщо тітка Шарлота почне викидати коники, Холі може зовсім поплисти глуздом. Ти на обіді будеш також чи ні?
0: Якщо ти дозволиш мені зараз залізти в оцю сорочку, що на тобі, я зроблю все, що ти тільки забажаєш».
1: «У такому випадку дозволь мені допомогти тобі з гудзиками».
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо.
1: Наталя Дев'ятко. Злато сонця, синь води. Чаклун зіщулився, ніби той біль відкуди досі мучив його. А Остап наче бачив чернявого парубка, що йде через ліс. Знесилений, ледь не біля кожного дерева зупиняється, затискає рану поблизу серця. Кров потемніла, загусла на морозі, і обличчя парубка стало як шмат вибіленого полотна. Йдуть за ним дві постаті в білих шатах, зима і смерть, і холод цієї ночі – то їхній спільний подих. Згадав Остап розповіді Галини і зрозумів, чому забрала ніч цих двох із людського світу, а його серед людей залишила. Він зустрів диво, і смерть йому не загрожувала, як тим, що стали хранителями живої пам'яті, загубленої для цілого народу. Я упав, бо сил іти більше не було. Лежав під явором, високим, безлистим, і думав, хто раніше до мене добереться, холод чи вовки. І хотів жити, дуже хотів жити, а ще хотів побачити зірки, бодай одну. Та небо було хмарне-хмарне, безпросвітне. Я ж побачив такі зірки, не між вітами явора, в її очах і на темному вбранні, нелюдськими руками вишите. Змовк чаклун, тамуючи подих, бо надто калатало серце. Спогади змінили його. Не полохотів більше вогонь в очах, та чаклунської влади тепер

0: Творення його не позбавило. Остап наважився сказати те, що підказувало серце, і, здавалося, вишили в малюнку мамині руки, щоб берегти від лиха єдиного сина. «Біля Кудака моє місто, над Дніпром Славутою. Я народився там, все життя прожив, а біля міста ще містечко є. Там раніше козаки селилися. Вони церкву побудували дерев'яну, без жодного гвістка. Тепло в ній душі, як ніде тепло. Якось завалили до храму махновці. А жив у моєму місті на Дніпрі пан Дмитро Яворницький, збирав старожитності, особливо зброю козацьку. Був вченим і неабияким характерником. Вигнав Яворницький махновців з храму. Не злякався їхньої зброї, бо сильніша за ним була сила, пам'ять землі рідної. Прознав про те батько Махно. Сам до Яворницького прийшов, бо чув, що у пана Дмитра пляшка горілки є ще з козацьких часів, яку той і царю покуштувати не дав, а може й не одна пляшка. Про що розмовляли між собою батько Махно і наш учений характерник, мовчать люди. Та поїхав Махно, не зачепив ні Яворницького, ні його музею, ні міста. І, кажуть, повісив з собою пляшку козацької горілки. Та батько і сам характерником був, усміхнувся Чаклун. А вашого вченого я бачив. Велика сила в його веселих очах жила. І не лише пам'ять рідної землі. Тільки легенда це. Не було ніякої пляшки з козацькою горілкою. А хіба не такі легенди ти бережеш від забуття? Запитання пролунало ніби не людським голосом промовлене, а самою пам'яттю. З віків, з давнини, коли всі характерниками були і смерті не боялися, коли не правили народом невольничим ярмом страх і безнадія. Підвівся Чаклун. Сумнів майнув у темних очах хранителя, борючись із лиховісною обіцянкою. І хотів би ухилитися від удару Остап, та не зміг би, тож тільки очі заплющив, аби смерті своєї не бачити. Шабля перерубала мотузку на його руках. Болем прилинула кров, але той бід гасив холод чужої волі, що закляттям скувала тіло. Так, такі легенди я бережу, про людей гідних пам'яті. Чи добрі вони були і шляхетні, чи злі і підступні, та не дрібні і жадібні, як нинішні, що у волю граються. А ще хранитель я живих слів, оповіди про світ прадавні, де і річка мовить, і трава, і вітер. Догоряли шматки розрубаної мотузки, ніби подолані чари. Ти б теж міг бути разом із нами, якби народився за часів батька Махна, чи Яворницького, чи Богдана, чи Богуна, чи Сірка, чи інших отаманів. А я їх усіх знаю. І не в легендах, а як тебе. Бо хоч загублена пам'ять, а все ж живе. І повернуться всі ті, кого вже твій народ майже не пам'ятає. Рятувати від безнадії або руйнувати заради майбутнього інших, гідних слави. Вам вирішувати, якими вони прийдуть у людський світ. Та повернуться вони не спогадами чи легендами, а вашими сучасниками. Зберуть свої війська, заспівають бойові та закличні пісні, і вороги не забаряться кинути їм виклик. Дивні речі, казав Чаклун, та на них заслужив Остап, звільнений від закляття своєю щирістю, коли знехтував смертельною небезпекою і послухався голосу серця. Не було більше зла у чаклунських очах, коли він допоміг хлопцю підвестися. «Віриш моєму слову?» «Вірю», – луною відгукнувся Остап. «Тут немає твоєї Гаві. Вона порушила обіцянку, полюбила людський світ більше за той, що дав їй притулок. А я лише покликав давні сили, щоб судили її справедливо, бо саме я знайшов колись твою кохану посеред засніженого лісу. Я не знаю, куди її забрали, де її шукати. У минулому, у майбутньому чи у сьогоднішньому дні. Знаю тільки, що коли вона повернеться, ні тебе, ні всього людського світу не пам'ятатиме». Остав спохмурнів, сумнів закрався у серце. «Ти не віриш мені», – Чаклун відвів очі. Прагнув, щоб хлопець сам відповів з власної волі. «Не знаю», – сказав Остап. «Я не встигну знайти Галю, якщо навіть тобі невідомо, де шукати». «Мені невідомо, де шукати. Та я знаю шлях до володінь прадавніх сил». Чаклун здійняв руки, марево напливало на руїни фортеці. Із туману вибудовувалися нові стіни, вежі і дахи. Вважалося, зараз на стіні поворушиться вартовий і блисне на шоломі місячний промінь. У стіні виднілися обковані темним металом двері. заввишки звідки зріс, та здавалося, що руки людей їх не торкалися. Ти гідний шукати Галину, і ти її знайдеш, якщо по-справжньому кохаєш. А ти кохаєш, хоча я й не певен, що достатньо сильно. За цими дверима немає часу, та є багато того, чого ти не зустрічав, хоча мав зустріти, не знав, хоча мав знати, або забув, бо надто вдачно і незручно пам'ятати. Особливо стережися того, що неясно бачиш, то втрачена назавжди пам'ять, не загублена, не таємнича, а лиха, яка п'є життя і душу. Це порожнява, голодна і невблаганна. Остап кивком подякував і хотів іти, вже прикипів поглядом до старовинних дверей, глянувши мимоволі на те місце, де розсипалася і ржею козацька шабля. «Завжди!» – в останню мить зупинив хлопця чаклун, клав шаблю в піхви і разом із поясом простягнув тому, кого хотів сьогодні вбити. «Візьми мою, там знадобиться. У чесному двобої ця зброя мною здобута, і крові своєї на ній не бійся. На цьому лезі й моя кров». «Дякую». Остап прийняв шаблю, а тоді швидко подолав відстань до дверей, потягнув на себе велике металеве кільце. Металеве кільце було теплим, та від того тепла кортіло відсмикнути руку. За порогом чатувала липка темрява, що всутувалася в шкіру і лягала павутиною на очі. Остап несвідомо провів по обличчю, знімаючи невидиме павутиння. Він чув, як відлунюються його кроки у порожній споруді. Темно там, хоч в око стрель, і здається, ніби крізь час ідеш, і давно залишилися позаду і млисті стіни пам'яті про козацьку фортецю на березі Дніпра. Непомітно відлуння змінювалися, глибшали. У коридорі гуляли протяги, та відчуття пустки не полишало хлопця. На додачу до пустки домісився присмак крові, смерті і болю. Поверталося світло. Непомітно, потай, бо і за минулих часів рідко сюди зазирало. Жило лише в очах засуджених і приречених, що невдовзі мали бути страчені. Остап зупинився. Серце зайшлося болем, чужим, незнайомим. Він упізнав це місце, сховане в імлі спогадів. Темні, нерівні фарбовані стіни, низька стеля, загратовані віконця на металевих дверях уздовж усього коридору. Сюди привозили його співвітчизників. Забирали, наче чорні ворони. Вночі виривали з рук коханих, рідних, дітей. Забирали, привозили сюди, і сама згадка про ці в'язниці вселяла нездоланний жах. Та дехто долав свій страх, не корився, вірячи у справедливість, чи зраджував себе заради життя своєї родини. Остап опустився на долівку. Стіни, помережені дверима з гратами, затискали його лища та оглушливих криків, стогонів і благань. Хлопець затулив вуха, та відлуння ятрили серце, змушуючи стати на коліна, як до того стояли тут сотні інших, рятуючи своє чи чуже життя. Тут їх допитували, катували, розстрілювали у підвалі, змушуючи обернутися обличчям до стіни. А скільки інших в'язниць розкидано на просторах величезної країни? Як він міг забути про це, хоча знав з дитинства? Як міг забути про всіх закатованих і страчених тут в ім'я світлого майбутнього? Як міг опісля радіти буденному життю, оповідаючи у шкільні роки про ці злочини? Його дідусь побував у цих мурах, та не знайшов тут смерті. І шлях його лежав на північ, де ніч триває майже півроку, а сади родять не кожного літа. Крижаними голками кололо руки. Сніг, сріблястий, чистий, як біль, як сумління, як спогади, випалені стражданнями. Сніг падав зі стелі, і вітром по підлозі несло його нетанучою поземкою. Остап розумів, що не знайде тут своєї Галі, і радів з того. Дотики снігу тамували чужий біль, що скував груди. Остап підвівся з колін. Світло залило коридор покинутої в'язниці. Неяскраве, та воно сліпило очі після напівтемряви. Остап ішов коридором, наче повз варту металевих загратованих дверей, і хлопцю здавалося, що дуло дивиться йому у потилицю. Він озирнувся, здійнявся вітер, сипнувши в'язничним порогом в обличчя. Остап затулився од вітру, а коли опустив руку, коридор змінився. Не дивилися мовчазними вартовими двері, що ховали спогади про пам'яті біль. Кришилися напівзруйновані стіни, і поламана цегла скрипіла під ногами. Остап підійшов до виходу, який пробив снаряд, а не людські руки. Він вийшов у місто, пощерблене вибухами і кулями. Над руїнами нависло низьке хмарне небо, суцільно сіре, наче всі дні перетворилися на вечори. Праворуч над сусіднім кварталом вихором здіймався чорний дим. Війна, що накрила пеленою безумства ледь не весь світ. Остап зіщулився, впізнавши рідне місто таким, яким бачив лише на старих світлинах. Засвистіло, і потужний вибух розійшовся містом. Снаряд із черева металевого птаха, чия тінь накрила площу, вибухнув зовсім поряд. Остап інстинктивно упав на землю, прикривши голову руками. Це був не його жест, а пам'ять того, хто пройшов війну. Цю війну. Остап заворушився, струшуючи з волосся цегляний пил, що хмарою від близького вибуху осів на площу. З-під купи цегли, яка хвилину тому була стіною, почувся стогін. Не розуміючи, що робить, Остап підповз до цегляної купи. «Поможи!» – почулося з-під уламків. Ранячи пальці обгострі цегляні осколки, Остап розгрібав купу несамовито, намагаючись врятувати армійського товариша. Там був свій. Там був той, хто гнав ворога назад до Німеччини, до далекого, чужого краю з хижим кровожерливим птахом на гербі. І він мусив допомогти. Мусив. Рука натрапила не на цеглу, а на тепле людське тіло. Остап з останніх сил сунув уламок плити, що накрила людину. В імлі близьких сутінків на скривавленому брудному обличчі поблискували ясні очі. «Поможи!» – прошепотів знову чоловік, та поворушитися він не міг. Брима поламала нещасному кістки, тьмяніли від смертного болю ясні очі. «Ні! Ні!» – Остап закляк під цим поглядом, повним надії на порятунок. Як легко було писати шкільні твори про ці жахи, як весело обходити разом із хлопцями оселі ветеранів, а пам'ятник на набережній, де крали металеві таблички. Не він крав, не знав, у кого рука піднялася, та жодного разу не відчув обурення. Таблички з іменами загиблих у його рідному місті. І бабуся казала, що тоді Дніпро почервонів від крові. Як він міг про те забути? Ні. Чоловік під уламками непритомнів та боровся з останніх сил. І Остап ошаленів від почуття провини. «Тримайся, я приведу допомогу!» Хлопець біг туди, звідки долинали відлуння вибухів і стріданини. Де стояли на смерть, не відступаючи, кличучи в атаку за батьківщину, за поневолений загарбниками народ, за віру у майбутнє. Він біг через палаюче місто, в якому ще не народилися його батьки. Біг до Дніпра, вущого у цьому місці, на Кручі, де колись за наказом царя теж побудували в'язницю, а після війни – оперний театр. Остап зупинився на Кручі. Котив величезні хвилі Дніпро, червоні від крові хвилі, і сіре небо заслане димом, в якому кружляють наші й ворожі літаки, а по той бік ріки встає заграва бою. Перемога здобута тими, хто не визнав у серці своєї провини, чиїми життями і кров'ю викупали свободу для цілої країни, їх гнали на смерть, а вони вірили у життя і мріяли про залишені в окупації чи ще не створені родини. І життя перемагало чужу злу волю, скеровану дулами і в обличчя, і в спину. Остап скоріш відчув, ніж почув у гуркоті, як пересмикнули затвор. Він озирнувся, вихопивши пістолет, цілячись ще невідомо в кого. Пістолет не тремтить в його руці, а куртка шкіряна, як на моторошних світлинах. Форма НКВС. А йому в очі, теж націливши зброю, дивиться молодий хлопець. Колись ошатна вишиванка перетворилася на брудне лахміття, на щоці кривавить свіжа рана, та очі його не як у схибленого. Вони палають тим самим вогнем, що в чаклуна, який гудав Україною разом із батьком Махном, як у самого Остапа, коли він брав до рук козацьку шаблю. «Помри, зраднику!» шепотять вуста приреченого на смерть сьогодні під час бою чи на засланні й тортури, коли скінчиться ця страхітлива війна, якщо смерть цього дня не спокуситься його молодим життям. Остап не бачить, як летить куля. Він відчуває її наближення, ухитається від цілунку смерті і падає з Кручі. У бурхливі Дніпрові хвилі, червоні від крові. Сонце, що раптово викинуло жмоток променів з-за хмар, вимальовує гребінці хвиль, наче леза руків. Вже торкнувшись води, Остап почув, як лунає постріл, і знав, що інша куля, не його, вгризлась у спину відчайдушного хлопця, який не поцілив у зрадника свого народу. Темрява накрила з головою, мов хвиля, і Остап знепритомнів. Долівка була холодною і гладенькою, неначе дзеркальною. Остап зі стогоном став на ноги. Очі швидко звикали до тьмяного освітлення, що, мов, лилося ні звідки. Блакитне, майже розчинене у повітрі сяйво з переливами зеленого, червоного, малинового. Пасок приємно відтягувала шабля. Остап помацав свій одяг, відчувши під пальцями знайому вишивку маминої сорочки. Це все дало впевненість, але й дещо насторожувало. Кімната виявилась такою великою, що стіни губилися в імлі, так само як стеля. Можливо, десь і були вікна, та навряд їх можна роздивитися. Хлопець пішов уперед навмання, поклавши для упевненості руку на руків'я шаблі. Адолівка жила своїм життям, ловлячи відблиски скривавленого Дніпра, перетворюючи їх на леза. Гострі леза, викуті не людською волею, а відчаєм. І скільки лез тих, стільки розрубаних доль. Війною, негодою, чужою волею, владою безумних жадібних вождів. І скільки стрічок із цих лез, плавлених у криваву підлогу, стільки разів ділили Україну. Царська Росія і радянська. Польща, Румунія, Литва, Угорщина, Німеччина. Скільки їх було, тих, хто ласував долями мешканців цієї землі. А в підручнику тільки дати, які так важко запам'ятовуються, які так легко губляться в пам'яті, друковані дати у підручнику, неблискуче леза під ногами. Остап знову відчував смертоносний холод і знав, що якщо ненароком пораниться об якесь лезо, то кров не зупинити, і вона тектиме, доки не витече вся, бо кожна із цих лез прагне крові, колись пізнавши її солодко-терпкий присмак. Розрубані долі, понівечені життя, біль. Від чужого болю паморочилося в голові, шкрябило душу спогадами незнайомих людей, і кожен вічей, кожну рану Остап відчував як свою. У хлопця майже не залишилося сили йти далі, і тоді між лезами почали траплятися свічки, золотаві й молочні біди. Вони горіли рівним мертвенним полум'ям. Холодним полум'ям голодної смерті. Поля білястих свічок. Тисячі, десятки тисяч, мільйони. І крізь їхнє непорушне світло Остап бачив розпухлих від голоду дітей і матерів, що виплакали всі сльози і ледь не осліпли від горя. І те, що з острахом пам'ятав ще зі світлин в історичному музеї імені Дмитра Яворницького. А ще тут було інше, що на світлини не потрапило. Старий річковий вокзал, де вантажили зерном великі баржі, хлібзаводи з високими колонами і сотні людей, які прийшли подивитися на те зерно перед смертю, вдихнути запах свіжоспеченого не для них хліба. Люди вмирали просто на вулицях, їхні тіла лежали на землі, десятки, сотні, мільйони по всій країні. Остап не знав раніше, чому так не любив ходити привокзальними вулицями, де старі будинки хоч і відбудовані після війни, ще пам'ятають холод згасаючих людських очей. Холод вогнів очей приречених людей, які прийшли вдихнути аромат свіжого пухкого хліба. Померли від голоду, закатовані в тюрмах і на засланні, загиблі у війнах, зраджені, поламані долі й життя, розкраєні, мов земля, лизами людської жадоби і властолюбства, і жах, що пронизує собою усі часи неволі і до сьогодні. І тоді діти видають катам своїх батьків, а це вважається подвигом. І тоді друзі стають по різні боки, кличучи смерть для ворогів, не розуміючи, що обоє є зрадниками свого народу. Хіба можна забути про таке? Хіба можна пробачити тих, хто довів людей до такого стану, хто навіяв народу такі жахливі думки? Але ще гірше, коли ці спогади зникають із підручників і пісень. Та хіба можна таке забути? Остап став на коліна свідомо, бо того жадало серце. Потягнувся до холодного полум'я свічок, наче у молитві, перші у його житті, у щирому благанні про вічний спокій для душ, які не було відспівано. «Пробачте мені, що забув вас! Пробачте мені!» За кожною свічкою стояла тінь, і очі тіней світилися мертвенним вогнем, як і непорушне полум'я. Сотні, тисячі, мільйони свічок не постали за упокій загиблих. «Пробачте мою байдужість, якщо зможете!» Вітер повіяв понад імлистим простором із червонястою підлогою. Він минав тіні, та вогники тріпотіли і, блимаючи, згасали, доки не залишилося жодного. Зникала підлога, наче розпечене вугілля вистигало на морозі. холодно, і людям не можна тут знаходитись, живим не можна. Остап підвівся і пішов далі, вірячи, що знайде Галю. Попри все знайде, будь-що подолає і витримає. У височині розгорялися сузір'я, яскраві барвисті коштовності неба, яких у місті не побачиш. А тоді непомітно під ноги лягла зміїста стежка, і темрява навколо обернулася сосновим лісом. Хлопець підійшов до кованої візерунчастої брами маєтку. Пишні квіти вигиналися, сплітаючись стеблами. Браму не стерегла охорона. Остап торкнувся кованої квітки, раптом усвідомивши, що насправді будиночка в лісі не існує, а натомість є десятки інших, де вхід охороняють відбірні бійці, вірні наказам правителів, генсеків, президентів, багатіїв та їхніх дітей, що виросли у розкошах. Жах увіяв крилом хлопця. В імрі між соснами ворухнулися тіні. Браму не було замкнено. І Остап пішов до будиночка, зайшов усередину. Порожньо. І чомусь тому радієш. Пухкі килими, оригінали картин, позолота на торшерах і свічниках. Він минав кімнати, не роздивляючись. Ця розкіш була чужою, вкраденою навіть у пам'яті і підручників. Її наявність треба зрозуміти самому, а тоді не зненавидіти і не заздрити. Бо інакше чим ти сам кращий від хазяїв такого обійстя? Стукнули попереду прочинені протягом двері. Галю несміливо покликав Остап, та у відповідь запала тиша. Хлопець швидко зайшов до кімнати. Кабінет. Шафи зберігають книги в однакових старих дорогих падітурках. Таких книг небагато залишилось у світі. Чому ж вони тут, де їх ніхто не читатиме? І стіл великий темного дерева, на якому лежать стоси паперів і покинута чорнильна ручка із золоченим пером. Остап з цікавістю підійшов до столу. Взяв із найближчого стосу пожовклі папери. Ці документи він знав. Виписані в'язню старослав'янської мови емські і валуївські укази. Наказ про розкуркулення і ще один про розкозачення. Цікаво, чи знаєте він тут про палу грамоту, Переяславську угоду гетьмана Хмельницького? Десятки циркулярів, наказів, таємних договорів, смертних вироків для тих, хто здобував для свого народу славу. Українською мовою, російською, польською, англійською, німецькою. І кожен із цих документів завдавав болю і страждань людям, які жили на цій землі ще з давніх часів. Завдавав болю українському народу, хоча часто не тільки йому. Остапа нудило від усвідомлення того, що зібрано на цьому столі. Але він дивився далі, не міг не дивитися. Документи лежали невпорядковано, та все частіше зустрічалися датовані роками останніх десятиліть. Здебільшого українською, російською, англійською. Цілком таємною, з прихованим між рядками змістом. Байдуче до людей накази ділили владу, землю, людську свободу, позбавляли вибору і життя. Хлопцю кортіло зіжмакати ці папери, спалити їх у холодному вогні свічок пам'яті. Та він розумів, що це нічого не змінить. Що чужі накази вже діють, щоб незабаром стати історією і поступитися місцем новим документам, які теж ділитимуть владу і принижуватимуть людей. Погляд Остапа упав на ручку із золоченим пером. Облишивши документи, хлопець узяв ручку. Думав, буде важкою, як людське горе, якого вона завдала цілому народу, а на дотик ручка виявилась навіть не холодною, хоч і металевою. Від стіни відділилася тінь. Одночасно схожа на вождів у чорно-білих кінохроніках і на тих, кого ледь не щодня показували по телебаченню. І водночас не схожа ні на кого, безлика, яка ніколи не була людиною. «Стережися того, що неясно бачиш», – попереджав хранитель на руїнах Кодака. І тримаючи в руках ручку, що підписувала всі ці вироки і накази, Остап розумів, про кого казав махновський братчик. «Прийшов, дійшов аж сюди». Тінь наблизилась, набуваючи вигляду тирана, за чиєю волею чорні ворони забирали людей з родин. Та за хвилину обличчя її змінилося. Ковзнула вустами завчена посмішка, однакова майже для всіх, чиї обличчя дивляться з лайтів і бігбордів під час виборів. Мало хто наважується сюди дійти, мало кому це до снаги. Та шкода, що ти сам. Так шкода. Остап мовчав, не знаючи, що казати тіні з сотнями облич, деякі з яких він упізнав. Не запитувати ж її про Галю. чужою здавалося вона тут, ворожою, як загарбницька влада. Не до неї звертався Чаклун, коли викрав кохану Остапа. Хлопець із подивом чітко це усвідомив. Тінь розсміялася, неначе відчула його думки. Наблизилась, зупинившись так, щоб між нею та Остапом знаходився стіл із паперами з усіх часів поневолення народу цієї землі. Тисяча років неволі, і вся у цих пожовклих паперах, на яких не видно ані сліз, ані плям крові. Тінь простягнула руку. «Підкорись! Віддай зброю!» – наказала тінь, дивлячись на Остапа чужими мінливими очима. «По-добру віддай! За власним вибором і бажанням!» Остап мовчав. Зле марево найшло на мінливі очі, і голос тіні змінився, сповнившись погрозою. «Ти лише віддай шаблю, у рік кривавий створену, коли брат на брата йшов і стогоном земляця повнилась. І я зітну тобі голову, бо мою руку твоя вишиванка не відведе, бо слово про давні і пісню батьківську люди і так мені віддали. Віддай шаблю, і замість чорнила проллється на цей стіл твоя кров», мовила без жалю тінь. «А як знехтуєш моїм проханням, то ще більше шкодуватимеш, що від легкої смерті відмовився». Остав жбурнув ручку на стіл, відступив. Задзвеніла, виходячи з піхов, подарована Чаклуном шабля. «Непроста зброя, зачарована, кров'ю ще до народження омита, тому й жалю не знає». Стискаючи руків'я, Остап згадував, як дивились у такі самі тьмяні очі його пращури і билися з тінями, що живляться забуттям. Билися і перемагали. Тінь розреготалася, здійнявши руки. Кривавий вітер гуляв кімнатою, підпалюючи стіни, книги у шафі, стіл. Підлітали попелом палаючі аркуші, та насправді не зникали, бо вже стали історією. Остап не зважав на танець закляття, поглядом змагаючись із тінню і шкодуючи лише про те, що немає поряд хранителя, з ким він бився на руїнах Кодака. Подумали, що Чаклун, не роздумуючи, став би на його захист, на відміну від усіх, кого Остап називав найкращими друзями. Тінь опустила руки, коли пожежа схаменулась, і її відблиски розтанули на лизі козацької шаблі. Тінь та Остап стояли на вершечку кургану. Стелилася полями і мла, ще не передсвітанкова, та сонце невдовзі зійде, розчиняючи у промінні надію Остапа на перемогу. І Галя, де б вона не була, забуде його і всю радість відчути в людському світі. «Хто ти такий?» Рука тремтіла під вагою волі, що незримо намагалася змусити хлопця опустити зброю. «Хто я чи хто ми?» Осміхнулася тінь, вбрання якої ставало панським, невиразно поблискувала густа золота і срібна вишивка. З передсвітанкової мли вставали інші тіні, легіони безликих, що за свої ганебні і підлі вчинки чи через байдужість до життя втратили і свої обличчя, і свої імена. «Хто ми?» – перепитала тінь, обводячи поглядом своїх прихильників, мов владар потай рахує кріпосні душі. «Ми такі, як ти. Ми – це ти!» «Неправда!» Шабля була неймовірно важкою, та Остап руки не опускав. Не здавався в ім'я Галі, чию присутність відчував зовсім поряд. «Я не такий, як ви!» «Навіть на сонце находять хмари, і місяць раз на кілька років повністю краде сонячне світло. Темрява ласує хоробрими серцями, збуджуючи жадібність і заздрість до чужого щастя. Наївно заперечувати, що в тобі немає її відбитку. Ти забудеш усе, що бачив тут, коли повернешся до людей. Повсякденні справи затягнуть тебе у суєту, розчинять у собі, і ти станеш таким, як ми». «Ніколи!» – очі хлопця сяяли рішучістю. І погляд тіні у панському вбранні посуворішав, більше не ховаючи за мінливістю тьмяних очей втілення голодної неблаганної порожняви. «Гадаєш, ти бачив зло?» «Так, бачив. Та чи зрозумів ти, де його витоки?» «Люди байдужі, це їхня природа. Вони йдуть по життю, лише зрідка озираючись навколо. Людей полонять високі цілі і мрії. І раптом вони помічають, що йшли думати по кістках і зламаних долях. Але й те їм байдуже. Лише б їх не зачепило. Лише б буревії народного гніву і горя пройшли стороною. А вони мали щастя коханих, друзів, купили дім, отримали гарну роботу, завжди знаходили нові розваги. А зазирни в очі порожнеча. Вони тіні, хоча не померли, і не живе в їхніх серцях пам'ять народу, а майбутнє вони будують лише для себе. Тінь дивилася на ямлистий ніж у своїй руці, і здавалося, що крові він напився доволі, і на смак і понівечені долі знає, і зраджені обіцянки. Невже була на цьому ножі і кров Галини, чи кров когось із названих ніччю хранителями? «Боїшся?» – сміялася тінь. «Не за себе, за неї боїшся. А страх – основа невірності і товариш байдужості. А байдужість – найгірший злочин перед життям. Люди слабкі, тому прагнуть, щоб ними керували, щоб спокутували за них гріх байдужості. І тоді з'являються ті, кого потім клянуть, і кому таємно вклоняються ще довгі десятиліття. Тирани, завойовники, кати – у їхніх серцях немає байдужості, тільки темна велич. Вони беруть на себе гріхи всіх, хто виконує їхні накази, не замислюючись про їхнє значення, живучи лише власним благополуччям. За часів війни і негоди, за часів миру і суєтного спокою». Тінь розвела руки, наче запрошуючи за свідків усіх тіней, що стояли навкруги кургану. «Ти станеш одним із них. Твої неуважність і байдужість калічитимуть життя інших. Ти слухатимеш і коритимешся наказам величніших за тебе, або просто не постанеш проти їхньої справедливості, обираючи суєту і безтурботне життя. Нас мільйони порожньооких тіней, яких людьми називають. Хіба можеш ти перемогти нас, хлопче?» Зловтішалася тінь, і світлішало небо на сході. Рожеві смуги хмар тяглися до кургану, а земля золотилася стиглою пшеницею. «Ти брешеш», – тихо мовив хлопець, опускаючи зброю, без жаху дивлячись на безіменні легіони виконавців чужих наказів. «Брешеш, бо боїшся згадувати, яким був за життя, тому й приймаєш чужі подоби. Завинив ти чимось перед цією землею, тому й ховаєшся за чужими обличчями. Ти тінь, що заблукала в часі, ти навіть не пам'ять. І всім, що бачив сьогодні, я присягаюся не стати таким, як ти. Чи знаєш ти, хлопче, що буде з тобою, коли ти не дотримаєшся такої клятви?» Прошипіла тінь і змінилася. Продливим чорнявим яничаром ставала вона. Блищали у ранковому світлі турецькі шоломи, захисні пластини на грудях військового одягу. Та пламеніла вишивка на сорочці Остапа, даруючи хлопцю найгірший захист. Остап ударив, і ятаган яничара, зітканий з мороку, прийняв удар на себе. Страшною була відповідь ворожої зброї, та хлопець втримався. Бився Остап навіть не за кохану, а за загублену пам'ять, за зруйнований кодак і затоплений великий луг, за рідну мову, яку нині так рідко можна почути на вулицях українських міст, і за мамини руки, що чарівними червоними і чорними нитками з любов'ю творили візерунки на його вишиванці. І пам'ять крові і роду скеровувала його руку, а козацька шабля служила новому хазяїну не гірше, ніж чародію-хранителю. Не зміг яничар поранити хлопця, а Остап вибив ятагани з рук зрадника свого народу. Упала тінь, злетів з неї шолом. Іншим же було її обличчя, не молодим, а волосся посивіло. Наче на себе в старості глянув Остап і не зміг вдарити. Заграва вставала на небі, віщуючи появу сонця, а полем ішла дівчина з довгим русявим волоссям, заплетеним у косу. «Галя!» «Доведеться обирати тобі, хлопче», – мовила тінь. Біля його горла зупинився край леза козацької шаблі. «Кохана чи загублена пам'ять твого народу? Немає хранитель права на людське щастя. Лише у боротьбі радість знаходить. Обирай, хлопче!» Не світилися очі тіні владою. Не брехала вона більше і не спокушала. Та небуття налякалася. Знову двоє їх було на кургані. Зникли разом із передсвітанковою млою легіони безлицих тіней. Біг до Галини Остап, кличучи кохану на ім'я. Почула Галя, озирнулася, побігла йому назустріч. Обнялися закохані. Підвелася тінь. Таке саме обличчя у неї яничарське, тільки волосся сиве. Посмішка кривить вуста, а з рук річкою лється вогонь, підпалюючи стиглу пшеницю. Сходило сонце. Лютував зрадливий чаклунський вогонь і розгорявся ще сильніше. «Я майже забула тебе, коханий, а побачила і все згадала», – шепотіла Галина, палко цілуючи Остапа. Обіймаючи кохану, хлопець розумів, що вона не пройшла тим шляхом, що відкрився йому. А покаранням за відступ від слова було для Галини забути найдорогоцінніше для її серця. І що, подолавши страшний шлях, він узяв на себе провину коханої і тим звільнив. Волею яничарської тіні вогонь утворював широке коло. Побачивши небезпеку, Остап і Галина побігли, але не встигли втекти від чар, і коло замкнулося. Сива мовчазна тінь стояла на кургані і дивилася, як сходить тьмяне скривавлене сонце. І тоді Остап заспівав, не словами, а всім єством, вклавши у спів усю свою віру в майбутнє і усю любов до світу. Кликав він на допомогу панночку ніч і барвистий світанок, чернявого чаклуна із кодацьких руїн і всіх тих хранителів, що могли спалити цілу країну. А раз могли спалити, то могли і приборкати словом покликаний чарами зрадника вогонь. Кликав усіх, кого ніч не віддала смерті, і тих, кому пощастило побачити диво і залишитися серед людей. І рідна мова ще ніколи так не лунала в його вустах, а серце більше не знало сумніву. Стискалося вогненне коло, жеручи золото колосся, коли пролунав заклик до бою. І втрачаючи свідомість від жару та диму, Остап бачив чернявого вершника на білому коні з золотою гривою. Чаклун витяг Остапа і Галину з вогню. «Ти переміг, Остапе! Переміг!» – радів хлопець із загону батька Махна, скеровуючи коня до кургану з сивим яничаром. Остапа і дівчина передали до рук інших вершників. Хлопець ще встиг побачити, що хранителі тінь зійшлися у двобої, освітлені вранішніми променями ж золотого сонця, і провалився у небуття. Буяла весна, тепла, квітуча. Відцвітали у садах абрикоси, зацвітали вишні і яблуні. Біли пелюстки килимами встидали землю. Остап сидів на чубку і обережно згинав лозу. Він плів храм, мініатюрний, схожий на той, що приніс громаді сплавень молодий козак. Храм без жодного гвістка. У хаті поралася бабуся. Остап так і не зізнався їй, що теж бачив червоний від крові Дніпро, як і про замітку в сільській газеті про підпалене поле. Край поля вигорів вщерть, а старовинного кургану полум'я не торкнулося, і саме собі згасло. З хати долетів веселий сміх Галини. Вона тепер вчилася разом з Остапом на одному курсі. І нікого не здивувало, що в групі з'явилася нова вродлива дівчина. А жила Гада у гуртожитку, вечорами підпрацьовувала продавцем у магазині. Якщо у неї десь і були рідні, то довести кревні з ними їй було б важко. Тож наприкінці семестру дівчина поїхала разом із Остапом в село до його бабусі. «Ти бережи, Гадю!» Здригнувшись, Остап озирнувся на голос. Біля старої абрикоси стояв чернявий молодий чоловік. Зараз його очі були темними, але вмить могли освітитися чарівними бурштиновими вогниками. Остап підвівся, шкодуючи, що шабля залишилася на спаленому полі. Чаклун усміхнувся, помітивши його несвідомий рух. «Це шукаєш?» У руці, яку він ховав за спиною, хранитель тримав шаблю в знайомих піхвах. «Звідки вона у тебе?» – здивувався Остап, відчуваючи, як радісно заколотало серце, женучи будь-яку недовіру. «Я забрав шаблю з поля раніше, ніж пожежа його накрила». Ковзнувши цікавим поглядом по недоробленій церкві з лози, Чаклун хотів віддати Остапу шаблю, але хлопець похитав головою, відмовляючись. Лише торкнувся кінчиками пальців, ніби щоб пересвідчити, що не спить і не марить. То ми перемогли. Було так дивно і незвично бачити шаблю з минулих століть не вночі серед імли таємниць, а під світлом весняної днини. Перемогли, погодився хранитель, повертаючи на пояс козацьку шаблю. Та лише того дня. Нікому не відомо, що ще виплодить людська зневіра. Якими страховиськами обернеться байдужість? Він посумнішав та одразу прогнав сум посмішкою. Але того дня ми справді перемогли. Славний був бій. Ти знав, що мені зустрінеться за тими дверима? Голос Остапа здригнувся від спогадів. Ні, щиро відповів Чаклун, замислившись, наче зараз щось остаточно для себе вирішуючи. Та я йшов за тобою, тому і зміг почути, коли ти покликав. Він дістав зі зброї свого одягу два тонких шкіряних браслети з самоцвітами. Простягнув один Остапу. «Я спалив твій, але це не на знак вибачення». Остап узяв браслет і вдягнув його. Чаклун зробив так само. «Тепер ми побратими. І де б ти не був, чи де б не був я, ми почуємо один одного. Або ж ти сам захочеш до нас приєднатися». Чаклун збирався йти. Остап відчував це. Він багато що став відчувати інакше після тієї подорожі. «Зачекай, я покличу Гаду», – запропонував і змовк, побачивши неприхований сум у чаклунському погляді. «Не варто, Гаді, мене бачити. Вона зробила свій вибір. І ти теж. Хранитель торкнувся квітучої гілки, і білі пелюстки упали на його чорну розшиту сорочку. Притрусили темне волосся, наче прихована сивина страждань тяжких випробувань. Галина щиро кохає тебе. Я прийду до неї, коли у вас народиться син. Привітаю. Повір, до вашого весілля не так вже й далеко. Чаклун сміхнувся. Та невпевнений погляд видавав його. Ніби чекала на махновського братчика велика небезпека, а ця розмова тільки коротенька відстрочка. «Куди ти йдеш?» – здогадався Остап. «На північ. Спочатку за Урал, в Сибір, а тоді в Москву. Невдовзі місяць кривалим серпом зійде над землею. Цікаво, в Білокам'яні і в північній столицях буде цього року». Він зам'явся і швидко додав. «І я не хочу, щоб у наших сусідів пролилася кров яснооких, як проте віщує такий місяць. Прощавай!» Чаклун повернувся і повільно пішов крізь квітучий сад. Він міг убити Остапа на руїнах Кодака, вкрав його наречену, а тоді врятував від зачарованого вогню і назвав побратимом. Справді, світ належав таким, як він, і в минулому, і в теперішньому, і в майбутньому. Належав тим, у чиєму серці немає зрадливої байдужості. «Зачекай!» – гукнув Остап до хранителя, і той озирнувся. «Як звуть тебе?» «Раніше Василем звали», – відповів махновський братчик. «Поцілуй від мене Галю і бережи її від розчарувань людського світу. Ще побачимось, коли підніме молодь у Києві золоті полум'яні стяги. Прощавай!» Повіяв вітер. Здійнялася заметілі з білих пелюсток. А коли опустилися вони додолу, Остап залишився сам у квітучому саду. Хлопець постояв трохи і повернувся до роботи. Сплітати бані було найважче. Він так захопився, що не помітив, як до нього підійшла Гада. Обняла, поцілувала, палкою якось сором'язливо водночас. «Ходімо вечеряти», – м'яко сказала вона, неначе у вірності коханню зізнавалась. Галина дуже змінилася з тої серпневої ночі. Розгубила велич і зверхність. Схоже, спільно для всіх хранителів. Та натомість у ній прокинулась жіночність, і іноді щоки дівчини ніяково червоніли. Як зараз, коли зустрічалась поглядом із коханим. «Ходімо, Галю», – радісно погодився хлопець. На храми з лози падали білі пелюстки, і ще яскраво світило сонце. А далеко від того села на північ, на схід, у вечоровому промінні біля стіни величного кам'яного храму набули ніжних рожевих відтінків. На лаві у парку неподалік від храму мостився чорнявий хлопець. Він перебирав струни гітари з облущеним лаком і потертим грифом. Біля нього зупинилася молода компанія. Той, що вважав себе ватажком, зухвало попрохав чужака заспівати. Майнули в очах чорнявого бурштинові вогники, і він заспівав. Пісня вільно линула до розфарбованого у рожеве і багряне небо. І була та пісня про волю, що живе у серці. Будила загублену пам'ять і закликала здійняти погляд від землі. Погляд сяючих очей, в яких не плете повитиння жах, а покірність поступається місцем шані і прагненню небезпек та пригод. І молодь співала разом із Василем, що пам'ятали батька Махна і відважного Хмеля. У важкі хмари сідало сонце. Та багряні краї вигравали золотом надії на майбутнє, дивної, незбагненної надії, яка не дай згаснути цим очам, коли замовкне стара гітара.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Рей Бредбері.
1: 451 градус за Фаренгейтом. На екрані за рогу вулиці з'явився чоловік. Раптом об'єктив телекамери вихопив механічного пса. Вертольоти спрямували на чоловіка десятки прожекторів, обгородивши його частоколом із білих сліпучих стовпів світла. Диктор закричав: «Це Монтег! Погоню завершено!» Ні в чому невинний чоловік спантеличено зупинився, тримаючи в руці запалену сигарету. Він дивився на пса і не міг збагнути, що це таке. Либонь він так нічого й не зрозумів. Чоловік глянув на небо, прислухався до виття сирен. Тепер телекамери показували згори. Пес піднявся.

0: повітря, ритм і координація його рухів були просто чудові. Блиснула голка. На мить камери завмерли, щоб глядачі могли краще розгледіти це видовище. Ошелешену жертву, безлюдну вулицю, сталеве чудовисько, цю величезну кулю, що летіла до мішені. «Монтех, стійте на місці!» – пролунав голос з неба. Тієї ж миті пес і телекамера впали на чоловіка. Вони схопили одночасно, схопили, мов павуки, у свої цупкі обійми. Чоловік закричав. Він кричав, кричав, кричав. Широкий план. Тиша. Темрява. Монтех скрикнув, порушивши цю тишу, і відвернувся. Знов тиша. Заціпенілі люди мовчки сиділи біля вогнища. Нарешті з темного екрану пролунав голос диктора. «Пошук завершено! Монтег мертвий! Злочин проти суспільства покарано!» Темрява. А тепер ми запрошуємо вас до зали під небом у готелі «Люкс». Півгодинна передача «Досвітня пора» в нашій програмі. Гренджер вимкнув телевізор. Ви завважили, як вони показали його обличчя? Навіть ваші близькі друзі не змогли б сказати, напевне, чи це справді ви. Оператори лише дали загальну картину. Решту доповнить уява глядача. Бодай їх усіх чорти взяли, прошепотів він. Монтег нічого не відповів. Він здригався всім тілом і не зводив очей з порожнього екрана. Гренджер легенько доторкнувся до його плеча. «Вітаю з воскресінням!» Монтех кивнув. «Тепер не завадить познайомитися з нами», – вів далі Гренджер. «Це Френк Клемент, колишній завідувач кафедри Томаса Гарді в Кембриджському університеті ще до того, як Кембридж перетворили на атомно-інженерне училище. А це доктор Сімонс з Каліфорнійського університету, знавець творчості Ортега і Гассета. Ось професор Уест. Багато років тому в Колумбійському університеті він зробив чималий внесок у тепер забуту науку про етику. Превелебний отець Падовер 30 років тому виголосив кілька проповідей і протягом одного тижня втратив усіх парафіян через свої погляди. Він давно вже бродить з нами. Ну, а я написав книжку під назвою «Пальці однієї руки. Належні стосунки між особою і суспільством». І ось я тут. Ласкаво просимо до нас, Монте. Мені не місце серед вас. Ледве спромігся вимовити нарешті Монтех. Протягом усього свого життя я тільки й знав, що робив дурниці. Ну, ми до цього звикли. Всі ми робили дурниці, але заради справжнього діла. Інакше не опинились би тут. Поки ми діяли поодинці, гнів був нашою єдиною зброєю. Багато років тому я вдарив пожежника, коли він прийшов палити мою бібліотеку. Відтоді мені доводиться переховуватись. Хочете пристати до нас, Монтех?
1: Так.
0: Що ви можете нам запропонувати?
2: Нічого. Я думав, у мене є частина еклезіаста і, може, трохи з откровень Іоанна Богослова, а тепер у мене навіть цього нема.
0: Еклезіаст? Це непогано. Де ви його зберігали?
2: Тут. Монтик доторкнувся рукою до чола.
0: А-а-а.
2: Усміхнувся Гренджер і кивнув головою.
0: Що? Хіба це погано? Запитав Монтих.
2: Ні, це дуже добре.
0: Це чудово.
2: Гренджер обернувся до священика.
0: Є в нас еклезіаст?
2: Так, чоловік на ім'я Гарріс, з Янгстауна.
0: Монтих. Гренджер міцно стис Монтихове плече. Будьте обережні. Бережіть себе.
2: Коли скоїться щось з Гаррісом, ви будете еклезіаст. Бачите, за хвилину ви стали такою потрібною людиною. Але я все забув. Ніщо не зникає безслідно. У нас є спосіб струснути вашу пам'ять.
1: Але ж я вже намагався пригадати.
2: Не намагайтеся. Це прийде само собою, коли треба буде. Людська пам'ять схожа на фотоплівку, і ми ціле життя тільки й робимо, що намагаємось стерти відбити на ній. Сімонс 20 років працював над тим, як поновити в пам'яті колись прочитане й забуте. Монтех, хотіли б ви прочитати «Республіку Платона»?
1: Звичайно.
2: Так ось, я – це «Республіка Платона». Хочете почитати Марка Аврелія? Сімонс – це Марк Аврелій.
1: Моє шанування, промовив Сімонс.
2: Здрастуйте, відповів Монтех.
0: Дозвольте познайомити вас з Джонатаном Свіфтом, автором гострої політичної сатири «Подорожі Гулівера». А цей добродій Чарльз Дарвін. Ось Шопенгауер, це Ейнштейн, а цей поруч зі мною Альберт Швейцер, добрий філософ. Ось ми всі перед вами. Арістофан і Махатма Ганді, Гаутама Будда і Конфуцій, Томас Джеферсон і Лінкольн. До ваших послуг.
2: Ми також Матфей, Марко, Лука та Іоанн.
0: Вони засміялися.
1: Цього не може бути, вигукнув Монте.
2: Ні, це так, відповів усміхаючись Гренджер. Ми також спалюємо книжки, прочитаємо книжку і спалюємо, щоб її у нас не знайшли.
0: Мікрофільми не виправдовують себе. Ми весь час мандруємо. Плівку довелось би десь закопувати, а потім повертатися до неї. Це ризиковано, нас можуть викрити. Отож, ліпше за все зберігати в голові, де ніхто нічого не побачить, нічого не запідозрить. Ми всі – уривки і шматки історії, літератури, міжнародного права, Байрон, Том Пейн, Макіавеллі, Христос – усе тут, у наших головах.
2: Але вже пізня година, і почалася війна.
0: Ми тут, а місто там, у своїх різнобарвних шатах.
2: Про що ви думаєте, Монте?
1: Думаю, який же я був дурний, коли намагався щось зробити самотужки.
0: Підкидав книжки в будинки пожежників і подавав сигнали тривоги.
2: Ви робили, що могли. Якби це робили по всій країні, наслідки були б чудові.
0: Але наш шлях простіший і, на нашу думку, кращий. Ми прагнемо зберегти знання, які нам ще будуть потрібні, зберегти їх повністю.
2: Поки що ми не хочемо нікого зачіпати чи підбурювати.
0: Бо якщо нас знищать, то загинуть і всі знання, що ми зберігаємо, загинуть, може, назавжди.
2: Ми з певного погляду мирні громадяни, мандруємо собі за недбалими коляями. Ночуємо в горах, і місто дало нам спокій. Часом нас зупиняють, обшукують, але у нас нема нічого недозволеного. Наша організація вельми гнучка, розгалужена, розкидана по всій країні. Декотрі з нас поробили собі пластичні операції, змінили свою зовнішність. Тепер нам дуже важко. Ми чекаємо, щоб скоріше почалась і закінчилася війна. Це жахливо, але ми нічим не можемо зарадити, бо ми не керуємо країною. Ми лише незначна меншість, голос волаючого у пустелі. Коли закінчиться війна, тоді, може, придамося і ми до чогось.
1: І ви справді вважаєте, що вас слухатимуть?
2: Якщо ні, доведеться знову чекати. Ми передамо книжки з вуст в уста нашим дітям, а ті, в свою чергу, передадуть іншим. Багато, звісно, загубиться, але не можна людей примусити слухати. Вони повинні самі збагнути, що трапилось, чому світ вибухнув під ними. Вічно так тривати не може.
1: Чи багато вас?
0: Тисячі на дорогах, занедбалих залізничних коліях, з вигляду ми не тяги, але в головах у нас цілі бібліотеки. Спочатку все було стихійно. Кожного була якась книжка, котру він хотів запам'ятати. Ми зустрічались один з одним і впродовж 20 чи більше років створили щось на зразок товариства, розробили план. Нам потрібно було зрозуміти найголовніше – те, що ми самі по собі ніщо. Ми не повинні бути педантами чи зверхнім стосовно інших людей. Ми всього-навсього обкладинки, які захищають книжки від пошкоджень, і нічого більше. Декотрі з нас живуть у невеликих містах. Розділ перший з книжки Торо Уолден живе в Гран-Рівер. Розділ другий – Вуйлоу Фарм, штат Мен. У штаті Меріленд є містечко, що налічує всього 29 чоловік. Навряд чи на те містечко коли-небудь кидатимуть бомби. Там зберігається повне зібрання творів Бертрана Рассела. Це містечко можна взяти в руки, наче книжку перегорнути сторінки. От скільки сторінок у голові кожного жителя. А коли закінчиться війна, тоді якогось дня, якогось року книжки можна буде написати знову. Ми скличемо всіх цих людей, і вони прочитають на пам'ять усе, що знають. А ми все надрукуємо на папері. Може, колись знову настане доба пітьми і доведеться все починати спочатку. Але в людини є чудова риса. Якщо треба починати все з самого початку, вона не зневірюється і не втрачає мужності, бо знає, що це дуже важливо і варто зусиль. «А що ми робитимемо зараз?» – спитав Монтих. «Чекатимемо», – відповів Гренджер. «І про всяк випадок підемо далі за течією». Він почав закидати багаття піском і землею. Всі допомагали йому, Монтих теж. Люди мовчки гасили багаття. В зоряному світлі вони стояли біля річки. Монтих поглянув на світляний циферблат свого водонепроникного годинника. 5:00 ранку. Минула тільки година, але ця година була для нього наче рік. Над протилежним берегом річки займалася зоря. «Чому ви мені довіряєте?» – запитав Монтих. Чоловік поворухнувся у пітьмі. «Досить одного погляду на вас. Ви давно не дивилися в дзеркало. Крім того, місто ніколи так не вшановувало нас і не влаштовувало такої погоні за нами. Кілька диваків з головами, напханими віршами – це не дуже небезпечно для них. Вони це знають, і ми знаємо. Всі знають. Поки весь народ не цитує Великої Хартії Вільності і Конституції, все гаразд. Досить того, що пожежники час від часу наглядають за порядком. Ні, городяни нас не чіпають. А вам від них добряче перепало». Вони йшли берегом річки на південь. Монтих намагався розгледіти обличчя своїх супутників. Старі, втомлені, покреслені зморшками, які він бачив при світлі багаття. Він шукав на них радісного виразу, рішучості, торжества над майбутнім, але нічого такого не бачив. Він, мабуть, сподівався, що від тих знань, які вони несли в собі, їхні обличчя світитимуться, наче ліхтарі, рівним світлом. Але ні, там біля вогнища їх освітлював відблиск полум'я. А тепер ці люди нічим не відрізнялися від інших, що так само мандрували шляхами, дорогами, так само шукали чогось упродовж багатьох років, так само бачили, як гине прекрасне. І ось тепер, уже постарілі, вони зібралися разом, щоб подивитись, як закінчиться вистава і погаснуть вогні. Вони зовсім не були певні, що ті речі, які вони зберігали в пам'яті, примусять зорю майбуття
1: засяяти чистим полум'ям. Вони не були певні нічого, крім одного. Вони бачили книжки. Ті книжки стояли на полицях перед їхніми спокійними поглядами, ще не розрізані. Вони чекали читачів, котрі колись прийдуть і візьмуть їх, хто чистими, а хто й брудними руками. Монтих пильно вдивлявся в обличчя своїх супутників.
3: «Не намагайся скласти собі враження про книжки по їхніх обкладинках», – сказав хтось. Усі неголосно засміялись і пішли далі, вниз за течією. Почувся оглушливий скрегіт. У небі промчали реактивні літаки і зникли. Перш ніж подорожани встигли глянути вгору. Монтих подивився туди. За річкою лежало місто. Зараз там була тільки слабка заграва.
2: «Там залишилася моя дружина. Співчуваю. Найближчими днями всім містам доведеться зазнати лиха», — мовив Гренджер. «Дивно. Я зовсім не сумую за нею».
3: «Дивно, але я ніби нічого не відчуваю», – сказав Монтих.
2: «Щойно я подумав, якщо воно навіть помре, мене це не засмутить. Це недобре. Щось певне зі мною коїться».
3: «Послухайте», – відповів Гренджер, взявши його за руку.
1: Тепер він ішов поруч і помагав Монтигові пробиратися крізь зарості кущів, відхиляючи гілки. «Коли я ще був хлопчиком, помер мій дід, скульптор. Він був добрий чоловік, дуже любив людей. Це він допоміг очистити наше місто від нетрів. Нам, дітям, він майстрував іграшки. І взагалі за своє життя, певне, створив мільйон різних речей. Він завжди щось робив власноручно. І коли він помер, я раптом зрозумів. Я плачу не за ним, а за тими речами, які він створював. Я плакав, бо знав, він ніколи більше нічого не зробить.
3: Не вирізбить дерев'яної фігурки, не годуватиме з нами голубів на подвір'ї, не гратиме на скрипці і не розповідатиме смішних оповідок так, як умів лише він. Він був часткою нас, і коли він помер, все це пішло з нашого життя. Не було нікого, хто б міг усе робити так, як він. Він був особистістю, дуже потрібною для життя людиною. Я ніколи не міг примиритися з його смертю і часто думав, яких прекрасних витворів не побачив світ, яких смішних історій не почув, скільки голубів, повернувшись додому, не відчули доторку його руки. Він перетворював світ. Він дарував світові нове. Тієї ночі, коли він помер, світ утратив 10 мільйонів прекрасних вчинків. Монтих йшов мовчки.
1: «Міллі, Міллі», – шепотів він сам до себе. «Міллі,
3: що ви сказали?
1: Моя дружина, моя дружина. Бідолашна, бідолашна Міллі. Я нічого не можу пригадати. Думаю про її руки, але не бачу, щоб вони що-небудь робили. Вони просто зависають уздовж тіла, чи лежать на колінах, чи тримають сигарету, от і все».
3: Монтих озирнувся на місто.
2: «Що ти дав місту, Монтих?»
1: «Попіл».
2: «Що давали люди одне одному?»
1: «Нічого».
3: Гренджер стояв поруч і теж дивився на місто.
2: «Мій дід казав: кожен має щось залишити після себе. Сина, чи картину, чи побудований дім, чи хоч би стіну, або пару пошитих власноручно черевиків, або сад, посаджений своїми руками. Щось, чого торкалися твої руки, і чому після смерті твоя душа знайде собі притулок. Люди дивитимуться на дерево, яке ти посадив, чи на квітку, і ти житимеш у них.
3: Мій дід казав: байдуже, що ти саме робиш. Головне, щоб усе, до чого ти доторкаєшся, змінювало форму, ставало не таким, як було. Щоб у ньому залишилася частка тебе самого. В цьому різниця між людиною, яка просто косить траву на лузі, і справжнім садівником.
4: той, що косить траву на лузі, помре, і його ніби й не було, а садівник житиме багато поколінь. Гренджер махнув рукою. Колись, років 50 тому, мій дід показав мені кілька фільмів про реактивні снаряди Фау-2. Вам доводилось коли-небудь з відстані 200 миль бачити грибовидну хмару після вибуху атомної бомби? Це марниця. Укол шпильки для пустелі, що лежить навкруги. Мій дід разів 10 прокрутив цей фільм, а потім сказав: «Може, настане день, коли міста розширять свої межі і впустять до себе ліси, поля, незайману природу. Людям треба нагадувати, що на землі їм відведено дуже мало місця, що вони живуть серед природи, яка легко може забрати назад усе, що дала людині. Їй не важко здмухнути нас з лиця землі одним подихом чи затопити водами океану. Просто так, аби показати людині, вона не така вже могутня, якою себе вважає». Мій дід казав: «Коли ми постійно не відчуваємо її поряд з собою вночі, ми забудемо, яка вона грізна і могутня. І тоді природа одного чудового дня прийде і поглине нас. Розумієте?» Гренджер повернувся до Монтега. «Дід давно мертвий, але якби можна було придивитися до мого мозку, то в його звивинах ви побачили б відбитки дідових пальців». Він торкнувся мене своєю рукою. Я вже казав, він був скульптор. «Ненавиджу, римлянине, наймення статус-кво», – говорив він мені. «Дивися на все з подивом. Живи так жадібно, ніби через 10 секунд помреш. Намагайся побачити світ. Він прекрасніший за будь-яку мрію, створену на фабриці і оплачену грішми. Не проси гарантій, не шукай спокою, його зараз не існує на білому світі. А коли і є, то він родич мавпи-лінивця, що висить день і ніч на дереві вниз головою і спить. Спить протягом усього життя. До дідька, казав він, струсуни дерево, хай теледащо гепнеться об землю». «Дивіться», – вигукнув Монте. Цієї миті почалася і закінчилася війна. Пізніше ніхто з Монтегових супутників не міг пригадати, чи він взагалі щось бачив: миттєвий спалах і ледь чутний рух. Протягом цієї миті там, на горі, на висоті 10-5 однієї милі промчали, певне, реактивні літаки, наче пригорща зерна, розсипана велетенською рукою сівача. І відразу дуже швидко і водночас жахливо повільно почали падати на ще заспане місто бомби. Власне кажучи, бомбардування закінчилося, щойно літаки, які мчали зі швидкістю 5000 миль на годину, вийшли на ціль, і прилади попередили про це пілотів. І так само блискавично, мов взмах коси, закінчилася війна. Вона закінчилась, щойно пілоти натисли на бомбоскидачі. А за наступні 3 секунди, короткі 3 секунди, поки бомби падали на ціль, ворожі літаки вже зникли ген за небокраєм, невидимі, наче куля, в яку не вірить дикун, бо не бачить її. Але його серце вже пробите. Тіло, наче підтяте, падає на землю, жил бухає кров, мозок марно намагається втримати останні уривки дорогих спогадів, і, не встигнувши збагнути, що трапилося, вмирає. Так, у це важко повірити. То був один єдиний миттєвий порух, але Монтег побачив змах величезного сталевого кулака, підведеного над далеким містом для удару. Він знав, зараз почується скрегіт реактивних літаків, який після всього скаже: «Руйнуй! Не залишай каменя на камені! Загинь! Помри!» Монтиг на якусь мить затримав бомби в повітрі. Затримав розумом і руками, безпорадно простягнутими до них. «Тікайте!» – кричав він до Фабера. «Тікайте!» – кричав до Кларіс. «Рятуйся! Тікай звідти!» – кричав до Мілдред. Та раптом пригадав. Кларіс мертва, а Фабер поїхав з міста. Десь глибокими міжгір'ями мчить по країні автобус від одних руїн до інших. Хоч руйнування ще не почалось, але воно висіло в повітрі. Воно неминуче. Перш ніж автобус пробіжить ще 50 ярдів по шосе, місто, куди він поспішає, перестане існувати. А місто, звідки він іде, перетвориться зі столиці на величезну купу сміття. «А Мілдред? Рятуйся! Тікай!» На якусь частку секунди, поки ще бомби висіли в повітрі на відстані ярда, фута, дюйма, від даху готелю, в одній з кімнат він побачив Мілдред. Вона, нахилившись уперед, вдивлялась у миготливі кольорові стіни, з яких до неї говорили, говорили, говорили родичі. Вони торохтіли, потякали, називали її наймення, всміхалися до неї і нічого не казали про бомбу, що повисла над готелем. Ось уже півдюйма, чвердюйма. Мілдред жадібно вдивлялась у стіни, наче шукала там відгадку своїх тривожних, безсонних ночей. Вона стривожено, неспокійно тяглася до стін, мов прагнула пірнути в цю барвисту круговерть, зануритися в неї, потонути в її щасливій яскравості. Впала перша бомба. «Мілдред!» Може, та чи знатиме хто про це? Може, величезні радіо і телевізійні станції з їхніми променистими кольорами, грою світла, порожньою балаканиною, найперші підуть у небуття? Монтиг, падаючи до лілиць, побачив, відчув, чи йому здалося, що бачить, відчуває, як у кімнаті Мілдред погасли стіни, як вони з чарівного кристала перетворилися на звичайне дзеркало. Він почув, як Мілдред закричала, бо тієї мільйонної частки секунди, що їй залишилося жити, побачила на стінах відбиток свого обличчя. Воно жахало своєю порожнечею, самотнє в порожній кімнаті, пожирало очима само себе. Вона зрозуміла нарешті, що це її власне обличчя, і швидко глянула на стелю. І тієї ж миті весь готель завалився, впав на неї і разом з тоннами цегли, металу, тиньку й дерева потяг її вниз, на голови інших людей, а потім разом з ними нижче, нижче до самого підвалу, де могутній вибух безглуздо розправився з усіма, раз і назавжди. Я пригадав. Монтиг вчепився в землю. Пригадав. Чикаго. Це було в Чикаго давно-давно. Міллі і я. Ось де ми зустрілися. Тепер пам'ятаю. В Чикаго давно-давно.
5: Оглушливий вибух струсунув повітря. Вибухова хвиля прокотилася над річкою, перекинула людей, наче камінці доміно, збурила річку водяними смерчами, здійняла стовп куряви і, застогнавши у кронах дерев, помчала далі на південь. Монтих ще сильніше притиснувся до землі, ніби хотів урости в неї, і міцно заплющив очі. Тільки на мить розплющивши їх, побачив, що місто злетіло в повітря. Бомби і місто помінялися місцями. Ще одна неймовірна мить і нове, невпізнане місто з незвичайно високими будівлями, яких ніколи не було, про які ніколи не мріяв, яких ніколи не зводив жоден будівничий. З будинками, що їх створили бризки розпорошеного бетону та виблиски роздробленого металу, в плутанині уламків, де двері стали вікнами, а покрівлі – підмурівками, сяючи мільйонами кольорів, наче лавина, що здійнялася вгору, замість спадати вниз. Це місто, мов химерна фреска, застигло в повітрі, перекинулось і впало на землю. Оглушливий гуркіт сповістив про його загибель. Монтег лежав. Цементна пилюка запорошила йому очі, набилася в рот крізь міцно стулені губи. Монтег задихався і плакав. І раптом пригадав ще щось. Що це? Так, розділи Еклезіаста і Откровень. Частина однієї книжки, частина другої. Мерщі, щоб не забути. Поки мене цей струс, поки вщухне вітер. Еклезіаст, ось він. Притиснувшись до землі, що здригалась від вибухів, він подумки повторював слова, повторював знову і знову. І вони були прекрасні і довершені. Тепер реклама зубної пасти Денем не заважала йому, ніби провідник стояв перед його уявним зором, дивився на нього. От і все, промовив хтось. Люди лежали судомно ковтаючи повітря, мов риби на березі. Вони чіплялися за землю, так дитина півсвідомо чіпляється за знайомі речі. Дарма, що вони мертві й холодні, байдуже, що трапилося чи трапиться. Вчепившись пальцями в землю, широко пороззявлявши роти, люди кричали, щоб у них не полопилися барабанні перетинки, щоб не збожеволіти. Кричав і Монтег, чинячи опір вітру, що різав обличчя, шматував губи, вимушував текти кров з носа. Монтег дивився, як поволі влягається густа хмара пилу, як разом з нею на світ опускається велике безгоміння. Йому здавалося, він бачить кожну порошинку, кожну травинку, чує кожен крик, шерех, шепіт, що народжувались у цьому світі. Разом із хмарою на землю осідала тиша, даючи живим спокій і час, щоб роздивитися, зрозуміти і відчути реальність нового дня. Монте глянув на річку. Мабуть, ми підемо берегом. Він позирнув на занедбану залізничну колію. А може підемо цим шляхом? Чи великими дорогами? І матимемо час усе обміркувати. А згодом, коли все вляжеться, зосередиться в нас, воно знову вихлюпнеться назовні, в наших словах і наших вчинках. Багато що буде неправильно, але багато що буде як треба. Тепер ми починаємо свій шлях. Ми споглядатимемо світ, бачитимемо, як він живе, говорить, який він насправді. Тепер я хочу бачити все. І хоч те, що я бачу, не буде ще моїм, колись воно зілється зі мною в єдине ціле і стане мною. Тож подивись на світ, що лежить перед тобою, Господи, подивись на те, що навкруг тебе, тут, ген там. Лише тоді ти зможеш по-справжньому
4: доторкнутися до цього світу, коли він усотається в тебе, в твою кров, і разом з нею мільйони разів на день обернеться в твоїх жилах. Я так міцно вхоплю його, що він уже більше не випручується, коли я міцно його вхоплю. Тепер я лише доторкнуся до нього одним пальцем, але це тільки початок.
3: Вітер ущух. Люди ще лежали в напівзабутті, неспроможні підвестися і почати новий день. З його турботами – розпалювати вогнище, куховарити, рухатися, йти. Вони лежали, блимаючи запорошеними очима. Чулося дихання, спершу уривчасте, потім спокійніше. Монтех сів, але пробував устати. Його супутники теж зворушилися. На чорному прузі небокраю забовваніли перші слабкі відблиски сонця. Повітря було холодне і пахло вологою. Мовчки підвівся Гренджер. Лаючись, обмацав руки й ноги. По його щоках котилися сльози. Важко човгуючи, він спустився до річки і подивився вгору проти течії.
6: «Все зрівняли з землею», – сказав він після тривалої мовчанки. «Міста нема, лише жменя попелу. Місто щезло». Він знов помовчав. «Цікаво. Чи багато хто розумів, що так буде? Чи багатьох це заскочило зненацька?» Хтось дістав з кишені шматок паперу, чиркнув сірником, підпалив його, на вогник поклали суху траву й листя, потім підкинули гілочок. Вологе віття сичало й тріскотіло, але зрештою зайнялось, і вогнище розгорілося в ранішньому повітрі. Зійшло сонце. Люди мовчки присунулися до багаття, незграбно схиляючись над вогнем. Перші промені сонця торкнулись їхніх потилиць. Гренджер розгорнув промаслений папір і вийняв шматок бекону. «Поснідаємо, а тоді повернемо назад і подамося проти течії. Ми там будемо потрібні». Хтось подав невеличку сковорідку. На неї поклали бекон і поставили на вогонь. За хвилину бекон уже шкварчав і підстрибував, сповнюючи ранкове повітря смачним запахом. Люди мовчки спостерігали за цим дійством. «Фенікс», – раптом сказав Гренджер.
7: «Що?»
6: Колись, у давнину, жив на світі дурний птах на ім'я Фенікс. Кожні кілька сотень років спалював себе на вогнищі. Мабуть, той птах був кровним родичем людини. Але згорівши, він щоразу відроджувався, поставав з попелу. І ми, люди, схожі на цього птаха. Але маємо одну перевагу. Ми знаємо, яку дурницю робимо. Ми знаємо всі дурниці, які наробили за тисячі років. А що ми це знаємо і завжди можемо озирнутись на них, то можна сподіватися, коли-небудь ми перестанемо розпалювати ці погребельні багаття і стрибати в вогонь. Кожне покоління залишає нам людей, які пам'ятають про помилки людства. Він зняв сковорідку з вогню. Почекавши, поки бекон трохи остигне, всі заходилися їсти. «Тепер підемо проти течії», – вів далі Гренджер. «І пам'ятайте одну важливу річ. Самі ми нічого не варті. Ми – ніщо. Але те, що ми зберігаємо в собі, колись може допомогти людям. Проте навіть тоді, коли ми вільно мали в руках книжки, то не користувалися з усього, що вони нам давали. Ми й далі паплюжили пам'ять померлих. Ми плювали на могили тих, хто жив до нас. Невдовзі, за тиждень, місяць, за рік, ми зустрінемо багатьох самотніх людей.
1: І коли вони нас запитають, що ми робимо, ми скажемо «згадуємо». І тому зрештою переможемо. Колись ми згадаємо так багато, що зробимо найбільший в історії екскаватор. Викопаємо найглибшу з усіх могилу і навіки поховаємо в ній війну. А тепер готуємося в дорогу. Насамперед ми повинні побудувати фабрику дзеркал і цілий рік випускати дзеркала. Дзеркала і нічого більше. Щоб люди могли добре роздивитися себе в них. Вони поснідали і загасили багаття. День розгорявся дедалі яскравіше, наче хтось підкручував гніт у величезній лампі. В кронах дерев влаштовувалися птахи, які покинули були свої гнізда, а тепер повернулись назад. Монтег рушив на північ. Озирнувшись, він побачив, що всі йдуть слідом за ним. Здивований, він ступив у бік, щоб пропустити Гренджера. Але той лише подивився на нього і кивнув. Монтег пішов уперед. Він глянув на річку, на небо, на іржаву колію, що бігла назад. Туди, де були ферми і сараї, повні сіна. Куди вночі приходили втікачі з міста. Колись, потім, через місяць. Чи через півроку, але не пізніше, ніж через рік, він знову вже сам пройде по цих місцях і йтиме доти, доки наздожене тих, хто пройшов цим шляхом раніше за нього. А тепер перед ним лежала довга дорога. Вони йтимуть цілий ранок до полудня. І коли вони йшли мовчки, то тільки з однієї причини. Кожному було про що подумати, кожному було що згадати. Пізніше, коли сонце підіб'ється високо і зігріє їх, вони почнуть розмовляти чи просто розказувати про те, що вони запам'ятали, щоб пересвідчитися. Все це зберіглося в їхніх головах. Монтег відчув, що й в ньому повільно прокидаються. Оживають слова. І коли настане його черга, що він скаже? Що він цього дня може сказати таке, щоб хоч трохи полегшити їм шлях? На весь свій час. Так. Час руйнувати і час будувати. Так. Час мовчати і час говорити. А вже ж це так. Але що це? Що? Є щось таке? Щось є, є. І по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 разів, кожного місяця приносячи плід свій, а листя дерева зцілює народи. Так думав Монтег. Ось що я скажу їм опівдні. Опівдні, коли ми прийдемо до міста.
7: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Чому ти говориш про в'язницю? Бо за порушення вартової служби ти йшов під суд. Ні, якщо ти всього лише заснув на посту і тебе накрили, то це одне. Але якщо ти свідомо і організовано не виходиш на пост, то це кримінал. Це як зрада батьківщини на полі битви. Уявляєш? Менше з тим, загалом наша лісова шарага була незлим відстійником для всякого роду елементів. Час до часу до нас висилали останніх серед останніх, тих, з якими в нормальних частинах уже ніяк не могли собі порадити. Тому командування воліло заховати їх до кінця служби в нашому лісі. Це називається «від гріха подалі». Звісно, можна було б карати їх Афганістаном, але хто гарантував би, що там вони зненацька не відкриють вогонь по своїх? Наш полкач іноді всіх нас вишиковував і люто свердлячи кожного по черзі своїм скляним оком казав приблизно так. «Преступники, з такими як ви, американцям уже не треба першингів». Ну так, він знав, що каже. І тепер починається історія як така. Невже? Справді. Серед зими до нашого казкового засніженого лісу привезли чергове поповнення. Цього разу новачків було четверо. З них двоє – діди з повітряного десанту і двоє – салабони з піхоти. Перших вигнали з Ізяславської дивізії, а другий, здається, з Бердичівської учебки. Як усі десантники і всі кавказці, діди були некеровані безмежно борзі – вірменин і азер. Щодо салабонів, то тут усе виглядало ще жорсткіше – чеченці, керімов і шидіїв. Усю цю свіжу кавказьку кров віддали під безпосереднє командування мені. З дідами в мене відразу окреслився деякий клопіт, особливо з вірменським самозакоханим красеним, але нічого серйозного. Це був радше такий собі нейтралітет. З малими чеченцями складалося краще, бо я розмовляв з ними по-людськи. І навіть одного разу захистив від литов.

0: які вже були поставили його під стіну, аби трохи поправлятися в ударах ногами. Вони, литовці, мали до цього всі підстави, оскільки чеченські силабони відмовлялися мити казарму. При цьому Шудіїв пояснив, що їм це суворо забороняє традиція, а Керімов додав, що їх за це потім самі ж чеченці заріжуть, бо це зрада чистоти. З литовцями я близько товаришував, і мені вдалося обидвох моїх бійців всяк так від їхнього гніву відмазати. В усьому іншому Керімов і Шудіїв були супер. От лише до брудної фізичної праці їх ні за що не змушують. Бо вони швидше сконають, аніж погодяться за неї взятися. При цьому вони ще і пильнували один за одним, щоб інший не зламався. Бо вони виявилися якимись родичами з одного племені. Тепер я знаю, що це називається тейп. Крім того, Шудіїв писав вірші і часом читав їх мені вголос, а тоді сам дослівно перекладав російською. Він стверджував, ніби Ахматова – чеченка, бо в неї чеченське прізвище. Я йому не надто заперечував. Щодо Керімова, то він був наче створений для калаша, чи навпаки – калаш для нього. На вправах він поціляв лише в десятку, 100%. Я такого більше ніде і ніколи не зустрічав, просто соколине око якесь.
1: Ти нічого не знаєш, як він і де він зараз?
0: На жаль, ні. Це все-таки було в іншому житті. Так от, зима, сніги і вартівня. Третя зміна виходила між 11-ю і 1-ю ночі. Серед інших теж той азер-десантник Алишев. Йому випав третій пост, і він мусив його відстояти. При цьому, ідучи на пост, він, не виявляється, зажадав від малих чеченців, щоб насмажили для нього картоплі. От він, мовляв, прийде з морозу і холоду, і в смак напхається картоплею, смаженою на салі. Але чеченці, звісно, і пальцем не врухнули. І жодного сала, звісно, навіть не торкнулись, а просто повкладалися спати перед своєю зміною. Ні, не так. Вони були у різних змінах. Шудіїв саме стояв на посту, а Керімов ліг спати. Розлюжений Алишев увірвався до спальні, підняв його з тапчана і дав з десяток потиличників. Керімов, недобре зітхаючи, сів чистити ту факінг картоплю. Згідно зі статутом, будь-яке готування їжі у вартівні суворо заборонялось. Але ми там не тільки картоплю смажили. Був час, ми і телевізор дивилися, і в карти грали, і самогон купили, яке належить преступникам. Але що усе не вгамовувався, як це так, що за борзістю салабоних розвелася, ніякої поваги до дідушки. Я не міг уже більше цього слухати і вічливо попросив замовкнути, бо малому з третьої години виходити на пост. Він це проковтнув і справді заткався. Не пригадую, чим усе скінчилося з картоплею, здається, нічим. І Алишев завалився спати без гарячої страви. А третій ночі я змінив на посту Шудіїва. І вони про щось перемовилися з Керімовим по-своєму. Це не могло мене насторожити, бо вони завжди по-своєму перемовлялися, що, на мій погляд, було окей. Суть їхнього перемовляння я догнав щойно у вартівні, коли Шудіїв з автоматом на переваги зайшов до спальні, удар в ноги об тапчан розбудив Алишева, а з ними всіх інших. Сталося так, що то були виключно діди. І навівши свого калаша просто на озеро, пообіцяв, що коли ти ще раз, пес, торкнеш своєю немитою лапою хоч одного чеченця, ну і так далі. Цілковитий шок. Стоп-кадр, перекошені жахом фізії бойових ветеранів. «Ясно?» – питав Шадіїв і клацав запобіжником. «Ясно», – ворушить губами Алишев. «Отакий вийшов бунт, і це лише перша частина. Але раніше чи пізніше мав настати момент, коли він відкладе автомат у бік. Та він відразу потім і поставив його в піраміду на місце. Тобто він скорився мені, моєму, гаразд, назовімо це так, наказові. І уявляєш, вони нічого не посміли йому зробити. Ані в той момент, ані пізніше. Вони вдавали, що його просто немає, і не чіпали його. Вистачило тицнути одного з них автоматним дулом в їбало, і ти створив навколо себе справжню ауру недоторканності. Тепер друга частина цієї історії. Зачекай. Одне принагідне запитання. Ти думаєш, він справді міг його вбити? Саме про це у другій частині нашого телевізійного серіалу. А в 5 ранку я провів чергову зміну вартових на постах, хоча в 5 ранку я переважно вже не виходив. А в 5 мене зазвичай ламало, і я в міру чутливо засинав при своєму столі у вартівні, про всяк випадок безпосередньо перед комутатором. У цей час мої джигіти якось і без мене вибирались на свої пости. Але того разу, з огляду на непростий перебіг подій, я все-таки повів їх. Спершу я пішов з Алишевим на його третій пост. Дорогою ми мовчали, при цьому, здається, мовчали зле. Він спробував похвалятися, що вб'є сучого синка, але я не підтримав теми. Будь-які мої заперечення могли тільки розпалювати його. Я вирішив удавати, що все позаду, і мене це вже не треба, не гребе. На зворотному шляху я поміняв на першому посту Керімова. Він скрипів за мною по снігу крок у крок. Уявляєш собі скрип снігу о 5 ранку і мертвий ліс навколо нас двох. Він зупинився, я це почув. Я озирнувся. Він мало не плакав. Тоді він сказав: «Ти чого? Чого ти повів його? Чого ти йшов з ним?» Я мовчав, і він мусив пояснити. «Я б його вбив. Якби не ти, я стріляв би». Він по-солобонськи шморгнув носом. «Його щастя, що ти йшов з ним. Я боявся попасти в тебе». А так, і знаєш, це в мене ще з того часу, коли хтось мені каже зле про чеченців, я можу порвати. Він відмовився від найсвятішого, що в них є, від помсти, заради мене. Це при тому, що він завжди і всюди тільки влучав. Але мною він не хотів ризикувати навіть на стілечки. Все. З усього випливає, що то були не цілком безпечні забави, конфлікти міжгрупові і, на додачу, міжнаціональні, кримінальні порушення, зброя. До речі, зброя, згідно із законами не тільки театру, повинна хоча б одного разу вистрелити. Колись я пустився у підрахунок, і у мене вийшло таке. Від середини січня до середини жовтня маємо 9 місяців, тобто закруглюємо 270 днів і ночей. З них відкидаємо половину, бо ми ж ходили на варту через день. Маємо 135. Відкинемо ще близько 2 тижнів, коли мене тимчасово зняли з начкара і посадили телефоністом на комутаторі. З усіма заокругленнями отримуємо 120. У лісі під Гайсеном я 120 разів виходив із зброї на варту, що означає передусім одне – 120 разів я міг залетіти до в'язниці, бути пораненим, убитим. 120 разів я міг убити іншого. Наші стосунки з командирами були насправді жахливою війною. Вони понад усе прагнули піймати нас на порушеннях, а ми все одно порушували. Ні, теоретично ми могли служити чесно і не порушувати нічого, але, як виявилося, ми не могли. Вони це знали. І ми знали, що вони знали. А вони знали, що ми знали, що вони знали. Ти знаєш такий день, 23 лютого? Ні. Це військове свято, День радянської армії. У день 23 лютого ми стояли на варті, і до нас у вартівню приїхав полкач, аби нас привітати з нашим спільним святом. Знаєш, якими словами він нас привітав? Якими? Поздравляю, преступники. Служите, суки, чесно, а не то я всіх посажу і сам застрелю. Таким був текст його святкового привітання. Як казав потім киргиз, поздравляю, посажу, поздравляю, застрелю. Час до часу ми справді залітали. Тобто хтось із перевірки виявлявся хитрішим за нас і накривав нас на гарячому. Наприклад, на повальному і безпробудному сні усієї вартівні добре хоч вартові стояли на постах. Раз на місяць кожному з нас виплачували солдатські 7 рублів. Ми скидалися по рублеві і таємно висилали когось із молодих до Тарасівки з гумовою грілкою під мундиром. Гумова грілка має 2 літри місткості. Часом до Михайлівки, але переважно до Тарасівки. Там самогонка була дешевша, хоч і жахлива, бо її гнали з карбіду. З чого? Карбід – це карбід кальцію. За ступенем дії на організм належить до речовини першого класу небезпеки. Але про це тоді не йшлося. Одного разу ми все подопивали, і я повів на 3-й пост молдавана. Його насправді знали Балера Карп, але у війську це траплялося, коли замість імен вживалися національності. Через 2 години я прийшов його поміняти і ніяк не можу знайти. Вартового на посту немає. Де молдаван, курва мать? Спершу мені трапився автомат. Просто так, на доріжці, заряджений, і всі патрони на місці, бери, хто хоче. Ясно, що я вмить протверезів. Автомат є, а бійця немає. Аж тоді почувся храп. Молдавана з кущів. Ми його розштурхали і хотіли полякати його ж автоматом. На щастя, він ні того разу не вистрелив. Але одного разу вистрелив? Так. Хоч по-іншому, я зараз хотів би ще згадати нашого Шерлока Голмса, прапорщика Кочержука. Це була бестія. Це був Кочержук. З усіх командирів розумівся на нас найтонше. Вистежував нас по-всякому, читав сліди на снігу, зламані гілки, за кольором сечі визначав, хто де постяв, справжній тобі індіанець, і майстерно брав на понт. Робив нам очні ставки, давив нас як бліх. і все на світі умів зробити своїми руками. От якщо уявити собі такого питомого внутрішнього українця, того, що російською називається «хитрий хахол», то це був він. А часом, коли ми залишалися сам на сам, він мені цілі кавалки з Шевченка на пам'ять. На той час вони вивідали, що я поет. Яким чином? По-перше, я пропустив 2 місяці, поки лежав у шпиталі із жовтухою. А тим часом мені йшли грубезні листи Миколи Рябчука. Вони зацікавилися, що за херня, чому листи такі грубезні. Там був такий прапорщик, шеф секретної частини. Вельми симпатичний тип, ми з ним полюбляли разом слухати музику, бо він теж волочився від гардероку. А ще був наш улюблений НШ, підполковник Гордєєв. Це був справжній офіцер, бойовий. Він безпробудно пив і завжди заступався за солдатів. Отець родной. А ці два типи подумали, почухали голови і повідкривали мої листи. Себто листи до мене. А там нічого іншого, крім якихось моїх публікацій по всяких часописах. Виявляєш, цей Гордєєв був настільки порядний, що коли я нарешті повернувся зі шпиталю, він віддав мені всі ті листи з вибаченням і сказав так: «Знаєш, браток, я й сам по любові когда-то стихи писав. Далекой юності, только я не как ты, я как Есенин». Гордєєв був класний. А по-друге, я з певного моменту, як наслідок одного зальоту в вартівні, був тимчасово знятий з начкара і переведений телефоністом на комутати. Довго це не потривало, бо у вартівні без мене почався ще більший бардак, і мене знову туди повернули. Але якісь 2 тижні передиху я мав. На комутаторі я почав з нудьги писати оповідання, ті самі, що згодом вийшли у прапорі через 5 років якихось. 7 оповідань, так званих армійських. Ні, трохи не так. Одне з них я написав ще у шпиталі свято активного споглядання, а кілька нових на комутаторі. Спершу написалися 2 коротші. «Як ми вбили Петраса» і «Невеличка пригода з демобілізованим». Це мені так сподобалося, що я взявся за 3. «Окей, Саламандра». З великим кайфом написав 1-2 сторінки, при цьому шаржував на міг усе, що бачив навколо, і необачно залишив під столом після зміни. А потім уже не зміг відшукати. Було прикро. Так добре писалося. Такий текст виходив. Куди я їх, курво, міг подіти? Ті 2 сторінки. Минуло з місяць. І той самий секретний прапорщик чомусь на розводі, ні сіло, ні впало, каже до всіх: «Поводьте себе пристойно. Серед нас тут є один Антон Чехов, про всіх нас сатиру написав. Колись це надрукують, і хтось навіть себе впізнає. Буде вельми незручно перед нащадками». Так я зрозумів, чому не можу ніде знайти ті 2 сторінки. Але я не подав вигляду. Він також: «Окей, Саламандра». Я потім написав ще раз, тобто відновив з пам'яті початок і продовжив. У твоїх розповідях уже не вперше випадає Микола Рябчук. І не востаннє, сподіваюся. Можеш про це більше? Не тільки можу, але й мушу. Микола Рябчук став для мене моїм другим життям. Я щохвилини пам'ятав про два зв'язки, заради яких повинен вижити. Перший – Ніна з Софійкою, другий – він. Цей хлопець, напевно, і по сьогодні не здогадується, яка місія на нього впала у ті роки. Жартую. Ні, коли серйозно. Він сильно рятував мене своїми листами ще в учебці. Я цього ніколи йому не забуду. Уяви собі всі ці курва знущання, кошмар дійсності, дурна біганина, ненависть, приниження їдлом, смородом, інстинктами. І на цьому тлі ти отримуєш докладні і довгі листи про життя, яке все-таки десь існує. Приміром, як вони в Києві, на повитому виноградом балконі, попивають вино і читають у голос мої вірші. До того ж, він завжди надсилав мені всілякі вирізки з поетичних часописів, обов'язково з якимись найновішими публікаціями. Тобто він залучав до мого рятування ще й багатьох інших. Римарука, Геру, Наталку, Юрка Буряка. Вони всі були зі мною, навіть про те не здогадуючись, у моїх нагрудних кишенях, де я їх переховував. Абсолютною сенсацією став лист від самого Валерія Шевчука, так само переданий Миколою. Уявляєш, мій улюблений український письменник тих років. Це так, наче ти сидиш у в'язниці, а до тебе пише який-небудь Петер Гандке. І він пише, що йому так нічого, а навіть цілком може бути та моя львівська проза, отримана знову ж таки від Миколи. «Дещо вам справді вдається», – писав він, – «але тільки дещо. Я був на сьомому небі». Миколине посередництво тривало весь час, поки я служив. Улітку 84-го сталося чергове поштове потрясіння. Мені написав Віктор Неборак власною персоною. На той час ми зналися лише з текстів, що їх нам обапільно підсовував усе той же Микола. Передісторія Бу-Бабу. Правдива історія Бу-Бабу, задокументована і переосмислена. Я пишу про цей епізод на самому початку. Аве Крайслер. Але ти навряд чи знаєш цю річ. Навряд чи знаю. Так от, ми почали обмінюватися листами. З Вікторових випливало, що він викладає, увага, українську мову на Донбасі. Це було щось. Також він повідомляв мене про те, що пише тексти пісень для певної львівської рок-групи. Я не міг йому не заздрити. Це ж було мрією моїх мрій – писати для рок-групи. Хоч назву та група мала досить дівняну, жайвір. Вікторові листи чи не єдиний спогад із того літа. Нічого іншого я фактично не пам'ятаю. Дуже дивно. Чому я не пам'ятаю того літа? Пам'ятаю пізню весну, як ми фотографувалися на тлі складів і сховищ, або над ракетними шахтами. А цілком забув згадати про те, що нашу лісову шерагу цього часу розташували на місці ракетників. Там базувалися радянські ракети середньої далечини, ті, котрі були наведені саме на Європу, себто тактичного призначення. Але згодом їх перенесли кудись подалі, бо такі об'єкти не повинні довго засиджуватися на одному місці, щоб їх випадково не розсекретили. Ніде і ніколи більше я так не любив фотографуватися, як під час служби у війську. Це важко пояснити чимось іншим, крім зіткнення несвободи з молодістю. Я про це пишу в передмові до фотоальбому «Бертіан ван Манен». Ти, здається, читав. Це досить поетично написано. Так, бо це і була пісня, поезія. Маю на увазі наше блукання лісом, відшукування закинутих шахт, проникання всередину. Ми спускалися в їхні надра, знаходили там сліди ракетницького існування, якісь поламані пульти, електронні бебехи, безліч різнокольорового дроту, вельми придатного для дембельських еполетів. Пам'ятаю теж, який захват викликали порожні пляшки з-під пива і дві пари напівзітлілих жіночих панчіх. Та тут у них були дівчатки і нічого ж собі ракетники. Як взагалі стояли справи з еротикою? Помірно. Вадя Кузін, щоправда, приводив кілька разів до себе на комутатор якихось практиканток з містечка. Так собі. Ти на той час уже оклигав від бромової блокади? Звісно. Але чому я не пам'ятаю того літа? Я ж усе літо і носа з лісу не висунув. З казарми у вартівню і назад. Це, напевно, тому, що не було подій, аж поки не гахнуло. Але то вже десь так швидше у вересні. Чи все-таки ще влітку? Пам'ятаю його в шинелі. Ось це ні про що не свідчить. У нас багато хто і влітку шинелі не скидав. Особливо вночі на посту. Що трапилося? Жах. Було саме пополудні, а з вечора я зі своїм відділенням повинен був заступати на варту в якийсь там 101 раз. Навесні чи вже влітку в нас відбулися карколомні зміни складу. Велика група бійців пішла на волю. Обидва киргизи – Алишев, Екігян, Сізов, Іван Яворський на прізвисько «Курва мама». Ціле покоління затятих преступників. Замість них підігнали свіжак, новонабране салабонство. Чомусь так вийшло, що всі були з сусідніх країв, українці, та ще й центральні, якийсь такий подільсько-поліський контингент. Знаєш, у радянській країні солдати-українці були для начальників за щастя, слухняні, старанні, переважно неконфліктні, з нахилом до вислужування, приблизно як і білоруси. А росіяни? Тупуватіші і значно лінивіші. Менше з тим, у зв'язку з тими змінами наш тато Кочержук зметикував переформувати піхотні відділення таким чином, щоб в одному з них, моєму, були виключно діди. Бо я вже став дідом за такими то вусищами, а в іншому виключно салабони з молодим сержантом на чолі. Його прислали теж на початку літа із тої самої садгірської учебки, що й мене. От розсудив собі хитрий психолог Кочержук, таким чином ми, принаймні, у вартівні уникнемо дідовщини. Ізолюємо одних від інших і гаплик. Ну от, того дня наша варта дідівська мала змінити їхню, Салабонську. По обіді ми зі старечим кряхтінням покладалися спати. Це було світе, година пообіднього бойового сну перед виходом на бойову варту. Освячена статутом година вільних сновидінь. Тож я саме відштовхнувся пальцями ніг від землі і запірнув у густезні зелені води якоїсь фантастично південної водойми, коли раптом десь угорі на березі гахнуло. Ми поприкидалися і, не встаючи з ліжок, стали розважливо обмінюватися думками на тему, що б воно означало, цей одиночний автоматний постріл. Хто це хуйнею мається? Хвилин через 10 у казарму вбігає черговий прапорщик і командує нам підйом. А що таке, питаю з ліжка, бо ми вже і не дуже підривалися на всякі там накази. Дідам якось не випадало. Та, каже той кусок, така херня, блядь, що молодий на другому посту застрелився. Треба міняти варту, ти зі своїми заступаєш. Коли ми прийшли всю ту зашутану команду змінювати, їхній начкар ще трусився і нічого не міг сказати. На інших пацанів теж було шкода дивитися. Але найбільше на мертвого, він усе ще лежав на території поста. Його ж не чіпали, поки там усякі експерти під'їдуть і т.д. За півгодини примчав полкач, волосся дибом, скляне око так і вилазить з орбіти. Я виставив на пост бійця, а він ходив поруч з тим тілом ще 2 години. «Котрий це з них?» – питаю. «Казьмук», – відповідає мій вартовий. «Казьмук той, що від початку такий припиджений ходив. Той Казьмук мав якусь трохи завелику голову, і невідомо, що в ній діялося. У кожному разі завжди від решти своїх відставав, у всьому відставав і стабільно ганяв депресняки. Був період, коли він з чимось там потрапив до шпиталю, потім його ще довго ніяк на варту не ставили, а все на кухні або днювальним. Це була його перша варта, уперше з автоматом. При цьому він уже відстояв 2 найтяжчі в житті зміни, 2 перші нічні зміни і 3-ранкову відстояв. Якого хріна він пустив собі кулю під час 4-ї? Минуло пару днів, і хтось із Салабонів зізнався, що Казьмук начебто не раз проганяв таку тілегу, що от він відразу ж на першій же варті застрелиться, хай йому тільки автомат дадуть, а вони всі з нього за це лахали. Бо вони взагалі з нього тільки і лахали. Він вистрелив знизу собі в обличчя, у свою завелику голову, отвір дула був десь на висоті підборіддя. Йому спалило півобличчя, і з продірявленого черпа вихлюпнуло мозок. Пошматовану пілотку занесло на кущі за 100 метрів. Він був майже альбіносом і лежачи міг нагадувати великого білого пса, але чомусь убитого. Така історія. Це мусило мати якісь наслідки? Думаю, це наш полкач. Це він притягав до себе і до всіх нас усіляку біду. З нього на всі боки це так і перло. Є такі люди вічно перекошені, злі. Той литовець, котрий був його водієм і загинув на даху вартівні від нещасного випадку, це що, не було підтвердженням? Це все береться від ненависті. Є такі люди, котрі ненавидять життя. Наш полкач був одним із таких. Ясно, що після історії з Казьмуком За нас узялися по-дорослому, наслали всяких комісій, котрі все намагалися витягнути з нас, дідів, якісь там зізнання, що нібито це він через нас. З'явився такий собі майор Мухін, його теж звідкилясь прислали до нас надовше для укріплення дисципліни. Справді курва Мухін. Володар Мух. Він надумав нові порядки розпочати саме з мене і доникався, щоб я зголив вуса. Це при тому, що я вже однією ногою був у дорозі до Ізяслава на останні 45-денні збори. З дня на день я тільки й чекав, що виклику. Провести останні півтора місяця, виявляєш, останні, найостанніші, разом з цією садгірською братією, з Болюком, Долюком, Незнаївком, Аркашею, Цяпою і, головне, Ростиком, пом'янути старі часи, пекло в чепки, поплювати в стелю, попиячити смак перед тим, як розійтися на волю. От про що я увесь той час думав. А тим часом це чмо. Ну що? Когда збреєм уси, сержант? Хтось із моїх дідів радив мені відповісти приблизно так, як він, майор Мухін. Того й заслуговував. Скоріше, мої солдати будуть їбати вашу жінку, ніж я зголю ці вуса. По-військовому твердо і переконливо. Бо Мухін приїхав до нашого лісу не сам, а з дружиною, і вони отримали кімнату з телевізором в офіцерському гуртожитку. Так ти і відповів? Ні, що ти? Настільки ще моє джентльменське серце там не здичавіло. Але якщо серйозно, то я досі не перестаю дивуватись, яка все-таки, чорт забирає, птахорізка ця армія, яка м'ясорубка. І де ж туди 18-літнім телям? Ти наївний, смішний, закоханий, самотній, ти просто казьмук. Але якщо ти трохи сильніший, та ні, трохи грубіший за казьмука, то через 2 роки ти повертаєшся настільки переформатованим, перешматованим, що мама дорогая. І на першому році ти тваринка, тремтяча, нажахана, безмовна, а на другому тварюка, безжальна, тупа і похитлива, з товстою броньованою шкірою від усього на світі. Про всяк випадок. Армія – це переважно і є еволюція від тваринки до тварюки. Хоч загалом мені щастило, знаєш, мені увесь той час тільки щастило. Про що ти ще хочеш розповісти? Напевно, лише про наш дембельський поїзд. Як ми за 6 секунд устигли запакуватися до Козятинського вагона на станції Ізяслав, як усю дорогу до Тернополя ми пили і горланили. Пили і горланили. 10 ветеранів війни, пошрамованих ворожими кулями і обвішаних бойовими хрестами та звіздами. І ніхто не смів стати нам на дорозі, бо ми були з гітарою.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Націю, яку вбивали століттями всіма зброями, повернена до життя протягом десятків років єдиною зброєю слова. Я хилю в побожній пошані голову перед творцями такого слова, дарма що вони не Шекспіри, а Котляревські. Прийде час, що все те словоблудіє про сталінів і старших братів відпаде, як полова від зерна. Наша література рідна, многострадальна, гнана і переслідувана, та, що насторожі, буде видною зо всіх місць планети. От так. Бути учасником такого великого, многогранного титанського процесу життя є почесним і приємним завданням людини. Так було, так є і так буде. Улас Самчук, Торонто, Канада, 1955 рік. Улас Самчук, Марія. Роман «Спалах Марія» – найсенсаційніший з усіх творів Самчука. В 1933 році світову громадськість потрясло нечуване в історії лихоліття, яке спало на голову українського народу, організований сталінсько-більшовицькою системою СРСР Голодомор, що призвів до кількісного зменшення українців на 1/5. Сучасні дослідники обчислюють кількість жертв порядком 7,5–8 мільйонів. Це була перша велика акція етноциду, спрямована саме проти українського народу. «Марія» – перший в українській літературі художній твір про примусову колективізацію, так зване розкуркулення справжніх господарів землі, про Голодомор 33-го року. Матерям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933 років. Книга про народження Марії. Коли не рахувати останніх трьох, то Марія зустріла і провела 26 258 днів. Стільки разів сходило для неї сонце, стільки разів переживала насолоду буття, стільки разів бачила або відчувала небо, запах сонячного тепла й землі. Тих пару днів, що прожила в заплющеними очима по народженню, не входять у рахунок. Це не значить, що вона не бачила неба й землі. Вона вже чула їх, бо була єством, яке ворушилося, чуло голод і голосно про це нагадувало. Коли ж її тепла і радісна мати, селянка Оксана, виймала з довгої пазухи груди, Марія здалека відчувала їх, моргала усточками і намагалася продерти свої майбутні оченята. Оксана, розуміється, допомагала їй, прикладаючи груди до того місця, яке пізніше звалося устами, і два ніжні теплі рожеві пелюсточки дружно обнімали їх. Прорвалося і полилося молоко. Оксана з Марією у пелені сиділа трохи нахилившись, лівою рукою притримувала крихітну людинку, правою допомагала грудям виконувати їх призначення. Голова її похилена

0: направо, очі спущені, закриті довгими повіками, а уста стулені у легку й прозору усмішку. Оксана з побожним здивуванням подивляла свою першу мрію, яка ось, дивіться, жива репетлива дійсність, і ім'я їй – Марія. У неї личко справжнє, рожевеньке, з білим мачком на крихітному носику, червоними плямками на щічках. У неї будуть оченята, так, будуть оченята, і вони бачитимуть. У неї чоло, а за ним хорониться брунька розуму, яка от-от розів'ється, розцвіте і пізнає добро і зло. Знутра рветься і затримується на половині зітхання радості і разом остраху, що груди їй ще не досить прибули. Але боятися зовсім не було причини. Груди їй, повірте, вже давно прибули. Вони повні, набряклі, задавакуваті. Коли пелюстки Маріїних уст торкалися їх ягідок, вони проривалися джерелом молока, і Марія пила з насолодою та щирим завзяттям, властивим справжньому борцеві за існування. В її жили вливалися нові червонобадьорі частинки життя, яке з неймовірною майстерністю будувало клітинки, розтинало їх, ліпило чудесні вибагливі форми вінця творіння. Творилися великі таємниці, і першою з них було прозріння очей і пізнання сонячного світла. Була весна, цвіли дерева, кричали птахи, і парувала пітна чорна земля. Пізніше щодня сходило сонце, і щодня заходило. Цвіт опадав, сіявся легким пухом, торкався землі і стлівав. На гілках зав'язувалися зелепухи, обтрушували ознаки зародження, більшали і квапилися дозріти. Сонце весь час працювало. Засилало зливу, наганяло пелихаті хмари, бризкало, грюкотіло та ставило від краю до краю семибарну веселку. Зелений лист тоді, обтяжений прозорими краплями, китяхи недоспілих яблук оздоблені рубінами, топазами, аметистами. Похилені лани пшениці зводять спини, ніби ченці по довгій молитві. Земля повертає боки. Вишні, черешні набули властивих барв, барв крові та сонячного променя. Вони прозорі хрустально. Яблука, сливи і виноград налилися соками і також прозорі. Пити й п'яніти хочеться. Ліси загорілись пожежею, горіли не стліваючи. Полум'яні язики відривались від гілок, поволі спадали до землі, кричали під ногами. А після озивалася північ. Великий віз скочувався далеко вниз, зорі чітко хрусталіли на сталевому небозводі, курчилася сердитим кулаком земля і натягала м'яку білу рукавицю. Маленька Марія йшла вже з життям. Не раз прокинеться від сну, нап'ється з материного лона пахучого напою і наповнюється радістю. Белькоче, піднімає до самого носа ноженята, завзято пацає ними, розщепірює ледь помітні пальченята, а руками ловить щось настирливе перед очима. Стільки праці, простору, таке чудесне і смачне молоко. І так Марії пішов шостий рік. Її голівка вкрилася чорними м'якими кучерями, оченята горіли кусниками полірованого антрациту. Батька кликала татом, матір – мамою. Любила це робити беззупинно. Але мати її в той час застудилася і дістала страшну хворобу. Кашляла, хапалася за груди. Ті пишні, колись повні молока груди, зів'яли тепер і висохли. Батько працював у каменоломнях. Тоді починали будувати будинки з каменю, і батько не вилазив зі скали. Він мав велику бороду і вуса. Прийде ввечері натомлений додому, скине мокре взуття, сяде коло столу і жує кусень хліба або бараболю з мундирами. Марія одразу коло нього. «Тату, а що, доню, а можна до вас на луці?» «Ну, ходи, ходи. Моститься на луці, і що ж? Отак сидіти спокійно і слухати, як тато дихає, дивиться, як поволі жує, як ворушиться його борода і моргає вуса. О, ні! Нащо ж тоді ті вуса і та борода такі великі, такі м'які? Так і просяться запустити в них рученята і потягати як слід. І Марія береться за свою працю. Що й до того, що тато втомлений. Він крутить головою і мовчить, ніби зовсім нічого не зауважує. Сильний тато, добрий тато. Марія горда таким татом, бо такого тата немає на цілому світі. І одного вечора тато довго не вертався з праці. Мамо, де наш тато так довго? Хіба я знаю, де він так довго? Нема, він б'є камінь. На дворі вигуки й гармидер. Мати вибігла і заголосила. Марія зовсім не знала, чого мати вибігла і заголосила. Відчинилися двері, і до хати купою ринули засипані кам'яним порохом у замерзлих постолах та чоботях люди. Вони двигали щось, внесли до середини і поклали на лаві. Марії робиться страшно, і вона починає плакати. Забилася в кут на запічку, ніхто на неї не зважає, горниться до стіни. Мама стає на коліна коло лави і так голосить аж моторошно, а скрізь повно чужих людей. І на лавах, і за столом, і в запічку, у сінях також тиснуться та гармидерять люди. Батька зовсім не видно. І так тривало 2 дні. Марія була залякана, гукала тата і дуже хотіла їсти. Чому сьогодні за неї так забули? А мати, коли помітить її, замість дати їсти, схопить на руки, заливається слізьми і так горне до сухих грудей, що Марія аж боляче. На другий день чужі люди десь віднесли тата і не принесли назад. Увечері їли, пили і були навіть веселі. На ніч з мамою лишилася одна тітка Катерина, а решта розійшлися. Минає день, 2. Мамо, де наш тато? Куди його віднесли? Тату, тату! Ох, дитино моя кохана, ох ти моя сирітко, горне притискає до себе Марію. Нема вже дитино тата. Забив його камінь. Камінь? А де тато? Нема. Засипали землею. Оксана втирає сльози. Засипали землею? Татові буде тяжко? Правда, йому буде тяжко? Ах, дитино, дитино, йому було скрізь тяжко. Може, там буде легше. А цього ж ви плачете? Ні, дитино, я вже не плачу. Це, дитино, це так собі, я вже не плачу. Оксана пестить, горне долона, цілує Марію. Очі залиті сльозами, у грудях тягарі. За 2 місяці після цього випадку лягла вона на постіль і більше не звелася. Приходила тітка або сусідка, топила в печі, варила теплу страву, годувала Марію, мила її та приказувала «Отче наша». Мати лежала на постелі, не говорила, не плакала. Очі великі, випнуті, ніс тонкий, гострий, обличчя жовте. Марія чула щось невимовно жорстоке, бігала по лавицях, по запічку, не знаходячи місця. І прийшла одна ніч, коли Марію забрали з хати, де лежала Оксана, і перенесли до сусідів. З нею спала тітка Катерина. Марія заснула. Опівночі раптом прокинулася і почала невтішно плакати. Ой, мамо, мамо!» – безупинно кликала дитина. «Цить, дитино, цить, Люба, мати зараз прийдуть, вона вийшла, але зараз вернеться. Засни, дитинко, засни!» Марія хлипала. «Мамо, де мама? Де з мама?» Тітка Катерина не дасть ради. Марія простягає перед собою руки і тільки кличе маму. А вдень знов у хаті повно люду, знов Марія перелякана і голодна у запічку. На довгому столі, вся в білому, обтикана свічками, лежить мати. Марія боїться плакати. Мати сплять. Чого мати так довго сплять на столі і нащо горять свічки? У них щільно заплющені очі, міцно затиснуті тонкі уста і зовсім жовті лиця. Минуло багато днів. Кожного з них Марія кликала і чекала маму, Але сходило сонце, Марія лягала спати, вставала. Нема й нема. Поволі почала забувати. Жила у тітки Катерини, де ж подінеться сирота? Забрала, і спочатку нічого було. Добра, лагідна. Але ж не може людина вічно бути доброю і лагідною, а ще коли маєш п'ятеро крикливих ротів. Всі хочуть обов'язково щодня їсти. Треба тому чоботята, тому штаненята. Те ногу розбило, то напав коклюш. Дядько Тить кошлає велику свою чуприну. Ай-яй-яй-яй-яй. Що я з ними буду робити? Заїдять. Бігає, рве, де може, латає діри, запихає роти. І тоді Марія відчула своє сирітство. Чорні, м'якенькі її кучері довго не милися і збилися у твердий ковтун. У них завелися пасажири, які гризли й мучили Марію. Дівча дерло на собі шкуру, поробилися гнійливі струпи. Кругла голівка обліпилася огидними ковтунами, на плечах висить брудна полатана сорочина, їсти. Що могла їсти Марія? Їла шматок чорного сухого хліба, їла недоспілу овоч, їла бараболі, ті самі черстві, водяні, які варилися для веприка і курей. Мала великий, набубнявілий животик. По рокові мусила Марія вже щось робити. Не буде ж вона даремно їсти хліб. Скажіть, люди добрі, хто б вам кормив даремно сироту? Марія, слава Богу, не сліпа і не крива. Розженеться, як вітер, земля дуднить. Закричить, на другому селі чути голосок, бо дай їй добро було. Ціле літо пасла на вигоні гуси. Вставала рано з сонцем, брала у пелену шматок сухого хліба і гнала з раю на річку. Ноженята чорні, порепані, з попідбиваними пальцями. Ступає обережно по верстві куряві дороги після поросі. Роса розмочує репини. Заходить бруд і роз'їдає їх. Чути гострий біль, виступає чорна густа кров. Але Марія не зважає на це. Немає часу зважати. Он гуска полізла через біж у чужий город. Біжи, Марії, скоріше за нею, бо вийде з батогом господар, то побачиш. Як мазне по босих ногах, присядеш на місці. До того на вигоні повно таких само Марій, Микол, Гнатів. Треба гасати, грати у свинку, колдовку. Треба потрапити, як і всі, хоч вони ж не Марія, печеричка, курочка підмочена. Дмитро Чорноокий, злий і крикливий хлопчисько, б'ється і прозивається. Марія мовчить, часом заплаче і не знає, що вперед сльози чи носа підтирати. Грають колдовку, і Дмитро ніколи не візьме Марії колдувати. Все інше, все не Марію. Прикро й боляче, інші «Чекай, чекай, як скажу, мамі побачиш». Марія ж не каже «Чекай, чекай, що з того?» Піде над річку, порюмсає, і знову добре. Знов біжить і верещить, знову гурт, знову Марія добивається своїх прав. Порепані ноженята топотять, голос на друге село чути. У 9 років Марія почала самостійно жити. Пішла у найми до Мартина Заруби. Господар порядний, Марію мили, чесали, відкормлювали. За це пасла літом 12 худоби. Зимою носила воду, підстеляла в хлівах, помагала прясти вовну, клоча, пряла на мішки вал і мотала клубки. Марія швидко росла. На 12-й весні відчула дівочий сором і при зустрічі з хлопцями опускала на очі довгі чорні вії. Дивляться, задивляються, і кожний «Оце буде дівка!» Із Марії стала «О, дівка!» Не скінчилося 15, як почали за нею оглядатися та стригти очима. На вечірні коло монастиря то один, то другий підшивається, але вона заб'ється між дівчат і доберись до неї. Рицько з Діброви, Аникій Балаба, Гнатку Харчух. Ах, куди вже тому Гнатові в такому перебої? Цур тобі, продивусе, які в тебе руді вуса, підспівувала йому. Низького зросту і на праву ногу все 2,5 і 2,5 виробляв. Ще малим хлопцем цюкнув сокирою в чашку коліна, нога зігнулася і так зрослася. Та чи ж він винен, що йому подобається Марія? А Марія навіть не помічала його, хіба що дівчата часом натякали. Мартин Заруба мав дві господарки – у селі й на хуторі. На хуторі господарив сам, у селі стара мати домаха заправляла. Любила стара Марію, але дівчина воліла хутір від села. І простору співові, голосом покотиш і розійдеться по всіх полях. І менше тако скалозубів, вишкілять у ті білі хі-хі-хі-хі. Соромся, парубче, он люди, сонце дивляться, а прийдуть тобі жнива не до скалозубів, спини не маєш часу розігнути. Мартин, знаєш, господар, таки не марнує часу. Та що Марії праця? Жне, в'яже за косарями і, мов, дзвінок гомонить. Виграють оті чорнезні, оті бездонні, гляне опалить, а щоки повні, округлі, з ямочками, кучері чорним полум'ям горять. Картина невгамонна, співоча картина. Вечори хутірські, коли сонце остаточно згасне, лунко стає і, коли співаєш, голос в'ється і обнімається зорями. Марія підніме високі груди і виведе. Дзвенить, дзвенить її моторна запашна пісня, носиться над полями, чайкою в'ється, розсипається лунами дзвонотонними. Ех, Марія, ех ти, не все Марія співає, часом зіпреться щось під горлом, збереться жаль, і ллються вони дівочі, рясні й гарячі. Але не тому Марія плаче, що сирота, ні, Марія не тому плаче. Марія плаче, коли на широкому світі тісно стає, а душа вимагає простору. Сини й дочки Мартина по школах розуму набираються, а де ж набратися його Марії? У них голови великі, і Роман знає навіть, чого гримить і звідки береться веселка. Книг у них, о, скільки у них тих книг! Навезуть нових пісень, гітара бренькає, і пісня тиха, така несмілива, не Маріїна пісня. Куди їй до Маріїної? Марія не мимрить, а співає. Роман намуштрував і, каже, просто соло виходить. Гримить пісня, плаче пісня, сміється пісня. Одної неділі у книгу заслухалася. Товста книга і жалісна. Написали бозна про якогось Мурина, якого били. Ах, коли б про своє, про власне розповісти, коли б розказати думи свої. Слухає товсту книгу, плаче, витирає мокрі очі і просить ще. Цікаво ще. Далі хай книга говорить. Книга не скупить слів, досить вкладено у неї смутку. Нічого, Романе, не вийде. Можеш Марії не займати. Ганьбу мені наведеш. Не вводь у гріх сироти, говорив Романові Мартин. Та говорив дарма. Марія й не думала дивитись на Романа. Парубків з усіх сіл находило. Посміється, пожартує, а вийдеш до нього в садок? А хіба вона знає? Хто ж тоді знає? Не знає хто. Ти кпиш, Марія. Ха-ха-ха-ха-ха. Моє не влад, то я зі своїм назад. Не ходи, не мороч голови. В мене миші лихі, в мене миші лихі, цур тобі й пек. Ну ти, чорто величина, Марія, попадешся ти мені. Марія круть і зникла. Краще бігти за хмарою, ніж за нею. У Мартина Заруби 10 курів, ялівняк, безрогі. У Мартина 6 не стаєних, а робочих коней. Цілий рік 2 наймички ледве вправлялися. На подвір'ї наймити, на жнива наймав окрему силу. Поле широке, вироблене, земля чорна, пшениця, хміль, буряк, жене без гною. Сад розлігся, пасіка гуде, восени клуні тріщали від збіжжя. Навколо скирти пшениці та вівса. Сад сипне яблуками, сливами, льохи повні, засіки повні, обори повні. Де ще порожнє місце? Давай його сюди. На другу причисту свято й гульня. З'являється гармонія, чарка і славетна ковбаса. Пахуча, смажена з цибулькою, ой, ще й приперчена. Легнув чарчину, очі полізли рогом, а закуски і душі, і тілові є. Червоніють щічки, ноги легшують і все підтупують, мов баскі коні. Білявий, стрункий корній, різне на гармонії, хоч не хоч, А не моли й не проси, рветься сама присядка, і шапка летить кандибобером в потилиці. Чортів Корній, вус у нього засівається, кучер на 25, закрутив і має бісом на брови шовкові та карі очі. Марія витанцьовує, витупує, дрібно-дрібно снують ноженята, Корній також у Мартина поденне тягнув. Возив копи по три копи копаком, як сам хвалився Марії. Дні, дні, дні. Марія йде, співає, працює, спить. Сниться їй сон. У праці зраджують руки, очі тратять уважність. Е-е-е, Маріє, чуйно, дівчино чорнява, що з тобою сталося? Не червоній і не спускай повік. Спала ти, Маріє, минулої ночі? Добре спала? Чому ти, дівчино, не спала? Втомилося ж, руки ще міли, у спині стояли кілки. Чого ж ти так довго оберталася з боку на бік? Чого ходила пити воду? Чого хрестилася і виходила під ясні зорі, ступала по осінній росі гарячими ногами? Мовчиш, Маріє? Променистого вечора те сталося. Марія тягне з колодязя воду. Колодязь глибокий, 25 шагів. Витягає відро за відром, наливає корита, бо прийде з паші худоба, треба піла. Натягнула, поналивала і до хати. Затарабанив згори драбинястий віз. Із засаду виїхав Корній. Біліють зуби, на загорілому лиці розвівається вітром кучер. Коні прудко розігналися, а він стоячи їде. Кашкет на бакир, в руках вішки. Властиво, Марія не потребує так одразу бігти до хати. Їй же треба ще одне відро води. Ой, дійсно, була б забула. Загачила відро і пускає вниз. Ах, які незграбні руки! Не витримуючи, що тремтять, мов, на віжені. Корній, їй Богу, вже під'їхав. Прррррр! І вішки натягнулися струнами. Марія пручається з відром. Напоїш коні, Марія? Купиш коралі напою. Ти сама як коралина. Смійся, Матвійку, дам копійку. Ех, Маріє, як скочу з воза, не дрочи. То що, поможеш витягнути відро? Вже ось і сама витягнула. Маріє, не жартуй, бо хресту святий поцілую. Ха-ха-ха-ха. Ах, ти плих і коло неї. Обхопив, обняв, перегнув через себрини і впився в червоні соковиті. Янчала, гнулася лозою, млівала. Тверда рука не пустила перекинутися, і полетіли вниз. Марія забула, що над колодязем. Глибоко ж там. Так маєш. Поставив на ноги і сміється. Опритомніла, глянула навколо. Інший світ, не той. Велетенське сонце саме сідало. Ай, що ти, Корнію, наробив? А коли б ми впали в колодязь, коли б побачили? Зуби, сині очі і кучер регочуть. Викупалася б Марія, хай кому мило дивиться, а підеш в суботу на вечірню?
1: З тобою, свят, свят, свят, схаменися.
0: А все-таки підеш?
1: Завше ходила, то й тепер піду.
0: Корній сам напоїв коні. У суботу, коли сонце досягає славетного вечірнього пруга, поволі бамкає великий монастирський дзвін. Старе розлоге село заборсалося в садах, гаях, ярах. За селом розлогі поля, синіє ліс, летять птахи хмаринками і хмаринками птахи. Сонячний промінь стриже по верхах тополь, височезних дубів, чіпляється золоченого хреста монастирської дзвіниці. Бам, бам, бам. Далеко й широко хвилюється і розливається навкруги. По полях, садах ворушиться працьовитий люд і слухає бам-бам-бам. Марія ще в полі посіває. Мартин сіє пшеницю, а Марія ходить коло нього і тикає у рихлу землю ляшки. Хвилі дзвону долетіли сюди. Мартин зупинився, зняв заялозений кашкет і тричі поклав на себе широкий хрест. Марія хреститься також, і в її очах миттю з'являється образ з білими на загорілому лиці зубами, синіми очима і русявим кучером. Глянула на недосіяне поле. Боже, та де ще межа? А недосіяне не можна кидати. М'яка риля просить зерна. Завтра ж день сідмий Господу Богу твоєму. Земля не буде чекати, гріх заставляти чекати її. Ось досіємо, і тоді на вечірню. Поволі, широко ступає Мартин і чавунною жменою розсипає бурштинове зерно. Сиплеться і шарудить. Земля ласкаво приймає його і вже готує соки й пахощі будучого хліба. «Ти, Марія, так не спіши, – каже Мартин, – не поспію ж я. Не можна ж так на галай-балай, зерно мусить рівно лягти». Марія зменшує ходу. Босі ноги глибоко грузнуть у рилю, за сіячами коні з боронами йдуть, заволочують зерно. Мартин рівно, як машина, йде, не квапиться, сипле й сипле. Легкий, ледь помітний вітрець підносить зерна і кладе на рілю. Доходять до дороги, повертають назад на порожню і зачинають новий посів. А сонце зовсім западає. Ось сповзло до довгої, ніби двосічний меч, хмаринки, облило її пурпуром і золотом. Марія дивиться на сонце і благає його: «Сонце, любе, не спіши так, зачекай, зачепися он там на дубі і посидь, відпочинь». На полях западає передвечірня тиша. Голоси стають звучніші, долиною по куряній дорозі вертають спіль селяни. Все квапиться до села, чути пісню, стукіт коліс, хльоскання батога. «Добрий вечір, дядько Мартине!» «А Бог на поміч!» – гукають Мартинові здалека. «Додому, додому час!» Мартин зупиняється, обтирає шорсткою правицею чоло. «Дай бо здоров'я, спасибі, ось досію, ще скорець вийде і кінець». «Ах, корець, корець», – думає Марія, – «коли вже він скінчиться, той корець?» І сонце погрузло. Швидко поглибшується смеркання. Останній посів скінчився. Мартин витирає чоло і витрясає решти зерна з мішка. Марія бігає і метушиться, витрясає міхи, складає їх, чіпляє до орчиків шлеї. Підходять спітнілі коні, скорше, скорше. Кидається і помагає випрягати, вкладає на віз борони. Сідаючи на віз, Мартин зауважив: «Ти, Марія, сьогодні ніби до шлюбу квапишся». Марія мовчить. «Слава Богу, що їдемо. Дома у неї ще тисяча діл, але вона раз-два й полагодить». Біжить, рве по короткому часі, вимита, вичепурена, у найновішій шелестючій спідниці, з хусткою в руці, на спотикача біжить Марія на вечірню. Село не близько, добра година ходи. Марія не йде, Марія летить. Дзвін вже давно замовк, там тих парубків і дівчат, там їх зібралося, у церкві ченці – світи тихі співають, а навколо церкви під розлогими каштанами моляться веселі люди на ясні очі і чорні брови. По вечірні Марія не вертається на хутір, піде в село до тітки Домахи, а завтра знов до церкви, а тоді можна й на хутір назад. Прибігла, навколо церкви кружляють пари, широкі церковні вікна ледве освічені. Марія на всі боки озирається. Увійшла до церкви, купила за копійку свічечку і сама понесла перед вівтар до Матері Божої. Тут ясно і сильно пахне воском. Густо натикані на свічнику свічі горять рівно і лагідно. Сяють срібні ризи й усмішка Бога Матері. Марія тремтячою, може там дивиться хто, рукою ставить свічку, швидко хреститься і розчервоніла вертається назад. Стала з лівого боку і, як голубка, роздивляється на всі боки. Надто тут спокійно, надто радісно. Цілий тиждень тяжкої праці, і, вирвавшись сюди, полегшено зітхається, і уста шепочуть тріпотливу молитву. До кінця вечірні не достояла. Яка порядна дівчина достоїть до кінця вечірні? Вже ж відмолилася, вже ж відхрестилася. На криласах перегукуються ірмосами, і Марія не може далі. Он стоїть Корнієва сусідка Палашка. Марія кивнула їй, і обидві вийшли. На сходах Корній. Сходи піднімаються і опускаються. Камінь розхвилювався, стіни не встоять на місці. Марія квапиться у тінь, бо тут зрадливий ліхтар видасть очі і барви лиця. Налилася, мов ягода. Корній без шапки, тримає її в руці. «Вже помолилася? Думаєш, як ти? Тільки за дівками ганяєш. Навіть, мабуть, лоба не перехрестив?» «Сто разів охрестив. Двічі у церкві був. Йшов у третє. Обганяв усі закутки, усі сади, усі перелази обдивився.
1: А це ж що так розгонився?»
0: «Чого й чого? Все знатимете. Скоро постарієтесь. Можна з вами?»
1: «А хто ж буде далі гасати по закутках і перелазах?»
0: «Вже не треба.
1: Ха-ха-ха-ха-ха».
0: Марія не йде, а пливе. Гаряча долоня торкнулася її руки. В очах рожевий туман, у вухах світе тихий, шелест падаючого сухого листка.
1: «Чого ти, Марія, замовкла? Кажи, оповідай, які хлопці, які чародії очарували тебе? І ти, Корнію, не той зробився? Хмара на тебе звалилася чи що?»
0: «Мовчи, Палашко, ідім так тихо і слухаймо. Слухай, як гарно у церкві виспівує, чуєш?» Йдуть рівно, поволі. З'являється з туману завіса, згортається, розгортається. Виринають сходи, ступають на них, підносяться вище й вище, спів лагідний, зоряний. Ідуть, ідуть, ідуть. Широкою вкритою туманом долиною верталися додому. Мигають ліхтарі, чути гармидер, сміхи. Марію проводить Корній. Обняв її за стан, і вона мовчить. Йдуть, як дорослі, як старі. Йдуть і розважають. Корній оповідає, що про Марію в селі говорять. Цікаво. Говорять, що до неї Гнат Кухарчук збирається свататись. Марія тихо хіхікає. Смішно. «Ех, як піймаю того вишкварка! То що? Побачиш, попадеться він у мої лапи. Ну і ти, Корнію, сердитий. Переб'ю ребра і другу ногу вирву, хай не лізе». Марія хихотить. Приємно. Дійшли до зарослих рязкою і засипаних опадаючим листям копанок. Тут мочать коноплі, і геть яром чути конопляний запах. Стежки Марії й Корнієві розходяться. Ось і перелаз, гайок, де весною соловейкові тьохи розливаються, а тепер спадає останній лист, тепер тиша, тепер вітер легко гойдає верхи струнких осичок і розчесених берізок. Зупиняються і стоять. Рука Маріїна в розпеченій Корнієвій долоні. Марія схилила голову. Корній каже, що заберуть його в москалі. Він рекрут. І прийняли в матроси 7 років служби. Краще б він того не казав. Марія не може стояти. Пригорнув її і заянчали в поцілунку. Марія зів'яла, і ноги відмовлялися тримати. Підеш і забудеш. Забуду? Хай грім уб'є мене, коли забуду. Люблю тебе, Марія, чуєш? Марія хоче щось сказати, але перешкочає биття серця. Що вона почула? Боже, що це вона почула? І це каже Корній, дужий Корній, і не соромиться, і язик вільно йому повернувся. Марія чує у серці біль. Під горло тиснуться тверді сучки, не встигає їх ковтати, здригнулася, і сльози рясно-рясно посипалися. Корній обняв, пестить, горне, цілує мокрі очі, уста й щоки. Любий мій, палко вишіптує Марія. І горниця, і лине хмелиною в'ється навколо нього. Гаряче молоде тіло, серце і душа належали тепер не їй, йому. Клялися не забути, розривалися, сходилися знову, ще цілувалися. Чому, Боже мій, буває така коротка ніч? Поорали, посіяли, зняли яблука і сливи. Викопали буряки, бараболі, порубали капусти. Корнія забрали у матроси. Вечорами ховалася Марія від людей і розливала безліч дівочих сліз. Плакали карі очі, марніли жалю загорілі рожеві щічки. Вийде до колодязя тягнути воду, стане на тому місці, де стояла променистого вечора, І виглядає драбиняка. Не стій, дівчино, і не виглядай. Не зведеш на землю сонця і не здвигнеш гори. Заглядала не раз у глибокий колодязь, чи не знайти там рятунку. Ні, Марія, ні, не там рятунок. Гнат Кухарчук кульгає на праву ногу, але господар, яких мало. Їх три брати, працьовиті всі і розумні. Середній минулої весни відділився на хуторі. Гнат лишився зі старшим Михайлом і його жінкою Одаркою. Весною цегляну хату заложили, мурували, барвили кути й комин, стріху бляшану дали і розмальовували на зелено. Дивишся й радієш. Гнат, наймолодший з братів, майстер на всі руки, знає столярку, сам мурував з мулярами, сам вікна, двері, лавиці поробив і помалював їх гнідою барвою. Коні у Кухарчуків на цілий куток коні. Випасені, шиї гнуть, як біжать, земля гуде. Всі знали, що як тільки хату скінчать, то Гнат ожениться. Ніякого у старій хаті робити весілля. І хоч Гнат не який там красень, але дівчата бігали за ним тичбою. Але він не туди дивився, піде на вечірню і весь час стереже за Марією. Вертається Марія з вечірні, Гнат уже чекає її, чи то біля копанок, чи коло перелазу. Марія гляне, добрий вечір, і далі. Чого, Марія, так квапися? Хіба заборонено? Ну, ні, але та постій же, за постій гроші платять. А ось Гнат їй тут дещо приніс. Виймає з кишені пакуночок, а в нім цукорки дорогі, чоколядові, в олов'яних папірцях. Ледве чи й бачила Марія такі цукорки, а все в хусточку батистову зав'язане. «Візьми», – простягує Гнат пакуночок і дивиться на Марію. «Ні, вона цукорків не любить. То хай візьме і комусь віддасть, хай віддасть дітям». «Добре, Марія дуже любить дітей. Візьми, віддасть маленьким, але більше не купуй, Гнати». Те Гнати – це дяка. Гнат чує це, і в його твердій душі щось м'якчає. Гнат обіцяє, що більше не купуватиме цукорків. Зате ж він не обіцяв, що не купуватиме коралі. Сам ходив до міста, довго вибирав і вибрав такі, що хай спробує Марія відмовитися. Зобачила й оченята заграли, перлові зубки самі від себе зробили сміх. Але Марія ж не може взяти тих коралів, їй бо не може. Ай, Гнати, не проси, й не моли, всі будуть знати, сміятимуться. «Хіба що цей гай і цей перелаз знатиме», – каже він жалем. «Ти, Гнати, дивний. Нащо ти купуєш? Ну, що з того?»
2: «Нічого, так собі. Думаєш, дай, піду і куплю. А для кого? Ну ж, для кого купити? Дівчини не маєш, матері не маєш. Кому?» «Марії», – підказує думка. «У неї такі очі й такі брови. Купи їй за ті очі, за брови. Подякуй її за них. Ну і купив. Дивний ти». «Я так кажу, та не вірять. Коли б ти заспівала пісні, а я послухав і більше нічого не бажаю собі». Марія заспіває йому пісні. Чому б не заспівати? Піднімає груди і летить галка через балку виводить. Гнат слухає. «Дивлюся на тебе, Марія, і стає страшно. Страшно за твою таку красу. Тобі треба сидіти в світлиці, накинути царську одіж і бути чиєюсь царицею. Ні-ні, тобі тільки царицею бути. Ти надто хороша, у тебе ж пісня яка, яка пісня?» «Не говори так, сердиться Марія, втечу і не побачиш більше. Чого ти хочеш?» «Нічого, нічого, зовсім нічого, Марія. Хочу лише дивитися, більше нічого». «А я й не знала, що ти такий говорун. Казали, мовчиш цілими днями». «Добре, що хоч так казали. Добре, коли що-небудь кажуть. Гірше, коли мовчать». Непомітно передає коралі. Марія бере, переливає в очах і не встані розлучитися з ними. «Ой, Гнате, прошу тебе, не приходь і не купуй нічого. Не можу». Але наступного разу Гнат в іншому місці зустрічає Марію і розгортає перед нею шовкову хустку.
0: Марія не хоче дивитися. Марія тікає. Гнат мусить догнати і силою за пояс затнути хустку. Марія сердитися бажає і не має сили сердитися. Свариться на нього, а він стоїть собі, дивиться і сумно посміхається. Той посміх, от той посміх. Марія мало не плаче. Ну що з цією хусткою? Ну куди її? Відкинути? А як відкинеш, коли вона шовкова і коли так приємно на неї дивитися? Не відкине, немає сили. Тримай в руках її, їй Богу, Гнате, коли ти мені ще принесеш яку ганчірку, в болото викину. А Гнат посміхається. Ну як то буде ганчірка, думає. Ну і чого ти так посміхаєшся? Чого ти стоїш? Дозволь мені, Марії, посміхатися і постояти, спокійно говорить. Гнате, ти не муч мене, слухай, прошу тебе, не ходи, не купуй, я ж не можу. Ну, чого ти від мене хочеш? Нічого, Марії, посміхається. Марія біжить стежкою під гору, землі не чує. Мороз, не мороз, щоки однаково горять. Серце чітко й свавільно б'ється. Боже мій, коли б він хоч листа написав, хоч би одного листа, Корнію, далекий Корнію, почуй мене. Що з тобою, питає домаха. Ах, що зі мною? Ото й Гнат Кухарчук дороги пройти не дасть. Скрізь, де не стань, він. Домаха хитає головою. А господар він, чуєш, добрий. Через плач з Марії рветься. Господар, господар, вам лиш господар. А що ж, дитино, більше? Хліб до хліба, тепло, дітки. А що ще? Хіба ж краще у нас? Скільки не жий, скільки не працюй, а найми. Ні? А Мартину то на днях і каже, трапиться порядний господар, 2/10 відкрою. Заслужила, запрацювала. Тіточко, Люба, але ж я так люблю Корнія, так його люблю. Домаха думає. Корнія, зуби в нього і кучер, нічого. Але це і все. Хатина одна, мало не на вигоні. До того ж він матрос. Ти ще не знаєш, що то таке матрос. Де тільки не бува, куди не їздить. 7 літ, отак, тьфу, і забув. Подумай, що може статися. Ах, чи ж Марія не думає? Чи треба ще більше думати? Тільки та й робить, що думає. Думає, і не раз рясні ядерні перлини спадають з очей і осипають щоки.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українське. Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Міс Ендрю та її жайворон. Була субота. У передпокої будинку номер 17 по Вишневій вулочці містер Бенкс постукував по барометру і казав місіс Бенкс, як зміниться погода.
1: «Вітер південний, помірний. Температура не вища від звичайної. Місцями грози. На морі легкі хвилі», – промовляв він. «Надалі прогноз невідомий. Гей, а це що таке?»
0: Вигукнув він раптом, бо над головою в нього щось загупало і загримало. Угорі, на закруті сходів, з'явився Майкл, дуже сердитий і набурмосений. Це він так гупав ногами, поволеньки переставляючи їх із східця на східець. А за ним, з близням на кожній руці, ступала Мері Поппінс, підштовхуючи його коліном із східця на східець. Позаду йшла Джейн із капелюхами в руках.
2: «Головне – зрушити з місця. Іди, іди, будь ласка!» – невблаганно приказувала Мері Поппінс. Містер Бенкс обернувся від барометра і підвів очі вгору.
1: «Ну що це з тобою?»
0: – невдоволено спитав він Майкла.
3: «Я не хочу йти гуляти, хочу гратись своїм новим паровозом!»
0: Заявив Майкл і вмить затнувся, бо Мері Поппінс саме підштовхнула його на східець нижче.
2: «Вигадки, синку!» – сказала місіс Бенкс. «Звичайно ж ти підеш гуляти. Хто багато ходить, у того дуже довгі ноги!»
3: «А мені короткі краще!»
0: – буркнув Майкл, важко гупнувши ногою об наступний східець.
1: «Коли я був маленьким!» – сказав містер Бенкс. «Я любив ходити».

0: ходити на прогулянки. Я щодня прогулювався зі своєю гувернанткою до другого ліхтаря і назад, і ніколи не виридував.
1: Майкл так і став на сходах, недовірливо дивлячись на батька.
2: «А хіба ви були маленьким?»
1: – вражено спитав він. Містер Бенкс, здавалось, дуже образився.
0: «Звичайно, що був. Я був гарнесеньким хлоп'ям із пишними ясними кучерями в оксамитових штанцях і в черевичках з гудзичками.
2: Ніколи б не повірив»,
1: – сказав Майкл, умить збігши сходами наниз, уже з власної охоти і вп'явшись очима в батька. Він ні за що не міг уявити маленьким хлоп'ям цього дорослого, підстаркуватого, лисуватого чоловіка.
3: «А як звали вашу гувернантку?» – спитала Джейн, підбігши слідом за Майклом. «Хороша вона була?»
0: «Її звали міс Ендрю, і вона була кара небесна!»
1: Докірливо перехопила місіс Бенкс.
0: «Тобто я хотів сказати, – виправився містер Бенкс, – що вона була дуже сувора і ніколи не помилялася, і любила кожного загнати на слизьке, щоб він почував себе, мов черв'ячок. Отака то була міс Ендрю».
1: Містер Бенкс скривився на саму вже згадку про свою колишню гувернантку.
3: Дзинь-зелень-зелень-зелень.
1: Дзвінок на вхідних дверях задзеленчав так, що аж луна пішла по будинку. Містер Бенкс пройшов перед покій і відчинив двері. На ганку стояв хлопець, що розносив телеграми. Вигляд він мав страх поважний.
4: «Термінова телеграма Бенксом! Даватимете відповідь?»
1: Він подав містеру Бенксові жовто-гарячий конверт.
0: «Якщо новина добра, то я дам тобі 6 пенсів», – сказав містер Бенкс.
1: Він розірвав конверт і прочитав телеграму. Обличчя його зблідло.
0: «Відповіді не буде»,
1: – уривчасто сказав він.
4: «І 6 пенсів не буде?»
0: «Звісно, що ні»,
1: – жалібно озвався містер Бенкс. Хлопець з докором поглянув на нього і ображено вийшов.
5: «Ой, лиженько, що ж там таке?»
1: Занепокоїлася місіс Бенкс, збагнувши, що новина дуже кепська.
5: «Хтось захворів?»
0: «Гірше!»
1: – жалібно мовив містер Бенкс.
5: «Пропали всі наші заощадження!»
1: Місіс Бенкс так перелякалася, що вся пополотніла.
0: «Ще гірше! Недарма ж барометр показував бурю і невідомий прогноз. Ось, послухай!»
1: Він розгладив телеграму і голосно прочитав.
0: «Приїду до вас на місяць. Буду сьогодні о 3-й дня. Будь ласка, добре натопіть у спальні. Юфимія
1: Ендрю».
3: «Ендрю? О, таке саме прізвище, як у вашої гувернантки», – сказала Джейн.
0: «Це і є моя гувернантка»,
1: мовив містер Бенкс, походжаючи по кімнаті і неспокійно куйовдячи рештки колишнього чуба.
0: «Її звати Юфимія, і сьогодні о 3-й вона приїжджає до нас!»
3: «Та це не така вже й погана новина», –
1: з полегкістю казала місіс Бенкс.
3: «Звичайно, доведеться приготувати для неї кімнату, але це нічого, я радо привітаю цю славну бабусю».
0: «Славну бабусю!» – ревнув містер Бенкс. «Ти сама не тямиш, що говориш! Славну бабусю, моя ненько! Постривай, ось ти її побачиш, тоді скажеш! Нехайно ти тільки її побачиш!»
1: Він ухопив капелюх і плащ.
5: «Але ж, любий мій!» – скрикнула місіс Бенкс. «Ти ж повинен зустріти її, бо буде нечемно. Куди це ти йдеш?»
0: «Та куди-небудь, куди очі дивляться! Скажи їй, що я помер!»
1: Жалібно мовив він і стрімголов кинувся з дому, зовсім знервований і нещасний.
3: «Ой-ой-ой, Майкле, яка ж там вона, як тобі здається?»
1: – сказала Джейн.
3: «Цікаві кішці носа прищикнули», –
1: озвалася Мері Поппінс.
3: «Понадягайте капелюшки, будь ласка».
1: Вона посадовила близнят у візок і повезла вуличкою. Джейн із Майклом подалися за нею.
4: Куди ми сьогодні підемо, Мері Поппінс?
3: Через парк, тоді за маршрутом 39-го автобуса, головною вулицею, через міст і через залізничний переїзд, назад додому. Невдоволено розтлумачила вона.
5: Ну, то це ми йтимемо цілу ніч,
3: прошепотів Майкл, дрібочучи ззаду поряд із Джейн.
5: І прогавимо міс Ендрю.
1: Вона ж приїздить на цілий місяць, нагадала Джейн.
5: А я хотів би побачити, як вона саме приїде,
3: поскаржився він, ледве плентаючи і щосили човгаючи по асфальту.
0: Ворушіться, ну, будь ласка,
3: жваво сказала Мері Поппінс.
0: Замість вас можна було б спокійно брати на прогулянку двох равликів.
3: Та коли діти її наздогнали, вона їх хвилин п'ять тримала під крамницею зі смаженою рибою, видивляючись на себе у вітрину. Вона була вбрана в нову білу блузку в рожевий горошок, і на її обличчі, відбитому в склі, понад купами смаженої мерлузи, грала втіха. Вона трохи розхристала на грудях пальто, щоб дужче було видно блузку. І їй здалось, що Мері Поппінс ще ніколи не була така гарненька. Навіть смажені рибини, затиснувши в ротах смажені хвости, так, здається, й прикипіли до неї круглими від захвату очима. Аж ось Мері Поппінс злегенька задоволено кивнула своєму відображенню і заквапилася далі. Вони перейшли головну вулицю, звернули на міст і незабаром підійшли до залізничного переїзду. І тут Джейн із Майклом не витримали, кинулися поперед візка і, не спиняючись, добігли аж до вишневої вулички.
4: «Таксі!»
3: – раптом щосили гукнув Майкл.
4: «Мабуть, це міс Ендрю!»
3: Вони стояли на розі вулички, чекаючи на Мері Поппінс, і дивились, чи не видно міс Ендрю. Таксі повільно проїхало до воріт будинку номер 17. Тут воно зупинилося зі стогоном і брязком. Та й не диво, бо від коліс до даху воно все було напаковане речами. Самої машини майже й не видно було, так вона вся була вквітчена валізами. Згори, з боків і спереду. З вікон стирчали скриньки і кошики. Картонні коробки були поприв'язувані до підніжки, а два величезні саквояжі вмостились навіть на водієвому сидінні. Аж ось і сам водій вирнув з-під них і дуже обережно, ніби спускався з крутої гірської верховини, виліз із машини і відчинив задні дверцята. З них, підскакуючи, викотилась коробка для черевиків. За нею – велетенський рудий пакунок, а за ним – парасолька і ціпок, зв'язані докупи шнурком. На сам кінець з машини, гримаючи й брязкаючи, вискочили невеличкі терези. І таксист, перечепившись через них, упав.
6: «Обережно! Помалу!»
3: Гукнув громогкий голос із таксі.
6: «У мене дорогі речі! А я дорогий шофер!»
3: Відмовив таксист, підводячись і тручи ногу в кісточці.
6: «Про це ви забули, геш?» «Відступіть, будь ласка, відступіть! Мені треба вийти!»
3: Знову пролунав громогкий голос. І відразу після цього на підніжці машини з'явилася нога. Найбільша з усіх ніг, які будь-коли довелося дітям бачити. А далі вилізла й уся решта міс Ендрю. Вона була в широчезному пальті з хутряним коміром. На голові стовбурчився чоловічий фетровий капелюх, а з нього спадав довгий попелястий серпанок. Діти, пригинаючись поза парканом, обережно підкралися ближче і з цікавістю роздивлялись велетенську тітку з гачкуватим носом, лютим ротом і невеличкими очицями, які сердито зирили крізь окуляри. А своїм голосом вона майже оглушила дітей, так завзято сперечалася з таксистом.
5: «Чотири шилінги, три пенси!» – казала вона. «Казна що! За таку силу грошей я б зробила півкругосвітньої мандрівки! Я стільки не платитиму! Я поскаржуся на вас поліції!»
3: Таксист знизав плечима. «З вас стільки належить!» – спокійно сказав він.
6: «Якщо ви вмієте читати, подивіться на лічильник. На таксі не їздять задарма, вам це відомо, та ще з такою купою речей!»
3: Міс Ендрю засупіла і, заклавши руку до своєї величезної кишені, витягла малесенький гаманчик. Діставши звідти монету, вона простягла її таксистові. Той глянув на монету і довгенько вертів її в руках, мов якусь дивовижу. Тоді глумливо засміявся.
5: «Це на чай?» – насмішкувато спитав він. «Аж ніяк! Це плата за проїзд! Я принципово не даю на чай!»
6: «Я так і знав», –
3: сказав таксист, дивлячись їй просто у вічі. І додав, звертаючись ніби сам до себе.
6: «Речей стільки, що пів парку зайняли б, а на чай принципово не дає. Гарпія!»
3: Та міс Ендрю його не слухала. Діти стали у хвірці, і вона заквапилась, щоб привітати їх, гримаючи по доріжці черевиками і розмаявши позад себе довгий серпанок.
5: «Ну?»
3: – прогула вона, ледве розтягнувши губи в усмішці.
5: «А ви, звісно, не знаєте, хто я?»
4: «Знаємо, знаємо!»
3: – вихопився Майкл. Він говорив якнайпривітніше, бо був дуже радий, що побачив таки міс Ендрю.
4: «Ви кара небесна!»
3: Цеглястий рум'янець, піднявшись від шиї, заляв усе обличчя міс Ендрю.
5: «Ти дуже брутальний, невихований хлопець! Я поскаржуся твоєму батькові!»
3: Майкл здивовано поглянув на неї.
4: «Я не хотів бути невихованим!» –
3: почав він.
4: «Це тато сказав?»
5: «Тихо! Замовкни! Не смій сперечатися зі мною!»
3: – промовила міс Ендрю і обернулася до Джейн.
5: «А ти Джейн? Я не помиляюся? Ніколи не любила цього імені!»
3: «Доброго здоров'я!» – вічливо сказала Джейн, хоча нишком подумала, що їй не дуже подобається ім'я Юфимія.
5: «У тебе занадто коротка сукня!» –
3: ревнула міс Ендрю.
5: «А де твої панчохи? Коли я була маленька, дівчатка ніколи не ходили з голими ногами. Я говоритиму про це з твоєю матір'ю!»
7: «Я не люблю панчіх», – сказала Джейн. «Я ношу панчохи тільки взимку».
5: «Не будь зухвалою! Діти не повинні обзиватись, а вони повинні мовчки слухати, що їм говорять!»
3: – сказала міс Ендрю. Вона схилилась над візком і привіталася з близнятами, поплескала обох по щоках своєю велетенською долоною. Джон з Барбарою заплакали.
5: «Фе! Що за манери?»
3: – вигукнула міс Ендрю.
5: «Сірка і патока! Ось що сюди треба!»
3: – повела вона далі, обернувшись до Мері Поппінс.
5: «Добре виховані діти ніколи так не галасують! Негайно сірки і патоки, та ще якомога більше не забудьте!»
3: «Дякую», – сказала Мері Поппінс. «Але я виховую дітей, як сама знаю, і не питаю нічиєї ради». Міс Ендрю остовпіла з дива. Здавалося, вона не вірить власним вухам. Мері Поппінс дивилася на неї спокійно і безстрашно.
5: «Юна особа!»
3: – промовила міс Ендрю, опам'ятавшись.
5: «Схаменіться! Як ви смієте так зі мною розмовляти? Я подбаю, щоб вас вирядили звідси! Затямте моє слово!»
3: Вона шапорнула хвіртку і подалася до будинку, гнівно вимахуючи округлим предметом, прикритим картатою тканиною і раз у раз вигукуючи.
4: Фу-фу-фу!
3: Місіс Бенкс вибігла їй назустріч.
7: «Ласкаво просимо, міс Ендрю, ласкаво просимо!»
3: Чемно примовляла вона.
7: «Як гарно, що ви до нас завітали! Така мила несподіванка! Гадаю, подорож була приємна?»
8: «Страшенно приємна! Я зроду не любила їздити!»
3: Відказала міс Ендрю сердитими, прискіпливими очима, поглядаючи довкола.
8: «Яке недбальство! Просто сором!»
3: З огидою мовила вона.
8: «Послухайте ж моєї поради! Повикидайте геть оце о!»
3: Вона вказала на соняшники.
8: «І понасаджуйте щось вічно-зелене, а буде куди менш мороки. Та й показніше буде. А ще краще взагалі ніяких грядок, просто рівний заасфальтований двір, і все!»
7: «Але ж, – заперечила місіс Бенкс, – я дуже люблю квіти!»
8: «Казна що! Дурні вітребеньки! Ви нерозумна жінка, і діти у вас страх розбешені, а надто хлопець!»
7: «Ох, Майкле, я просто здивована! Ти був нечемний з міс Ендрю? Зараз же перепроси її!»
3: Місіс Бенкс дуже розхвилювалась, почувши таке.
4: «Та ні, мамо, я нічого! Я тільки...»
3: Почав був пояснювати Майкл, але громогкий голос міс Ендрю перебив його.
8: «Він мене тяжко образив!»
3: – наполягала вона.
8: «Його негайно слід віддати до закритої школи, а дівчині треба взяти гувернантку. Я сама знайду. Що ж до тієї особи, яка доглядає ваших дітей тепер?»
3: Вона кивнула головою на Мері Поппінс.
8: «Її цієї ж хвилини треба звільнити. Вона недотепна і просто підозріла».
3: Місіс Бенкс була вкрай перелякана.
7: «О, ні, ви помиляєтесь, міс Ендрю. Ми її добре знаємо. Вона просто скарб».
8: «Ви не розумієтесь на цьому. Я ніколи не помиляюся. Звільніть її!»
3: Міс Ендрю рвучко рушила до будинку. Місіс Бенкс кинулася за нею слідом, страшенно стурбована і пригнічена.
7: «Сподіваюсь, що вам буде в нас добре, міс Ендрю», – промовила вона, хоч сама вже не дуже в це вірила.
8: «Хм, будиночок не вельми розкішний, та ще й страшенно занедбаний, просто ось-ось завалиться. Вам слід послати по Теслю. А коли у вас, мили, оці східці, вони бруднющі?»
3: Місіс Бенкс закусила губу. Міс Ендрю кількома словами обернула її гарненький, затишний будиночок у щось недоладне й вбоге, і на серці в неї стало дуже невесело.
7: «Завтра я звелю їх помити», – збентежено промимрила вона.
8: «А чому не сьогодні?»
3: – обурилася міс Ендрю.
8: «Нічого не відкладай на завтра. А навіщо ви пофарбували двері білим? Темно-брунатний ось для дверей найкращий колір. Та й дешевше, і бруд не так буде видно. Ви ж тільки погляньте на ось ці плями!»
3: І, поставивши округлий предмет на східці, кинулась показувати.
8: «Ось, ось, ось! Усюди просто сором!»
7: «Я зараз же до цього візьмуся», –
3: промовила місіс Бенкс кволим голосом.
7: «Чи не хочете піднятися нагору у свою кімнату?»
3: Міс Ендрю погупала слідом за нею в будинок.
8: «Сподіваюсь, там є камін?»
7: «О, звичайно, чудовий камін. Сюди, міс Ендрю, Робертсон Ей перенесе ваші речі».
8: «Та нехай там якомога обережніше. У валізах пляшечки з ліками. Я мушу дбати про своє здоров'я».
3: Міс Ендрю рушила сходами нагору. Вже на східцях вона обвела поглядом передпокій.
8: «Тут треба змінити шпалери. Я поговорю про це з Джорджем. До речі, цікаво знати, чому він не зустрів мене. Це дуже нечемно. Я бачу, він так і не навчився поводитися, як належить.
3: Громохкий її голос деталі глухішав, що вище вона вибиралася сходами. І деталі тихшав голос місіс Бенкс, яка, заникуючись, погоджувалася з усім, чого бажалося міс Ендрю. Майкл обернувся до Джейн.
4: «А хто це, Джордж?»
3: «Татко».
4: «Його ж усі звуть містер Бенкс?»
3: «Так, але ім'я в нього Джордж». Майкл зітхнув.
4: «Місяць? Це страшенно довго, правда ж, Джейн?»
3: «Довго. Аж 4 тижні і ще трохи», – сказала Джейн, відчуваючи, що місяць з міс Ендрю стане за рік. Майкл присунувся до неї ближче.
2: «Слухай»,
3: – занепокоєно прошепотів він.
2: «Вони ж не виженуть Мері Поппінс через неї, правда ж?»
3: «Ні, навряд. Але вона дуже чудна. Не дарма татку пішов з дому».
8: «Чудна?»
3: – несподівано пролунало позад них. Вони обернулись. Мері Поппінс дивилася вслід міс Ендрю нищівним поглядом.
4: «Хм, чудна!»
3: – знову сказала вона, протягло пирхнувши.
7: «Це не те слово. Я, бачте, не знаю, як виховувати дітей. Я зухвала, недотепна і взагалі підозріла особа, так? Добре, побачимо».
3: Джейн із Майклом звикли до погроз Мері Поппінс, та сьогодні в її голосі лунало щось таке, чого вони досі ніколи не чули. Вони мовчки дивились на неї, розмірковуючи, що може скоїтись. Раптом десь поруч почувся тихесенький звук, чи то щось зітхнуло, чи ледве-ледве свиснуло.
7: «Що воно?»
3: Швидко озвалася Джейн. Звук почувся знову, вже виразніше. Мері Поппінс схилила голову набік і прислухалася. Від надвірних дверей знов долинув, так мов би, тихесенький пташиний свист.
7: «А!»
3: – раптом сказала Мері Поппінс.
7: «Я давно мала б здогадатися».
3: І, вмить підскочивши до округлого предмета, що його залишила на східцях міс Ендрю, зірвала з нього клапоть картатої тканини. Під ним була мідна клітка, блискуча, аж сяяла вся. А в клітці, на поперечці, зіщулившись, сиділа невеличка ясно-брунатна пташка. Вона на мить заплющилась, коли яскраве світло дня вдарило на неї. А потім урочисто повела довкола своїми круглими темними оченятами і помітила Мері Поппінс. І, здригнувшись, ніби впізнавши її, розтулила дзьобика і тихенько свиснула. Джейн і Майкл зроду не чули такого жалібного голосочка.
7: «Та невже ж вона? Просто не віриться!»
3: Промовила Мері Поппінс і співчутливо покивала головою.
4: «Фррррр!»
3: – сказала пташка, сумно попустивши крила.
7: «Що? 2 роки? В оцій клітці? Ганьба їй!»
3: – скрикнула Мері Поппінс, почервонівши від гніву. Діти заніміли з дива. Пташка говорила своєю пташиною мовою, і все-таки Мері Поппінс на очах у них – розмовляла з цією пташкою так, ніби простісіньку її розуміла.
4: «Що вона каже?»
3: – почав був Майкл.
2: «Тссс!»
3: – сказала Джейн, ущипнувши його за руку, щоб мовчав. Вони мовчки дивилися на пташку, а вона раптом прискочила поперечкою ближче до Мері Поппінс і щось запитливо проспівала. Мері Поппінс ствердно кивнула головою.
7: «Так, звичайно, я знаю це поле. Там вона тебе і спіймала».
3: Пташина кивнула головою і знов щось проспівала, наче спитала. Мері Поппінс якусь мить подумала.
7: «Ну,
3: – сказала вона. «Це не дуже далеко. Десь за годину долетиш. Звідси рушай просто на південь». Пташка, здавалось, ожила. Вона стала пританцьовувати на своїй поперечці і жваво забила крильми. Потім знову заспівала, залилася дзвінким щебетом, благально дивлячись на Мері Поппінс. Та повернула голову і нишком глянула вгору, на сходи. «Чи я згодна? А ти як гадаєш, ти хіба не чув, як вона назвала мене недотепою? Мене?» Мері Поппінс пирхнула майже з огидою. У пташки затремтіли плечі, так, наче вона сміялась. Мері Поппінс нахилилася до клітки.
4: «Що ви хочете зробити, Мері Поппінс?»
3: – вигукнув Майкл, далі не втерпівши.
4: «Яка це пташка?»
3: «Жайворон», – уривчасто сказала Мері Поппінс, відсуваючи на клітці засув.
7: «Ти бачиш у клітці жайворона вперше і востаннє».
3: І, сказавши це, вона шарпнула дверцята. Жайворон розпростав крила, вилетів із клітки з дзвінким криком і сів Мері Поппінс на плече.
7: «Хм»,
3: – сказала вона, повернувши до нього голову.
7: «Мабуть, так краще, ге ж?»
4: «Чирроп!»
3: – згодився жайворон, кинувши головою.
7: «Ну, а тепер лети», – нагадала йому Мері Поппінс. «Вона ось-ось прийде».
3: Жайворон, почувши це, так і зайшовся співом, раз у раз торкаючись крильми щік Мері Поппінс і киваючи головою.
7: «Годі, годі!» – невдоволено сказала Мері Поппінс. «Нема за що дякувати, я зробила це собі на втіху. Не можу дивитися на жайворона у клітці. А крім того, ти ж чув, як вона мене назвала».
3: Жайворон закинув голову догори і чимдуж залопотів крильми. Здавалося, ніби він щосили зареготав, потім схилив голову набік і прислухався.
8: «О, я ж зовсім забула!»
3: – почувся згори громохкий голос.
8: «Я ж залишила карузу на дворі, на тих брудних східцях! Піду заберу!»
3: І на сходах залунала важка хода міс Ендрю.
8: «Що?» –
3: озвалась вона на якесь запитання місіс Бенкс.
8: «О, це мій жайворон! Просто жайворон Карузо! Я його так назвала, бо він колись чудово співав! Що? Ні, тепер він зовсім не співає, відколи я його спіймала і посадила в клітку! Не розумію, чому?»
3: Голос, наближаючись, лунав усе гучніше.
8: «Ні, ні!»
3: Знов озвався він до місіс Бенкс.
8: «Я принесу сама, я не можу здатися на цих нічемних дітей. Поруче слід виглянсувати. І негайно!»
3: Гоп-гоп, гоп-гоп. Кроки міс Ендрю залунали вже в передпокої.
7: «Ось вона!» – прошепотіла Мері Поппінс. «Лети, мерщій!»
3: Вона легенько труснула плечем.
4: «Швидше!»
7: –
3: хвилювався Майкл.
7: «Ох, не барися!»
3: – підхопила Джейн. Близнята замахали руками. Жайворон умить схилив голову і висмикнув у себе з крила пір'їнку.
4: «Чір-чір-чір-чір-чір!»
3: – проспівав він і заткнув пір'їнку за стрічку на капелюшку Мері Поппінс. Тоді розгорнув крила і шогнув угору. Саме тієї хвилини міс Ендрю з'явилася в дверях.
8: «Як?»
3: – гукнула вона, побачивши Джейн із Майклом і близнят.
8: «Ще й досі не полягали спати? Ну, це не діло! Усі добре виховані діти!»
3: Вона з осудом глянула на Мері Поппінс.
8: «Повинні йти спати о 5-й годині! Я неодмінно говоритиму з вашим батьком!»
3: Вона озирнулася.
8: «Ну, подивлюся, де я залишила свою?»
3: Вона раптово урвала. Просто під ногами в неї стояла ненакрита клітка з відчиненими навстіж дверцятами. Міс Ендрю втупилась туди, ніби не вірила власним очам.
8: «Коли? Як? Що? Хто?»
3: Розгублено забурмотіла вона. І нарешті голос її прорізався на повну силу.
8: «Хто розкрив калітку?»
3: Гримнула вона так, що діти затремтіли.
8: «Хто відчинив дверцята?»
3: Ніякої відповіді.
8: «Дай мій жайворон!»
3: Усі мовчали. Міс Ендрю пронизала поглядом кожного з дітей. Аж ось її невблаганні очі вп'ялися в Мері Поппінс.
8: «Це ви зробили?»
3: – гукнула міс Ендрю, тицнувши в Мері Поппінс велетенським пальцем.
8: «Я по вас бачу! Та як ви посміли? Сьогодні ж таки вас і близько не буде в цьому будинку! Ви зухвала, нахабна негідниця!»
4: «Чіп!»
3: Згори долинув стриманий сміх. Міс Ендрю підвела голову. Жайворон легко гойдався на крилах понад соняшниками.
8: «А, Карузо, то ти онде?»
3: гукнула міс Ендрю.
8: «Іди на сюди, не бери мене, іди ж у свою гарненьку чистеньку кліточку, і я зачиню дверцята!»
3: Але жайворон усе так само висів у повітрі і аж заходився сміхом, закидаючи голову і б'ючи себе по боках крильми. Міс Ендрю нагнулася, підхопила клітку і підняла її над головою.
8: «Карузо! Що я тобі сказала, іди зараз же!»
3: скомандувала вона, наставивши клітку. Але жайворон майнув повз неї, майже черкнувши крилом капелюшка Мері Поппінс.
4: «Чіп!»
3: сказав він на льоту. «Гаразд!» озвалася Мері Поппінс, кивнувши головою.
8: «Карузо! Ти чуєш, що я сказала?»
3: закричала міс Ендрю. Але в голосі її чулось тепер ледве помітне збентеження. Вона поставила клітку і спробувала піймати жайворона руками. Але він шугнув у бік, раз другий пурхнув повз неї, тріпнув крильми і майнув у небо. Потоком полився його спів до Мері Поппінс.
8: «Готово!»
3: – відгукнулася вона. А далі сталося щось дивовижне. Мері Поппінс уп'ялася очима в міс Ендрю. І міс Ендрю, наче зачарована тим дивним похмурим поглядом, так і затремтіла вся. Вона через силу ковтнула повітря, нетвердо ступнула вперед і чимдуж кинулась до клітки. І зненацька, чи то міс Ендрю так поменшала, чи клітка побільшала. Джейн і Майкл не могли сказати з певністю. Одне вони знали твердо. Дверцята клітки, дзенькнувши, захряснулися і замкнулись за міс Ендрю. Закричала вона. А жайворон шугнув вниз і підхопив клітку.
8: «Що зі мною діється? Куди це я?»
3: залементувала міс Ендрю, здіймаючись угору.
8: «Мені ніяк поворухнутися! Мені нічим дихати!»
3: заводила вона. «І йому було так само!» спокійно сказала Мері Поппінс. Міс Ендрю вчепилася в клітку і щосили затрясла нею.
8: «Відчиніть дверцята! Відчиніть! Випустіть мене, чуєте? Випустіть!»
7: «Хм, чи й не так?»
3: – сказала Мері Поппінс неголосно і глузливо. А жайворон, виспівуючи, здіймався дедалі вище. Важка клітка з міс Ендрю загрозливо перехилялася і гойдалась у повітрі, ніби щохвилини мала вислизнути з його кігтів. А дзвінку жайворонкову пісню перекрикувала міс Ендрю, тарабанячи об клітку руками.
8: «Невже це я? Я така бездоганно вихована! Я, що ніколи не помилялася! І я до такого дійшла!»
3: Мері Поппінс
1: якось чудно засміялася. Жайворонок тепер здавався зовсім малесеньким, але й далі колами здіймався у височінь із голосним переможним співом. І клітка з міс Ендрю все гойдалася і перехилялася з боку на бік, мов корабель у бурю.
8: «Випустіть мене! Чуєте? Випустіть!»
1: верещала міс Ендрю. Зненацька жайворонок змінив напрям. Спів його на мить замовк, поки він рвучку звернув у бік і задзвонів знову. Вільний і радісний. І враз жайворон струснув кільце клітки з лапок і полинув на південь.
8: «Полетів?»
1: – сказала Мері Поппінс.
2: «Куди? Куди?»
1: – скрикнули разом Джейн і Майкл.
8: «Додому,
1: до рідних нив», – відповіла вона, слідкуючи очима за пташкою.
2: «Він же випустив клітку!»
1: – гукнув Майкл, широко розкривши очі. Та й було чого. Клітка перевертом летіла додолу. Діти добре бачили, як міс Ендрю то ставала на голову, то знову на ноги. Клітка летіла донизу, аж шуміло, і враз ляпнулася просто на верхній східець. Міс Ендрю люто шарпонула дверцята і вискочила з клітки. І тепер діти побачили, що вона така сама величезна на зріст, як була, і ніби ще страшніша. Якусь мить вона стояла, тяжко дихаючи, неспроможна вимовити й слова. Обличчя її було ще червоніше, ніж досі.
9: «Як ви посміли?»
1: Нарешті прошепотіла вона здушеним голосом, тицяючи тремтячим пальцем на Мері Поппінс. І Джейн з Майклом побачили, що її очі були вже не люті й глумливі, як досі, а повні жаху.
9: «Ви...»
1: заникуючись, хрипіла міс Ендрю.
9: «Ви жорстоке, непоштиве, лихе, зіпсоване дівчисько! Як ви могли? Як могли?»
1: Мері Поппінс перевела погляд на міс Ендрю і довго дивилася на неї, примружившись. «Ви сказали, що я не вмію виховувати дітей», вимовила вона повільно і виразно. Міс Ендрю затремтіла від страху і позадкувала.
9: «Ви... вибачте!»
1: насилу промовила вона. «Що я зухвала, недотепна і дуже непевна особа», вів далі незворушний, невблаганний голос. Міс Ендрю вся зіщулилася під тим пильним поглядом.
9: «Я помилилася! Даруйте мені це!»
1: мимрила міс Ендрю. «Що я нахабне дівчисько?» безжально вела далі Мері Поппінс.
9: «Я беру всі свої слова назад!»
1: видушила з себе міс Ендрю.
9: «Всі до одного! Тільки пустіть мене! Більше я нічого не прошу!»
1: Вона заломила руки і благально втупилася у Мері Поппінс.
9: «Я не можу тут бути!»
1: – прошепотіла вона.
9: «Ні-ні, тільки не тут благаю! Пустіть мене!»
1: Мері Поппінс добру хвилину задумливо дивилася на неї. Тоді махнула рукою кудись поза огорожу будинку номер 17. «Ідіть собі!» – сказала вона. Міс Ендрю полегшено зітхнула.
9: «Ох, дякую! Дякую!»
1: скрикнула вона і, не спускаючи з Мері Поппінс очей, позадкувала з східців, а потім повернулася і, спотикаючись, кинулася доріжкою до хвіртки. Таксист, що досі витягав з машини речі міс Ендрю, якраз тоді завів мотор і мав уже рушити. Міс Ендрю махнула йому тремтячою рукою.
8: «Постривайте!»
1: – судорожно гукнула вона.
8: «Почекайте!»
9: знайте мене! Я дам вам 10 шилінгів на чай, якщо ви зараз же мене відвезете!»
3: Софер витріщив на неї очі.
9: «Правду вам кажу!»
3: – не вгавала міс Ендрю.
9: «Ось!»
3: Вона гарячково помацала в кишені.
9: «Ось гроші, беріть і рушаймо!»
3: Все ще тремтячи, міс Ендрю влізла в машину і гупнулась на сидіння. Таксист, досі ще з роззявленим здива ротом, захряснув за нею дверцята, а сам квапливо кинувся заносити в машину речі міс Ендрю. Робертсон Ей устиг заснути на купі валіз, але таксист, щоб не гаятися довше, не будив його, а просто стягнув на узбіччя доріжки і швидко повкладав усе сам.
9: «Здається, діточка схибнулася. Зроду віку не бачив когось отакого приголомшеного. Зроду віку!»
3: Але що ж саме тіточку так приголомшило, таксист не знав і ні за що не здогадався б, якби навіть прожив на світі цілу сотню років.
9: «А де міс Ендрю?»
3: – запитала місіс Бенкс, що вибігла шукати гостю аж у передпокій.
4: «Поїхала!»
3: – сказав Майкл.
9: «Як то поїхала?»
3: – місіс Бенкс страшенно здивувалася.
7: «Ну, не схотіла залишитися», – сказала Джейн.
3: Місіс Бенкс спохмурніла.
9: «Що це все означає, Мері Поппінс?» – спитала вона.
7: «Сама не знаю»,
3: – відповіла Мері Поппінс незворушно, так, наче все це її аніскільки не цікавило. Вона перевела погляд на свою нову блузку і розгладила її. Місіс Бенкс подивилася на всіх по черзі і похитала головою.
9: «Це все дуже дивно, я просто нічого не збагну».
3: Саме тієї миті хвіртка відчинилася і, тихо дзенькнувши, зачинилася знову. Доріжкою навшпинячки йшов містер Бенкс. Він нерішуче завмер на одній нозі, добачивши їх усіх.
9: «Ну що, приїхала?»
3: – спитав він нервовим гучним шепотом.
9: «Приїхала і поїхала», –
7: сказала місіс Бенкс.
3: Містер Бенкс закам'янів з несподіванки.
9: «Поїхала? Тобто як? Зовсім поїхала?»
3: Місіс Бенкс ствердно кивнула головою.
9: «О, радість! Яка ж радість!»
3: – скрикнув містер Бенкс і, підхопивши руками поле плаща, просто посеред доріжки пішов танцювати шотландський танок. Та раптом він зупинився.
9: «Але як? Коли? Чому?»
3: – засипав він.
7: «Щойно, в таксі. Через те, що діти були з нею нечемні. Так мені здається, вона мені на них скаржилася. Нічого іншого мені просто й на думку не спадає. А вам, Мері Поппінс?»
10: «Ні, пані, мені також ні»,
3: – сказала Мері Поппінс, дуже старанно струшуючи порошинки в себе з блузки. Містер Бенкс обернувся до Джейн з Майклом.
11: «Ви були нечемні з міс Ендрю? З моєю гувернанткою? З цією славною бабусею? Мені сором за вас, просто сором!»
3: Він говорив суворо, але в очах у нього блискали сміхотливі іскорки.
11: «Такий уже я нещасний!»
3: – вів він далі, заклавши руки в кишені.
11: «Отак день при дні працюю, мов каторжний, щоб виховати вас як слід. І яку ж я маю від вас дяку? Нечемність до міс Ендрю! Ганьба! Обурливо! Я просто не знаю, чи зможу коли-небудь вам таке пробачити. Але...»
3: – казав він далі, вийнявши з кишень 2 шестипенсовики і врочисто простягаючи їх дітям.
11: «Але я старатимусь! Старатимуся з усієї сили!»
3: Він, сміючись, одвернувся на бік.
11: «О!»
3: – вигукнув він, спіткнувшись у пташину клітку.
11: «А це тут звідки взялося? Чия вона?»
3: Джейн з Майклом і Мері Поппінс мовчали.
11: «Ну, дарма!» – сказав містер Бенкс. «Тепер вона моя! Я поставлю її в садку! Нехай плететься пахучий горошок!»
3: І він подався туди з кліткою в руках, привесело наспівуючи.
12: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.
13: Я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Підскарбій до Фауста. Вітаючи колегу ворожбита, я обіцяю в злагоді з ним жити. Виходить з Фаустом. Цісар. Я обділю все панство дворове. Признайтесь лиш, хто як мій дар вживе. Паж, приймаючи. Гулятиму я ввечері і вранці. Другий. Те ж саме. Я накуплю гостинчиків коханці. Під коморі бере. Тепер я вина питиму непрості. Другий теж. Награюся, я донесхочу в кості. Васал, подумавши. Я викуплю свій замок і ґрунти. Другий теж. Я скарб у схові буду берегти. Цісар, я сподівався від вас нової дії, але, мабуть, не справдяться надії, бо бачу вже, хоч скарбу й набули, лишилися ви тими ж, що й були. Блазень надходить, ти ж ласкою й мене не обминай, цісар. Всім милостям один у тебе край, блазень.
2: Що за листи? Не втямлю я ніяк, цісар.
1: Я знаю, все про цвиндриш ти, пияк,
2: блазень. Якісь чудні,
1: непевні ті дари,
2: цісар. Це все тобі, коли дають, бери. Виходить, блазень.
1: То це б мені 5000 привалило,
2: Мефістофель.
1: Що, вже воскрес, ходячи ти барило,
2: блазень?
1: Ще як воскрес? З принесенням дарів,
2: Мефістофель.
1: Ти з радощів великих аж упрів,
2: блазень.
1: Невже усяк за гроші це вважа,
2: Мефістофель?
1: Купуй за них, чого живіт бажа,
2: блазень.
1: І дім? І поле зможу я купить,
2: Мефістофель.
1: А вже ж, аби було чим заплатить,
2: блазень.
1: І замок, гай, і став, і сіножать,
2: Мефістофель.
1: Гіч, захотілось блазню панувать,
2: блазень.
1: Сьогодні ж я маєток загорну.
2: Виходить, Мефістофель один.
1: Губу наш дурень має не дурну.
3: Похмура галерея. Фауст, Мефістофель. Мефістофель.
1: Чом тягнеш ти мене в ці ходи хмурні? Чи ж там не весело тобі, у легковірній, безжурній, цяцькованій двірській юрбі?
3: Фауст. Облиш про те. Мені ці фрази давно обридли до відрази. Вживав ти їх було й колись, аби від діла відмухтись. А тут нагальна справа є. Вже Каштелян просвітку не дає.

0: бо цісар, каже, дав такий наказ, щоб вивели з тобою ми нараз зірці краси Гелену та Паріса перед вельможним панством на показ. Анум Загуж дав слово, то кріпися.
1: Мефістофель: даремно ми за діло це взялися.
2: Фауст: та це ж од витівок твоїх всі стали тут химерувати.
1: Ми спершу збагатили їх, тепер мусим розважати.
2: Мефістофель: гадаєш ти, що це пусте?
1: Е, ні, круті нас ждуть пороги, і не торовані дороги, що й карка зломиш, як на те.
2: Гелену визвать замисел хороший, та це тобі не паперові гроші.
1: Примари-мари і чортів-хортів я дам тобі, аби лиш захотів, але й найкраща вродою чортиця на героїню, певне, не згодиться.
2: Фауст:
1: ну, от і знов тієї заспівав. Ти завше повен сумнівів, обав, знаходиш скрізь уявні перешкоди, що після брать заради нагороди.
2: Не огинайся, негайно, без крутні, повинен ти зробити все потрібне.
1: Мефістофель: поганський світ не підляга мені, і пекло там зовсім осібне, та рада є.
2: Фауст: кажи скоріше, ну.
1: Мефістофель: відкрию я велику таїну, без простору і часу, у самотині царюють десь от правіку богині, про них я говорити зарікавсь, то матері.
2: Фауст жахається: то матері?
1: Мефістофель: злякавсь?
2: Фауст:
1: то матері, чудуюсь тим словам.
2: Мефістофель: богині ті недовідомі вам і навіть майже незнайомі нам.
1: Глибини, де вони живуть, незглибні. Ти винен сам, що нам вони потрібні.
2: Фауст: куди ж іти?
1: Мефістофель: куди йти в несходжене і несходиме, осягти невпрошене і невпросиме? Чи готовий ти? Немає там замків ані затворів. Ти знаєш жах порожнєвих просторів і вічне безгоміння самоти.
2: Фауст: про це не будемо говорити ми.
1: Чи ж ми на кухні знов у відьми, щоб нісенітниці версти?
2: Я й сам не згірше знавсь на тому. Вивчав пусте, навчав пустому, і що пильніш заглиблювався в річ, то більше в ній являлось протиріч.
1: Щоб ту нудьгу приспати, не всипущу. Утік от світу я у дику пущу.
2: І там таким самотнім почувався, що врешті з чортом навіть полигався.
1: Мефістофель: коли б ти плив в безкраїм океані, що огортає нашу твердь, ти б бачив хвилі в грізному буянні, хоч би вони й несли для тебе смерть. Ти б бачив хмари, сонце, місяць, зорі, вертких дельфінів у прищухлім морі. Що-небудь видно там завжди.
2: В порожняві ж не вбачиш ти нічого, не вчуєш власної ходи і не доступися твердого.
1: Фауст: нагадуєш ти того містагога, що неофіта дурить запального? Наглум женеш мене ти в невідомість, а я там сили не берусь натомість. З вогню тягать каштани, мов, на жарт. Ти шлеш мене, я там добуду гарт. Побачим,
2: що майбутнє принесе. В твоїм ніщо знайду я, може, все.
1: Мефістофель. Хвалю тебе за розум в час розлуки. Збагнув ти добре всі бісівські штуки. Ось на ключа.
2: Фауст. Це ж патичок якийсь.
1: Мефістофель. Візьми, попробуй, а тоді вже й смійсь.
2: Фауст. Росте в руці. Ще й блиск од нього б'є.
1: Мефістофель. Побачиш ти, яка в нім сила є.
2: Нюшить той ключ і знає, що йде. До матерів тебе він доведе.
1: Фауст здригається. До матерів. Те слово наче грім, аби почув, стрясає мною всім.
2: Мефістофель. Лякаюся нових для тебе слів.
1: Ти б слухати лиш чуване хотів. Тобі така обмеженість не личить. Пора б уже себе до див призвичить.
2: Фауст. Не впомині, байдужий супокій. Найкраще людське відчуття – бентежність. Хоч як нам сушить серце світ плиткий, хвилюючись, ми чуємо безмежність.
1: Мефістофель. Летиш униз, я б міг сказати вгору, це все одно.
2: Покинь те, що повстало, і там, серед безвічного простору, втішайся тим, чого давно не стало. Тебе охмарить сила форм і схем, та хмару ту розмаєш ти ключем.
1: Фауст, держу цей ключ і чую, свіжа сила і жадоба дії в грудь мені вступила.
2: Мефістофель, побачиш там полум'яний триніг, то знак, що ти в найглибший глиб пристиг. Там матерів уздриш одвічний рід. Сидять, стоять чи ходять, як їм слід, і за одним зорять їх віщі зори, пильнуючи утвори й перетвори, хоронячи праформи всіх створінь. Тебе ж не вбачать. Зрима їм лиш тінь, тоді кріпись, бо близько до біди, і на триніг одважливо іди, торкни його ключем.
1: Фауст владно має ключем.
2: Отак, гаразд. І за тобою піде він ураз, а ти вертай зі здобичу сюди.
1: Нехай тоді розшукують сліди.
2: Триніжок є, до діла приступай. Героя й героїню викликай. На славний подвиг перший ти спромігся. Це зроблено, і ти цього домігся. Усе довершать наші звичні чари. Боги повстануть з фіміаму хмари.
1: Фауст, а що ж тепер?
2: Мефістофель. Тепер униз зривайся, спускайся з тупом і здіймайся.
1: Фауст тупає і западається.
2: Нехай же ключ той дасть усьому лад. Цікаво знать, чи вернеш ти назад. Осяйні зали. Цісар і князі. Двір у хвилюванні. Підкоморій до Мефістофеля.
0: Довгенько духів ваших ждать, одначе.
2: Вже й цісар сам чекає нетерпляче.
1: Каштелян. Він щойно знов питав мене про те, чого ж ви тут без діла сидите.
0: Мефістофель. Товариш мій якраз пішов для того. Уже ж він знає, що до чого.
2: У заперті один сидить, готує засоби мудречі. Бо щоб красу чудесну відродить, потрібні різні чорнокнижні речі.
1: Каштелян.
2: Що тут потрібне, то вже вам видніш. Але наказ виконуйте скоріш.
1: Білявка. До Мефістофеля. Дозвольте, пане, на одне слівце. Дивіться, в мене чисте ж, мов, лице, а влітку де й береться ластовиння, обсипле всю, як макове насіння. Є лік на те.
2: Мефістофель. Це жаль, гарненька квітка, а по весні немов плямиста кітка.
1: Візьміть ікри із жаби і язика, перегоніть їх на молодика, а напівповні будете втирати, і ті веснянки зійдуть всі до цяти.
2: Чорнявка, круг вас юрба вирує безугавно, і я до вас на ногу я терплю, ходжу і танцюю через те невправно, як слід і реверансу не зроблю.
1: Мефістофель. Нехай я вам на ніжку наступлю.
2: Чорнявка. За любощів буває лиш подібне.
1: Мефістофель. Мій дотик має значення осібне, бо схоже схожим лічиться завжди.
2: Нога ногою і інші члени тіла так само.
1: Ну, давай її сюди.
2: Чорнявка скрикує.
0: Ой-ой, болить! Нога аж захрумтіла, мов копитом.
1: Мефістофель. Боліло?
2: Півбіди. Зате тепер безпечно йди до танцю і тисни ногу під столом коханцю.
1: Дама протовплюється.
0: Пустіть, пустіть! Страждання нестерпуче мене мордує, щире серце рвуче. Ще вчора він, як тінь, ходив за мною, а нині зрадив, водиться з другою.
1: Мефістофель. Це дуже зле. Та слухай-но сюди. До нього ти з необочки підкрадься, і цим вугликом тихенько проведи на рукаві й на плечах в три ряди, і в ньому мусить каяття озватися. А вугіль з'їж, але не запивай. І вернеться до тебе той гультяй, благаючи простити винуватця.
0: Дама. Він не отруйний?
2: Мефістофель ображено. Перше я зустрів, що славний лік підозрюють зухвало. Та цей же вуглик з тих кострів, що ми розводили, бувало.
0: Паж. Люблю я, а мені все кажуть, ти хлоп'я.
2: Мефістофель набік. Кого тут слухати, і сам не знаю я.
1: До пажа. Як з молодою справи не вдалися, до літньої гарненько підкотися. Інші протискуються до нього. От тих відмігся, інших піднесло. Чи говорити правду їм на зло? Та справдою гляди, щоб не вклипався ти. От халипа, та де ж ти дівся, Фаусте? Озирається. Та притьмарились в залі вже свічки, заворушились раптом двораки і розтеклися ген по коридорах, по галереях довгих і просторих, і повагом ідуть все далі й далі, аж от зібрались всі в лицарськім залі. Високі стіни в пишних килимах, скрізь старосвітська зброя по кутках. В замовах тут не бачу я користі, завжди є духи у такому місці. Лицарська зала. Тьмяне світло. Цісар і придворні займають місця.
2: Герольд. Як довг велить, охоче б я промовив, що за вистава зараз тут почнеться. Але не зважусь, духів чую повів. Навкруг чудне, непевне щось снується. Нанесено вже крісел і стільців, проти стіни якраз сам цісар сів і розгляда на килимах прибитих зображення баталій знаменитих. За ним посіли зверхники вельможні, та й далі в залі лави непорожні. В урочій тиші не одна там любка до любчика підсіла, як голубка. Наставились цікаво зори й слухи. Готові ми, нехай приходять духи. Сурмлять сурми. Астролог. Почнися, драмо, владор так велить. Розсуньтесь, стіни, в цю врочисту мить. Нам магія полегшує ігру. Ось килим звивсь, немов от пожару, кудись углиб заникли площі стін. Простора сцена раптом уродилась, вся таємничим світлом освітилась, і я виходжу на передній кін. Мефістофель. Висовуються із суфлерської будки. Я успіх матиму, раз роль у нас така. У підшептах нема над чорта мастака. До астролога. Усіх світил, збагнув ти місце й час, то зрозумієш добре мій підказ. Астролог. Велінням чар, здивованим очам, з'явився враз масивний древній храм. Мов той атлант, що небо підпирав, ряди колон тримають архітрав. Вони, напевне, здержали б і гору, бо досить двох будові за опору. Архітектор. Даремно носяться зі стилем тим античним. Шляхетним грубе звуть, безпомічне, величним. У ньому все незграбне і важке. Мені миліш мистецтво не таке. Гінких колон люблю в безкрай стремління, високий зліт стрілчастого склепіння. Астролог. Прийміть як дар астральних дій минути. Хай словом чар ваш розум буде скутий, нехай натомість бездоріж буя фантазії свавільна течія. Глядіть на те, за чим сюди прийшли ви, ми вірити повинні в неможливе. Фауст підіймається на сцену з другого боку. Астролог. Ось чарівник в вінці, в плащі жерця, початому він доведе кінця. Уже й триніг із глибу десь з'явивсь, і фіміам над ним пахучий звивсь. Небавом мах почне свої замови, на щастя нам звершить він чин чудовий. Фауст високохмарно. Я кличу вас, о матері святі, ви в безмірі, в одвічній самоті, і не одні. Над вами в зміні дивній життя подоби носяться безживні. Усі єства, що тут колись були, побіля вас безсмертя осягли. Ви ділите їх, владарки урочі, між світлом дня і темрявою ночі. Одних захопить любий вир життя, а других визве мага закляття. Упевнено загляне він в невидне і охочому покаже диву гідне. Астролог. Чарівний ключ об чашу ледь черкнув, і все туман пахучий огорнув, різноманітні поплили хмарки, стяжки, кружки, цівки, клубки, вінки. Та що це знов нам дива додає? Від того руху музика встає, у ній бринить краса якась ясна, і повніє все мелодія рясна. Дзвенять тригліфи, хор колон співа, і храм увесь, мов музика жива. Туман розстав, з прозорого серпанку юнак вродливий вийшов наостанку. Навіщо тут слова мої здалися? Хто ж не впізнав прекрасного Паріса? Дама, як сяє в нім краса і сила, і юнь. Друга, мов персик свіжий, знадний цей красунь. Третя, які тендітні й соковиті губи. Четверта, пригубити б той келих кожній любо. П'ята, є врода, а субтильності нема. Шоста, і грації у нім шукать дарма. Лицар, пастух та й квит, хоч і царського роду. Манір шляхетних в нім немає заводу. Другий, отак півголий, ніби й справді гожий. А в панцирі на що він буде схожий? Дама, ось він сідає лагідно та мило. Лицар, а вам уже в обійми закортіло. Друга дама, як гарно він на руку обіперсь. Під коморі, ото не чемо, тут же й розпростерсь. Дама, та вам, мужчинам, все невлад відомо. Під коморі, де ж пак розлігсь при цісарі самому? Дама, то роль така, що в п'єсі він один. Під коморі, чи роль не роль, а пам'ятай же чин. Дама, ось сон легкий вродливця огортає. Під коморі, уже й захріп, ну й натурально грає. Молода дама у захваті. Не фіміам, якийсь знадніший пах війну вдихнув, до серця аж досяг. Літня дама, ті пахощі, мов душу, підмивають, від нього то стара, той запах розливають, зростання квіти, чаші нектарові, що зацвітають рясно в юнакові. З'являється Гелена. Мефістофель. Оце така, тоді я не боюсь. Не по мені вродливиться чомусь. Астролог. Я вражений без краю і без міри. Немає слів. Признаюся вам щиро, і змалювати божественну красу, оспівану з прадавнього часу. Хто зрить її, дивує донестями, хто мав її, був рівен із богами. Фауст, чи я не сню? В глибінь душі буремно влилось краси пресвітле джерело, трудне шукання красний плід дало, і я жерцем зробився недаремно. Був світ мені нікчемним і пустим, став бажаним, змістовним і тривким. Нехай як дим у безвісті розплинусь, коли від тебе, владарко, відкинусь. Той образ, що в свічаді чарівнім являвсь мені для насолоди, лиш тінь бліда твоєї вроди. Тобі, тобі дорешти віддаю всю пристрасть огняну мою, любов, жагу, обожування, безум. Мефістофель із будки. Не випадай із ролі, будь тверезим, літня дама. Струнка й гінка, а голова мала. Молода дама, коли б нога Да ладно, хоч була. Дипломат. Принцес я бачив іноді таких. Вродливиця од голови до ніг. Придворний. Вона тихцем підходить до Сонька. Дама. І з красним поруч надто вже бридка. Поет. Її краса йому скрашає сон. Дама. Вона Діана, він Ендіміон. Поет. Ось підійшла богиня без вагання, схилилася і п'є його дихання. І враз цілунок, о, жаданий рай! Дуеньє, ще й привселюдно, це вже через край. Фауст. Хлопчиську стільки милості, Мефістофель. Та цить! Що хочуть, можуть привиди робить. Придворний. Він пробудивсь. Вона відкралась. Стала. Дама. Оглянулась. Я так собі й гадала. Придворний. Здумився він. Це що за дивина? Дама. А їй те все вже не первина. Придворний. Тепер вона віч-навіч стала з ним. Дама, я бачу вже, впаде він їй до верші. І він же, мабуть, думає, що перший. Усі мужчини дурні в ділі цім. Лицар, краси й кохання, осяйна цариця. Дама, та ні, блудниця безсоромна, ниця. Паж, щасливець він, чому я не Паріс? Придворний, усіть таку усякий би поліз. Дама, клейнот той мали всі, кому охота. Вже не помалу стерлась позолота. Друга, вона ж із малку віялася скрізь. Лицар, шукай, хто хоч свіжішої принади, а я і цим послідкам буду радий. Учений. Мені та постать у очах ясна, та я сумнюсь, чи справді то вона. Що бачим ми оманливе надміру, а вписане я непохитно вірю. Тут сказано, вона у трої всім подобалась і сивим, і старим. І опис той якраз сюди пасує. Хоч я й старий, вона мене чарує. Астролог. Вже він не хлопець, а одважний муж. Схопив, підняв вродливицю чимдуж. Шкода в його міцних руках пручаться. Він викраде її. Фауст. Отак загнаться! Як смієш ти, зухвалий блазню? Стій! Мефістофель. Заплутався ти сам у грі, пустій! Астролог. Мені здається, мусимо ту сцену назвати ми, як викрали Гелену. Фауст. Як викрали? А я ж стою тут нащо? Чи ж я ключем, як треба, не махну? Він вів мене крізь просторінь мовчащу, крізь хлань жахну, і став я на стану. Я в дійсності, я на твердому ґрунті, і дух мій духів подолає в бунті. Собі я владу виборю двійну. Далека стала близькою мені, спасу її, вона моя вдвійні. Сміліш, мені міць матерів поможе, хто взнав її, без неї жить не може. Астролог, що коїш, Фаусте? Фаусте, схаменись, схопив її, і постать ніби тане. Махнув ключем, і нітиться Паріс. Ой, горе, горе, лихо з нами стане. Вибух. Фауст падає крижем. Духи здиміли.
1: Мефістофель виносить Фауста на плечах.
2: От халепа, зв'яжися із дурним, то будь ти й чорт, намучися із ним.
1: Пітьма, замішання.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

світло через тунель, крізь темноту. І ці пориви вітрів знов допоможуть мені, щоб відшукати тепло твоїх очей хоч на самому дні.

Як і попереднього дня, в неділю сонячно, зовсім по-літньому, як і попереднього дня, Брейді

заходить у будинок з гаража, і вітання «Агов, мама, я вдома» завмирає в нього на губах. Цього разу вона не забула вимкнути духовку, але запах підгорілого м'яса, яке вона смажила собі на обід, висить у повітрі. З вітальні чуються якісь приглушені барабанні звуки і дивне клекотливе квиління. На одній з передніх конфорок стоїть глибока пательня з довгою ручкою. Він зазирає до неї і бачить крихти пересмаженого фаршу, що здіймаються із плівки застиглого жиру, наче маленькі вулканічні острови. На робочій стійці стоїть напівпорожня пляшка столичної і банка майонезу, єдиного соусу, яким вона завжди присмачує собі біфштекси, поплямовані маслом пакети з привезеною їжею, випадають у Бреді із рук. Він цього навіть не помічає. «Ні, – думає він, – такого не може бути. Тим не менше, все саме так. Він навстіж відчиняє двері кухонного холодильника. Є, ось він. На верхній полиці лежить пакет з отруєним м'ясом. Тільки тепер м'яса в нім залишилася половина. Він ідіотськи тупиться на нього очима, думаючи, вона ніколи не перевіряє міні-холодильник у гаражі. Ніколи. Він мій. За цією приходить наступна думка. Звідки ти знаєш, що вона перевіряє, коли тебе тут нема? Цілком можливо, що вона нишпорила у всіх твоїх шухлядах і зазирала під твій матрац. Той клекотливий плач долітає знову. Брейді біжить до вітальні, ударом ноги посилаючи один із пакетів з довгого Джона Сілвера під кухонний стіл і залишаючи відчиненими дверці холодильника. Його мати правцем сидить на дивані. Вона у своєму шовковому блакитному піжамнім костюмі, курточка заляпана посмуженими кров'ю кавалками блювотиння. Живіт у неї випнувся, напруджуючи гудзики. Це живіт жінки на 7-му місяці вагітності. Волосся стирчить навкруг її пергаментно-блідого обличчя, немов воно розлетілося від якогось дикого вибуху. Ніздрі в неї забиті кров'ю, очі вибалушені. Вона його не бачить, чи то так йому спершу здається? Але потім вона простягає руки. «Мамо! Мамо!» Перша думка в нього – постукати її по спині. Але він дивиться на майже геть доїдений біфштекс на кавовому столику поряд із залишком того, що, мабуть, було ідеально величезною порцією викрутки. І розуміє, що постукування по спині нічого доброго не принесуть. Їжа не застрягла у неї в горлі, якби ж то так. Відновлюється той барабанний звук, який він почув, коли зайшов у дім. Це починають поршнями ходити вгору та вниз її ноги. Це так, ніби вона марширує на місці. У неї вигинається спина. Злітають прямо вгору руки. Тепер вона марширує і одночасно сигналізує, що триочковий кидок був правильним. Одна ступня вилітає вперед, штурхаючи кавовий столик. Перекидається келих із її викруткою. «Мамо!» Її кидає назад, на диванні подушки, потім уперед. Її сповнені болю очі дивляться на нього. Вона задавлено клекоче щось, що може бути, а може і не бути його ім'ям. Що треба давати постраждалим від отруєння? Може, сирі яйця? Чи кока-колу? Ні, кола – то від розладу шлунка, а в неї зайшло далеко. Поза це треба мені встромити їй пальці в горло, думає він.

0: змусити її все вирвати. Та тут починають виконувати свій власний марш її зуби. І він відсмикує назад вже було нерішуче простягнуту руку, натомість прикриваючи долоною собі рота. Він бачить, що вона вже майже на шмаття покусала собі нижню губу. Ось звідки кров у неї на куртці. Частина її, принаймні. Бреї! Вона ривками втягує в себе повітря. Затим звучить утробне, але зрозуміле
1: «Позвони, Одія!»
0: «Подзвони 911!» Він йде до телефону та знімає слухавку. Перш ніж усвідомити, що насправді він не може цього робити. Думає про обов'язкові запитання, відповіді на які неможливі. Він кладе слухавку назад і різко обертається до неї. «Чому? Чому ти пішла нишпорити там, мамо? Чому?
1: Бреї! Ой-ой!
0: Коли ти це їла? Скільки минуло часу?» Замість відповіді вона знову починає маршувати. Голова в неї відсмикується назад. Виблушені очі секунду чи дві роздивляються на стелю, а потім... Голова знову смикається вниз. Спина в неї взагалі не рухається. Враження, ніби голова в неї на культопідшипниках. Повертаються ці клекотливі звуки. Звуки води, яка намагається прорватися крізь частково забитий стік. Рот її роззявляється, і вона вивертає з себе блювоту. Та падає їй у пелену з сирим ляп, і, о Боже, наполовину то кров. Він думає про всі ті моменти, коли йому хотілося, щоб вона померла. Але ж я ніколи не хотів, щоб це було так, як оце зараз, думає він. Ніколи, щоб як зараз. Одна ідея спалахує йому в мозку, немов яскравий самотній промінь понад розбурханим штормом океаном. Він... Може знайти, як її полікувати в інтернеті. Геть усе є в інтернеті. «Я про це подбаю», – каже він. «Але мені треба спуститися вниз на кілька хвилин. Ти просто будь тут, мама. Спробуй». Він мало не промовляє. «Спробуй розслабитися». Він забігає в кухню до дверей, що ведуть у його командно-контрольний центр. Там, унизу, він дізнається, як її врятувати. А якщо навіть не зможе, він не мусить дивитися, як вона помирає».

Слово, яким вмикається світло – контроль. Але попри те, що він промовляє його тричі, підвал залишається зануреним у темряву. Брейді нарешті усвідомлює, що програма розпізнавання голосу не працює тому, що його голос звучить не схоже на себе. Та хіба це дивно? Хіба це взагалі нахер дивно? Натомість він користується вмикачем і спускається донизу, спершу пристукнувши за собою двері і ті звірячі звуки, що долітають з вітальні. Він навіть не намагається активувати голосом батарею комп'ютерів, просто вмикає номер 3 кнопкою позаду монітора. На екрані починається зворотний відлік перед тотальним стиранням, і він зупиняє його, друкуючи свій пароль. Але засобів проти отруєння він не шукає. Занадто вже пізно для цього, і тепер, коли він сидить тут у своєму безпечному місці, Брейді дозволяє собі це визнати. Також він знає, яким чином це трапилося. Учора вона була хорошою, залишалась тверезою достатньо довго, щоб приготувати їм гарний обід, а отже винагородила себе за те сьогодні. Надудлилася, як та хлюща. Потім вирішила, що треба з'їсти чогось, аби їжа всосала піло, перш ніж додому повернеться її медовий хлопчик. Нічого не знайшла ні в буфеті, ні в холодильнику такого, що потішило б її уяву. «О, нумо, щось може бути в тому міні-холодильнику в гаражі. Безалкогольні напої не цікавили її, але, можливо, там лежить якийсь легкий закусон. От тільки знайшла вона дещо набагато краще. Пакет «Беггі», повний доброго, свіжого фаршу. Це призводить Брейді на думку стару приказку. Коли щось може піти не так, воно не так і піде. А чи це не принцип Пітера? Він заходить в інтернет, щоб уточнити. Після недовгих пошуків знаходить, що це не принцип Пітера, а закон Мерфі. За ім'ям Едварда Мерфі, людини, яка будувала прилади для літаків. Хто б міг подумати? Він зазирає на кілька інших сайтів, насправді лише на кілька. Розігрує пару разів пасьянс. Коли нагорі щось доволі гучно гупає, він вирішує послухати кілька мелодій на своєму айподі. Щось бадьоре, мабуть, Staples Singers. Коли всередині його голови вже звучить «Поважай себе», він заходить на блакитну парасольку Деббі. Подивитися, чи нема там повідомлення від жирного екс-копа.

коли відкладати далі стає для нього вже нестерпним, Брейді крадькома вибирається нагору. Запах підгорілого біфштекса вже майже вивітрився, але сморід блювотиння досі стоїть. Він заходить до вітальні. Мати лежить на підлозі біля кавового столика, тепер уже перекинутого. Її очі сліпо вдивляються на стелю. Її губи розтягнуті у неймовірно великому усміху. Пальці в неї скорчені, наче пазурі. Вона мертва. Брейді думає, чому, коли ти зголодніла, тобі знадобилося виходити в гараж? Ох, мамо, мамуню, що заради Бога тобою оволоділо? Коли щось може піти не так, воно не так і піде, думає він. А тоді, дивлячись на той безлад, який вона тут сотворила, загадується, чи є в них удома якийсь очисний засіб для килимів. Це Ходжес в усьому винен. Усе веде до нього. Він розбереться з цим Дедпенсом, і то скоро. Але наразі все-таки він має більш нагальну проблему. Він сідає, щоб її обміркувати, займаючи те крісло, в якому зазвичай сидить, коли дивиться телевізор разом із нею. Він усвідомлює, що вона більше ніколи не подивиться чергового реаліті-шоу. Це печально, але в цьому мається і кумедний бік. Він уявляє, як Джеф Пробст надсилає квіти і картку з надписом «Від усіх ваших друзів за виживання» і просто не може втриматися від тихого сміху. Що йому робити з нею? Сусіди за нею не питатимуть, бо вона ніколи з ними не спілкувалася, називала їх чваньками. Друзів у неї також немає, навіть того барного типу, бо пила вона завжди вдома. Одного разу у рідкісний момент самооцінки вона сказала йому, що не ходить у бари, бо в них повно таких самоп'яниць, як вона. Оце тому, лишень покуштувавши те лайно, ти не зупинилася, хіба не так? Питається він у трупа. Ти була нахер у смерть надудленою. От якби в них була морозильна шафа, якби була, він запхнув би туди її тіло. Він якось бачив таке в кіно. Він не наважиться покласти її в гаражі. Чомусь це здається йому трохи занадто публічним. Він припускає, що міг би замотати її в якийсь килим і спустити в підвал. Там, під сходами, їй було б саме місце. Але як він зможе займатися будь-якою роботою, знаючи, що вона поряд, знаючи, що навіть усередині килимового сувою дивляться, блищать її очі. Крім того, підвал – це його місце, його командно-контрольний центр. Насамкінець він розуміє, що мається лише один спосіб дій. Він підхоплює її під пахви і тягне до сходів. Коли він нарешті дістається туди, її піжамні штанці вже сповзли донизу. Відкривши те, що вона інколи називала, нагадує він собі, своєю пісею. Одного разу, коли він лежав у ліжку разом з нею, і вона позбавляла його дуже сильного тоді головного болю, він спробував торкнутися її пісі, але вона відбила його руку. «Різко! Ніколи не смій!» – сказала вона. «Ти сам вийшов звідти!» Брейді тягне її вгору сходами, одній приступці зараз. Піжамні штанці сповзають їй на щиколотки, і там збиваються. Він згадує, як вона, вже кінчаючись, маршувала, сидячи на дивані. Як жахливо. Але як? І в тій думці про Джефа Пробста, котрий надсилає квіти, там також мався свій кумедний бік. Хоча це не той жарт, який можна було б пояснити комусь іншому. У тому був присутній свого роду дзен-буддизм.
по коридору до її спальні. Він випростовується, морщачись від болю в крижах. Господи, яка вона важезна! Це так, немовби смерть щільно напакувала її якимсь містичним м'ясом. Не переймайся, зроби роботу. Він підсмикує вгору на ній штанці, повертаючи їй пристойний вигляд, наскільки може виглядати пристойним труп у заляпаній блювотинням піжамі, і підважує її на ліжко, стогнучи, коли свіжий біль впивається йому в спину. Випрямляючись, цього разу він відчуває, як у спині йому щось хрускає. Він думає про те, щоб зняти з неї закаляне вбрання і одягти щось чисте, можливо, якусь із тих майок розміру XL, у які вона подеколи вбиралася для сну. Але це означає, що треба знову піднімати, кантувати те, що тепер стало багатьма фунтами мовчазної плоті, що висить на арматурі скелету. А що, як він надірве собі спину? Він міг би принаймні стягнути з неї курточку, на якій найбільше того бруду, але тоді йому доведеться дивитися на її цицьки. Їх вона йому дозволяла торкатися, але тільки інколи, зрідка. «Мій вродливий хлопчику!» приказувала вона в такі моменти і занурювала пальці йому в волосся або масажувала шию, де гніздився той його біль, судомний, гризотний. «Мій вродливий медовий хлопчику!» Кінець кінцем він просто натягує на неї покривало, ховаючи під ним її цілком, особливо ті блискучі, задивлені очі. «Вибач, мам», – мовить він, дивлячись униз на білу фігуру. «Не твоя вина?» «Ні, це вина того жирного екскопа. Бреді купив ховрах геть, щоб отруїти собаку. Це правда, але тільки як спосіб дістати Ходжеса, заморочити йому голову. Тепер голова заморочена в самого Брейді, не кажучи вже про гармидер у вітальні. Йому добряче доведеться попрацювати, щоб навести там лад. Але спершу він мусить зробити дещо інше».

Він іде до свого командно-контрольного центру. І цього разу голосові команди діють. Він не гає часу, а відразу сідає до номера 3 і заходить на блакитну парасольку Деббі. Його послання, Ходжесу, коротке, є недвозначне. «Я збираюся тебе вбити. Ти не помітиш, як я підкрадатимусь».

0: У понеділок, через 2 дні після смерті Елізабет Вортон, Ходжес знову сидить в італійському ресторанті Демазіо. Останній раз він був тут на ланчі зі своїм старим напарником. Цього разу вечеря. Його компаньйони Джером Робінсон і Джанель Паттерсон. Джейні робить комплімент щодо костюма, який сидить на Ходжесу вже краще, хоча він скинув усього лише кілька фунтів, і глок при стегні майже непомітний. А Джерому подобається коричнева федора, капелюх, який цього ж дня спонтанно купила Джейні і певною мірою урочисто презентувала його Ходжесу. «Бо він тепер приватний детектив», – сказала вона, – «а кожний приватний дет мусить мати федору, яку зможе носити, насунувши собі на одну брову». Джером приміряє капелюх собі, якраз правильним чином насовуючи його на брову. «Як ви гадаєте, схожий я на Бої?»
1: «Жах, як неприємно тебе розчаровувати», – каже Ходжес, – «але Бої був білим, таким білим, що буквально мерехтів», – додає Джейні.
0: «А я про це і забув», – кидає Джером капелюх назад Ходжесу, котрий кладе його під свій стілець, нагадуючи собі не забути його, коли йтиме звідси, чи не наступити на нього. Йому приємно, що обоє його сьогоднішніх гостей миттєво знаходять спільну мову. Джером, стара голова на юному тілі, як часто думає Ходжес, робить правильний крок. Щойно закінчивши своє криголамне дуркування з капелюхом, він забирає руку Джейні в обидві свої і каже, що співчуває її втраті. «Вашим обом втратам», – додає він. «Я знаю, що ви втратили також сестру. Я був би найсумнішим хлопцем на землі, якби втратив свою. Моя Барб ще та зануда, але я люблю її більше за життя». Вона дякує йому з посмішкою, оскільки Джером усе ще занадто молодий для бокала вина. Всі собі замовляють чай із льодом. Джейні питається в Джерома про його плани на коледж, а коли той прохоплюється про можливість Гарварда, вона пускає під лоба очі і каже: «Ах, гавадець, о боже мій!» «Маса Ходжес мусить бу собі шукай новий стригаль трави!» — вигукує Джером, і Джейні регоче так відчайдушно, що ж змушена виплюнути собі в серветку шматочок креветки. Це змушує її зашаритись, але хоче собі радісно чути її сміх. Ретельно накладений макіяж не може цілком приховати ні блідість щік, ні темні кола в неї під очима. Коли він питає в неї: «Як там тітка Шарлотта, дядько Генрі й Холі Мимря насолоджується великим будинком у цукрових пригірках», Джейні хапається собі за скроні, немов потерпаючи від нестерпного головного болю. «Сьогодні тітка Шарлотта телефонувала 6 разів. Я не перебільшую, 6. Перший раз, щоб повідомити мені, що Холлі прокинулась серед ночі, не розуміючи, де вона, і в неї стався напад паніки. Тітонька Шарлотта сказала, що вона була вже на межі того, аби викликати швидку допомогу, коли дядько Генрі заспокоїв Холлі, почавши балакати з нею про НАСКАР. Вона страшенно закохана в гонки серійних машин. Ніколи не пропускає їх по телевізору, як я розумію. Джеф Гордон – її ідол». Джейні знизує плечима. «А ти вирішуй. А скільки років цій Холлі?» — питається Джером. «Приблизно мого віку, але вона страждає на певний відсоток емоційної недорозвинутості, гадаю, так би ви це назвали?» Джером мовчки над цим міркує, а потім каже:
1: Можливо, їй варто було б натомість зацікавитися Кайлом Бушем.
0: Ким?
1: Не звертайте уваги. Джейні розповідає, що тітка Шарлотта також дзвонила, аби подивуватися, який же рахунок щомісяця приходить там за електрику, либонь величезний, аби потай поділитися враженням, що сусіди здаються вельми недружелюбними, аби оголосити, що там жахливо величезна кількість картин, і всі вони представляють сучасне мистецтво, яке їй не до смаку. Аби вказати, хоча це звучало як чергове оголошення, на те, що якщо Олівія вважала всі ті лампи мистецьким кольоровим склом, її з ним майже напевне були надурили. Останній дзвінок, отриманий практично перед тим, як Джейні вже виходила їхати в ресторан, був найдратівливішим. «Дядько Генрі хоче, аби Джейні знала, – сказала її тітка, – що він обдумав цю справу і усе ще не пізно передумати з кремацією. Сказала, що ця ідея вельми шокувала її брата. Він назвав її якимсь погребальним обрядом вікінгів, а Холлі цього навіть не обговорювала, бо їй від цього жаско. Їх від'їзд у четвер підтверджено, каже Джейні. Я вже рахую хвилини. Вона стискає руку Ходжеса та продовжує. Втім, їй крихта гарної новини. Тітонька Шарлотта каже, що Холлі у великому захваті від тебе. Ходжес усміхається. Мабуть, через мою схожість із Джефом Гордоном. Джейні і Джером замовляють десерт, а Ходжес, почуваючись героєм, ні. Потім за кавою він переходить до страви. З собою він приніс дві теки і тепер вручає по одній кожному зі своїх компаньйонів. Усі мої нотатки. Організував їх, наскільки зміг. Я хочу, щоб вони зберігалися у вас на той випадок, якщо зі мною щось трапиться. У Джейні з'являється стривожений вигляд. «Що він таке тобі ще сказав на тому сайті?» «Зовсім нічого», – відповідає Ходжес. «Брехня виходить гладенькою і переконливою. Це просто обережність».
0: «Ви в цьому впевнені?»
1: – питає Джером. «Абсолютно. Там нема нічого особливого у цих нотатках, але це не означає, ніби ми не просунулися вперед. Я вбачаю напрямок розслідування, який може, повторюю, може привести нас до цього парубка. Тим часом важливо, щоб ви обоє повсякчас залишалися дуже уважними до всього, що відбувається довкола вас.
0: Дотримуватимемося Боло, бо дай нам луснути», – каже Джейні.
1: «Правильно, він повертається до Джерома. А на що, зокрема, звертатимеш увагу ти?» Відповідь моментальна і упевнена.
0: «Постійно поява тих самих автомобілів, особливо тих, за кермом яких чоловіки молодшого віку, скажімо, від 20 до 40 років. Хоча, я гадаю, 40 – це вже занадто старий вік, що робить вас, Біле, фактично древнім».
1: «Ніхто не любить розумак», – каже Ходжес. «Досвід тебе цьому свого часу навчить, юначе. Лейн, метрдотелька, підпливає, щоб спитати, як їм тут. Вони відповідають, що їм цілком добре, і Ходжес просить принести всім ще кави.
0: «Один момент», – каже вона, – «ви маєте набагато кращий вигляд, ніж останнього разу, коли були в нас, містере Ходжес, якщо вас не зачіпають мої слова».
1: Ходжес вони не зачіпають. Він почувається краще, аніж останнього разу, коли він був тут. Легшим за те, що можна було б списати на втрату 7 чи 8 фунтів. Коли Елейн пішла
0: і офіціант налив їм ще кави, Джейні, дивлячись йому просто в очі, нахиляється через стіл. «Який напрямок? Розкажи нам».
1: Він раптом думає про Дональда Дейвіса, котрий зізнався не лише у вбивстві своєї дружини, але також інших. П'ятьох жінок на відпочинкових майданчиках вздовж автотрас середнього заходу. Невдовзі вродливий містер Дейвіс опиниться у в'язниці штату, де він і проведе, поза всякими сумнівами, решту свого життя. Ходжес не раз таке бачив. Він не настільки наївний, щоб вірити, ніби можна розкрити геть кожне вбивство. Проте частіше, аніж навпаки, вбивства таки розкриваються. Щось, як от, наприклад, жіноче тіло в певному покинутому гравійному кар'єрі, наводить світло. Це так, немов якась потужна космічна сила, дещо незграбно перебираючи пальцями, працює на те, щоби неправильне зробити правильним. Призначені на справу з убивством детективи читають рапорти, допитують свідків, обзвонюють людей, вивчають результати криміналістичних експертиз і чекають, щоби та сила зробила свою роботу. Коли вона її робить, якщо вона її робить, з'являється певний напрямок. Він часто веде просто до того, хто скоїв злочин, до особистості того кшталту, що її містер Мерседес у своїх листах іменує «крутою». Хоча спитає в своїх компаньйонів за столом, а що як Олівія Трелоні насправді чула привидів?

0: На парковці, стоячи поряд з уживаним, але ще годящим джипом Ренглером, якого подарували йому на 17-річчя батьки, Джером каже Джейні, як приємно було з нею познайомитися, і цілує її в щоку. Вона дивиться здивовано, але явно задоволена. Джером повертається до Ходжеса. «Ви в повній бойовій готовності, Біле? Завтра що-небудь потрібно?» «Тільки, щоб ти перевірив речі, про які ми балакали. Щоб був готовим, коли ми перевірятимемо комп'ютер Олівії». «Мені буквально не терпиться». «Добре. І не забудь передати мої вітання твоїм татові й мамі». Джером вишкіряється. «Скажу вам ось що. Я передам ваші вітання татові. А щодо мами...» З коротким номером на сцені з'являється Тайрон «Екстазний кайф». «Я був обходив віддаль цесю лейді десь іще за тиждень». Ходжес зводить вгору брови. «У тебе якісь неприємності з матір'ю? Це зовсім на тебе не схоже». «Ні, вона просто роздратована, а я можу потрапити під руку», – форкає сміхом Джером. «Про що це ти таке говориш?» «Ой, чоловіче, увечері в четвер буде один концерт у Макко, того дурного бойбенду, що називається «Довколишні». Барб і її подружка Хільда, і ще пара їхніх подружок аж шаленіють, так хочуть їх побачити, хоча вони солодкаві, як той ванільний пудинг». «Скільки років твоїй сестрі?» – питає Дженні. 9, скоро буде 10». Дівчатка такого віку якраз і полюбляють щось солодкаве, як ванільний пудинг. Повіру цьому колишній 11-річці, яка шаленіла від Bay City Rollers. Джером дивиться на неї, не розуміючи, і вона регоче. «Якби ти знав, хто це такі, я б втратила до тебе всяку повагу. Як там не є, але ніхто з них досі не бував на живих концертах, розумієте? Я маю на увазі не таких, як Барні, чи Сезам Стрит на льоду, чи щось подібне. Отже, вони набридали і набридали. Вони набридали навіть мені. І врешті-решт їхні матусі зібралися разом і вирішили, що оскільки цей концерт не пізно ввечері, дівчатка могли б на нього піти, хоча це і посеред шкільного тижня, але тільки якщо їх супроводжуватиме туди одна з матерів. Вони буквальним чином потягнули соломинки, і моя мама програла». Він мотає головою, обличчя в нього серйозне, але в очах іскриться сміх. «Моя мамця в Маку разом із 3 чи 4 тисячами верескливих дівчаток від 8 до 14. Чи треба мені ще щось пояснювати, чому я намагаюся обходити її стороною?» «Можу закластися, в неї були свої чудесні часи», – каже Джейні. «Мабуть, не так уже й давно вона сама верещала від Марвіна Гея або Елла Гріна». Джером стрибає у свій Ренглер, востаннє махає їм на прощання і виїжджає на шосе Лаубраяр. Ходжес і Джейні залишаються стояти посеред майже літнього вечора біля Ходжесової машини. Місячний серп зійшов над віадуком, який відділяє заможніший район міста від Лоутауна. «Хороший він хлопець», – каже Джейні. «Тобі пощастило, що він у тебе є?» «Йо», – відгукується Ходжес, – «пощастило». Вона знімає з нього федору і надягає на голову собі, надаючи капелюху легенького, але провокативного нахилу. «Що далі, детектив Ходжес, до тебе?»
1: «Ти маєш на увазі те, що я сподіваюся, ти маєш на увазі».
0: «Я не хочу спати сама». Вона здіймається навшпиньки і повертає його капелюх. «Якщо я мушу віддатися тілом, аби забезпечити, щоб цього не трапилося, гадаю, я таки мушу».
1: Ходжес натискає кнопку, якою відкриваються дверцята його машини, і каже: «Нехай ніхто ніколи не скаже, що я не зумів скористатися леді в безпорадному стані». «Ви не джентльмен, сер», – мовить вона, а потім додає. «Дякувати Богу. То поїхали?»

0: Все краще цього разу, бо вони вже трішки знають одне одного. На заміну непевності прийшла жага. Коли заняття коханням закінчується, вона влізає в одну з його сорочок, та така величезна, що її груди зникають повністю, а поли висять їй до колін. І досліджує його невеличкий будинок. Він ходить за нею слідом у легкій тривозі. Вона оголошує свій вердикт уже після того, як вони повернулися до спальні. Непогано для холостяцької хатинки. У мийці нема брудних тарілок, ванна не забита волоссям, на телевізорі не лежать диски з порновідео. Я навіть угледіла дещо зі свіжих овочів у контейнері у холодильнику, що додає тобі бонусних балів. З холодильника вона дістала дві бляшанки пива і тепер торкається своєю його. Я ніколи не думав, що тут колись опиниться якась інша жінка. Каже Ходжес, хіба що моя дочка. Ми спілкуємося з Еллі по телефону і електронними листами, але особисто вона не була тут уже з пару років. Під час розлучення вона була на боці твоєї колишньої? Гадаю, ніби так. Ходжес ніколи про це не думав у саме таких термінах. А якщо і так, то либонь вона була права. Боюся, ти занадто суворий до себе. Ходжес сьорбає пива. Воно смакує гарно. Він робить іще ковток, і йому навертається думка. А тітка Шарлотта має цей номер, Джені. Та де там? Не з цієї причини я захотіла поїхати сюди, замість того, щоб повернутися до кондо. Але я б збрехала, якби сказала, ніби така думка зовсім не майнула мені у голові. Вона дивиться на нього понуро. «Ти прийдеш на меморіальну службу в середу? Скажи, що прийдеш. Прошу. Мені потрібен друг». «Звичайно. Я буду також і на прощанні у вівторок». У неї здивований вигляд, але такий щасливий. Це здається більшим за очікуване. Не для Ходжеса. Йому так не здається. Він уже перебуває в повноцінному розслідувальному режимі, і присутність на похороні особи, яка проходить навіть периферійно по справі з убивством, є стандартною поліцейською процедурою. Насправді йому не віриться, що містер Мерседес з'явиться на прощанні чи на службі у середу, але все можливе. Ходжес не бачив сьогоднішньої газети, але цілком можливо, що якийсь меткий репортер згадав про зв'язок між місіс Бортон і Олівією Трелоні, дочкою, котра скоїла самогубство після того, як її автомобіль було використано як знаряддя вбивства. Така пов'язаність – не вельми й гаряча новина, проте те саме можна сказати також про пригоди Лінсі Лоухена з наркотиками і алкоголем. Хоча згадає, що в газеті про це може бути щонайменше невеличкий допис. «Я хочу там бути», – каже він. «А як буде з попелом?»
1: Господар похоронного салону називає це кремештками.
0: Каже Джейні, їй морщить носа так, як вона це робить, коли передражнює його її. Це презирливо чи як? Звучить ніби назва якоїсь штуки, що її додають до кави. З позитивного? Я впевнена, що мені не доведеться боротися за попіл з тіткою Шарлотою і дядьком Генрі. А вже ж не доведеться. Якісь поминки будуть? Джейні зітхає. Тітенька Шарлота наполягає. Отже, служба о 10:00, а після неї обід у тім будинку в Цукрових Пригірках, під час якого ми їстимемо замовлені з доставкою сендвічі і будемо розповідати наші улюблені історії про Елізабет Вортон. Тим часом, як люди з похоронного салону займуться кремацією.
1: Я вирішу, що робити з попелом після того, як вони всі троє в четвер поїдуть. Вони не мусять навіть поглянути на урну».
0: «Це гарна ідея».
1: «Дякую. Але мене жахає той обід. Не місіс Грін і не решта тих кількох старих маминих подруг, а вони. Якщо тітка Шарлота почне викидати коники, Холі може зовсім поплисти глуздом. Ти на обіді будеш також чи ні?
0: Якщо ти дозволиш мені зараз залізти в оцю сорочку, що на тобі, я зроблю все, що ти тільки забажаєш».
1: «У такому випадку дозволь мені допомогти тобі з гудзиками».
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Радіо.
1: Наталя Дев'ятко. Злато сонця, синь води. Чаклун зіщулився, ніби той біль відкуди досі мучив його. А Остап наче бачив чернявого парубка, що йде через ліс. Знесилений, ледь не біля кожного дерева зупиняється, затискає рану поблизу серця. Кров потемніла, загусла на морозі, і обличчя парубка стало як шмат вибіленого полотна. Йдуть за ним дві постаті в білих шатах, зима і смерть, і холод цієї ночі – то їхній спільний подих. Згадав Остап розповіді Галини і зрозумів, чому забрала ніч цих двох із людського світу, а його серед людей залишила. Він зустрів диво, і смерть йому не загрожувала, як тим, що стали хранителями живої пам'яті, загубленої для цілого народу. Я упав, бо сил іти більше не було. Лежав під явором, високим, безлистим, і думав, хто раніше до мене добереться, холод чи вовки. І хотів жити, дуже хотів жити, а ще хотів побачити зірки, бодай одну. Та небо було хмарне-хмарне, безпросвітне. Я ж побачив такі зірки, не між вітами явора, в її очах і на темному вбранні, нелюдськими руками вишите. Змовк чаклун, тамуючи подих, бо надто калатало серце. Спогади змінили його,

Полтаві. А жив у моєму місті на Дніпрі пан Дмитро Яворницький, збирав старожитності, особливо зброю козацьку. Був вченим і неабияким характерником. Вигнав Яворницький махновців з храму. Не злякався їхньої зброї, бо сильніша за ним була сила, пам'ять землі рідної. Прознав про те батько Махно. Сам до Яворницького прийшов, бо чув, що у пана Дмитра пляшка горілки є ще з козацьких часів, яку той і царю покуштувати не дав, а може й не одна пляшка. Про що розмовляли між собою батько Махно і наш учений характерник, мовчать люди. Та поїхав Махно, не зачепив ні Яворницького, ні його музею, ні міста. І, кажуть, повісив з собою пляшку козацької горілки. Та батько і сам характерником був, усміхнувся Чаклун. А вашого вченого я бачив. Велика сила в його веселих очах жила. І не лише пам'ять рідної землі. Тільки легенда це. Не було ніякої пляшки з козацькою горілкою. А хіба не такі легенди ти бережеш від забуття? Запитання пролунало, ніби не людським голосом промовлене, а самою пам'яттю. З віків, з давнини, коли всі характерниками були і смерті не боялися, коли не правили народом невольничим ярмом страх і безнадія. Підвівся Чаклун. Сумнів майнув у темних очах хранителя, борючись із лиховісною обіцянкою. І хотів би ухилитися від удару Остап, та не зміг би, тож тільки очі заплющив, аби смерті своєї не бачити. Шабля перерубала мотузку на його руках. Болем прилинула кров. Але той біль гасив холод чужої волі, що закляттям скувала тіло. Так, такі легенди я бережу, про людей гідних пам'яті. Чи добрі вони були і шляхетні, чи злі і підступні, та не дрібні і жадібні, як нинішні, що у волю граються. А ще хранителі живих слів, оповідей про світ прадавній, де і річка мовить, і трава, і вітер. Догоряли шматки розрубаної мотузки, ніби подолані чари. Ти б теж міг бути разом із нами, якби народився за часів батька Махна, чи Яворницького, чи Богдана, чи Богуна, чи Сірка, чи інших отаманів. А я їх усіх знаю. І не в легендах, а як тебе. Бо хоч загублена пам'ять, а все ж живе. І повернуться всі ті, кого вже твій народ майже не пам'ятає. Рятувати від безнадії або руйнувати заради майбутнього інших, гідних слави. Вам вирішувати, якими вони прийдуть в людський світ. Та повернуться вони не спогадами чи легендами, а вашими сучасниками. Зберуть свої війська, заспівають бойові та закличні пісні, і вороги не забаряться кинути їм виклик. Дивні речі, казав Чаклун, та на них заслужив Остап. Звільнений від закляття своєю щирістю, коли знехтував смертельною небезпекою і послухався голосу серця. Не було більше зла у чаклунських очах, коли він допоміг хлопцю підвестися. «Віриш моєму слову?» «Вірю», – луною відгукнувся Остап. «Тут немає твоєї Гаві. Вона порушила обіцянку, полюбила людський світ більше за той, що дав їй притулок. А я лише покликав давні сили, щоб судили її справедливо, бо саме я знайшов колись твою кохану посеред засніженого лісу. Я не знаю, куди її забрали, де її шукати. У минулому, у майбутньому чи у сьогоднішньому дні. Знаю тільки, що коли вона повернеться, ні тебе, ні всього людського світу не пам'ятатиме». Остав спохмурнів, сумнів закрався у серце. «Ти не віриш мені?» – Чаклун відвів очі. Прагнув, щоб хлопець сам відповів з власної волі. «Не знаю», – сказав Остав. «Я не встигну знайти Галю, якщо навіть тобі невідомо, де шукати». «Мені невідомо, де шукати. Та я знаю шлях до володінь прадавніх сил». Чаклун здійняв руки, марево напливало на руїни фортеці. Із туману вибудовувалися нові стіни, вежі і дахи. Вважалося, зараз на стіні поворушиться вартовий і блисне на шоломі місячний промінь. У стіні виднілися обковані темним металом двері. Заввишки з людський зріст, та здавалося, що руки людей їх не торкалися. «Ти гідний шукати Галину. І ти її знайдеш, якщо по-справжньому кохаєш. А ти кохаєш, хоча я й не певен, що достатньо сильно. За цими дверима немає часу. Та є багато того, чого ти не зустрічав, хоча мав зустріти. Не знав, хоча мав знати. Або забув, бо надто лячно і незручно пам'ятати. Особливо стережися того, що неясно бачиш. То втрачена назавжди пам'ять. Не загублена, не таємнича, а лиха, яка п'є життя і душу. Це

0: Жнява, голодна і невблаганна. Остап кивком подякував і хотів іти, вже прикипів поглядом до старовинних дверей, глянувши мимоволі на те місце, де розсипалася іржею козацька шабля. «Зажди!» – в останню мить зупинив хлопця чаклун, клав шаблю в піхви і разом із поясом простягнув тому, кого хотів сьогодні вбити. «Візьми мою, там знадобиться. У чесному двобої ця зброя мною здобута, і крові своєї на ній не бійся. На цьому лезі й моя кров». «Дякую». Остап прийняв шаблю, а тоді швидко подолав відстань до дверей, потягнув на себе велике металеве кільце. Металеве кільце було теплим, та від того тепла кортіло відсмикнути руку. За порогом чатувала липка темрява, що всутувалася в шкіру і лягала павутиною на очі. Остап несвідомо провів по обличчю, знімаючи невидиме павутиння. Він чув, як відлунюються його кроки у порожній споруді. Темно там, хоч в око стрель. І здається, ніби крізь час ідеш, і давно залишилися позаду і млисті стіни пам'яті про козацьку фортецю на березі Дніпра. Непомітно відлуння змінювалися. Глибшали. У коридорі гуляли протяги, та відчуття пустки не полишало хлопця. На додачу до пустки домісився присмак крові, смерті і болю. Поверталося світло. Непомітно, потай, бо і за минулих часів рідко сюди зазирало. Жило лише в очах засуджених і приречених, що невдовзі мали бути страчені. Остап зупинився. Серце зайшлося болем, чужим, незнайомим. Він упізнав це місце, сховане в імлі спогадів. Темні, нерівні фарбовані стіни, низька стеля, загратовані віконця на металевих дверях уздовж усього коридору. Сюди привозили його співвітчизників, забирали, наче чорні ворони. Вночі виривали з рук коханих, рідних, дітей. Забирали, привозили сюди, і сама згадка про ці в'язниці вселяла нездоланний жах. Та дехто долав свій страх, не корився, вірячи у справедливість, чи зраджував себе заради життя своєї родини. Остап опустився на долівку. Стіни, помережені дверима з гратами, затискали його лища та оглушливих криків, стогонів і благань. Хлопець затулив вуха, та відлуння ятрили серце, змушуючи стати на коліна, як до того стояли тут сотні інших, рятуючи своє чи чуже життя. Тут їх допитували, катували, розстрілювали у підвалі, змушуючи обернутися обличчям до стіни. А скільки інших в'язниць розкидано на просторах величезної країни? Як він міг забути про це, хоча знав з дитинства? Як міг забути про всіх закатованих і страчених тут в ім'я світлого майбутнього? Як міг опісля радіти буденному життю, оповідаючи у шкільні роки про ці злочини? Його дідусь побував у цих мурах, та не знайшов тут смерті. І шлях його лежав на північ, де ніч триває майже півроку, а сади родять не кожного літа. Крижаними голками кололо руки. Сніг, сріблястий, чистий, як біль, як сумління, як спогади, випалені стражданнями. Сніг падав зі стелі, і вітром по підлозі несло його нетанучою поземкою. Остап розумів, що не знайде тут своєї Галі, і радів з того. Дотики снігу тамували чужий біль, що скував груди. Остап підвівся з колін. Світло залило коридор покинутої в'язниці. Неяскраве, та воно сліпило очі після напівтемряви. Остап ішов коридором, наче повз варту металевих загратованих дверей, і хлопцю здавалося, що дуло дивиться йому у потилицю. Він озирнувся, здійнявся вітер, сипнувши в'язничним порогом в обличчя. Остап затулився від вітру, а коли опустив руку, коридор змінився. Не дивилися мовчазними вартовими двері, що ховали спогади про пам'яті біль. Кришилися напівзруйновані стіни, і поламана цегла скрипіла під ногами. Остап підійшов до виходу, який пробив снаряд, а не людські руки. Він вийшов у місто, пощерблене вибухами і кулями. Над руїнами нависло низьке хмарне небо, суцільно сіре, наче всі дні перетворилися на вечори. Праворуч над сусіднім кварталом вихором здіймався чорний дим. Війна, що накрила пеленою безумства, ледь не весь світ. Остап зіщулився, впізнавши рідне місто таким, яким бачив лише на старих світлинах. Засвистіло, і потужний вибух розійшовся містом. Снаряд із черева металевого птаха, чия тінь накрила площу, вибухнув зовсім поряд. Остап інстинктивно упав на землю, прикривши голову руками. Це був не його жест, а пам'ять того, хто пройшов війну. Цю війну. Остап заворушився, струшуючи з волосся цегляний пил, що хмарою від близького вибуху осів на площу. З-під купи цегли, яка хвилину тому була стіною, почувся стогін. Не розуміючи, що робить, Остап підповз до цегляної купи. «Поможи!» – почулося з-під уламків. Ранячи пальці об гострі цегляні осколки, Остап розгрібав купу несамовито, намагаючись врятувати армійського товариша. Там був свій. Там був той, хто гнав ворога назад до Німеччини, до далекого, чужого краю з хижим кровожерливим птахом на гербі. І він мусив допомогти. Мусив. Рука натрапила не на цеглу, а на тепле людське тіло. Остап з останніх сил сунув уламок плити, що накрила людину. В імлі близьких сутінків на скривавленому брудному обличчі поблискували ясні очі. «Поможи!» – прошепотів знову чоловік, та поворушитися він не міг. Брима поламала нещасному кістки, тьмяніли від смертного болю ясні очі. «Ні! Ні!» – Остап закляк під цим поглядом, повним надії на порятунок. Як легко було писати шкільні твори про ці жахи, як весело обходити разом із хлопцями оселі ветеранів, а пам'ятник на набережній, де крали металеві таблички. Не він крав, не знав, у кого рука піднялася, та жодного разу не відчув обурення. Таблички з іменами загиблих у його рідному місті. І бабуся казала, що тоді Дніпро почервонів від крові. Як він міг про те забути? Ні. Чоловік під уламками непритомнів та боровся з останніх сил. І Остап ошаленів від почуття провини. «Тримайся, я приведу допомогу!» Хлопець біг туди, звідки долинали відлуння вибухів і стрілянини, де стояли на смерть, не відступаючи, кличучи в атаку за батьківщину, за поневолений загарбниками народ, за віру у майбутнє. Він біг через палаюче місто, в якому ще не народилися його батьки. Біг до Дніпра, вущого у цьому місці, на Кручі, де колись за наказом царя теж побудували в'язницю, а після війни – оперний театр. Остап зупинився на Кручі. Котив величезні хвилі Дніпро, червоні від крові хвилі, і сіре небо заслане димом, в якому кружляють наші й ворожі літаки, а по той бік ріки встає заграва бою. Перемога здобута тими, хто не визнав у серці своєї провини, чиїми життями і кров'ю викупали свободу для цілої країни, їх гнали на смерть, а вони вірили у життя і мріяли про залишені в окупації чи ще не створені родини. І життя перемагало чужу злу волю, скеровану дулами і в обличчя, і в спину. Остап скоріш відчув, ніж почув у гуркоті, як пересмикнули затвор. Він озирнувся, вихопивши пістолет, цілячись ще невідомо в кого. Пістолет не тремтить в його руці, а куртка шкіряна, як на моторошних світлинах. Форма НКВС. А йому в очі, теж націливши зброю, дивиться молодий хлопець. Колись ошатна вишиванка перетворилася на брудне лахміття, на щоці кривавить свіжа рана, та очі його ніяк у схибленого. Вони палають тим самим вогнем, що в чаклуна, який гуляв Україною разом із батьком Махном, як у самого Остапа, коли він брав до рук козацьку шаблю. «Помри, зраднику!» шепотять вуста приреченого на смерть сьогодні під час бою чи на засланні й тортури, коли скінчиться ця страхітлива війна, якщо смерть цього дня не спокуситься його молодим життям. Остап не бачить, як летить куля. Він відчуває її наближення, ухитається від цілунку смерті і падає з Кручі. У бурхливі Дніпрові хвилі, червоні від крові. Сонце, що раптово викинуло жмоток променів з-за хмар, вимальовує гребінці хвиль, наче леза руків. Вже торкнувшись води, Остап почув, як лунає постріл, і знав, що інша куля, не його, вризлась у спину відчайдушного хлопця, який не поцілив у зрадника свого народу. Темрява накрила з головою, мов хвиля, і Остап знепритомнів. Долівка була холодною і гладенькою, неначе дзеркальною. Остап зі стогоном став на ноги. Очі швидко звикали до тьмяного освітлення, що, мов би, лилося ні звідки. Блакитне, майже розчинене у повітрі сяйво з переливами зеленого, червоного, малинового. Пасик приємно відтягувала шабля. Остап помацав свій одяг, відчувши під пальцями знайому вишивку маминої сорочки. Це все дало впевненість, але й дещо насторожувало. Кімната виявилась такою великою, що стіни губилися в імлі. Так само, як стеля. Можливо, десь і були вікна, та навряд їх можна роздивитися. Хлопець пішов уперед на вмання, поклавши для упевненості руку на руків'я шаблі. Адолівка жила своїм життям, ловлячи відблиски скривавленого Дніпра, перетворюючи їх на леза. Гострі леза, викуті не людською волею, а віччяєм. І скільки лез тих, стільки розрубаних доль. Війною, негодою, чужою волею, владою безумних жадібних вождів. І скільки стрічок із цих лез, плавлених у криваву підлогу, стільки разів ділили Україну. Царська Росія і радянська. Польща, Румунія, Литва, Угорщина, Німеччина. Скільки їх було, тих, хто ласував долями мешканців цієї землі. А в підручнику тільки дати, які так важко запам'ятовуються, які так легко губляться в пам'яті. Друковані дати у підручнику. Неблискуче леза під ногами. Остап знову відчував смертоносний холод і знав, що якщо ненароком пораниться об якесь лезо, то кров не зупинити, і вона тектиме, доки не витече вся, бо кожна із цих лез прагне крові, коли спізнавши її солодко-терпкий присмак. Розрубані долі, понівечені життя, біль, біль, біль. Від чужого болю паморочилося в голові, шкрябило душу спогадами незнайомих людей, і кожен вічай, кожну рану Остап відчував як свою. У хлопця майже не залишилося сили йти далі, і тоді між лезами почали траплятися свічки, золотаві й молочно-біли. Вони горіли рівним мертвенним полум'ям, холодним полум'ям голодної смерті. Поля білястих свічок, тисячі, десятки тисяч, мільйони, і крізь їхнє непорушне світло Остап бачив розпухлих від голоду дітей і матерів, що виплакали всі сльози і ледь не осліпли від горя. І те, що з острахом пам'ятав ще зі світлин в історичному музеї імені Дмитра Яворницького. А ще тут було інше, що на світлини не потрапило. Старий річковий вокзал, де вантажили зерном великі баржі, хлібзаводи з високими колонами і сотні людей, які прийшли подивитися на те зерно перед смертю, вдихнути запах свіжоспеченого не для них хліба. Люди вмирали просто на вулицях, їхні тіла лежали на землі. Десятки, сотні, мільйони по всій країні. Остап не знав раніше, чому так не любив ходити привокзальними вулицями, де старі будинки, хоч і відбудовані після війни, ще пам'ятають холод згасаючих людських очей. Холод вогнів очей приречених людей, які прийшли вдихнути аромат свіжого пухкого хліба. Померли від голоду, закатовані в тюрмах і на засланні, загиблі у війнах, зраджені, поламані долі і життя. Розкраєні, мов земля, лизами людської жадоби і властолюбства, і жах, що пронизує собою усі часи неволі і до сьогодні. І тоді діти видають катам своїх батьків, а це вважається подвигом. І тоді друзі стають по різні боки, кличучи смерть для ворогів, не розуміючи, що обоє є зрадниками свого народу. Хіба можна забути про таке? Хіба можна пробачити тих, хто довів людей до такого стану, хто навіяв народу такі жахливі думки? Але ще гірше, коли ці спогади зникають із підручників і пісень. Та хіба можна таке забути? Остап став на коліна свідомо, бо того жадало серце. Потягнувся до холодного полум'я свічок, наче у молитві, перші у його житті, у щирому благанні про вічний спокій для душ, які не було відспівано. «Пробачте мені, що забув вас! Пробачте мені!» За кожною свічкою стояла тінь, і очі тіней світилися мертвенним вогнем, як і непорушне полум'я. Сотні, тисячі, мільйони свічок не поставлені за упокій загиблих. Пробачте мою байдужість, якщо зможете. Вітер повіяв понад імлистим простором із червонястою підлогою. Він минав тіні, та вогники тріпотіли і, блимаючи, згасали, доки не залишилося жодного. Зникала підлога, наче розпечене вугілля вистигало на морозі. Холодно, і людям не можна тут знаходитись. Живим не можна. Остап підвівся і пішов далі, вірячи, що знайде Галю. Попри все знайде, будь-що подолає і витримає. У височині розгорялися сузір'я. Яскраві, барвисті коштовності неба, яких у місті не побачиш. А тоді непомітно під ноги лягла зміїста стежка, і темрява навколо обернулася сосновим лісом. Хлопець підійшов до кованої візерунчастої брами маєтку, Пишні квіти вигиналися, сплітаючись стеблами. Браму не стерегла охорона. Остап торкнувся кованої квітки, раптом усвідомивши, що насправді будиночка в лісі не існує, а натомість є десятки інших, де вхід охороняють відбірні бійці, вірні наказам правителів, генсеків, президентів, багатіїв та їхніх дітей, що виросли у розкошах. Жах увіяв крилом хлопця. В землі між соснами ворухнулися тіні. Браму не було замкнено. І Остап пішов до будиночка, зайшов усередину. Порожньо. І чомусь тому радієш. Пухкі килими, оригінали картин, позолота на торшерах і свічниках. Він минав кімнати, не роздивляючись. Ця розкіш була чужою, вкраденою навіть у пам'яті і підручників. Її наявність треба зрозуміти самому, а тоді не зненавидіти і не заздрити. Бо інакше чим ти сам кращий від хазяїв такого обійстя? Стукнули попереду прочинені протягом двері. «Гаду?» – несміливо покликав Остап, та у відповідь запала тиша. Хлопець швидко зайшов до кімнати. Кабінет. Шафи зберігають книги в однакових старих дорогих падітурках. Таких книг небагато залишилось у світі. Чому ж вони тут, де їх ніхто не читатиме? І стіл великий темного дерева, на якому лежать стоси паперів і покинута чорнильна ручка із золоченим пером. Остап з цікавістю підійшов до столу, взяв із найближчого стосу пожовклі папери. Ці документи він знав. Виписані в'язі старослов'янської мови, емські і валуївські укази. Наказ про розкуркулення і ще один про розкозачення. Цікаво, чи знаєте він тут про палу грамоту, Переяславську угоду гетьмана Хмельницького? Десятки циркулярів, наказів, таємних договорів, смертних вироків для тих, хто здобував для свого народу славу. Українською мовою, російською, польською, англійською, німецькою. І кожен із цих документів завдавав болю і страждань людям, які жили на цій землі ще з давніх часів. Завдавав болю українському народу. Хоча часто не тільки йому. Остапа нудило від усвідомлення того, що зібрано на цьому столі. Але він дивився далі, не міг не дивитися. Документи лежали невпорядковано, та все частіше зустрічалися датовані роками останніх десятиліть, здебільшого українською, російською, англійською, цілком таємною, з прихованим між рядками змістом. Байдуче до людей накази ділили владу, землю, людську свободу, позбавляли вибору і життя. Хлопцю кортіло зіжмакати ці папери, спалити їх у холодному вогні свічок пам'яті, та він розумів, що це нічого не змінить, що чужі накази вже діють, щоб незабаром стати історією і поступитися місцем новим документам, які теж ділитимуть владу і принижуватимуть людей. Погляд Остапа упав на ручку із золоченим пером. Облишивши документи, хлопець узяв ручку. Думав, буде важкою, як людське горе, якого вона завдала цілому народу, а на дотик ручка виявилась навіть не холодною, хоч і металевою. Від стіни відділилася тінь, одночасно схожа на вождів у чорно-білих кінохроніках і на тих, кого ледь не щодня показували по телебаченню, і водночас не схожа ні на кого, безлика, яка ніколи не була людиною. «Стережися того, що неясно бачиш», – попереджав хранитель на руїнах кодака. І тримаючи в руках ручку, що підписувала всі ці вироки і накази, Остап розумів, про кого казав махновський братчик. «Прийшов». Дійшов аж сюди. Тінь наблизилась, набуваючи вигляду тирана, за чиєю волею чорні ворони забирали людей з родин. Та за хвилину обличчя її змінилося. Ковзнула вустами завчена посмішка, однакова майже для всіх, чиї обличчя дивляться з лайтів і бігбордів під час виборів. Мало хто наважується сюди дійти, мало кому це до снаги. Та шкода, що ти сам. Так шкода. Остап мовчав, не знаючи, що казати тіні з сотнями облич, деякі з яких він упізнав. Не запитувати ж її про Гаду. Чужою здавалася вона тут, ворожою, як загарбницька влада. Не до неї звертався чаклун, коли викрав кохану Остапа. Хлопець із подивом чітко це усвідомив. Тінь розсміялася, неначе відчула його думки. Наблизилась, зупинившись так, щоб між нею та Остапом знаходився стіл із паперами. З усіх часів поневолення народу цієї землі. Тисяча років неволі, і вся у цих пожовклих паперах, на яких не видно ані сліз, ані плям крові. Тінь простягнула руку. «Підкорись! Віддай зброю!» – наказала тінь, дивлячись на Остапа чужими мінливими очима. «По-добру віддай! За власним вибором і бажанням!» Остап мовчав. Зле марево найшло на мінливі очі, і голос тіні змінився, сповнившись погрозою. «Ти лише віддай шаблю, у рік кривавий створену, коли брат на брата йшов, і стогоном земля ця повнилась. І я зітну тобі голову, бо мою руку твоя вишиванка не відведе, бо слово про давній пісню батьківську люди і так мені віддали. Віддай шаблю, і замість чорнила проліться на цей стіл твоя кров», – мовила без жалю тінь. «А як знехтуєш моїм проханням, то ще більше шкодуватимеш, що від легкої смерті відмовився». Остав жбурнув ручку на стіл, відступив. Задзвеніла, виходячи з піху, подарована чаклуном шабля. «Непроста зброя, зачарована, кров'ю ще до народження омита, тому й жалю не знає». Стискаючи руків'я, Остап згадував, як дивились у такі самі тьмяні очі його пращури і билися з тінями, що живляться забуттям. Билися і перемагали. Тінь розреготалася, здійнявши руки. Кривавий вітер гуляв кімнатою, підпалюючи стіни, книги у шафі, стіл. Підлітали попелом палаючі аркуші, та насправді не зникали, бо вже стали історією. Остап не зважав на танець закляття, поглядом змагаючись із тінню і шкодуючи лише про те, що немає поряд хранителя, з ким він бився на руїнах Кодака. Подумалось, що чаклун, не роздумуючи, став би на його захист, на відміну від усіх, кого Остап називав найкращими друзями. Тінь опустила руки, коли пожежа схаменулась, і її відблиски розтанули на лизі козацької шаблі. Тінь та Остап стояли на вершечку кургану. Стелилася полями і мла, ще не передсвітанкова, та сонце невдовзі зійде, розчиняючи у промінні надію Остапа на перемогу. І Галя, де б вона не була, забуде його і всю радість відчути в людському світі. «Хто ти такий?» Рука тремтіла під вагою волі, що незримо намагалася змусити хлопця опустити зброю. «Хто я чи хто ми?» – усміхнулася тінь, вбрання якої ставало панським. Невиразно поблискувала густа золота і срібна вишивка. З передсвітанкової мли вставали інші тіні. Легіони безликих, що за свої ганебні і підлі вчинки чи через байдужість до життя втратили і свої обличчя, і свої імена. «Хто ми?» – перепитала тінь, обводячи поглядом своїх прихильників, мов владар потай рахує кріпосні душі. «Ми такі, як ти. Ми – це ти». «Неправда!» – шабля була неймовірно важкою, та Остап руки не опускав. Не здавався в ім'я Галі, чию присутність відчував зовсім поряд. «Я не такий, як ви. Навіть на сонце находять хмари, і місяць раз на кілька років повністю краде сонячне світло. Темрява ласує хоробрими серцями, збуджуючи жадібність і заздрість до чужого щастя. Наївно заперечувати, що в тобі немає її відбитку. Ти забудеш усе, що бачив тут, коли повернешся до людей. Повсякденні справи затягнуть тебе у суєту, розчинять у собі, і ти станеш таким, як ми». «Ніколи!» Очі хлопця сяяли рішучістю, і погляд тіні у панському вбранні посуворішав, більше не ховаючи за мінливістю тьмяних очей втілення голодної невблаганної порожняви. «Гадаєш, ти бачив зло?» «Так, бачив. Та чи зрозумів ти, де його витоки? Люди байдужі, це їхня природа. Вони йдуть по життю, лише зрідка озираючись навколо. Людей полонять високі цілі і мрії. І раптом вони помічають, що йшли думати по кістках і зламаних долях. Але й те їм байдуже. Лише б їх не зачепило. Лише б буревії народного гніву і горя пройшли стороною. А вони мали щастя коханих, друзів, купили дім, отримали гарну роботу, завжди знаходили нові розваги. А зазирни в очі порожнеча. Вони тіні, хоча не померли. І не живе в їхніх серцях пам'ять народу. А майбутнє вони будують лише для себе». Тінь дивилася на ямлистий ніж у своїй руці, і здавалося, що крові він напився до води, і на смак і понівечені долі знає, і зраджені обіцянки. Невже була на цьому ножі і кров Галини, чи кров когось із названих ніччю хранителями? «Боїшся?» – сміялася тінь. «Не за себе, за неї боїшся, а страх – основа невірності і товариш байдужості, а байдужість – найгірший злочин перед життям. Люди слабкі, тому прагнуть, щоб ними керували, щоб спокутували за них гріх байдужості, І тоді з'являються ті, кого потім клянуть, і кому таємно вклоняються ще довгі десятиліття. Тирани, завойовники, кати. У їхніх серцях немає байдужості, тільки темна велич. Вони беруть на себе гріхи всіх, хто виконує їхні накази, не замислюючись про їхнє значення, живучи лише власним благополуччям. За часів війни і негоди, за часів миру і суєтного спокою. Тінь розвела руки, наче запрошуючи за свідків усіх тіней, що стояли навкруги кургану. Ти станеш одним із них. Твої неуважність і байдужість калічитимуть життя інших. Ти слухатимеш і коритимешся наказам величніших за тебе, або просто не постанеш проти їхньої справедливості, обираючи суєту і безтурботне життя. Нас мільйони порожньооких тіней, яких людьми називають. Хіба можеш ти перемогти нас, хлопче? Зловтішалася тінь, і світлішало небо на сході. Рожеві смуги хмар тяглися до кургану, а земля золотилася стиглою пшеницею. «Ти брешеш», – тихо мовив хлопець, опускаючи зброю, без жаху дивлячись на безіменні легіони виконавців чужих наказів. «Брешеш, бо боїшся згадувати, яким був за життя, тому і приймаєш чужі подоби. Завинив ти чимось перед цією землею, тому і ховаєшся за чужими обличчями. Ти тінь, що заблукала в часі, ти навіть не пам'ять. І всім, що бачив сьогодні, я присягаюся не стати таким, як ти. Чи знаєш ти, хлопче, що буде з тобою, коли ти не дотримаєшся такої клятви?» Прошипіла тінь і змінилася. Продливим чорнявим яничаром ставала вона. Блищали у ранковому світлі турецькі шоломи, захисні пластини на грудях військового одягу. Та пламеніла вишивка на сорочці Остапа, даруючи хлопцю найгірший захист. Остап ударив, і ятаган яничара, зітканий з мороку, прийняв удар на себе. Страшною була відповідь ворожої зброї, та хлопець втримався. Бився Остап навіть не за кохану, а за загублену пам'ять, за зруйнований кодак і затоплений великий луг, за рідну мову, яку нині так рідко можна почути на вулицях українських міст. І за мамини руки, що чарівними червоними і чорними нитками з любов'ю творили візерунки на його вишиванці. І пам'ять крові і роду скеровувала його руку, а козацька шабля служила новому хазяїну не гірше, ніж чародію-хранителю. Не зміг яничар поранити хлопця, а Остап вибив ятагани з рук зрадника свого народу. Упала тінь, злетів з неї шолом. Іншим же було її обличчя, не молодим, а волосся посивіло. Наче на себе в старості глянув Остап і не зміг вдарити. Заграва вставала на небі, віщуючи появу сонця, а полем ішла дівчина з довгим русявим волоссям, заплетеним у косу. «Галя!» «Доведеться обирати тобі, хлопче», – мовила тінь, біля чого горла зупинився край леза козацької шаблі. «Кохана чи загублена пам'ять твого народу? Немає хранити права на людське щастя, лише у боротьбі радість знаходить. Обирай, хлопче!» Не світилися очі тіні владою, не брехала вона більше і не спокушала, та небуття не лякалася. Знову двоє їх було на кургані, зникли разом із передсвітанковою млою легіони безлицих тіней. Біг до Галини Остап, кличучи кохану на ім'я. Почула Галя, озирнулася, побігла йому назустріч, обнялися закохані. Підвелася тінь, таке саме обличчя у неї яничарське, тільки волосся сиве. Посмішка кривить вуста, а з рук річкою лється вогонь, підпалюючи стиглу пшеницю. Сходило сонце, лютував зрадливий чаклунський вогонь і розгорявся ще сильніше. «Я майже забула тебе, коханий, а побачила і все згадала», – шепотіла Галина, палко цілуючи Остапа. Обіймаючи кохану, хлопець розумів, що вона не пройшла тим шляхом, що відкрився йому. А покаранням за відступ від слова було для Галини забути найдорогоцінніше для її серця. І що, подолавши страшний шлях, він узяв на себе провину коханої і тим звільнив. Волею яничарської тіні вогонь утворював широке коло. Побачивши небезпеку, Остап і Галина побігли, але не встигли втекти від чар, і коло замкнулося. Сива мовчазна тінь стояла на кургані і дивилася, як сходить тьмяне скривавлене сонце. І тоді Остап заспівав, не словами, а всім єством, вклавши у спів усю свою віру в майбутнє і усю любов до світу. Кликав він на допомогу панночку ніч і барвистий світанок, чорнявого чаклуна із кодацьких руїн і всіх тих хранителів, що могли спалити цілу країну. А раз могли спалити, то могли й приборкати словом покликаний чарами зрадника вогонь. Кликав усіх, кого ніч не віддала смерті, і тих, кому пощастило побачити диво і залишитися серед людей. І рідна мова ще ніколи так не лунала в його вустах, а серце більше не знало сумніву. Стискалося вогненне коло, жеручи золото колосся, коли пролунав заклик до бою. І, втрачаючи свідомість від жару та диму, Остап бачив чернявого вершника на білому коні з золотою гривою. Чеклун витяг Остапа і Галину з вогню. «Ти переміг, Остапе! Переміг!» – радів хлопець із загону батька Махна, скеровуючи коня до кургану з сивим яничаром. Остапа і дівчину передали до рук інших вершників. Хлопець встиг побачити, що хранителі тін зійшлися у двобої, освітлені вранішніми променями ж золотого сонця, і провалився у небуття. Буяла весна, тепла, квітуча. Відцвітали у садах абрикоси, зацвітали вишні і яблуні. Білі пелюстки килимами встидали землю. Остап сидів на чубку і обережно згинав лозу. Він плів храм, мініатюрний, схожий на той, що приніс громаді сплавень молодий козак. Храм без жодного гвістка. У хаті поралася бабуся. Остап так і не зізнався їй, що теж бачив червоний від крові Дніпро. Як і про замітку в сільській газеті про підпалене поле. Край поля вигорів вщерть, а старовинного кургану полум'я не торкнулося. І саме собі згасло. З хати долетів веселий сміх Галини. Вона тепер вчилася разом з Остапом на одному курсі. І нікого не здивувало, що в групі з'явилася нова вродлива дівчина. А жила Гада у гуртожитку, вечорами підпрацьовувала продавцем у магазині. Якщо у неї десь і були рідні, то довести кревні з ними їй було б важко. Тож наприкінці семестру дівчина поїхала разом із Остапом в село до його бабусі. «Ти бережи, Гадю!» Здригнувшись, Остап озирнувся на голос. Біля старої абрикоси стояв чернявий молодий чоловік. Зараз його очі були темними, але вмить могли освітитися чарівними бурштиновими вогниками. Остап підвівся, шкодуючи, що шабля залишилася на спаленому поді. Чаклун усміхнувся, помітивши його несвідомий рух. «Це шукаєш?» У руці, яку він ховав за спиною, хранитель тримав шаблю в знайомих піхвах. «Звідки вона у тебе?» Здивувався Остап, відчуваючи, як радісно заколотало серце, женучи будь-яку недовіру. «Я забрав шаблю з поля раніше, ніж пожежа його накрила». Ковзнувши цікавим поглядом по недоробленій церкві з лози, Чаклун хотів віддати Остапу шаблю, але хлопець похитав головою, відмовляючись. Лише торкнувся кінчиками пальців, ніби щоб пересвідчити, що не спить і не марить. «То ми перемогли». Було так дивно і незвично бачити шаблю з минулих століть не вночі серед імли таємниць, а під світлом весняної днини. «Перемогли», – погодився хранитель, повертаючи на пояс козацьку шаблю. «Та лише того дня. Нікому не відомо, що ще виплодить людська зневіра, якими страховиськами обернеться байдужість». Він посумнішав, то одразу прогнав сум посмішкою. «Але того дня ми справді перемогли. Славний був бій». «Ти знав, що мені зустрінеться за тими дверима?» Голос Остапа здригнувся від спогадів. «Ні», – щиро відповів Чаклун, замислившись, наче зараз щось остаточно для себе вирішуючи. «Та я йшов за тобою, тому і зміг почути, коли ти покликав». Він дістав зі зброї свого одягу два тонких шкіряних браслети з самоцвітами, простягнув один Остапу. «Я спалив твій, але це не на знак вибачення». Остап узяв браслет і вдягнув його. Чаклун зробив так само. «Тепер ми побратими, і де б ти не був, чи де б не був я, ми почуємо один одного. Або ж ти сам захочеш до нас приєднатися». Чаклун збирався йти. Остап відчував це. Він багато що став відчувати інакше після тієї подорожі. «Зачекай, я покличу Гаду», – запропонував і змовк, побачивши неприхований сум у чаклунському погляді. «Не варто Гаді мене бачити». Вона зробила свій вибір. І ти теж. Хранитель торкнувся квітучої гілки, і білі пелюстки упали на його чорну розшиту сорочку, притрусили темне волосся, наче прихована сивина страждань і тяжких випробувань. Галина щиро кохає тебе. Я прийду до неї, коли у вас народиться син. Привітаю. Повір, до вашого весілля не так вже й далеко. Чаклун сміхнувся. Та невпевнений погляд видавав його. Ніби чекала на махновського братчика велика небезпека. А ця розмова тільки коротенька відстрочка. «Куди ти йдеш?» – здогадався Остап. на північ, спочатку за Урал, в Сибір, а тоді в Москву. Невдовзі місяць кривалим серпом зійде над землею. Цікаво, в білокам'яні і в північній столицях буде цього року. Він зам'явся і швидко додав: «І я не хочу, щоб у наших сусідів пролилася кров яснооких, як про те віщує такий місяць. Прощавай!» Чаклун повернувся і повільно пішов крізь квітучий сад. Він міг убити Остапа на руїнах Кодака, вкрав його наречену, а тоді врятував від зачарованого вогню і назвав побратимом. Справді, світ належав таким, як він, і в минулому, і в теперішньому, і в майбутньому. Належав тим, у чиєму серці немає зрадливої байдужості. «Зачекай!» – гукнув Остап до хранителя, і той озирнувся. «Як звуть тебе?» «Раніше Василем звали», – відповів махновський братчик. «Поцілуй від мене Галю і бережи її від розчарувань людського світу. Ще побачимось, коли підніме молодь у Києві золоті полум'яні стяги. Прощавай!» Повіяв вітер. Здійнялася заметілі з білих пелюсток. А коли опустилися вони додолу, Остап залишився сам у квітучому саду. Хлопець постояв трохи і повернувся до роботи. Сплітати бані було найважче. Він так захопився, що не помітив, як до нього підійшла Гада. Обняла, поцілувала, палкою якось сором'язливо водночас. «Ходімо вечеряти», – м'яко сказала вона, неначе у вірності коханню зізнавалась. Галина дуже змінилася з тої серпневої ночі. Розгубила велич і зверхність. Схоже, спільно для всіх хранителів. Та натомість у ній прокинулась жіночність, і іноді щоки дівчини ніяково червоніли. Як зараз, коли зустрічались поглядом із коханим. «Ходімо, Галю», – радісно погодився хлопець. На храми з лози падали білі пелюстки, і ще яскраво світило сонце. А далеко від того села на північ, на схід, у вечоровому промінні біля стіни величного кам'яного храму набули ніжних рожевих відтінків. На лаві у парку неподалік від храму мостився чорнявий хлопець. Він перебирав струни гітари з облущеним лаком і потертим грифом. Біля нього зупинилася молода компанія. Той, що вважав себе ватажком, зухвало попрохав чужака заспівати. Майнули в очах чорнявого бурштинові вогники, і він заспівав. Пісня вільно линула до розфарбованого у рожеве і багряне небо. І була та пісня про волю, що живе у серці. Будила загублену пам'ять і закликала здійняти погляд від землі. Погляд сяючих очей, в яких не плете повитиння жах, а покірність поступається місцем шані і прагненню небезпек та пригод. І молодь співала разом із Василем, що пам'ятали батька Махна і відважного Хмеда. У важкі хмари сідало сонце. Та багряні краї вигравали золотом надії на майбутнє, дивної, незбагненної надії, яка не дай згаснути цим очам, коли замовкне стара гітара.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: темрява. А тепер ми запрошуємо вас до зали під небом у готелі «Люкс». Півгодинна передача «Досвітня пора» в нашій програмі. Гренджер вимкнув телевізор. Ви завважили, як вони показали його обличчя? Навіть ваші близькі друзі не змогли б сказати, напевне, чи це справді ви. Оператори лише дали загальну картину. Решту доповнить уява глядача. Бодай їх усіх чорти взяли, прошепотів він. Монтег нічого не відповів. Він здригався всім тілом і не зводив очей з порожнього екрана. Гренджер легенько доторкнувся до його плеча. «Вітаю з воскресінням!» Монтег кивнув. «Тепер не завадить познайомитися з нами», – вів далі Гренджер. «Це Френк Клемент, колишній завідувач кафедри Томаса Гарді в Кембриджському університеті ще до того, як Кембридж перетворили на атомно-інженерне училище. А це доктор Сімонс з Каліфорнійського університету, знавець творчості Ортега і Гассета. Ось професор Уест. Багато років тому в Колумбійському університеті він зробив чималий внесок у тепер забуту науку про етику. Превелебний отець Падовер 30 років тому виголосив кілька проповідей і протягом одного тижня втратив усіх парафіян через свої погляди. Він давно вже бродить з нами. Ну, а я написав книжку під назвою «Пальці однієї руки. Належні стосунки між особою і суспільством». І ось я тут. Ласкаво просимо до нас, Монте. Мені не місце серед вас. Ледве спромігся вимовити нарешті Монте. Протягом усього свого життя я тільки й знав, що робив дурниці. Ну, ми до цього звикли. Всі ми робили дурниці, але заради справжнього діла. Інакше не опинились би тут. Поки ми діяли поодинці, гнів був нашою єдиною зброєю. Багато років тому я вдарив пожежника, коли він прийшов палити мою бібліотеку. Відтоді мені доводиться переховуватись. Хочете пристати до нас, Монте?
1: Так.
0: Що ви можете нам запропонувати?
2: Нічого. Я думав, у мене є частина еклезіаста і, може, трохи з откровень Іоанна Богослова, а тепер у мене навіть цього нема.
0: Еклезіаст? Це непогано. Де ви його зберігали?
2: Тут. Монтик доторкнувся рукою до чола.
0: А-а-а.
2: Усміхнувся Гренджер і кивнув головою.
0: «Що? Хіба це погано?» – запитав Монтег.
2: «Ні, це дуже добре. Це чудово!»
0: Гренджер обернувся до священика. «Є в нас еклезіаст?»
2: «Так, чоловік на ім'я Гарріс, з Янгстауна».
0: «Монтег!» – Гренджер міцно стис Монтегове плече. «Будьте обережні!» «Бережіть себе! Коли скоїться щось з Гаррісом, ви будете еклезіаст. Бачите, за хвилину ви стали такою потрібною людиною.
2: Але я все забув.
0: Ніщо не зникає безслідно. У нас є спосіб струснути вашу пам'ять.
2: Але ж я вже намагався пригадати.
0: Не намагайтеся. Це прийде само собою, коли треба буде». Людська пам'ять схожа на фотоплівку, і ми ціле життя тільки й робимо, що намагаємось стерти відбити на ній. Сімонс 20 років працював над тим, як поновити в пам'яті колись прочитане й забуте. Монтег, хотіли б ви прочитати «Республіку Платона»?
2: Звичайно.
0: Так ось, я – це «Республіка Платона». Хочете почитати Марка Аврелія? Сімонс – це Марк Аврелій.
2: Моє шанування, промовив Сімонс.
0: Здрастуйте, відповів Монтег.
2: Дозвольте познайомити вас з Джонатаном Свіфтом, автором гострої політичної сатири «Подорожі Гулівера».

0: А цей добродій Чарльз Дарвін. Ось Шопенгауер, це Ейнштейн, а цей поруч зі мною Альберт Швейцер, добрий філософ. Ось ми всі перед вами. Арістофан і Махатма Ганді, Гаутама Будда і Конфуцій, Томас Джеферсон і Лінкольн. До ваших послуг. Ми також Матфей, Марко, Лука та Іоанн. Вони засміялися. «Цього не може бути!» – вигукнув Монти. «Ні, це так», – відповів усміхаючись Гренджер. «Ми також спалюємо книжки, прочитаємо книжку і спалюємо, щоб її у нас не знайшли. Мікрофільми не виправдовують себе. Ми весь час мандруємо. Плівку довелось би десь закопувати, а потім повертатися до неї. Це ризиковано, нас можуть викрити. Отож, ліпше за все зберігати в голові, де ніхто нічого не побачить, нічого не запідозрить. Ми всі – уривки і шматки історії, літератури, міжнародного права, Байрон, Том Пейн, Макіавеллі, Христос. Усе тут, у наших головах. Але вже пізня година, і почалася війна. Ми тут, а місто там, у своїх різнобарвних шатах. Про що ви думаєте, Монте? Думаю, який же я був дурний, коли намагався щось зробити самотужки. Підкидав книжки в будинки пожежників і подавав сигнали тривоги. Ви робили, що могли. Якби це робили по всій країні, наслідки були б чудові. Але наш шлях простіший і, на нашу думку, кращий. Ми прагнемо зберегти знання, які нам ще будуть потрібні, зберегти їх повністю. Поки що ми не хочемо нікого зачіпати чи підбурювати. Бо якщо нас знищать, то загинуть і всі знання, що ми зберігаємо, загинуть, може, назавжди. Ми з певного погляду мирні громадяни, мандруємо собі занедбалими коляями, ночуємо в горах, і місто дало нам спокій. Часом нас зупиняють, обшукують, але у нас нема нічого недозволеного. Наша організація вельми гнучка, розгалужена, розкидана по всій країні. Декотрі з нас поробили собі пластичні операції. Змінили свою зовнішність. Тепер нам дуже важко. Ми чекаємо, щоб скоріше почалась і закінчилася війна. Це жахливо, але ми нічим не можемо зарадити, бо ми не керуємо країною. Ми лише незначна меншість. Голос волаючого у пустелі. Коли закінчиться війна, тоді, може, придамося і ми до чогось. І ви справді вважаєте, що вас слухатимуть? Якщо ні, доведеться знову чекати. Ми передамо книжки з вуст в уста нашим дітям, а ті, в свою чергу, передадуть іншим. Багато, звісно, загубиться, але не можна людей примусити слухати. Вони повинні самі збагнути, що трапилось, чому світ вибухнув під ними. Вічно так тривати не може. Чи багато вас? Тисячі на дорогах, занедбалих залізничних коліях. З вигляду ми не тяги, але в головах у нас цілі бібліотеки. Спочатку все було стихійно. Кожного була якась книжка, котру він хотів запам'ятати. Ми зустрічались один з одним і впродовж 20 чи більше років створили щось на зразок товариства, розробили план. Нам потрібно було зрозуміти найголовніше – те, що ми самі по собі ніщо. Ми не повинні бути педантами чи зверхнім стосовно інших людей. Ми всього-навсього обкладинки, які захищають книжки від пошкоджень, і нічого більше. Декотрі з нас живуть у невеликих містах. Розділ перший з книжки Торо «Уолден» живе в Гран-Рівер. Розділ другий – Вуйлоу Фарм, штат Мен. У штаті Меріленд є містечко, що налічує всього 29 чоловік. Навряд чи на те містечко коли-небудь кидатимуть бомби. Там зберігається повне зібрання творів Бертрана Рассела. Це містечко можна взяти в руки, наче книжку перегорнути сторінки. От скільки сторінок у голові кожного жителя. А коли закінчиться війна, тоді якогось дня, якогось року книжки можна буде написати знову. Ми скличемо всіх цих людей, і вони прочитають на пам'ять усе, що знають. А ми все надрукуємо на папері. Може, колись знову настане доба пітьми, і доведеться все починати спочатку. Але в людини є чудова риса. Якщо треба починати все з самого початку, вона не зневірюється і не втрачає мужності, бо знає, що це дуже важливо і варто зусиль. «А що ми робитимемо зараз?» – спитав Монтих. «Чекатимемо», – відповів Гренджер. «І про всяк випадок підемо далі за течією». Він почав закидати багаття піском і землею. Всі допомагали йому, Монтих теж. Люди мовчки гасили багаття. В зоряному світлі вони стояли біля річки. Монтих поглянув на світляний циферблат свого водонепроникного годинника. 5:00 ранку. Минула тільки година, але ця година була для нього наче рік. Над протилежним берегом річки займалася зоря. «Чому ви мені довіряєте?» – запитав Монтих. Чоловік поворухнувся у пітьмі. «Досить одного погляду на вас. Ви давно не дивилися в дзеркало. Крім того, місто ніколи так не вшановувало нас і не влаштовувало такої погоні за нами. Кілька диваків з головами, напханими віршами – це не дуже небезпечно для них. Вони це знають, і ми знаємо. Всі знають. Поки весь народ не цитує Великої Хартії Вільності і Конституції, все гаразд. Досить того, що пожежники час від часу наглядають за порядком. Ні, городяни нас не чіпають. А вам від них добряче перепало». Вони йшли берегом річки на південь. Монтих намагався розгледіти обличчя своїх супутників. Старі, втомлені, покреслені зморшками, які він бачив при світлі багаття. Він шукав на них радісного виразу, рішучості, торжества над майбутнім, але нічого такого не бачив. Він, мабуть, сподівався, що від тих знань, які вони несли в собі, їхні обличчя світитимуться, наче ліхтарі, рівним світлом. Але ні. Там, біля вогнища, їх освітлював відблиск полум'я. А тепер ці люди нічим не відрізнялися від інших, що так само мандрували шляхами, дорогами, так само шукали чогось упродовж багатьох років, так само бачили, як гине прекрасне. І ось тепер, уже постарілі, вони зібралися разом, щоб подивитись, як закінчиться вистава і погаснуть вогні. Вони зовсім не були певні, що ті речі, які вони зберігали в пам'яті, примусять зорю майбуття засяяти чистим полум'ям. Вони не були певні нічого, крім одного. Вони бачили книжки. Ті книжки стояли на полицях перед їхніми спокійними поглядами, ще не розрізані. Вони чекали читачів, котрі колись прийдуть і візьмуть їх, хто чистими, а хто й брудними руками. Монтих пильно вдивлявся в обличчя своїх супутників. «Не намагайся скласти собі враження про книжки по їхніх обкладинках», – сказав хтось. Усі неголосно засміялись і пішли далі вниз за течією. Почувся оглушливий скрегіт. У небі промчали реактивні літаки і зникли, перш ніж подорожани встигли глянути вгору. Монтих подивився туди, за річкою лежало місто. Зараз там була тільки слабка заграва. «Там залишилася моя дружина. Співчуваю. Найближчими днями всім містам доведеться зазнати лиха», – мовив Гренджер. «Дивно. Я зовсім не сумую за нею.
1: «Дивно, але я ніби нічого не відчуваю», – сказав Монтег. «Щойно я подумав, якщо воно навіть помре, мене це не засмутить. Це недобре. Щось певне зі мною коїться».
2: «Послухайте», – відповів Гренджер, взявши його за руку. Тепер він ішов поруч і помагав Монтегові пробиратися крізь зарості кущів, відхиляючи гілки. «Коли я ще був хлопчиком, помер мій дід, скульптор. Він був добрий чоловік, дуже любив людей. Це він допоміг очистити наше місто від нетрів. Нам, дітям, він майстрував іграшки. І взагалі за своє життя, певне, створив мільйон різних речей. Він завжди щось робив власноручно. І коли він помер, я раптом зрозумів. Я плачу не за ним, а за тими речами, які він створював. Я плакав, бо знав, він ніколи більше нічого не зробить.
1: Не вирізьбить дерев'яної фігурки, не годуватиме з нами голубів на подвір'ї, не гратиме на скрипці і не розповідатиме смішних оповідок так, як умів лише він. Він був часткою нас, і коли він помер, все це пішло з нашого життя. Не було нікого, хто б міг усе робити так, як він. Він був особистістю, дуже потрібною для життя людиною. Я ніколи не міг примиритися з його смертю і часто думав, яких прекрасних витворів не побачив світ, яких смішних історій не почув, скільки голубів, повернувшись додому, не відчули доторку його руки. Він перетворював світ. Він дарував світові нове. Тієї ночі, коли він помер, світ утратив 10 мільйонів прекрасних вчинків.
2: Монтег йшов мовчки. «Міллі, Міллі», – шепотів він сам до себе. «Міллі,
1: що ви сказали?
2: Моя дружина, моя дружина. Бідолашна, бідолашна Міллі. Я нічого не можу пригадати. Думаю про її руки, але не бачу, щоб вони що-небудь робили. Вони просто зависають уздовж тіла, чи лежать на колінах, чи тримають сигарету, от і все».
1: Монтег озирнувся на місто.
2: «Що ти дав місту, Монтег?»
1: «Попіл».
2: «Що давали люди одне одному?»
1: «Нічого».
2: Гренджер стояв поруч і теж дивився на місто.
1: «Мій дід казав: кожен має щось залишити після себе. Сина, чи картину, чи побудований дім, чи хоч би стіну, або пару пошитих власноручно черевиків, або сад, посаджений своїми руками, щось, чого торкалися твої руки, і чому після смерті твоя душа знайде собі притулок. Люди дивитимуться на дерево, яке ти посадив, чи на квітку, і ти житимеш у них».
2: Мій дід казав: «Байдуже, що ти саме робиш. Головне, щоб усе, до чого ти доторкаєшся, змінювало форму, ставало не таким, як було, щоб у ньому залишилася частка тебе самого. В цьому різниця між людиною, яка просто косить траву на лузі, і справжнім садівником. Той, що косить траву на лузі, помре, і його ніби й не було. А садівник житиме багато поколінь».
1: Гренджер махнув рукою.
2: «Колись, років 50 тому, мій дід показав мені кілька фільмів про реактивні снаряди Фау-2. Вам доводилось коли-небудь з відстані 200 миль бачити грибовидну хмару після вибуху атомної бомби? Це марниця. Укол шпильки для пустелі, що лежить навкруги. Мій дід разів 10 прокрутив цей фільм, а потім сказав: може, настане день, коли міста розширять свої межі і впустять до себе ліси, поля, незайману природу. Людям треба нагадувати, що на землі їм відведено дуже мало місця, що вони живуть серед природи, яка легко може забрати назад усе, що дала людині. Їй не важко здмухнути нас з лиця землі одним подихом чи затопити водами океану. просто так, аби показати людині, вона не така вже могутня, якою себе вважає. Мій дід казав, коли ми постійно не відчуваємо її поряд з собою вночі, ми забудемо, яка вона грізна і могутня. І тоді природа одного чудового дня прийде і поглине нас. Розумієте? Гренджер повернувся до Монтега. Дід давно мертвий, але якби можна було придивитися до мого мозку, то в його звивинах ви побачили б відбитки дідових пальців. Він торкнувся мене своєю рукою. Я вже казав, він був скульптор. «Ненавиджу, римлянине, наймення статус-кво», – говорив він мені. «Дивися на все з подивом. Живи так жадібно, ніби через 10 секунд помреш. Намагайся побачити світ. Він прекрасніший за будь-яку мрію, створену на фабриці і оплачену грішми. Не проси гарантій, не шукай спокою, його зараз не існує на білому світі. А коли і є, то він родич мавпи-лінивця, що висить день і ніч на дереві вниз головою і спить. Спить протягом усього життя. До дідька, казав він, струсуни дерево, хай теледащо гепнеться об землю. Дивіться, вигукнув Монте. Цієї миті почалася і закінчилася війна. Пізніше ніхто з Монтегових супутників не міг пригадати, чи він взагалі щось бачив. Миттєвий спалах і ледь чутний рух. Протягом цієї миті там, на горі, на висоті 10-5 однієї милі промчали певне реактивні літаки, наче пригорща зерна, розсипана велетенською рукою сівача. І відразу дуже швидко і водночас жахливо повільно почали падати на ще заспане місто бомби. Власне кажучи, бомбардування закінчилося, щойно літаки, які мчали зі швидкістю 5000 миль на годину, вийшли на ціль і прилади попередили про це пілотів. І так само блискавично, мов взмах коси, закінчилася війна. Вона закінчилась, щойно пілоти натисли на бомбоскидачі. А за наступні 3 секунди, короткі 3 секунди, поки бомби падали на ціль, ворожі літаки вже зникли ген за небокраєм. Невидимі, наче куля, в яку не вірить дикун, бо не бачить її. Але його серце вже пробите. Тіло, наче підтяте, падає на землю, жил бухає кров, мозок марно намагається втримати останні уривки дорогих спогадів, і, не встигнувши збагнути, що трапилося, вмирає. Так, у це важко повірити. То був один єдиний миттєвий порух, але Монтег побачив змах величезного сталевого кулака, підведеного над далеким містом для удару. Він знав, зараз почується скрегіт реактивних літаків, який після всього скаже «Руйнуй! Не залишай каменя на камені! Загинь! Помри!» Монтег на якусь мить затримав бомби в повітрі. Затримав розумом і руками, безпорадно простягнутими до них. «Тікайте!» – кричав він до Фабера. «Тікайте!» – кричав до Кларіс. «Рятуйся! Тікай звідти!» – кричав до Мілдред. Та раптом пригадав. Кларіс мертва, а Фабер поїхав з міста. Десь глибокими міжгір'ями мчить по країні автобус від одних руїн до інших. Хоч руйнування ще не почалось, але воно висіло в повітрі. Воно неминуче. Перш ніж автобус пробіжить ще 50 ярдів по шосе, місто, куди він поспішає, перестане існувати. А місто, звідки він іде, перетвориться зі столиці на величезну купу сміття. А Мілдред? Рятуйся! Тікай! На якусь частку секунди, поки ще бомби висіли в повітрі на відстані ярда, фута, дюйма, від даху готелю, в одній з кімнат він побачив Мілдред. Вона, нахилившись уперед, вдивлялась у миготливі кольорові стіни, з яких до неї говорили, говорили, говорили родичі. Вони торохтіли, потякали, називали її наймення, всміхалися до неї і нічого не казали про бомбу, що повисла над готелем. Ось уже півдюйма, чвердьюйма. Мілдред жадібно вдивлялась у стіни, наче шукала там відгадку своїх тривожних, безсонних ночей. Вона стривожено, неспокійно тяглася до стін, мов прагнула пірнути в цю барвисту круговерть, зануритися в неї, потонути в її щасливій яскравості. Впала перша бомба. Мілдред! Може, та чи знатиме хто про це? Може, величезні радіо і телевізійні станції з їхніми променистими кольорами, грою світла, порожньою балаканиною, найперші підуть у небуття? Монтих, падаючи до лілиць, побачив, відчув, чи йому здалося, що бачить, відчуває, як у кімнаті Мілдред погасли стіни, як вони з чарівного кристала перетворилися на звичайне дзеркало. Він почув, як Мілдред закричала, бо тієї мільйонної частки секунди, що їй залишилося жити, побачила на стінах відбиток свого обличчя. Воно жахало своєю порожнечею, самотнє в порожній кімнаті. Пожирало очима само себе. Вона зрозуміла нарешті, що це її власне обличчя, і швидко глянула на стелю. І тієї ж миті весь готель завалився, впав на неї і разом з тоннами цегли, металу, тиньку й дерева потяг її вниз, на голови інших людей, а потім разом з ними нижче, нижче до самого підвалу, де могутній вибух безглуздо розправився з усіма, раз і назавжди. Я пригадав. Монтих вчепився в землю. Пригадав. Чикаго. Це було в Чикаго давно-давно. Міллі і я. Ось де ми зустрілися. Тепер пам'ятаю, в Чикаго давно-давно.
1: Оглушливий вибух струсунув повітря. Вибухова хвиля прокотилася над річкою, перекинула людей, наче камінці доміно, збурила річку водяними смерчами, здійняла стовп куряви і, застогнавши у кронах дерев, помчала далі на південь. Монтих ще сильніше притиснувся до землі, ніби хотів урости в неї, і міцно заплющив очі. Тільки на мить розплющивши їх, побачив, що місто злетіло в повітря. Бомби і місто помінялися місцями. Ще одна неймовірна мить і нове, невпізнане місто з незвичайно високими будівлями, яких ніколи не було, про які ніколи не мріяв, яких ніколи не зводив жоден будівничий. З будинками, що їх створили бризки розпорошеного бетону та виблиски роздробленого металу, в плутанині уламків, де двері стали вікнами, а покрівлі підмурівками, сяючи мільйонами кольорів, наче лавина, що здійнялася вгору, замість спадати вниз. Це місто, мов химерна фреска, застигло в повітрі, перекинулось і впало на землю. Оглушливий гуркіт сповістив про його загибель. Монтег лежав. Цементна пилюка запорошила йому очі, набилася в рот крізь міцно стулені губи. Монтих задихався і плакав. І раптом пригадав ще щось. Що це? Так, розділи Еклезіаста і Откровень. Частина однієї книжки, частина другої. Мерщій, щоб не забути. Поки мине цей струс, поки вщухне вітер. Еклезіаст, ось він. Притиснувшись до землі, що здригалась від вибухів, він подумки повторював слова, повторював знову і знову. І вони були прекрасні і довершені. Тепер реклама зубної пасти Денем не заважала йому, ніби провідник стояв перед його уявним зором, дивився на нього. От і все, промовив хтось. Люди лежали судомно, ковтаючи повітря, мов риби на березі. Вони чіплялися за землю, так дитина півсвідомо чіпляється за знайомі речі. Дарма, що вони мертві й холодні, байдуже, що трапилося чи трапиться. Вчепившись пальцями в землю, широко пороззявлявши роти, люди кричали, щоб у них не полопалися барабанні перетинки, щоб не збожеволіти. Кричав і Монтег, чинячи опір вітру, що різав обличчя, шматував губи, вимушував текти кров з носа. Монтег дивився, як поволі влягається густа хмара пилу, як разом з неї на світ опускається велике безгоміння. Йому здавалося, він бачить кожну порошинку, кожну травинку, чує кожен крик, шерех, шепіт, що народжувались у цьому світі. Разом із хмарою на землю осідала тиша, даючи живим спокій і час, щоб роздивитися, зрозуміти і відчути реальність нового дня. Монте глянув на річку. Мабуть, ми підемо берегом. Він позирнув на занедбану залізничну колію. А може підемо цим шляхом? Чи великими дорогами? І матимемо час усе обміркувати? А згодом, коли все вляжеться, зосередиться в нас, воно знову вихлюпнеться назовні, в наших словах і наших вчинках. Багато що буде неправильно, але багато що буде як треба. Тепер ми починаємо свій шлях. Ми споглядатимемо світ, бачитимемо, як він живе, говорить, який він насправді. Тепер я хочу бачити все. І хоч те, що я бачу, не буде ще моїм, колись воно зілється зі мною в єдине ціле і стане мною. Тож подивись на світ, що лежить перед тобою, Господи, подивись на те, що навкруг тебе. Тут, ген там. Лише тоді ти зможеш по-справжньому доторкнутися до цього світу, коли він усотається в тебе, в твою кров і разом з нею мільйони разів на день обернеться в твоїх жилах. Я так міцно вхоплю його, що він уже більше не випручується, коли я міцно його вхоплю. Тепер я лише доторкнуся до нього одним пальцем. Але це тільки початок. Вітер ущух. Люди ще лежали в напівзабутті, неспроможні підвестися і почати новий день. З його турботами. Розпалювати вогнище, куховарити, рухатися, йти. Вони лежали, блимаючи запорошеними очима. Чулося дихання, спершу уривчасте, потім спокійніше. Монтих сів, але пробував устати. Його супутники теж зворушилися. На чорному прузі небокраю забовваніли перші слабкі відблиски сонця. Повітря було холодне і пахло вологою. Мовчки підвівся Гренджер. Лаючись, обмацав руки й ноги. По його щоках котилися сльози. Важко човгуючи, він спустився до річки і подивився вгору проти течії.
0: «Все зрівняли з землею», – сказав він після тривалої мовчанки. «Міста нема, лише жменя попелу. Місто щезло». Він знов помовчав. «Цікаво. Чи багато хто розумів, що так буде? Чи багатьох це заскочило зненацька?» Хтось дістав з кишені шматок паперу, чиркнув сірником, підпалив його, на вогник поклали суху траву й листя, потім підкинули гілочок. Вологе віття сичало й тріскотіло, але зрештою зайнялось, і вогнище розгорілося в ранішньому повітрі. Зійшло сонце. Люди мовчки присунулися до багаття, незграбно схиляючись над вогнем. Перші промені сонця торкнулись їхніх потилиць. Гренджер розгорнув промаслений папір і вийняв шматок бекону. «Поснідаємо, а тоді повернемо назад і подамося проти течії. Ми там будемо потрібні». Хтось подав невеличку сковорідку. На неї поклали бекон і поставили на вогонь. За хвилину бекон уже шкварчав і підстрибував, сповнюючи ранкове повітря смачним запахом. Люди мовчки спостерігали за цим дійством. «Фенікс», – раптом сказав Гренджер.
3: «Що?»
0: «Колись, у давнину, жив на світі дурний птах на ім'я Фенікс. Кожні кілька сотень років спалював себе на вогнищі. Мабуть, той птах був кровним родичем людини. Але згорівши, він щоразу відроджувався, поставав з попелу. І ми, люди, схожі на цього птаха. Але маємо одну перевагу. Ми знаємо, яку дурницю робимо. Ми знаємо всі дурниці, які наробили за тисячі років. А що ми це знаємо і завжди можемо озирнутись на них, то можна сподіватися, коли-небудь ми перестанемо розпалювати ці погребельні багаття і стрибати в вогонь. Кожне покоління залишає нам людей, які пам'ятають про помилки людства. Він зняв сковорідку з вогню. Почекавши, поки бекон трохи остигне, всі заходилися їсти. «Тепер підемо проти течії», – вів далі Гренджер. «І пам'ятайте одну важливу річ. Самі ми нічого не варті. Ми – ніщо. Але те, що ми зберігаємо в собі, колись може допомогти людям. Проте навіть тоді, коли ми вільно мали в руках книжки, то не користувалися з усього, що вони нам давали. Ми й далі паплюжили пам'ять померлих. Ми плювали на могили тих, хто жив до нас. Невдовзі, за тиждень, місяць, за рік, ми зустрінемо багатьох самотніх людей. І коли вони нас запитають, що ми робимо, ми скажемо «згадуємо». І тому зрештою переможемо. Колись ми згадаємо так багато, що зробимо найбільший в історії екскаватор. Викопаємо найглибшу з усіх могилу і навіки поховаємо в ній війну. А тепер готуємося в дорогу. Насамперед ми повинні побудувати фабрику дзеркал і цілий рік випускати дзеркала. Дзеркала і нічого більше. Щоб люди могли добре роздивитися себе в них. Вони поснідали і загасили багаття. День розгорявся дедалі яскравіше, наче хтось підкручував гніт у величезній лампі. В кронах дерев влаштовувалися птахи, які покинули були свої гнізда, а тепер повернулись назад. Монтег рушив на північ. Озирнувшись, він побачив, що всі йдуть слідом за ним. Здивований, він ступив убік, щоб пропустити Гренджера, Але той лише подивився на нього і кивнув. Монтик пішов уперед. Він глянув на річку, на небо, на іржаву колію, що бігла назад, туди, де були ферми і сараї, повні сіна, куди вночі приходили втікачі з міста. Колись, потім, через місяць чи через півроку, але не пізніше, ніж через рік, він знову вже сам пройде по цих місцях і йтиме доти, доки наздожене тих, хто пройшов цим шляхом раніше за нього. А тепер перед ним лежала довга дорога. Вони йтимуть цілий ранок до полудня. І коли вони йшли мовчки, то тільки з однієї причини. Кожному було про що подумати. Кожному було що згадати. Пізніше, коли сонце підіб'ється високо і зігріє їх, вони почнуть розмовляти чи просто розказувати про те, що вони запам'ятали, щоб пересвідчитися. Все це зберіглося в їхніх головах. Монтих відчув, що й в ньому повільно прокидаються, оживають слова. І коли настане його черга, що він скаже? Що він цього дня може сказати таке, щоб хоч трохи полегшити їм шлях? На весь свій час. Так. Час руйнувати і час будувати. Так. Час мовчати і час говорити. А вже ж це так. Але що це? Що? Є щось таке, щось є. Є. І по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 разів, кожного місяця приносячи плід свій, а листя дерева зцілює народи. Так думав Монтих. Ось що я скажу їм опівдні. Опівдні, коли ми прийдемо до міста.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович, таємниця. Чому ти говориш про в'язницю? Бо за порушення вартової служби ти йшов під суд. Ні, якщо ти всього лише заснув на посту і тебе накрили, то це одне. Але якщо ти свідомо і організовано не виходиш на пост, то це кримінал. Це як зрада батьківщини на полі битви. Уявляєш? Менше з тим, загалом наша лісова шарага була незлим відстійником для всякого роду елементів. Час до часу до нас висилали останніх серед останніх, тих, з якими в нормальних частинах уже ніяк не могли собі порадити. Тому командування воліло заховати їх до кінця служби в нашому лісі. Це називається «від гріха подалі». Звісно, можна було б карати їх Афганістаном, але хто гарантував би, що там вони зненацька не відкриють вогонь по своїх? Наш полкач іноді всіх нас

старі люди переказували, що дідусь його був бідний рибалка. Якось ловив він рибу та й витяг сітями з дна озера великий скарб. От тоді він купив собі чудовий замок, ще й ліс навколо нього разом з двома озерами. А молодий пан багато років жив у чужих краях і привіз собі звідти дуже гарну дружину. Не встигла вона приїхати, як зараз же наказала, щоб чоловіка її звали пан граф, а її саму ясновельможна пані графиня. І тут усі побачили, що ця графиня страх яка вередлива та зла. За всяку дрібницю вона кидалась бити своїх служниць, штурхала їх, лаяла. Навіть і самому панові графу не раз перепадало від неї, коли він щось не так скаже. Ніхто не міг догодити вередливій пані. Все було їй не до вподоби. Отож люди і навіть сам пан, її чоловік, боялися графині, мов, нечистої сили. Якось біля замкової брами зупинився подорожній. Коли графиня проїжджала мимо нього в гарній кареті, він уклонився їй до самої землі і заступив коням дорогу. Карета зупинилась. Подорожній підійшов ближче і, низько кланяючись, попросив пані графиню, щоб та допомогла йому знайти якусь роботу. Графиня аж остовпіла з подиву. Мовчки глянула вона на подорожнього, а потім вискочила з карети, вихопила у візника батіг і щосили шмагонула ним подорожнього по босих ногах. «Як ти смієш зупиняти мою карету?» – кричала вона. «Як ти смієш говорити до мене?» Подорожній відскочив убік і мовчки дивився, як карета зникає за поворотом. Трохи постоявши, він рушив до міста і незабаром звернув у вузеньку вуличку, яка вела до озера. Зупинившись біля маленького будиночка, прочитав вивіску: «Тут живе і працює майстер Філіп Дратва». Подорожній смикнув за дзвоник, потім тихенько зайшов до майстерні і спитав, чи нема тут для нього якої роботи. Але майстра не було вдома, а жінка його, хоч і шкода їй стала бездомного, порадила йому пошукати роботи десь інде, бо чоловік її дуже злий, і в нього ще нікому не жилося добре. «Є в мене лише один гріш», – сказала вона. «Це все, що я тобі можу дати. Правда, майстер, як прийде додому, мене за це поб'є. Але тобі, певне, цей гріш потрібний більше, ніж йому. Та й биття я не боюся. Візьми гріш собі. Нехай тобі буде на щастя». Подорожній подякував добрій жінці, вийшов з майстерні і попростував до озера. На тому березі височив панський замок. Подорожній глянув на нього і шепнув сам до себе: «Треба мені виправити одну помилку. Нехай оці дві жінки, яких я сьогодні зустрів, поміняються одна з одною. Шевчиха нехай стане графинею, а графиня – шевчихою». А той подорожній був чаклун. Ледве він вимовив оці слова –

пала темна ніч. Уночі вельможна графиня опинилася в ліжку шевчихи. А шевчиха, ледве встигла заснути, помандрувала до замку. Полежавши кілька хвилин у твердому ліжку, графиня почала неспокійно крутитися з боку на бік. За кожним разом її боляче колола солома. Злість закипіла в графині. Ще не прокинувшись, вона заходилась лаяти слуг, що так погано постелили їй постіль. Майстер Дратва прокинувся від тої лайки і сів, прислухаючись. Але нічого не зрозумів, бо графиня говорила по-німецьки. Отож Дратва схопився, та як гримне їй на вухо: «Цить, бо як дам тобі, то й ранку не дочекаєшся. Спи, не писни!» Графиня перелякалася так, аж їй мову одібрало. «Що це таке? Де вона?» Навколо темно, поруч щось сердито сопе, наче великий ведмідь. Графиня натягла перину на голову, тремтячи всім тілом. За хвилину вона задрімала, думаючи, що то все їй тільки приснилося. Ранком швець прокинувся, глянув. Жінка його ще спить. Навіть носа її з-під перини не видно. «Що це? Білий день на дворі, а ти спиш? Я буду Дратву смолити!» Швець розлютився, схопив палицю, смикнув за перину, аж вона злетіла на підлогу, і ну лупцювати графиню палицею. Графиня репетує не своїм голосом, а він лупцює та лається. Нарешті штовхнув її з ліжка. «Зараз мені йди Дратву смолити!» Перелякана графиня, вмиваючись слізьми, побігла до дверей, хоч і не дуже розуміла, чого Дратва від неї хоче. А тим часом шевчиха лежала собі в ліжку. За ніч вона й разу не прокинулась, так їй було гарно й тепло. Нарешті розплющила очі. Дивиться, що таке? Де вона? Навколо тихо-тихо. Тільки годинник десь цокає. Цок-цок-цок-цок. «Може, це сон?» – подумала шевчиха. «А може, я померла і вже на небі?» Коли це відчинилися двері, і до спальні зайшла покоївка Кася. Йде тихо, в самих панчохах. Боїться, що зараз графиня нагримає на неї. Підступилася до ліжка і питає несміливо: «Найясніша пані, яку вам сукню на сьогодні готувати?» «Ой, що ж мені казати?» – заклопотано подумала шевчиха. Глянула на Касю й мовила лагідно: «Яку сама хочеш, Люба?» Кася дуже здивувалася, бо графиня ще ніколи так лагідно з нею не говорила. Підвела вона очі на свою пані, та ж рота роззявила з подиву. В пані все обличчя й руки були в смолі. Задкуючи, вийшла Кася з кімнати та бігцем помчала на кухню, де інші слуги з жахом чекали, в якому настрої прокинеться сьогодні їхня пані. «Ой, зашепотіла Кася, вбігаючи. «Не інакше, як наша графиня цієї ночі була в пеклі, бо геть чисто вся в смолі.
Але щось із нею, мабуть, сталося. Бо така добра зробилася, хоч до болячки тули. А тим часом Шевчиха встала, вимила обличчя й руки від смоли, одяглася і пішла гуляти по замку. В одному з покоїв підійшов до неї пан, чемно привітався і поцілував руку. Він надивуватися не міг, що жінка його зробилася така добра і лагідна. Не гримає, не свариться, не тупотить ногами. Шевчиха ходила з ним і ніяк не могла вгадати, що з нею сталося. У цей час пані графиня сиділа в кутку і поглядала злими очима на шивця. А той весело вимахував ремінцем у неї над головою і приспівував. Ой, живуть пани у пеклі, так неначе на землі. Наїдяться, ще й нап'ються, та й сидять собі.

про рибалчиного сина та дочку Водянка. Був собі убогий рибалка. Мав він жінку і кількох дітей. Ловив він рибу в озері, продавав її, але мусив за те постачати стільки риби власникові озера, скільки той схоче. От якось пани чекали гостей, і рибалці загадали, щоб наловив багато риби. Пішов він на озеро і цілий день ставив сіті, та не спіймав ані рибинки. І другого дня знов пішов, не зловив. Пішов він до пана та й каже, що ніяк йому не ловиться риба. А пан так гнівно: «А мені байдуже. Та як не принесеш риби, вижену тебе з мого двору і служби. Іди собі куди хочеш». Ловив рибалка і третій день, та й знов нічого не спіймав. Коли це де не взявся, став перед ним маленький хлопчик у червоній сорочиці. А був то водяник, що жив на дні озера. От він рибалці й каже: «Як даси мені твого найстаршого сина, то зловиш багато риби, і не лише сьогодні, а й коли забажаєш. Тільки підпишись про свою згоду кров'ю середнього пальця». Що мав рибалка чинити? Згодився. Водяник надрізав йому палець, і рибалка підписався. А після того тільки закинув сіть у воду, а там уже повно риби. Приходить він сумний додому, а жінка його і питає: «Чого це ти журишся, коли стільки риби наловив?» Тоді він і розказує, що через тиждень мусить віддати водяникові старшого сина. От минув тиждень. Рибалка з великим плачем забрав сина та й повів до озера. Водяник тут і виринув, забрав хлопця і пірнув з ним під воду. А під водою був скляний палац. Жив там водяник із жінкою, дочкою та слугами. От і кажуть хлопцеві, що забрали його сюди бавитися з водяниковою дочкою. Як шануватиметься він, то можна буде йому часом одвідати батька з матір'ю. Яникові, бо так звали хлопця, тут сподобалося, але він дуже тужив за домом. Водяник це бачив і пустив його на один день додому, та перед тим наказав: «Але дивися, як не вернешся сюди до мене, то всі твої згинуть от води. І ти, і твій батько з матір'ю, і сестри, і брати». Зрадів хлопець та й побіг додому, розказав, як добре йому ведеться у палаці водяника, а тоді і вернувся знов під воду. Та так і став час від часу навідувати своїх. От минуло чимало літ. Водяникова дочка підросла, та якось і каже Яникові, що бажала б жити на землі, між людьми. Коли батька й матері не було удома, забрала вона найкращі підводні скарби –
Та й утекли вони з Яником з водяникового палацу. Отак вийшли з води, та й побігли, що духу було. Оглядаються, а тут уже наздоганяє їх мати з превеликим військом. Дівчина і обернула себе і Яника у сорок. Сіли вони на високому дубі. Мати гукає до тих своїх вояків: «Устрельте з сорока, а сороки не чіпайте!» Та кулі в них не влучили. Злетіли вони тоді з дуба. Дівчина перекинулася зайцем, а Яник – лисом. Та й погнався за тим зайцем. А мати з військом за ними біжить і гукає: «Устрельте лиса, а зайця не чіпайте!» Кулі й за цим разом не влучили. От дівчина вдарила об землю, і враз на тому місці зробився великий став. Вона стала качкою, а він качуром. А мати вже й кричить: «Устрельте качура, а качку не чіпайте!» Тут засвистіли стріли, і ті двоє шубовсь під воду. А мати пропала з жалю, а військо вернулося до підводного палацу. Ой, помандрували Яник з дівчиною далі, аж приходять до столиці. А саме там була війна, і король збирався з військом у похід. Довелося Яникові іти на війну з королівськими солдатами, а дівчина зосталася, бідуючи на службі у чужих людей. Аж ось по війні вернулося військо, і з ними Яник. На війні він був таким спритним і зажив такої слави, що король у нагороду пообіцяв йому свою дочку за жінку. Яник прийняв це за велике щастя і геть забув про дочку водяника. І справили у королівському замку багате весілля. З'їхалися гості, грали музики, Яник сидів за столом поруч короля та королівни. Коли це у відчинене вікно влетіла голубка з яструбом. Облетіли покій та й сіли на шафі. От голубка й каже: «А пам'ятаєш, Янику, як я покинула батьківський дім і вивела тебе з-під води?» «Пам'ятаю», – відказує Яник. «А пам'ятаєш, як нас мати з військом доганяла, а я тебе і себе у сорок обернула?» «Пам'ятаю». Гості дивуються, а голубка далі каже: «А пам'ятаєш, як ми були парою качок на озері, а моя мати загинула з жалю?» «Пам'ятаю! А пам'ятаєш, як ти мені обіцяв, що до віку мене кохатимеш?» «Пам'ятаю!» Молодий за столом геть поблід, і незрозуміло було, що з ним діється. Король і гості посхоплювалися і почали його рятувати, запитувати, що сталося. А Яник відповів їм, що голубка мовить правду. Так бенкет розладнався. Голубка полетіла, а Яник кинувся за нею, наздогнав її та й став перепрошувати. Тоді вона перекинулась дівчиною, і невдовзі після того справляли весілля з дочкою водяника.

0: Мустикова біда. Коли це було, ніхто вже гаразд цього й не знає. Жили в селі Високому два брати. Старшого брата звали Кароль, меншого – Густик. Старший брат жив у гарному мурованому будинку, мав велике господарство, кілька пар коней, чимало худоби, тримав двох наймитів і наймичку. А Густик жив у глиняній халупі, мав лише клаптик поля, та й те на пагорбі. Геть усе всипане камінням. Коняка в Густика була тільки одна, ще й сліпа на одне око. І до того ж ледве ноги тягла. Не диво, що Густикові діти завжди були голодні. Як його нагодуєш таку сім'ю, коли п'ятеро просять їсти? І в господарстві Густикові не щастило. То корова здохне, то свиня, а то раптом перестануть нестися кури, хоч голодні дітохи щодня чекають, не дочекаються тих яєць. Тяжку Густикову долю знали у всьому селі. Якщо комусь не велося в господарстві, завжди казали, не інакше, як Густикова біда на нього напала. Деякі жаліли Густика. Шкода чоловіка. Працює як віл, а нічого немає. А дехто тільки рукою махав. Нічого не вдієш. Так уже йому судилося. Найменше жалів Густика його брат Кароль. Зажерливий і скупий. Завжди він бурчав, завжди нарікав. Серце в нього було лихе й безжалісне. Не раз було їде Кароль на ярмарок парою ситих коней, а Густик плентається пішки. Та брат багать задере голову, одвернеться і промене його, ніби й не бачить. Часом Густик заходив до брата щось позичити, але той ніколи нічого йому не давав. То хліб, мовляв, ще не вималечений, то борошно ще не привезли з млина, то гроші саме комусь позичив. Перестав Густик до нього й заходити. Якось вертався Густик з базару. Проходить повз братову хату, а вона сяє вогнями. На подвір'ї гримить музика, ген луна розлягається. Згадав Густик, що сьогодні день народження Кароля. Забув про всі кривди і вирішив зайти до брата. Заходить, а музика як гримне назустріч. Уздовж усього подвір'я стоять довжелезні столи. На них миски з свининою, курятиною, гусятиною. Навколо столів снують наймити, ураз приносячи жбани з пивом. Побіг наймець сказати господареві, що до нього брат завітав. Але Кароль не вийшов на зустріч, не запросив Густика до столу, а зволів наймитові одвести брата на кухню. Мало не заплакав Густик, хоч і вже був піти, коли бачить, на столі в кухні стоять різні страви, а від них такі смачні пахощі линуть, аж дух забиває. І так схотілося Густикові їсти, що й сказати не можна. Схопив він кістку, що перша трапилась йому на очі, і вибіг на подвір'я. Сів за стодолою і давай обгризати кістку. На тій кістці ні м'яса, ні жиру. Та голодний Густик допався до неї, аж засвистіло. Раптом бачить, стоїть перед ним якась постать. Тонка, мов лозинка, голова завбільшки з горіх, а ноги, наче соломинки. Людина, не людина. «Ти хто така?» – злякано спитав Густик. «Я твоя біда», – тоненько запищала потвора.
1: Дай мені трохи погризти кістку, бо з голоду пропадаю.
0: Ти ж бачиш, каже Густик, тут і гризти нема чого. Хіба що залізеш усередину.
1: Залізу. Бачиш, яка тонка. І біда враз шугнула в кістку. Незабаром Густик почув, як вона жадібно там цмокає.
0: О, думає Густик, як же ти надокучила мені, бридка потворо. Скільки років просиділа в мене на шиї. Але тепер я знаю, що зроблю. Вийняв він ножа з кишені, відчахнув гілку з тополі, зробив затичку і запхнув у кістку. Ще й каменем прибив зверху. Біда запищала і запросилася, щоб він її відпустив. А Густики слухати не хоче. «Сиди отут, потворо, каже. Довго ти мене мучила. Нехай я хоч трохи тепер відпочину». Мерщій пішов до тину і закопав кістку під кущем бузку. Відтоді Густикові справи пішли на краще. Корови стали давати більше молока, свині росли, мов, із води, кури неслися щодня. Навіть коняка, сліпа на одне око, і та ожила, і почала брикати. Потроху вибився Густик із злиднів. Навіть пару коней купив і збудував дім замість своєї мазанки. Старший брат поглядав на Густика заздрим оком. Лихий він був чоловік, немилосердний, нікому не бажав добра. Нарешті не витримав, пішов до меншого брата і заходився хитро випитувати, чому той забагатів. Густик розповів братові все, як було. А Кароль слухав і думав собі: «Ні, брате, не будеш ти рівний зі мною. Вже я подбаю, звільню твою біду. Хай вона знову тобі на шию сяде». Попрощався Кароль з братом, подався додому і давай копати під кущем бузку біля тину. Вирив кістку і питає: «Густикова бідо, ти тут?»
1: «Тут, тут, випусти мене, чоловіче добрий!»
0: Кароль витяг затичку із кістки, а біда як кинеться йому на шию, як стисне, як запищить.
1: «Мій любий, мій дорогий, не покину тебе до віку, до самої смерті!»
0: Злякався Кароль, почав скидати із себе біду. Але де там? Вчепилася так, що й не відірвеш. Він бігцем до хати і чує, сіло йому щось на спину і душить важче і важче. І така його втома змагає, наче він цілісінький день працював. Не встиг Кароль відпочити. Тільки-но зібрався йти в поле до орочів, коли чує, біжить пастух і гукає, що найкраща його корова загрузла в трясовині. Побіг багач, скликав людей. На силу витягли напівживу корову. Тільки повернувся додому, бачить, жінка біжить і гукає з плачем, що одна з трьох свиней зламала ногу. Довелося ту свиню дорізати. Отак і почала хазяйнувати Густикова біда в богачевій хаті. Гинула його худоба, падали коні, вітер зривав дах, ламалися вози в дорозі. Незабаром усе багатство наче водою змило. Тільки вітер свистів у холодній печі, та погукуючи танцювала біда в порожній коморі. На подвір'ї стояла пара сухоребрих шкап, і порався біля них висхлий, як тріска, Кароль, колись такий багатий і скупий. А Густик порядкував у своїй господі гарно і розумно. Він пам'ятав, як колись бідував, і помагав усім біднякам, що приходили до нього. За це люди любили і шанували його. Густик дожив до глибокої старості. А коли вмирав, заповів дітям, щоб жили чесно, працювали в згоді і помагали всім, кого спіткає біда –

0: Пачірка та 12 розбійників. Був у війську один швець, що зшив солдатам черевики. Коли вже дослужився, вирішив відпочити. Була у нього гарненька дочка Каролінка. Коли стала дорослою, батько з нею ходив на погулянку за місто. Ішли вони дорогою, та й бачать, що стоїть збоку корчма, яку тримала вдова, у якої теж була дочка. Ідуть вони до тієї корчми та й просять, щоб їм дали сніданок. Бачать, що туди приходять різні – подорожні та солдати, просять собі їсти та пити. Одні розплачуються, а інші, не заплативши, збираються виходити. То швець таким зауважує про зухвалість та змушує все-таки заплатити. Хазяйка вдячна йому за це, ставить для нього та для його дочки їжу, просить, щоб посиділи та розважилися, розмовляє з ними. Отже, домовляються вони. Оскільки він є вдівцем, а вона вдовою та має своє господарство, то найкраще бути їм побратися. А коли одружаться, то разом у корчмі будуть господарювати. Так і сталося. Одружилися та й почали жити разом. А до корчми різні приходили з міста. Єфрейтори, фельдфебелі, навіть офіцери. Та господарці не подобалося, що всі звертали увагу тільки на дочку шевця Каролінку, а не на її дочку. Вирішила тоді позбутися тієї падчерки. Та намовила парубка, що служив у неї, завести Каролінку до лісу, щоб там він її вбив та приніс їй очі та серце падчерки. Парубок з нею пішов, та коли в лісі їй сказав, що має її вбити, вона почала його просити і благати, що подарував їй життя. У цей час прибігала сарна. Каролінка каже: «Вбий її, а мене відпусти». Так і сталося. Із забитої сарни вийняв очі та серце і приніс своїй пані як доказ того, що виконав наказ. Каролінка ж помандрувала далі в ліс. Була там яма, і хата така собі стояла. Входить вона, бачить, що там нікого немає. Та все готово до вечері, розкладена їжа та вогонь палає у комені. Закрутилася вона, приготувала вечерю і сама трохи попоїла. Аж тут чує шум на подвір'ї, сховалася за величезною шафою в сінях та слухає, що ж буде. Але тут входять до хати 12 розбійників. Той їх старший договорить до іншого, до кухаря, щоб їм їсти приготував. Кухар каже: «Та навіщо, коли тут уже все стоїть готове?»
1: «А хто ж тут був? Шукаймо його!»
0: Шукають по всьому господарству, та знайти не можуть. Поїли та лягли спати. Наступного дня залишили в домі варту, а самі пішли. І так було кілька днів. А варта нікого не знаходила, бо дівчина сиділа тихо у своєму кутку. Врешті набридло їм вартувати, і всі пішли на розбій. Тоді вона Вилізла зі своєї схованки і знову, як у перший раз, приготувала обід, сама поїла і заховалася під ліжком. Розбійники приходять, бачать, що все вже готово, їдять та п'ють, а після вечері шукають знов ту господиню, що все приготувала, та марно. Врешті лягають спати. Аж тут один із них, коли ліг та руку простягнув під ліжко, намацав Каролінку та й каже, що хтось є під ліжком. Витягли її швидко звідти і бачать, що то гарна, вихована дівчина. Тож присягнув кожен з них, що їй жодної кривди робити не стануть. Аби вона тільки у них за господиню була. Що мали робити? Погодилася з тим, готувала їм їсти. Так їй добре жилося у тих розбійників. Тій мачусі, що наказала її вбити, був сон, що Кароліна жива, і їй тепер значно краще, ніж було вдома. Сильно тим занепокоїлася та розгнівалася, і де вона тоді до своєї сестри, чорнокнижниці, що жила у лісі, і розповідає про все. Та сестра заспокоює її і радить їй повернутися додому, а вона дасть цьому раду. Чорнокнижниця перетворюється на шевця, батька Кароліни, іде до того лісу і до тієї розбійничої хатинки, входить туди і вітається з нею. Каролінка зраділа, що прийшов до неї тато, і обіймає його. Коли сказав, що голодний, одразу їсти приготувала, подала йому, і разом їли. Після обіду каже він, що має за це дочці віддячити. Та відмовлялася, але батько показав їй гарну хусточку. Тією хусточку покрив їй голову та плечі і зав'язав. Тільки на це зробив, вона впала, мов нежива, а він собі пішов. А розбійники прийшли та й побачили, що вона лежить. Думали, що спить. Один з них наблизився, торкається її, а вона не рухається, не жива. Інший підходить і каже: то що ж, треба її роздягти та поховати. Тільки не зняли з неї хустку, так вона знов ожила, встала і сама цьому дивується, що так довго спала. А мачуха знов бачить сон, що Каролінка жива і ще краще, ніж раніше, ніж була удома. Розгнівана летить вона знову до своєї сестри, чорнокнижниці, і розповідає їй, що сталося. Сестра її втішає і каже, що вже тепер вона дасть цьому раду. Вдруге йде до тієї розбійничої хати. І знову подобі батька Каролінки. Та зраділа, що батько прийшов та пригостила його. Після обіду так званий батько, прощаючись, подарував їй обручку і сам одягнув її на палець. Тільки на це зробив, вона знову впала, мов нежива. Приходять розбійники і бачать її у такому стані. Дивляться на всі боки, та де там? Не може поворухнутись. Тож треба її поховати. Наказав старший розбійник зробити срібну труну і щоб до неї був золотий хрестик над головою. Один з розбійників каже: то, може, замість хреста покласти той перстень, що у неї блищить на пальці? І тільки-но перстень зняли з пальця, вона відкрила очі та встала, промовляючи: ох, як же мені добре спалося! Тішаться розбійники, що вона жива, та йдуть, як завжди, до лісу. Та мачуха знову бачить такий сон, що та Кароліна жива, і їй краще, ніж було удома. Біжить вона до своєї сестри і скаржиться, що та не змогла нічим допомогти. Чорнокнижниця говорить: «Зачекай, зараз краще візьмемось за справу». І пішла у подобі батька втретє до Кароліни. Та вітається, просить батька присісти, дає йому їсти. Після обіду батько на знак подяки впинає в її волосся дуже гарну діамантову шпильку. І тільки на це зробив, вона стала неживою. Приходять розбійники, бачать, що відбувається, штовхають її, будять, та все марно. Тоді говорять: немає виходу, треба її дійсно поховати. Ой, наказав старший розбійник покласти її у ту срібну труну, гарно одягнути, а біля неї покласти такий годинник, що сам заводиться та відбиває голосно години, а за кожним биттям ще виграє 7 танців. Потім пішли на луг. І там викопали їй могилу. Збудували усередині склеп, а в тім склепі поставили труну, а над склепом підняли курган, а на ньому поставили знак. Той старший каже: якщо її вже нема на світі, то вони вже тут не потрібні. Та й наказав їм по черзі вартувати, і щоб один з одним билися на смерть. Коли вже один одного перебили, коли всі побилися, тоді старший вирішив також померти. Став біля кургану та вдарив себе на

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Націю, яку вбивали століттями всіма зброями, повернена до життя протягом десятків років єдиною зброєю слова. Я хилю в побожній пошані голову перед творцями такого слова, дарма що вони не Шекспіри, а Котляревські. Прийде час, що все те словоблудіє про сталінів і старших братів відпаде, як полова від зерна. Наша література рідна, многострадальна, гнана і переслідувана, та, що насторожі, буде видною зо всіх місць планети. От так. Бути учасником такого великого, многогранного титанського процесу життя є почесним.

більшовицькою системою СРСР Голодомор, що призвів до кількісного зменшення українців на 1/5. Сучасні дослідники обчислюють кількість жертв порядком 7,5–8 мільйонів. Це була перша велика акція етноциду, спрямована саме проти українського народу. «Марія» – перший в українській літературі художній твір про примусову колективізацію, так зване розкуркулення справжніх господарів землі, про Голодомор 33-го року. Матерям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933 років. Книга про народження Марії. Коли не рахувати останніх трьох, то Марія зустріла і провела 26 258 днів. Стільки разів сходило для неї сонце, стільки разів переживала насолоду буття, стільки разів бачила або відчувала небо, запах сонячного тепла й землі. Тих пару днів, що прожила з заплющеними очима по народженню, не входять у рахунок. Це не значить, що вона не бачила неба й землі. Вона вже чула їх, бо була єством, яке ворушилося, чуло голод і голосно про це нагадувало. Коли ж її тепла і радісна мати, селянка Оксана, виймала з довгої пазухи груди, Марія здалека відчувала їх, моргала усточками і намагалася продерти свої майбутні оченята. Оксана, розуміється, допомагала їй, прикладаючи груди до того місця, яке пізніше звалося устами, і два ніжні теплі рожеві пелюсточки дружно обнімали їх. Прорвалося і полилося молоко. Оксана з Марією в пелені сиділа трохи нахилившись, лівою рукою притримувала крихітну людинку, правою допомагала грудям виконувати їх призначення. Голова її похилена направо, очі спущені, закриті довгими повіками, а уста стулені у легку й прозору усмішку. Оксана з побожним здивуванням подивляла свою першу мрію – яка ось, дивіться, жива репетлива дійсність, і ім'я їй – Марія. У неї личко справжнє, рожевеньке, з білим мачком на крихітному носику, червоними плямками на щічках. У неї будуть оченята, так, будуть оченята, і вони бачитимуть. У неї чоло, а за ним хорониться брунька розуму, яка от-от розів'ється, розцвіте і пізнає добро і зло. Знутра рветься і затримується на половині зітхання радості і разом остраху, що груди їй ще не досить прибули. Але боятися зовсім не було причини. Груди їй, повірте, вже давно прибули. Вони повні, набряклі, задавакуваті. Коли пелюстки Маріїних уст торкалися їх ягідок, вони проривалися джерелом молока – і Марія пила з насолодою та щирим завзяттям, властивим справжньому борцеві за існування. В її жили вливалися нові червонобадьорі частинки життя, яке з неймовірною майстерністю будувало клітинки, розтинало їх, ліпило чудесні вибагливі форми вінця творіння. Творилися великі таємниці, і першою з них було прозріння очей і пізнання сонячного світла. Була весна, цвіли дерева, кричали птахи, і парувала пітна чорна земля. Пізніше щодня сходило сонце, і щодня заходило. Цвіт опадав, сіявся легким пухом, торкався землі і стлівав. На гілках зав'язувалися зелепухи, обтрушували ознаки зародження, більшали і квапилися дозріти. Сонце весь час працювало. Засилало зливу, наганяло пелихаті хмари, бризкало, грюкотіло та ставило від краю до краю семибарвну веселку. Зелений лист, тоді обтяжений прозорими краплями, китяхи недоспілих яблук оздоблені рубінами, топазами, аметистами. Похилені лани пшениці зводять спини, ніби ченці по довгій молитві. Земля повертає боки. Вишні, черешні набули властивих барв, барв крові та сонячного променя. Вони прозорі.

0: і хрустальну. Яблука, сливи і виноград налилися соками і також прозорі. Пити й п'яніти хочеться. Ліси загорілись пожежею, горіли не стліваючи. Полум'яні язики відривались від гілок, поволі спадали до землі, кричали під ногами. А після озивалася північ. Великий віз скочувався далеко вниз, зорі чітко хрусталіли на сталевому небозводі. Курчилася сердитим кулаком земля і натягала м'яку білу рукавицю. Маленька Марія йшла вже з життям. Не раз прокинеться від сну, нап'ється з материного лона пахучого напою і наповнюється радістю. Белькоче, піднімає до самого носа ноженята, завзято пацає ними, розщепірює ледь помітні пальченята, а руками ловить щось настирливе перед очима. Стільки праці, простору, таке чудесне й смачне молоко. І так Марії пішов шостий рік. Її голівка вкрилася чорними м'якими кучерями, оченята горіли кусниками полірованого антрациту. Батька кликала татом, матір – мамою. Любила це робити беззупинно. Але мати її в той час застудилася і дістала страшну хворобу. Кашляла, хапалася за груди. Ті пишні, колись повні молока груди, зів'яли тепер і висохли. Батько працював у каменоломнях. Тоді починали будувати будинки з каменю, і батько не вилазив зі скали. Він мав велику бороду і вуса. Прийде ввечері натомлений додому, скине мокре взуття, сяде коло столу і жує кусень хліба або бараболю з мундирами. Марія одразу коло нього. «Тату, а що, доню, а можна до вас на луці?» «Ну, ходи, ходи». Вмоститься на луці, і що ж? Отак сидіти спокійно і слухати, як тато дихає, дивиться, як поволі жує, як ворушиться його борода і моргає вуса. О, ні! Нащо ж тоді ті вуса і та борода такі великі, такі м'які? Так і просяться запустити в них рученята і потягати як слід. І Марія береться за свою працю. Що й до того, що тато втомлений. Він крутить головою і мовчить, ніби зовсім нічого не зауважує. Сильний тато, добрий тато. Марія горда таким татом, бо такого тата немає на цілому світі. І одного вечора тато довго не вертався з праці. «Мамо, де наш тато так довго?» «Хіба я знаю, де він так довго?» «Немай, нема, він б'є камінь». На дворі вигуки й гармидер. Мати вибігла і заголосила. Марія зовсім не знала, чого мати вибігла і заголосила. Відчинилися двері, і до хати купою ринули засипані кам'яним порохом у замерзлих постолах та чоботях люди. Вони двигали щось, внесли до середини і поклали на лаві. Марії робиться страшно, і вона починає плакати. Забилася в кут на запічку, ніхто на неї не зважає, горниться до стіни. Мама стає на коліна коло лави і так голосить аж моторошно, а скрізь повно чужих людей. І на лавах, і за столом, і в запічку, у сінях також тиснуться та гармидерять люди. Батька зовсім не видно. І так тривало 2 дні. Марія була залякана, гукала тата і дуже хотіла їсти. «Чому сьогодні за неї так забули?» А мати, коли помітить її, замість дати їсти, схопить на руки, заливається слізьми і так горне до сухих грудей, що Марія аж боляче. На другий день чужі люди десь віднесли тата і не принесли назад. Увечері їли, пили і були навіть веселі. На ніч з мамою лишилася одна тітка Катерина, а решта розійшлися. Минає день, 2. «Мамо, де наш тато? Куди його віднесли? Тату, тату!» «Ох, дитино моя кохана, ох ти моя сирітко!» Горне притискає до себе Марію. «Нема вже дитино тата!» «Забив його камінь!» «Камінь? А де тато?» «Нема! Засипали землею!» Оксана втирає сльози. «Засипали землею? Татові буде тяжко? Правда йому буде тяжко?» «Ах, дитино, дитино, йому було скрізь тяжко.
1: Може, там буде легше.
2: А цього ж ви плачете?
1: Ні, дитину, я вже не плачу. Це, дитину, це так собі. Я вже не плачу.
0: Оксана пестить, горне долона, цілує Марію. Очі залиті сльозами, у грудях тягарі. За 2 місяці після цього випадку лягла вона на постіль і більше не звелася. Приходила тітка або сусідка, топила в печі, варила теплу страву, годувала Марію, мила її та приказувала «Отче наша». Мати лежала на постелі, не говорила, не плакала. Очі великі, випнуті, ніс тонкий, гострий, обличчя жовте. Марія чула щось невимовно жорстоке, бігала по лавицях, по запічку, не знаходячи місця. І прийшла одна ніч, коли Марію забрали з хати, де лежала Оксана, і перенесли до сусідів. З нею спала тітка Катерина. Марія заснула. Опівночі раптом прокинулася і почала невтішно плакати. Ой, мамо, мамо!» – безупинно кликала дитина. «Цить, дитино, цить, Люба! Мати зараз прийдуть, вона вийшла, але зараз вернеться. Засни, дитинко, засни!» Марія хлипала. «Мамо, де мама? Де з мама?» Тітка Катерина не дасть ради. Марія простягає перед собою руки і тільки кличе маму. А вдень знов у хаті повно люду. Знов Марія перелякана і голодна у запічку. На довгому столі, вся в білому, обтикана свічками, лежить мати. Марія боїться плакати. Мати сплять. Чого мати так довго сплять на столі і нащо горять свічки? У них щільно заплющені очі, міцно затиснуті тонкі уста і зовсім жовті лиця.
1: Минуло багато днів. Кожного з них Марія кликала і чекала маму, але сходило сонце, Марія лягала спати, вставала. Нема й нема. Поволі почала забувати. Жила у тітки Катерини, де ж подінеться сирота? Забрала, і спочатку нічого було. Добра, лагідна. Але ж не може людина вічно бути доброю і лагідною, а ще коли маєш 5 крикливих ротів. Всі хочуть обов'язково щодня їсти. Треба тому чоботята, тому штаненята, те ногу розбило, того напав коклюш. Дядько тить кошлає велику свою чуприну. Ай-яй-яй-яй-яй. Що я з ними буду робити? Заїдять. Бігає, рве, де може, латає діри, запихає роти. І тоді Марія відчула своє сирітство. Чорні, м'якенькі її кучері довго не милися і збилися у твердий ковтун. У них завелися пасажири, які гризли й мучили Марію. Дівча дерло на собі шкуру, поробилися гнійливі струпи. Кругла голівка обліпилася огидними ковтунами, на плечах висить брудна полатана сорочина, їсти. Що могла їсти Марія? Їла шматок чорного сухого хліба, їла недоспілу овоч, їла бараболі, ті самі черстві, водяні, які варилися для веприка і курей. Мала великий, набубнявілий животик. По рокові мусила Марія вже щось робити. Не будеш вона даремно їсти хліб. Скажіть, люди добрі, хто б вам кормив даремно сироту? Марія, слава Богу, не сліпа і не крива. Розженеться, як вітер, земля дуднить. Закричить, на другому селі чути голосок, бо дай їй добро було. Ціле літо пасла на вигоні гуси. Вставала рано з сонцем, брала у пелену шматок сухого хліба і гнала з раю на річку. Ноженята чорні, порепані, з попідбиваними пальцями. Ступає обережно по верстві куряві дороги після поросі. Роса розмочує репини, заходить бруд і роз'їдає їх. Чути гострий біль, виступає чорна густа кров. Але Марія не зважає на це. Немає часу зважати. Он гуска полізла через біж у чужий город. Біжи, Марія, скоріше за нею, бо вийде з батогом господар, то побачиш. Як мазне по босих ногах, присядеш на місці. До того на вигоні повно таких само Марій, Микол, Гнатів. Треба гасати, грати у свинку, колдовку. Треба потрапити, як і всі, хоч вони ж не Марія, печеречка, курочка підмочена. Дмитро Чорноокий, злий і крикливий хлопчисько, б'ється і прозивається. Марія мовчить, часом заплаче і не знає, що вперед сльози чи носа підтирати. Грають колдовку, і Дмитро ніколи не візьме Марії колдувати. Все інше, все не Марію. Прикро й боляче, інші «Чекай, чекай, як скажу, мамі побачиш». Марія ж не каже «Чекай, чекай, що з того?» Піде над річку, порюмсає, і знову добре. Знов біжить і верещить, знову гурт, знову Марія добивається своїх прав. Порепані ноженята топотять, голос на друге село чути. У 9 років Марія почала самостійно жити. Пішла у найми до Мартина Заруби. Господар порядний, Марію мили, чесали, відкормлювали. За це пасла літом 12 худоби. Зимою носила воду, підстеляла в хлівах, помагала прясти вовну, клоча, пряла на мішки вал і мотала клубки. Марія швидко росла. На 12-й весні відчула дівочий сором і при зустрічі з хлопцями опускала на очі довгі чорні вії. Дивляться, задивляються, і кожний «Оце буде дівка!» Із Марії стала «О, дівка!» Не скінчилося 15, як почали за нею оглядатися та стригти очима. На вечірні коло монастиря то один, то другий підшивається, але вона заб'ється між дівчат і доберись до неї. Рицько з Діброви, Аникій Балаба, Гнатку Харчух. Ах, куди вже тому Гнатові в такому перебої? Цур тобі, продивусе, які в тебе руді вуса, підспівувала йому. Низького зросту і на праву ногу все 2,5 і 2,5 виробляв. Ще малим хлопцем цюкнув сокирою в чашку коліна, нога зігнулася і так зрослася. Та чи ж він винен, що йому подобається Марія? А Марія навіть не помічала його, хіба що дівчата часом натякали. Мартин Заруба мав 2 господарки – у селі й на хуторі. На хуторі господарив сам, у селі стара мати домаха заправляла. Любила стара Марію, але дівчина воліла хутір від села. І простору співові, голосом покотиш і розійдеться по всіх полях. І менше тако скалозубів, вишкірять оті білі хі-хі-хі-хі. Соромся, парубче, он люди, сонце дивляться, а прийдуть тобі жнива не до скалозубів, спини не маєш часу розігнути. Мартин, знаєш, господар, таки не марнує часу. Та що Марії праця? Жне, в'яже за косарями і, мов, дзвінок гомонить. Виграють оті чорнезні, оті бездонні, гляне опалить, а щоки повні, округлі, з ямочками, кучері чорним полум'ям горять. Картина невгамонна, співоча картина. Вечори хутірські, коли сонце остаточно згасне, лунко стає, і коли співаєш, голос в'ється і обнімається зорями. Марія підніме високі груди і виведе. Дзвенить, дзвенить її моторна запашна пісня, носиться над полями, чайкою в'ється, розсипається лунами дзвонотонними. Ех, Марія, ех, ти, не все Марія співає. Часом зіпреться щось під горлом, збереться жаль, і ллються вони, дівочі, рясні й гарячі. Але не тому Марія плаче, що сирота. Ні, Марія не тому плаче. Марія плаче, коли на широкому світі тісно стає, а душа вимагає простору. Сини й дочки Мартина по школах розуму набираються. А де ж набратися його Марії? У них голови великі, і Роман знає навіть, чого гримить і звідки береться веселка. Книг у них, о, скільки у них тих книг. Навезуть нових пісень, гітара бренькає, і пісня тиха така несмілива, не Маріїна пісня. Куди їй до Маріїної? Марія не мимрить, а співає. Роман намуштрував і, каже, просто соло виходить. Гримить пісня, плаче пісня, сміється пісня. Одної неділі у книгу заслухалася. Товста книга і жалісна. Написали бозна про якогось Мурина, якого били. Ах, коли б про своє, про власне розповісти, коли б розказати думи свої. Слухає товсту книгу, плаче, витирає мокрі очі і просить ще.
0: Цікаво ще. Далі хай книга говорить. Книга не скупить слів, досить вкладено у неї смутку. Нічого, Романе, не вийде. Можеш Марії не займати. Ганьбу мені наведеш. Не вводь у гріх сироти, говорив Романові Мартин. Та говорив дарма. Марія й не думала дивитись на Романа. Парубків з усіх сіл находило. Посміється, пожартує, а вийдеш до нього в садок? А хіба вона знає? Хто ж тоді знає? Не знає хто. Ти кпиш, Марія. Ха-ха-ха-ха-ха. Бо я не Влад, то я зі своїм назад. Не ходи, не мороч голови. В мене миші лихі, в мене миші лихі, цур тобі й пек. Ну ти, чорто величина, Марія, побадешся ти мені. Марія круть і зникла. Краще бігти за хмарою, ніж за нею. У Мартина заруби 10 курів, ялівняк, безрогі. У Мартина 6 не стаєних, а робочих коней. Цілий рік 2 наймички ледве вправлялися. На подвір'ї наймити, на жнива наймав окрему силу. Поле широке, вироблене, земля чорна, пшениця, хміль, буряк, жене без гною. Сад розлігся, пасіка гуде, восени клуні тріщали від збіжжя. Навколо скирти пшениці та вівса. Сад сипне яблуками, сливами, льохи повні, засіки повні, обори повні. Де ще порожнє місце? Давай його сюди. На другу причисту свято й гульня. З'являється гармонія, чарка і славетна ковбаса. Пахуча, смажена, з цибулькою, ой, ще й приперчена. Легнув чарчину, очі полізли рогом, а закуски і душі, і тілові є. Червоніють щічки, ноги легшують і все підтупують, мов баскі коні. Білявий стрункий корній, різне на гармонії, хоч не хоч, а не молий, не проси, рветься сама присядка, і шапка летить кандибобером в потилиці. Чортів корній, вус у нього засівається, кучер на 25, закрутив і має бісом на брови шовкові та карі очі. Марія витанцьовує, витупує, дрібно-дрібно снують ноженята, корній також у Мартина поденне тягнув. Возив копи по 3 копи копаком, як сам хвалився Марії. Дні, дні, дні. Марія йде, співає, працює, спить. Сниться їй сон. У праці зраджують руки, очі тратять уважність. Е-е-е, Марія, чуйно, дівчино чорнява, що з тобою сталося? Не червоній і не спускай повік. Спала ти, Марія, минулої ночі? Добре спала? Чому ти, дівчино, не спала? Втомилося ж, руки ще міли, у спині стояли кілки. Чого ж ти так довго оберталася з боку на бік? Чого ходила пити воду? Чого хрестилася і виходила під ясні зорі, ступала по осінній росі гарячими ногами? Мовчиш, Марія? Променистого вечора те сталося. Марія тягне з колодязя воду. Колодязь глибокий, 25 шагів. Витягає відро за відром, наливає корита. Бо прийде з паші худоба, треба піла. Натягнула, поналивала і до хати. Затарабанив згори драбинястий віз. Із засаду виїхав корній. Біліють зуби, на загорілому лиці розвівається вітром кучер. Коні прутко розігналися, а він стоячи їде. Кашкет на бакир, в руках вішки. Властиво, Марія не потребує так одразу бігти до хати. Їй же треба ще одне відро води. Ой, дійсно, була б забула. Загачила відро і пускає вниз. Ах, які незграбні руки! Не витримуючи, що тремтять, мов, на віжені. Корній, їй Богу, вже під'їхав. Прррррр! І вішки натягнулися струнами. Марія пручається з відром. Напоїш коні, Марія? Купиш коралі напою. Ти сама як коралина. Смійся, Матвійку, дам копійку. Ех, Марія, як скочу з воза, не дрочи. То що, поможеш витягнути відро? Вже ось і сама витягнула. Марія, не жартуй, бо хресту святий поцілую. Ха-ха-ха-ха. Ах, ти плих і коло неї. Обхопив, обняв, перегнув через цебрини і впився в червоні соковиті. Янчала, гнулася лозою, млівала. Тверда рука не пустила перекинутися, і полетіли вниз. Марія забула, що над колодязем. Глибоко ж там. «Так маєш», – поставив на ноги і сміється. Опритомніла, глянула навколо. Інший світ, не той. Велетенське сонце саме сідало.
2: «Ай, що ти, Корнію, наробив? А коли ми впали в колодязь, коли б побачили?»
0: Зуби, сині очі і кучер регочуть. «Викупалася б Марія. Хай кому мило дивиться, а підеш в суботу на вечірню?»
2: «З тобою? Свят, свят, свят. Схаменися!»
0: «А все-таки підеш?»
2: «Завше ходила, то й тепер піду».
0: Корній сам напоїв коні. У суботу, коли сонце досягає славетного вечірнього пруга, поволі бамкає великий монастирський дзвін. Старе розлоге село заборсалося в садах, гаях, ярах. За селом розлогі поля, синіє ліс, летять птахи хмаринками і хмаринками птахи. Сонячний промінь стриже по верхах тополь, височезних дубів, чіпляється золоченого хреста монастирської дзвіниці. Бам, бам, бам. Далеко й широко хвилюється і розливається навкруги. По полях, садах ворушиться працьовитий люд і слухає бам, бам, бам. Марія ще в полі посіває, Мартин сіє пшеницю, а Марія ходить коло нього і тикає у рихлу землю ляшки. Хвилі дзвону долетіли сюди. Мартин зупинився, зняв заялозений кашкет і тричі поклав на себе широкий хрест. Марія хреститься також, і в її очах миттю з'являється образ з білими на загорілому лиці зубами, синіми очима і русявим кучером. Глянула на недосіяне поле. Боже, та де ще межа? А недосіяне не можна кидати. М'яка риля просить зерна. Завтра ж день сідмий Господу Богу твоєму. Земля не буде чекати, гріх заставляти чекати її. Ось досіємо, і тоді на вечірню. Поволі, широко ступає Мартин і чавунною жменою розсипає бурштинове зерно. Сиплеться і шарудить. Земля ласкаво приймає його і вже готує соки й пахощі будучого хліба.
3: «Ти, Марія, так не спіши, – каже Мартин, – не поспію ж я. Не можна ж так на галай-балай, зерно мусить рівно лягти». Марія зменшує ходу. Босі ноги глибоко грузнуть у рилю, за сіячами коні з боронами йдуть, заволочують зерно. Мартин рівно, як машина, йде, не квапиться, сипле й сипле. Легкий, ледь помітний вітрець підносить зерна і кладе на рилю. Доходять до дороги, повертають назад на порожню і зачинають новий посів. А сонце зовсім западає. Ось сповзло до довгої, ніби двосічний меч, хмаринки, облило її пурпуром і золотом. Марія дивиться на сонце і благає його: «Сонце, любе, не спіши так, зачекай, зачепися он там на дубі і посидь, відпочинь». На полях западає передвечірня тиша. Голоси стають звучніші, долиною по куряній дорозі вертають спіль селяни. Все квапиться до села. Чути пісню, стукіт коліс, хльоскання батога. «Добрий вечір, дядько Мартине!» «А Бог на поміч!» – гукають Мартинові здалека. «Додому, додому час!» Мартин зупиняється, обтирає шорсткою правицею чоло. «Дай бо здоров'я, спасибі, ось досію! Ще скорець вийде і кінець!» «Ах, корець, корець!» – думає Марія. «Коли вже він скінчиться, той корець?» І сонце погрузло. Швидко поглибшується смеркання. Останній посів скінчився. Мартин витирає чоло і витрясає решти зерна з мішка. Марія бігає і метушиться. Витрясає міхи, складає їх, чіпляє до орчиків шлеї. Підходять спітнілі коні. «Скорше, скорше!» Кидається і помагає випрягати, вкладає на віз борони. Сідаючи на віз, Мартин зауважив: «Ти, Марія, сьогодні ніби до шлюбу квапишся». Марія мовчить. «Слава Богу, що їдемо. Дома у неї ще тисяча діл, але вона раз-два й полагодить». Біжить, рве по короткому часі,
0: Вимита, вичепурена, у найновішій шелестючій спідниці, з хусткою в руці, на спотикача біжить Марія на вечірню. Село не близько, добра година ходи. Марія не йде, Марія летить. Дзвін вже давно замовк, там тих парубків і дівчат, там їх зібралося. У церкві ченці світи тихі співають, а навколо церкви під розлогими каштанами моляться веселі люди на ясні очі і чорні брови. По вечірні Марія не вертається на хутір, піде в село до тітки Домахи, а завтра знов до церкви, а тоді можна й на хутір назад. Прибігла. Навколо церкви кружляють пари. Широкі церковні вікна ледве освічені. Марія на всі боки озирається. Увійшла до церкви, купила за копійку свічечку і сама понесла перед вівтар до Матері Божої. Тут ясно і сильно пахне воском. Густо натикані на свічнику свічі горять рівно і лагідно. Сяють срібні ризи й усмішка Бога Матері. Марія тремтячою, може там дивиться хто, рукою ставить свічку, швидко хреститься і розчервоніла вертається назад. Стала з лівого боку і як голубка роздивляється на всі боки. Надто тут спокійно, надто радісно. Цілий тиждень тяжкої праці і, вирвавшись сюди, полегшено зітхається, і уста шепочуть тріпотливу молитву. До кінця вечірні не достояла. Яка порядна дівчина достоїть до кінця вечірні? Вже ж відмолилася, вже ж відхрестилася. На криласах перегукуються ірмосами, і Марія не може далі. Он стоїть Корнієва сусідка Палашка. Марія кивнула їй, і обидві вийшли. На сходах Корній. Сходи піднімаються і опускаються. Камінь розхвилювався, стіни не встоять на місці. Марія квапиться у тінь, бо тут зрадливий ліхтар видасть очі і барви лиця. Налилася, мов ягода. Корній без шапки, тримає її в руці. «Вже помолилася?» Думаєш, як ти? Тільки за дівками ганяєш. Навіть, мабуть, лоба не перехрестив. 100 разів охрестив. Двічі у церкві був. Йшов у третє. Обганяв усі закутки, усі сади, усі перелази обдивився. А це ж чого так розгонився? Чого й чого? Все знатимете. Скоро постарієтесь. Можна з вами? А хто ж буде далі гасати по закутках і перелазах? Вже не треба. Ха-ха-ха-ха-ха. Марія не йде, а пливе. Гаряча долоня торкнулася її руки. В очах рожевий туман, у вухах світе тихий, шелест падаючого сухого листка. «Чого ти, Марія, замовкла? Кажи, оповідай, які хлопці, які чародії очарували тебе? І ти, Корнію, не той зробився? Хмара на тебе звалилася, чи що?»
3: «Мовчи, Палашко, ідім так тихо і слухаймо». Слухай, як гарно у церкві виспівує, чуєш? Йдуть рівно, поволі. З'являється з туману завіса, згортається, розгортається. Виринають сходи, ступають на них, підносяться вище й вище, спів лагідний, зоряний. Ідуть, ідуть, ідуть.
0: Широкою вкритою туманом долиною верталися додому. Мигають ліхтарі, чути гармидер, сміхи. Марію проводить Корній, обняв її за стан, і вона мовчить. Йдуть, як дорослі, як старі, йдуть і розважають. Корній оповідає, що про Марію в селі говорять. Цікаво. Говорять, що до неї Гнат Кухарчук збирається свататись. Марія тихо хіхікає, смішно.
3: Ех, як піймаю того вишкварка.
0: То що, побачиш, попадеться він у мої лапи. «Ну й ти, Корнію, сердитий, переб'ю ребра і другу ногу вирву, хай не лізе!» Марія хіхотить. «Приємно!» Дійшли до зарослих рязкою і засипаних опадаючим листям копанок. Тут мочать коноплі, і геть яром чути конопляний запах. Стежки Марії й Корнієві розходяться. Ось і перелаз, гайок, де весною соловейкові тьохи розливаються, а тепер спадає останній лист, тепер тиша, тепер вітер легко гойдає верхи струнких осичок і розчесених берізок.
1: зупиняються і стоять. Рука Маріїна в розпеченій Корнієвій долоні. Марія схилила голову. Корній каже, що заберуть його в москалі. Він рекрут. І прийняли в матроси 7 років служби. Краще б він того не казав. Марія не може стояти. Пригорнув її і заянчали в поцілунку. Марія зів'яла і ноги відмовлялися тримати. Підеш і забудеш. Забуду? Хай грім уб'є мене, коли забуду. Люблю тебе, Марія, чуєш? Марія хоче щось сказати, але перешкочає биття серця. Що вона почула? Боже, що це вона почула? І це каже Корній, дужий Корній, і не соромиться, і язик вільно йому повернувся. Марія чує у серці біль. Під горло тиснуться тверді сучки, не встигає їх ковтати, здригнулася, і сльози рясно-рясно посипалися. Корній обняв, пестить, горне, цілує мокрі очі, уста й щоки. Любий мій, палко вишіптує Марія. І горниця, і лине хмелиною в'ється навколо нього. Гаряче молоде тіло, серце і душа належали тепер не їй, йому. Клялися не забути, розривалися, сходилися знову, ще цілувалися. Чому, Боже мій, буває така коротка ніч?
0: Поорали, посіяли, зняли яблука і сливи, викопали буряки, бараболі, порубали капусти. Корнія забрали у матроси. Вечорами ховалася Марія від людей і розливала безліч дівочих сліз. Плакали карі очі, марніли жалю загорілі рожеві щічки. Вийде до колодязя тягнути воду, стане на тому місці, де стояла променистого вечора, і виглядає драбиняка. Не стій, дівчино, і не виглядай. Не зведеш на землю сонця і не здвигнеш гори. Заглядала не раз у глибокий колодязь, чи не знайти там рятунку. Ні, Марія, ні, не там рятунок. Гнат Кухарчук кульгає на праву ногу, але господар, яких мало. Їх 3 брати, працьовиті всі і розумні. Середній минулої весни відділився на хуторі. Гнат лишився зі старшим Михайлом і його жінкою Одаркою. Весною цегляну хату заложили, мурували, барвили кути й комин, стріху бляшану дали і розмальовували на зелено. Дивишся й радієш. Гнат, наймолодший з братів, майстер на всі руки, знає столярку, сам мурував з мулярами, сам вікна, двері, лавиці поробив і помалював їх гнідою барвою. Коні у Кухарчуків на цілий куток коні. Випасені, шиї гнуть, як біжать, земля гуде. Всі знали, що як тільки хату скінчать, то Гнат ожениться. Ніякого у старій хаті робити весілля. І хоч Гнат не який там красень, але дівчата бігали за ним тичбою. Але він не туди дивився. Піде на вечірню і весь час стереже за Марією. Вертається Марія з вечірні, Гнат уже чекає її, чи то біля копанок, чи коло перелазу. Марія гляне, добрий вечір, і далі. Чого Марія так квапися? Хіба заборонено? Ну, ні, але та постій же, за постій гроші платять. А ось Гнат їй тут дещо приніс. Виймає з кишені пакуночок, а в нім цукорки дорогі, чоколядові, в олов'яних папірцях. Ледве чи й бачила Марія такі цукорки, а все в хусточку батистову зав'язане. Візьми, простягує Гнат пакуночок і дивиться на Марію. Ні, вона цукорків не любить. То хай візьме і комусь віддасть, хай віддасть дітям. Добре, Марія дуже любить дітей. Візьми і віддасть маленьким, але більше не купуй, Гнати. Те Гнати – це дяка. Гнат чує це, і в його твердій душі щось м'якчає. Гнат обіцяє, що більше не купуватиме цукорків. Зате ж він не обіцяв, що не купуватиме коралі. Сам ходив до міста, довго вибирав і вибрав такі, що хай спробує Марія відмовитися. Зобачила й оченята заграли, перлові зубки самі від себе зробили сміх. Але Марія ж не може взяти тих коралів, їй бо не може. Ай, Гнати, не проси, не моли, всі будуть знати, сміятимуться.
1: «Хіба що цей Гай і цей Перелаз знатиме», – каже він жалем.
2: «Ти, Гнате, дивний. Нащо ти купуєш? Ну, що з того?»
1: «Нічого, так собі. Думаєш, дай, піду і куплю. А для кого?
2: Ну ж, для кого купити? Дівчини не маєш, матері не маєш. Кому?»
1: «Марії», – підказує думка.
2: «У неї такі очі й такі брови. Купи їй за ті очі, за брови. Подякуй її за них». «Ну і купив.
1: Дивний ти. Я так кажу, та не вірять. Коли б ти заспівала пісні, а я послухав і більше нічого не бажаю собі».
2: Марія заспіває йому пісні, чому б не заспівати? Піднімає груди і летить галка через балку виводить. Гнат слухає.
1: «Дивлюся на тебе, Марія, і стає страшно. Страшно за твою таку красу. Тобі треба сидіти в світлиці, накинути царську одіж і бути чиєюсь царицею. Ні-ні, тобі тільки царицею бути. Ти надто хороша, у тебе ж пісня яка. Яка пісня?»
2: «Не говори так, сердиться Марія. Втечу і не побачиш більше. Чого ти хочеш?»
1: «Нічого, нічого, зовсім нічого, Марія. Хочу лише дивитися, більше нічого».
2: «А я й не знала, що ти такий говорун. Казали, мовчиш цілими днями».
1: «Добре, що хоч так казали. Добре, коли що-небудь кажуть. Гірше, коли мовчать».
2: Непомітно передає коралі. Марія бере, переливає в очах і не встані розлучитися з ними.
1: «Ой, Гнате, прошу тебе, не приходь і не купуй нічого. Не можу».
2: Але наступного разу Гнат в іншому місці зустрічає Марію і розгортає перед нею шовкову хустку.
1: Марія не хоче дивитися. Марія тікає. Гнат мусить догнати і силою за пояс затнути хустку. Марія сердитися бажає і не має сили сердитися. Свариться на нього, а він стоїть собі, дивиться і сумно посміхається.
2: Той посміх, от той посміх. Марія мало не плаче. Ну що з цією хусткою? Ну куди її? Відкинути? А як відкинеш, коли вона шовкова і коли так приємно на неї дивитися? Не відкине, немає сили. Тримає в руках її, їй Богу, Гнате, коли ти мені ще принесеш яку ганчірку, в болото викину.
1: А Гнат посміхається. Ну як то буде ганчірка, думає.
2: Ну і чого ти так посміхаєшся? Чого ти стоїш?
1: «Дозволь мені, Марії, посміхатися і постояти», – спокійно говорить.
2: «Гнате, ти не муч мене, слухай, прошу тебе, не ходи, не купуй, я ж не можу. Ну, чого ти від мене хочеш?»
1: «Нічого, Марії», – посміхається.
2: Марія біжить стежкою під гору, землі не чує. Мороз, не мороз, щоки однаково горять. Серце чітко і свавільно б'ється. Боже мій, коли б він хоч листа написав, хоч би одного листа, Корнію, далекий Корнію, почуй мене.
1: «Що з тобою?» – питає домаха.
2: «Ах, що зі мною? Ото й Гнат Кухарчук дороги пройти не дасть. Скрізь, де не стань, він.
1: Домаха хитає головою. «А господар він, чуєш, добрий. Через плач з Марії рветься.
2: Господар, господар, вам лиш господар. А що ж, дитино, більше? Хліб до хліба, тепло, дітки. А що ще? Хіба ж краще у нас? Скільки не жий, скільки не працюй, а найми.
1: Ні?
2: А Мартину то на днях і каже, трапиться порядний господар, 2/10 відкрою. Заслужила, запрацювала.
1: Тіточко, Люба, але ж я так люблю Корнія, так його люблю.
2: Домаха думає. Корнія, зуби в нього і кучер, нічого. Але це і все. Хатина одна мало не на вигоні. До того ж він матрос. Ти ще не знаєш, що то таке матрос. Де тільки не бува, куди не їздить. 7 літ, отак, тьфу, і забув. Подумай, що може статися.
1: Ах, чи ж Марія не думає? Чи треба ще більше думати? Тільки та й робить, що думає.
2: Думає, і не раз рясні ядерні перлини спадають з очей і осипають щоки.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: родинне радіо. Тільки українське. Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Міс Ендрю та її жайворон. Була субота. У передпокої будинку номер 17 по Вишневій вулиці містер Бенкс постукував по барометру і казав місіс Бенкс, як зміниться погода.
1: «Вітер південний, помірний. Температура не вища від звичайної. Місцями грози. На морі легкі хвилі», – промовляв він. «Надалі прогноз невідомий. Гей, а це що таке?»
0: Вигукнув він раптом, бо над головою в нього щось загупало і загримало. Угорі, на закруті сходів, з'явився Майкл, дуже сердитий і набурмосений. Це він так гупав ногами, поволеньки переставляючи їх із східця на східець. А за ним, з близням на кожній руці, ступала Мері Поппінс, підштовхуючи його коліном із східця на східець. Позаду йшла Джейн із капелюхами в руках.
2: «Головне – зрушити з місця. Іди, іди, будь ласка!»
0: Невблаганно приказувала Мері Поппінс. Містер Бенкс обернувся від барометра і підвів очі вгору.
1: «Ну що це з тобою?»
0: Невдоволено спитав він Майкла.
3: «Я не хочу йти гуляти, хочу гратись своїм новим паровозом!»
0: заявив Майкл і вмить затнувся, бо Мері Поппінс саме підштовхнула його на східець нижче.
2: «Вигадки, синку!» сказала місіс Бенкс. «Звичайно ж ти підеш гуляти. Хто багато ходить, у того дуже довгі ноги».
3: «А мені короткі краще!»
0: буркнув Майкл, важко гупнувши ногою об наступний східець.
1: «Коли я був маленьким, сказав містер Бенкс, я любив ходити на прогулянки. Я щодня прогулювався зі своєю гувернанткою до другого ліхтаря і назад і ніколи не вирядував».
0: Майкл так і став на сходах, недовірливо дивлячись на батька.
3: «А хіба ви були маленьким?»
0: – вражено спитав він. Містер Бенкс, здавалось, дуже образився.
1: «Звичайно, що був. Я був гарненьким хлоп'ям із пишними ясними кучерями в оксамитових штанцях і в черевичках з гудзичками.
3: Ніколи б не повірив!»
0: – сказав Майкл, умить збігши сходами на низ, уже з власної охоти і вп'явшись очима в батька. Він ні за що не міг уявити маленьким хлоп'ям цього дорослого, підстаркуватого, лисуватого чоловіка.
2: «А як звали вашу гувернантку?» – спитала Джейн, підбігши слідом за Майклом. «Хороша вона була?»
1: «Її звали міс Ендрю, і вона була кара небесна!»

0: і відчинив двері. На ганку стояв хлопець, що розносив телеграми. Вигляд він мав страх поважний.
1: «Термінова телеграма Бенксом! Даватимете відповідь?»
0: Він подав містеру Бенксові жовто-гарячий конверт.
1: «Якщо новина добра, то я дам тобі 6 пенсів», – сказав містер Бенкс.
0: Він розірвав конверт і прочитав телеграму. Обличчя його зблідло.
2: «Відповіді не буде!»
0: – уривчасто сказав він.
1: «І 6 пенсів не буде?»
2: «Звісно, що ні!»
0: – жалібно озвався містер Бенкс. Хлопець з докором поглянув на нього і ображено вийшов.
1: «Ой, лиженько, що ж там таке?»
0: Занепокоїлася місіс Бенкс, збагнувши, що новина дуже кепська.
1: «Хтось захворів?»
2: «Гірше!»
0: – жалібно мовив містер Бенкс.
1: «Пропали всі наші заощадження!»
0: Місіс Бенкс так перелякалася, що вся пополотніла.
2: «Ще гірше! Недарма ж барометр показував бурю і невідомий прогноз. Ось, послухай!»
0: Він розгладив телеграму і голосно прочитав.
2: «Приїду до вас на місяць. Буду сьогодні о 3 дня. Будь ласка, добре натопіть у спальні. Юфимія
3: Ендрю». «Ендрю? О, таке саме прізвище, як у вашої гувернантки», – сказала Джейн.
2: «Це і є моя гувернантка», –
0: мовив містер Бенкс, походжаючи по кімнаті і неспокійно куйовдячи рештки колишнього чуба.
2: «Її звати Юфимія, і сьогодні о 3 вона приїжджає до нас».
3: «Та це не така вже й погана новина», –
0: з полегкістю казала місіс Бенкс.
3: «Звичайно, доведеться приготувати для неї кімнату, але це нічого, я радо привітаю цю славну бабусю».
2: «Славну бабусю!» – ревнув містер Бенкс. «Ти сама не тямиш, що говориш! Славну бабусю, моя ненько! Постривай, ось ти її побачиш, тоді скажеш. Нехайно ти тільки її побачиш».
0: Він ухопив капелюх і плащ.
3: «Але ж, любий мій!» – скрикнула місіс Бенкс. «Ти ж повинен зустріти її, бо буде нечемно. Куди це ти йдеш?»
2: «Та куди-небудь, куди очі дивляться. Скажи їй, що я помер!»
0: Жалібно мовив він і стрімголов кинувся з дому, зовсім знервований і нещасний.
3: «Ой-ой-ой, Майкле, яка ж там вона, як тобі здається?»
0: – сказала Джейн.
3: «Цікаві кішці носа прищикнули», – озвалася Мері Поппінс. «Понадягайте капелюшки, будь ласка».
0: Вона посадовила близнят у візок і повезла вуличкою. Джейн із Майклом подалися за нею.
1: «Куди ми сьогодні підемо, Мері Поппінс?»
0: «Через парк, тоді за маршрутом 39-го автобуса, головною вулицею, через міст і через залізничний переїзд, назад додому», – невдоволено розтлумачила вона.
1: «Ну, то це ми йтимемо цілу ніч», –
0: прошепотів Майкл, дрібочучи ззаду поряд із Джейн.
1: «І прогавимо міс Ендрю».
4: «Вона ж приїздить на цілий місяць», – нагадала Джейн.
1: «А я хотів би побачити, як вона саме приїде»,
0: – поскаржився він, ледве плентаючи і щосили човгаючи по асфальту.
3: «Ворушіться, ну, будь ласка», –
0: жваво сказала Мері Поппінс.
3: «Замість вас можна було б спокійно брати на прогулянку 2 равликів».
0: Та коли діти її наздогнали, вона їх 5 хвилин тримала під крамницею зі смаженою рибою, видивляючись на себе у вітрину. Вона була вбрана в нову білу блузку в рожевий горошок, і на її обличчі, відбитому в склі, понад купами смаженої мерлузи, грала втіха. Вона трохи розхристала на грудях пальто, щоб дужче було видно блузку. І їй здалось, що Мері Поппінс ще ніколи не була така гарненька. Навіть смажені рибини, затиснувши в ротах смажені хвости, так, здається, й прикипіли до неї круглими від захвату очима. Аж ось Мері Поппінс злегенька задоволено кивнула своєму відображенню і заквапилася далі. Вони перейшли головну вулицю, звернули на міст і незабаром підійшли до залізничного переїзду.

0: І тут Джейн із Майклом не витримали, кинулися поперед візка і, не спиняючись, добігли аж до вишневої вулички.
1: «Таксі!»
0: – раптом щосили гукнув Майкл.
1: «Мабуть, це міс Ендрю!»
0: Вони стояли на розі вулички, чекаючи на Мері Поппінс, і дивились, чи не видно міс Ендрю. Таксі повільно проїхало до воріт будинку номер 17. Тут воно зупинилося зі стогоном і брязком. Та й не диво, бо від коліс до даху воно все було напаковане речами. Самої машини майже й не видно було, так вона вся була вквітчена валізами. Згори, з боків і спереду. З вікон стирчали скриньки і кошики. Картонні коробки були поприв'язувані до підніжки, а два величезні саквояжі вмостились навіть на водієвому сидінні. Аж ось і сам водій виринув з-під них і дуже обережно, ніби спускався з крутої гірської верховини, виліз із машини і відчинив задні дверцята. З них, підскакуючи, викотилась коробка для черевиків. За нею велетенський рудий пакунок, а за ним парасолька і ціпок, зв'язані докупи шнурком. На сам кінець з машини, гримаючи й брязкаючи, вискочили невеличкі терези. І таксист, перечепившись через них, упав.
2: «Обережно! Помалу!»
0: гукнув громогкий голос із таксі.
2: «У мене дорогі речі! А я дорогий шофер!»
0: відмовив таксист, підводячись і тручи ногу в кісточці.
2: «Про це ви забули, геш?» «Відступіть, будь ласка, відступіть! Мені треба вийти!»
0: знову пролунав громогкий голос. І відразу після цього на підніжці машини з'явилася нога. Найбільша з усіх ніг, які будь-коли довелося дітям бачити. А далі вилізла й уся решта міс Ендрю. Вона була в широчезному пальті з хутряним коміром. На голові стовбурчився чоловічий фетровий капелюх, а з нього спадав довгий попелястий серпанок. Діти, пригинаючись поза парканом, обережно підкралися ближче і з цікавістю роздивлялись велетенську тітку з гачкуватим носом, лютим ротом і невеличкими очицями, які сердито зирили крізь окуляри. А своїм голосом вона майже оглушила дітей, так завзято сперечалася з таксистом.
2: «Чотири шилінги, три пенси!» –
0: казала вона.
2: «Казна що! За таку силу грошей я б зробила пів кругосвітньої мандрівки! Я стільки не платитиму! Я поскаржуся на вас поліції!»
0: Таксист знизав плечима. «З вас стільки належить!» – спокійно сказав він.
3: «Якщо ви вмієте читати, подивіться на лічильник. На таксі не їздять задарма, вам це відомо, та ще з такою купою речей!»
0: Міс Ендрю засупіла і, заклавши руку до своєї величезної кишені, витягла малесенький гаманчик. Діставши звідти монету, вона простягла її таксистові. Той глянув на монету і довгенько вертів її в руках, мов якусь дивовижу. Тоді глумливо засміявся.
3: «Це на чай?»
0: – насмішкувато спитав він.
2: «Аж ніяк! Це плата за проїзд! Я принципово не даю на чай!»
3: «Я так і знав!»
0: – сказав таксист, дивлячись їй просто у вічі. І додав, звертаючись ніби сам до себе.
3: «Речей стільки, що пів парку зайняли б, а на чай принципово не дає! Гарпія!»
0: Та міс Ендрю його не слухала. Діти стали у хвірці, і вона заквапилась, щоб привітати їх, гримаючи по доріжці черевиками і розмаявши позад себе довгий серпанок.
2: «Ну?» –
0: прогула вона, ледве розтягнувши губи в усмішці.
2: «А ви, звісно, не знаєте, хто я?»
1: «Знаємо, знаємо!»
0: – вихопився Майкл. Він говорив якнайпривітніше, бо був дуже радий, що побачив таки міс Ендрю.
1: «Ви кара небесна!»
0: Цеглястий рум'янець, піднявшись від шиї, заляв усе обличчя міс Ендрю.
2: «Ти дуже брутальний, невихований хлопець! Я поскаржуся твоєму батькові!»
0: Майкл здивовано поглянув на неї.
1: «Я не хотів бути невихованим!»
0: – почав він.
1: «Це тато сказав?»
2: «Тихо! Замовкни! Не смій сперечатися зі мною!»
0: – промовила міс Ендрю і обернулася до Джейн.
2: «А ти Джейн? Я не помиляюся? Ніколи не любила цього імені!»
0: «Доброго здоров'я!» – вічливо сказала Джейн, хоча нишком подумала, що їй не дуже подобається ім'я Юфимія.
2: «У тебе занадто коротка сукня!»
0: – ревнула міс Ендрю.
2: «А де твої панчохи? Коли я була маленька, дівчатки ніколи не ходили з голими ногами. Я говоритиму про це з твоєю матір'ю!»
1: «Я не люблю панчіх!» – сказала Джейн. «Я ношу панчохи тільки взимку!»
2: «Не будь зухвалою! Діти не повинні обзиватись, а вони повинні мовчки слухати, що їм говорять!»
0: – сказала міс Ендрю. Вона схилилась над візком і привіталася з близнятами, поплескала обох по щоках своєю велетенською долоною. Джон з Барбарою заплакали.
2: «Фе! Що за манери?»
0: – вигукнула міс Ендрю.
2: «Сірка і патока! Ось що сюди треба!»
0: – повела вона далі, обернувшись до Мері Поппінс.
2: «Добре виховані діти ніколи так не галасують! Негайно сірки і патоки, та ще якомога більше не забудьте!»
0: «Дякую», – сказала Мері Поппінс. «Але я виховую дітей, як сама знаю, і не питаю нічиєї ради». Міс Ендрю остовпіла з дива. Здавалося, вона не вірить власним вухам. Мері Поппінс дивилася на неї спокійно і безстрашно.
2: «Юна особа!»
0: – промовила міс Ендрю, опам'ятавшись.
2: «Схаменіться! Як ви смієте так зі мною розмовляти? Я подбаю, щоб вас вирядили звідси! Затямте моє слово!»
0: Вона шапорнула хвіртку і подалася до будинку, гнівно вимахуючи округлим предметом, прикритим картатою тканиною і раз у раз вигукуючи.
2: «Фу-фу-фу!»
0: Місіс Бенкс вибігла їй назустріч.
1: «Ласкаво просимо, міс Ендрю, ласкаво просимо!»
0: Чемно примовляла вона.
1: «Як гарно, що ви до нас завітали! Така мила несподіванка! Гадаю, подорож була приємна?»
2: «Страшенно приємна! Я зроду не любила їздити!»
0: Відказала міс Ендрю сердитими, прискіпливими очима, поглядаючи довкола.
2: «Яке недбальство! Просто сором!»
0: З огидою мовила вона.
2: «Послухайте ж моєї поради! Повикидайте геть оце о!»
0: Вона вказала на соняшники.
2: «І понасаджуйте щось вічно-зелене, а буде куди менш мороки. Та й показніше буде. А ще краще взагалі ніяких грядок, просто рівний заасфальтований двір і все!»
1: «Але ж, – заперечила місіс Бенкс, – я дуже люблю квіти!»
2: «Казна що! Дурні витребеньки! Ви нерозумна жінка, і діти у вас страх розбешені, а надто хлопець!»
1: «Ох, Майкле, я просто здивована! Ти був нечимний з міс Ендрю? Зараз же перепроси її!»
0: Місіс Бенкс дуже розхвилювалась, почувши таке.
1: «Та ні, мамо, я нічого! Я тільки...»
0: Почав був пояснювати Майкл, але громохкий голос міс Ендрю перебив його.
2: «Він мене тяжко образив!» – наполягала вона. «Його негайно слід віддати до закритої школи, а дівчині треба взяти гувернантку. Я сама знайду. Що ж до тієї особи, яка доглядає ваших дітей тепер?»
0: Вона кивнула головою на Мері Поппінс.
2: «Її цієї ж хвилини треба звільнити. Вона недотепна і просто підозріла».
0: Місіс Бенкс була вкрай перелякана.
1: «О, ні, ви помиляєтесь, міс Ендрю. Ми її добре знаємо. Вона просто скарб».
2: «Ви не розумієтесь на цьому. Я ніколи не помиляюся. Звільніть її!»
0: Міс Ендрю рвучко рушила до будинку. Місіс Бенкс кинулася за нею слідом, страшенно стурбована і пригнічена.
1: «Сподіваюсь, що вам буде в нас добре, міс Ендрю», промовила вона, хоч сама вже не дуже в це вірила.
2: «Будиночок не вельми розкішний, та ще й страшенно занедбаний, просто ось-ось завалиться. Вам слід послати по теслю. А коли у вас, мили, оці східці, вони бруднющі?»
0: Місіс Бенкс закусила губу. Міс Ендрю кількома словами обернула її гарненький, затишний будиночок у щось недоладне й вбоге, і на серці в неї стало дуже невесело.
1: «Завтра я звелю їх помити», – збентежено промимрила вона.
2: «А чому на сьогодні?»
0: – обурилася міс Ендрю.
2: «Нічого не відкладай на завтра. А навіщо ви пофарбували двері білим? Темно-брунатний – ось для дверей найкращий колір. Та й дешевше, і бруд не так буде видно. Ви ж тільки погляньте на ось ці плями!»
0: І, поставивши округлий предмет на східці, кинулась показувати.
2: «Ось, ось, ось! Усюди просто сором!»
1: «Я зараз же до цього візьмуся», –
0: промовила місіс Бенкс кволим голосом.
1: «Чи не хочете піднятися нагору у свою кімнату?»
0: Міс Ендрю погупала слідом за нею в будинок.
2: «Сподіваюсь, там є камін?»
1: «О, звичайно, чудовий камін. Сюди, міс Ендрю, Робертсон Ей перенесе ваші речі».
2: «Та нехай там якомога обережніше. У валізах пляшечки з ліками. Я мушу дбати про своє здоров'я».
0: Міс Ендрю рушила сходами нагору. Вже на східцях вона обвела поглядом передпокій.
2: «Тут треба змінити шпалери. Я поговорю про це з Джорджем. До речі, цікаво знати, чому він не зустрів мене. Це дуже нечемно. Я бачу, він так і не навчився поводитися, як належить.
0: Громохкий її голос деталі глухішав, що вище вона вибиралася сходами. І деталі тихшав голос місіс Бенкс, яка, заникуючись, погоджувалася з усім, чого бажалося міс Ендрю. Майкл обернувся до Джейн.
4: «А хто це, Джордж?»
0: «Татко».
4: «Його ж усі звуть містер Бенкс?»
1: «Так, але ім'я в нього Джордж».
0: Майкл зітхнув.
4: «Місяць? Це страшенно довго, правда ж, Джейн?»
1: «Довго. Аж 4 тижні і ще трохи», –
0: сказала Джейн, відчуваючи, що місяць з міс Ендрю стане за рік. Майкл присунувся до неї ближче.
4: «Слухай», –
0: занепокоєно прошепотів він.
4: «Вони ж не виженуть Мері Поппінс через неї, правда ж?»
1: «Ні, навряд. Але вона дуже чудна. Недарма татку пішов з дому».
2: «Чудна?»
0: – несподівано пролунало позад них. Вони обернулись. Мері Поппінс дивилася вслід міс Ендрю нищівним поглядом.
4: «Чудна!»
0: – знову сказала вона, протягло пирхнувши.
1: «Це не те слово. Я, бачте, не знаю, як виховувати дітей. Я зухвала, недотепна і взагалі підозріла особа, так? Добре, побачимо».
0: Джейн із Майклом звикли до погроз Мері Поппінс, та сьогодні в її голосі лунало щось таке, чого вони досі ніколи не чули. Вони мовчки дивились на неї, розмірковуючи, що може скоїтись. Раптом десь поруч почувся тихесенький звук, чи то щось зітхнуло, чи ледве-ледве свиснуло.
1: «Що воно?»
0: – швидко озвалася Джейн. Звук почувся знову, вже виразніше. Мері Поппінс схилила голову набік і прислухалася. Від надвірних дверей знов долинув, так мовби, тихесенький пташиний свист.
1: «А!»
0: – раптом сказала Мері Поппінс. «Я давно мала б здогадатися». І, вмить підскочивши до округлого предмета, що його залишила на східцях міс Ендрю, зірвала з нього клапоть картатої тканини. Під ним була мідна клітка, блискуча, аж сяяла вся. А в клітці, на поперечці, зіщулившись, сиділа невеличка ясно-брунатна пташка. Вона на мить заплющилась, коли яскраве світло дня вдарило на неї. А потім урочисто повела довкола своїми круглими темними оченятами і помітила Мері Поппінс. І, здригнувшись, ніби впізнавши її, розтулила дзьобика і тихенько свиснула. Джейн і Майкл зроду не чули такого жалібного голосочка.
1: «Та невже ж вона? Просто не віриться!»
0: Промовила Мері Поппінс і співчутливо покивала головою.
1: «Фрррррр!»
0: – сказала пташка, сумно попустивши крила.
1: «Що? 2 роки? В оцій клітці? Ганьба їй!»
0: – скрикнула Мері Поппінс, почервонівши від гніву. Діти заніміли з дива. Пташка говорила своєю пташиною мовою, і все-таки Мері Поппінс на очах у них – розмовляла з цією пташкою так, ніби простісінько її розуміла.
4: «Що вона каже?»
0: – почав був Майкл. «Тссс!» – сказала Джейн, ущипнувши його за руку, щоб мовчав. Вони мовчки дивилися на пташку, а вона раптом прискочила поперечкою ближче до Мері Поппінс і щось запитливо проспівала. Мері Поппінс ствердно кивнула головою.
1: «Так, звичайно, я знаю це поле. Там вона тебе і спіймала».
0: Пташина кивнула головою і знов щось проспівала, наче спитала. Мері Поппінс якусь мить подумала.
1: «Ну, – сказала вона, – це не дуже далеко. Десь за годину долетиш, звідси рушей просто на південь».
0: Пташка, здавалось, ожила. Вона стала пританцьовувати на своїй поперечці і жваво забила крильми. Потім знову заспівала, залилася дзвінким щебетом, благально дивлячись на Мері Поппінс. Та повернула голову і нишком глянула вгору, на сходи.
1: «Чи я згодна? А ти як гадаєш, ти хіба не чув, як вона назвала мене недотепою?
0: Мене?» Мері Поппінс пирхнула майже з огидою. У пташки затремтіли плечі, так, наче вона сміялась. Мері Поппінс нахилилася до клітки.
4: «Що ви хочете зробити, Мері Поппінс?»
0: – вигукнув Майкл, далі не втерпівши.
4: «Яка це пташка?»
1: «Жайворон»,
0: – уривчасто сказала Мері Поппінс, відсуваючи на клітці засув.
1: «Ти бачиш у клітці жайворона вперше і востаннє!»
0: І, сказавши це, вона шарпнула дверцята. Жайворон розпростав крила, вилетів із клітки з дзвінким криком і сів Мері Поппінс на плече.
1: «Хм!»
0: – сказала вона, повернувши до нього голову.
1: «Мабуть, так краще, геш?»
4: «Чирроп!»
0: – згодився жайворон, кинувши головою.
1: «Ну, а тепер лети», – нагадала йому Мері Поппінс. «Вона ось-ось прийде».
0: Жайворон, почувши це, так і зайшовся співом, раз у раз торкаючись крильми щік Мері Поппінс і киваючи головою.
1: «Годі, годі!» – невдоволено сказала Мері Поппінс. «Нема за що дякувати, я зробила це собі на втіху. Не можу дивитися на жайворона у клітці. А крім того, ти ж чув, як вона мене назвала?»
0: Жайворон закинув голову догори і чимдуж залопотів крильми. Здавалося, ніби він щосили зареготав. Потім схилив голову набік і прислухався.
2: «О, я ж зовсім забула!»
0: – почувся згори громохкий голос.
2: «Я ж залишила карузу на дворі, на тих брудних східцях! Піду заберу!»
0: І на сходах залунала важка хода міс Ендрю.
2: «Що?»
0: – озвалась вона на якесь запитання місіс Бенкс.
2: «О, це мій жайворон, просто жайворон Карузо. Я його так назвала, бо він колись чудово співав. Що? Ні, тепер він зовсім не співає, відколи я його спіймала і посадила в клітку. Не розумію, чому?»
0: Голос, наближаючись, лунав усе гучніше.
2: «Ні, ні!»
0: Знов озвався він до місіс Бенкс.
2: «Я принесу сама, я не можу здатися на цих нечемних дітей. Поруче слід виглянсувати. І негайно!»
0: Гуп, гуп, гуп, гуп. Кроки міс Ендрю залунали вже в передпокої.
1: «Ось вона!» – прошепотіла Мері Поппінс. «Лети, мерщій!»
0: Вона легенько труснула плечем.
1: «Швидше!»
0: – хвилювався Майкл.
1: «Ох, не барися!»
0: – підхопила Джейн. Близнята замахали руками. Жайворон умить схилив голову і висмикнув у себе з крила пір'їнку.
1: «Чір-чір-чір-чір!»
0: – проспівав він і заткнув пір'їнку за стрічку на капелюшку Мері Поппінс. Тоді розгорнув крила і шогнув угору. Саме тієї хвилини міс Ендрю з'явилася в дверях.
2: «Як?»
0: – гукнула вона, побачивши Джейн із Майклом і близнят.
2: «Ще й досі не полягали спати? Ну, це не діло! Усі добре виховані діти!»
0: Вона з осудом глянула на Мері Поппінс.
2: «Повинні йти спати о 5-й годині. Я неодмінно говоритиму з вашим батьком!»
0: Вона озирнулася.
2: «Ну, подивлюся, де я залишила свою?»
0: Вона раптово урвала. Просто під ногами в неї стояла ненакрита клітка з відчиненими навстіж дверцятами. Міс Ендрю втупилась туди, ніби не вірила власним очам.
2: «Коли? Як? Що? Хто?»
0: Розгублено забурмотіла вона. І нарешті голос її прорізався на повну силу.
2: «Хто розкрив клітку?»
0: Гримнула вона так, що діти затремтіли.
2: «Хто відчинив дверцята?»
0: Ніякої відповіді.
2: «Дай мій жайворон!»
0: Усі мовчали. Міс Ендрю пронизала поглядом кожного з дітей. Аж ось її невблаганні очі вп'ялися в Мері Поппінс.
2: «Це ви зробили?»
0: – гукнула міс Ендрю, тицнувши в Мері Поппінс велетенським пальцем.
2: «Я по вас бачу! Та як ви посміли? Сьогодні ж таки вас і близько не буде в цьому будинку! Ви зухвала, нахабна негідниця!»
1: «Чіп!»
0: Згори долинув стриманий сміх. Міс Ендрю підвела голову. Жайворон легко гойдався на крилах понад соняшниками.
2: «О, Карузо, то ти онде?»
0: гукнула міс Ендрю.
2: «Іди на сюди, не бари мене, іди ж у свою гарненьку чистеньку кліточку, і я зачиню дверцята!»
0: Але жайворон усе так само висів у повітрі і аж заходився сміхом, закидаючи голову і б'ючи себе по боках крильми. Міс Ендрю нагнулася, підхопила клітку і підняла її над головою.
2: «Карузо, що я тобі сказала, іди зараз же!»
0: – скомандувала вона, наставивши клітку. Але Жайворон майнув повз неї, майже черкнувши крилом капелюшка Мері Поппінс.
1: «Чіп!»
0: – сказав він на льоту.
1: «Гаразд!»
0: – озвалася Мері Поппінс, кивнувши головою.
2: «Карузо, ти чуєш, що я сказала?»
0: – закричала міс Ендрю. Але в голосі її чулось тепер ледве помітне збентеження. Вона поставила клітку і спробувала піймати Жайворона руками. Але він шугнув убік, раз другий пурхнув повз неї, тріпнув крильми і майнув у небо. Потоком полився його спів до Мері Поппінс.
1: «Готово!»
0: – відгукнулася вона. А далі сталося щось дивовижне. Мері Поппінс уп'ялася очима в міс Ендрю. І міс Ендрю, наче зачарована тим дивним похмурим поглядом, так і затремтілася. Вона через силу ковтнула повітря, нетвердо ступнула вперед і чимдуж кинулась до клітки. І зненацька, чи то міс Ендрю так поменшала, чи клітка побільшала, Джейн і Майкл не могли сказати з певністю. Одне вони знали твердо. Дверцята клітки, дзенькнувши, захряснулися і замкнулись за міс Ендрю. Закричала вона, а Жайворон шугнув вниз і підхопив клітку.
2: «Що зі мною діється? Куди це я?»
0: залементувала міс Ендрю, здіймаючись угору.
2: «Мені ніяк поворухнутися! Мені нічим дихати!»
0: заводила вона. І йому було так само, спокійно сказала Мері Поппінс. Міс Ендрю вчепилася в клітку і щосили затрясла нею.
2: «Відчиніть, дверцята! Відчиніть! Випустіть мене, чуєте? Випустіть!»
1: «Хм, чи й не так?»
0: – сказала Мері Поппінс неголосно і глузливо. А Жайворон, виспівуючи, здіймався дедалі вище. Важка клітка з міс Ендрю загрозливо перехилялася і гойдалась у повітрі, ніби щохвилини мала вислизнути з його кігтів. А дзвінку Жайворонкову пісню перекрикувала міс Ендрю, тарабанячи об клітку руками.
2: «Невже це я? Я така бездоганно вихована! Я, що ніколи не помилялася! І я до такого дійшла!»
0: Мері Поппінс якось чудно засміялася. Жайворонок тепер здавався зовсім малесеньким, але й далі колами здіймався у височінь із голосним переможним співом. І клітка з міс Ендрю все гойдалася і перехилялася з боку на бік, мов корабель у бурю.
2: «Випустіть мене! Чуєте? Випустіть!»
0: верещала міс Ендрю. Зненацька Жайворонок змінив напрям. Спів його на мить замовк, поки він рвучку звернув у бік і задзвонів знову. Вільний і радісний. І враз Жайворон струснув кільце клітки з лапок і полинув на південь.
1: «Полетів?»
0: – сказала Мері Поппінс.
4: «Куди? Куди?»
0: скрикнули разом Джейн і Майкл.
1: «Додому,
0: до рідних нив», відповіла вона, слідкуючи очима за пташкою.
4: «Він же випустив клітку!»
0: гукнув Майкл, широко розкривши очі. Та й було чого. Клітка перевертом летіла додолу. Діти добре бачили, як міс Ендрю то ставала на голову, то знову на ноги. Клітка летіла донизу, аж шуміло, і враз ляпнулася просто на верхній східець. Міс Ендрю люто шарпонула дверцята і вискочила з клітки. І тепер діти побачили, що вона така сама величезна на зріст, як була і ніби ще страшніша. Якусь мить вона стояла, тяжко дихаючи, неспроможна вимовити й слова. Обличчя її було ще червоніше, ніж досі.
2: «Як ви посміли?»
0: Нарешті прошепотіла вона здушеним голосом, тицяючи тремтячим пальцем на Мері Поппінс. І Джейн з Майклом побачили, що її очі були вже не люті й глумливі, як досі, а повні жаху.
2: «Ви!»
0: Заникуючись, хрипіла міс Ендрю.
2: «Ви жорстоке, непоштиве, лихе, зіпсоване дівчисько! Як ви могли? Як могли?»
0: Мері Поппінс перевела погляд на міс Ендрю і довго дивилася на неї, примружившись. «Ви сказали, що я не вмію виховувати дітей», – вимовила вона повільно і виразно. Міс Ендрю затремтіла від страху і позадкувала.
2: «Ви... вибачте!»
0: На силу промовила вона. «Що я зухвала, недотепна і дуже непевна особа», – вів далі незворушний, невблаганний голос. Міс Ендрю вся зіщулилася під тим пильним поглядом.
2: «Я помилилася! Даруйте мені це!»
0: – мимрила міс Ендрю. «Що я нахабне дівчисько?» – безжально вела далі Мері Поппінс.
2: «Я беру всі свої слова назад!»
0: – видушила з себе міс Ендрю.
2: «Всі до одного! Тільки пустіть мене! Більше я нічого не прошу!»
0: Вона заломила руки і благально втупилася у Мері Поппінс.
2: «Я не можу тут бути!»
0: – прошепотіла вона.
2: «Ні-ні, тільки не тут благаю! Пустіть мене!»
0: Мері Поппінс добру хвилину задумливо дивилася на неї. Тоді махнула рукою кудись поза огорожу будинку номер 17. «Ідіть собі!» – сказала вона. Міс Ендрю полегшено зітхнула.
2: «Ох, дякую! Дякую!»
0: – скрикнула вона. І, не спускаючи з Мері Поппінс очей, позадкувала з східців, а потім повернулася і, спотикаючись, кинулася доріжкою до хвіртки. Таксист, що досі витягав з машини речі міс Ендрю, якраз тоді завів мотор і мав уже рушити. Міс Ендрю махнула йому тремтячою рукою.
2: «Постривайте!»
0: Судорожно гукнула вона.
2: «Почекайте мене! Я дам вам 10 шилінгів на чай, якщо ви зараз же мене відвезете!»
0: Шофер витріщив на неї очі.
2: «Правду вам кажу!»
0: Не вгавала міс Ендрю.
2: «Ось!»
0: Вона гарячково помацала в кишені.
2: «Ось гроші, беріть і рушаймо!»
0: Все ще тремтячи, міс Ендрю влізла в машину і гупнулась на сидіння. Таксист, досі ще з роззявленим здива ротом, захряснув за нею дверцята, а сам квапливо кинувся заносити в машину речі міс Ендрю. Робертсон Ей устиг заснути на купі валіз, але таксист, щоб не гаятися довше, не будив його, а просто стягнув на узбіччя доріжки і швидко повкладав усе сам.
5: «Здається, діточка схибнулася. Зроду віку не бачив когось отакого приголомшеного. Зроду віку!»
0: Але що ж саме тіточку так приголомшило, таксист не знав і ні за що не здогадався б, якби навіть прожив на світі цілу сотню років.
5: «А де міс Ендрю?»
0: – запитала місіс Бенкс, що вибігла шукати гостю аж у передпокій.
6: «Поїхала!»
0: сказав Майкл.
5: «Як то поїхала?»
0: Місіс Бенкс страшенно здивувалася.
1: «Ну, не схотіла залишитися», сказала Джейн.
0: Місіс Бенкс спохмурніла.
5: «Що це все означає, Мері Поппінс?» спитала вона.
1: «Сама не знаю»,
0: відповіла Мері Поппінс незворушно, так, наче все це її аніскільки не цікавило. Вона перевела погляд на свою нову блузку і розгладила її. Місіс Бенкс подивилася на всіх по черзі і похитала головою.
5: «Це все дуже дивно, я просто нічого не збагну».
0: Саме тієї миті хвіртка відчинилася і, тихо дзенькнувши, зачинилася знову. Доріжкою навшпинячки йшов містер Бенкс. Він нерішуче завмер на одній нозі, добачивши їх усіх.
2: «Ну що, приїхала?»
0: – спитав він нервовим гучним шепотом.
5: «Приїхала і поїхала», – сказала місіс Бенкс.
0: Містер Бенкс закам'янів з несподіванки.
2: «Поїхала? Тобто як? Зовсім поїхала?»
0: Місіс Бенкс ствердно кивнула головою.
2: «О, радість! Яка ж радість!»
0: – скрикнув містер Бенкс і, підхопивши руками поле плаща, просто посеред доріжки пішов танцювати шотландський танок. Та раптом він зупинився.
2: «Але як? Коли? Чому?»
0: – засипав він.
5: «Щойно, в таксі, через те, що діти були з нею нечемні. Так мені здається, вона мені на них скаржилася. Нічого іншого мені просто й на думку не спадає. А вам, Мері Поппінс?»
1: «Ні, пані, мені також ні»,
0: – сказала Мері Поппінс, дуже старанно струшуючи порошинки в себе з блузки. Містер Бенкс обернувся до Джейн з Майклом.
2: «Ви були нечемні з міс Ендрю? З моєю гувернанткою? З цією славною бабусею? Мені сором за вас, просто сором!»
0: Він говорив суворо, але в очах у нього блискали сміхотливі іскорки.
2: «Такий уже я нещасний!»
0: – вів він далі, заклавши руки в кишені.
2: «Отак день при дні працюю, мов каторжний, щоб виховати вас як слід. І яку ж я маю від вас дяку? Нечемність до міс Ендрю! Ганьба! Обурливо! Я просто не знаю, чи зможу коли-небудь вам таке пробачити. Але...»
0: Казав він далі, вийнявши з кишень 2 шестипенсовики і врочисто простягаючи їх дітям.
2: «Але я старатимусь! Старатимуся з усієї сили!»
0: Він, сміючись, одвернувся набік.
2: «О!»
0: – вигукнув він, спіткнувшись у пташину клітку.
2: «А це тут звідки взялося? Чия вона?»
0: Джейн з Майклом і Мері Поппінс мовчали.
2: «Ну, дарма!» – сказав містер Бенкс. «Тепер вона моя! Я поставлю її в садку! Нехай плететься пахучий горошок!»
0: І він подався туди з кліткою в руках, привесело наспівуючи.
7: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Йоган Вольфганг Гете. Фауст. Підскарбій до Фауста. Вітаючи колегу ворожбита, я обіцяю в злагоді з ним жити. Виходить з Фаустом. Цісар. Я обділю все панство дворове. Признайтесь лиш, хто як мій дар вживе. Паж, приймаючи. Гулятиму я ввечері і вранці. Другий. Те ж саме. Я накуплю гостинчиків коханці. Під коморій бере. Тепер я вина питиму непрості. Другий теж. Награюся я до несхочу в кості. Васал, подумавши, я викуплю свій замок і ґрунти. Другий теж. Я скарб у схові буду берегти. Цісар, я сподівався од вас нової дії, але, мабуть, не справдяться надії, бо бачу вже, хоч скарбу й набули, лишилися ви тими ж, що й були. Блазень надходить, ти ж ласкою й мене не обминай, цісар. Всім милостям один у тебе край, блазень. Що за листи? Не втямлю я ніяк, цісар. Я знаю, все про цвиндриш ти, пияк, блазень. Якісь чудні, непевні ті дари, цісар. Це все тобі, коли дають, бери. Виходить, блазень. То це б мені 5000 привалило, Мефістофель. Що, вже воскрес, ходячи ти барило, блазень? Ще як воскрес? З принесенням дарів, Мефістофель. Ти з радощів великих аж упрів, блазень. Невже усяк за гроші це уважа, Мефістофель? Купуй за них, чого живіт бажа, блазень. І дім, і поле зможу я купить, Мефістофель. А вже ж, аби було чим заплатить, блазень. І замок, гай, і став, і сіножать, Мефістофель. Гіч, захотілось блазню панувать, блазень. Сьогодні ж я маєток загорну. Виходить, Мефістофель один. Губу наш дурень має не дурну. Похмура галерея. Фауст, Мефістофель. Мефістофель, чом тягнеш ти мене в ці ходи хмурні? Чи ж там не весело тобі у легковірній, безжурній, цяцькованій двірській юрбі? Фауст, облиш про те. Мені ці фрази давно обридли до відрази. Вживав ти їх було й колись, аби від діла відмогтись. А тут нагальна справа є. Вже каштелян просвітку не дає. Бо цісар, каже, дав такий наказ, щоб вивели з тобою ми нараз зірці краси Гелену та Паріса перед вельможним панством на показ. Анум Загуж дав слово, то кріпися. Мефістофель. Даремно ми за діло це взялися. Фауст. Та це ж од витівок твоїх всі стали тут химерувати. Ми спершу збагатили їх, тепер мусим розважати. Мефістофель. Гадаєш ти, що це пусте? Е, ні. Круті нас ждуть пороги, і не торовані дороги, що й карка.

Нагороди. Неогинайсь, негайно, без крутні, повинен ти зробити все потрібне. Мефістофель. Поганський світ не підляга мені, і пекло там зовсім осібне. Та рада є. Фауст. Кажи скоріше, ну. Мефістофель. Открию я велику таїну, без простору і часу, у самотині. Царюють десь от правіку богині, про них я говорити зарікавсь. То матері. Фауст жахається. То матері? Мефістофель. Злякавсь? Фауст. То матері. Чудуюсь тим словам. Мефістофель. Богині ті недовідомі вам і навіть майже незнайомі нам. Глибини, де вони живуть, незглибні. Ти винен сам, що нам вони потрібні. Фауст, куди ж іти? Мефістофель. Куди йти в несходжене і несходиме, осягти невпрошене і невпросиме? Чи готовий ти? Немає там замків ані затворів. Ти знаєш жах порожньових просторів і вічне безгоміння самоти. Фауст. Про це не будемо говорити ми. Чи ж ми на кухні знов у відьми, щоб нісенітниці версти? Я й сам не згірше знавсь на тому. Вивчав пусте, навчав пустому, і що пильніш, заглиблювався в річ, то більше в ній являлось протиріч. Щоб ту нудьгу приспати, не всипущу. Утік от світу я у дику пущу. І там таким самотнім почувався, що врешті з чортом навіть полигався. Мефістофель, коли б ти плив в безкраїм океані, що огортає нашу твердь, ти б бачив хвилі в грізному буянні, хоч би вони й несли для тебе смерть. Ти б бачив хмари, сонце, місяць, зорі, вертких дельфінів у прищухлім морі. Що-небудь видно там завжди. В порожняві ж не вбачиш ти нічого, не вчуєш власної ходи і не доступися твердого. Фауст. Нагадуєш ти того містагога, що неофіта дурить запального? Наглум женеш мене ти в невідомість, а я там сили не берусь натомість. З вогню тягать каштани, мов, на жарт. Ти шлеш мене, я там добуду гарт. Побачим, що майбутнє принесе. В твоїм ніщо знайду я, може, все. Мефістофель, хвалю тебе за розум в час розлуки. Збагнув ти добре всі бісівські штуки. Ось на ключа. Фауст, це ж патичок якийсь. Мефістофель, візьми попробуй, а тоді вже й смійсь. Фауст, росте в руці, ще й блиск од нього б'є. Мефістофель, побачиш ти, яка в нім сила є. Нюшить той ключ і знає, що йде. До матерів тебе він доведе. Фауст здригається. До матерів. Те слово, наче грім, аби почув, стрясає мною всім. Мефістофель, лякайся нових для тебе слів. Ти б слухати лиш чуване хотів. Тобі така обмеженість не личить. Пора б уже себе до див призвичить. Фауст, не впомині, байдужий супокій. Найкраще людське відчуття – бентежність. Хоч як нам сушить серце світ плиткий, хвилюючись, ми чуємо безмежність.
Мефіс.

0: Мефістофель. Летиш униз, я б міг сказати вгору, це все одно. Покинь те, що повстало, і там, серед безвічного простору, втішайся тим, чого давно не стало. Тебе охмарить сила форм і схем, та хмару ту розмаєш ти ключем. Фауст. Держу цей ключ і чую, свіжа сила і жадоба дії в грудь мені вступила. Мефістофель. Побачиш там полум'яний триніг, то знак, що ти в найглибший глиб пристиг. Там матерів уздриш одвічний рід. Сидять, стоять чи ходять, як їм слід, і за одним зорять їх віщі зори, пильнуючи утвори й перетвори, хоронячи праформи всіх створінь. Тебе ж не вбачать, зрима їм лиш тінь. Тоді кріпись, бо близько до біди, і на триніг одважливо іди, торкни його ключем. Фауст владно має ключем. Отак, гаразд. І за тобою піде він ураз, а ти вертай зі здобичу сюди. Нехай тоді розшукують сліди. Триніжок є, до діла приступай. Героя й героїню викликай. На славний подвиг перший ти спромігся, це зроблено, і ти цього домігся. Усе довершать наші звичні чари. Боги повстануть з Фіміаму хмари. Фауст. А що ж тепер? Мефістофель. Тепер униз зривайся. Спускайся з тупом і здіймайся. Фауст тупає і западається. Нехай же ключ той дасть усьому лад. Цікаво знать, чи вернеш ти назад. Осяйні зали. Цісар і князі. Двір у хвилюванні. Під коморі до Мефістофеля. Довгенько духів ваших ждать, одначе. Вже й цісар сам чекає нетерпляче. Каштелян. Він щойно знов питав мене про те, чого ж ви тут без діла сидите. Мефістофель. Товариш мій якраз пішов для того. Уже ж він знає, що до чого. У заперті один сидить. Готує засоби мудречі, бо щоб красу чудесну відродить, потрібні різні чорнокнижні речі. Каштелян. Що тут потрібне, то вже вам видніш, але наказ виконуйте скоріш. Білявка до Мефістофеля. Дозвольте, пане, на одне слівце. Дивіться. В мене чисте ж, мов, лице, а влітку дай береться ластовиння, обсипле всю, як макове насіння. Є лік на те, Мефістофель. Це жаль, гарненька квітка, а по весні немов плямиста кітка. Візьміть ікри із жаби і язика, перегоніть їх на молодика, а на півповні будете втирати, і ті веснянки зійдуть всі до цяти. Чорнявка, круг вас юрба вирує безугавно, і я до вас на ногу я терплю, ходжу і танцюю через те невправно, як слід і реверансу не зроблю. Мефістофель, нехай я вам на ніжку наступлю. Чорнявка, за любощів буває лиш подібне. Мефістофель, Мій дотик має значення осібне, бо схоже схожим лічиться завжди. Нога ногою і інші члени тіла так само. Ну, давай її сюди. Чорнявка скрикує.
1: Ой-ой, болить! Нога аж захрумтіла, мов копитом.
0: Мефістофель. Боліло? Півбіди. Зате тепер безпечно йди до танцю і тисни ногу під столом коханцю. Дама протовплюється.
1: Пустіть, пустіть! Страждання нестерпуче мене мордує, щире серце рвуче. Ще вчора він, як тінь, ходив за мною, а нині зрадив, водиться з другою.
0: Мефістофель, це дуже зле. Та слухай-но сюди. До нього ти з необочки підкрадься, і цим вугликом тихенько проведи на рукаві на плечах в три ряди, і в ньому мусить каяття озватися. А вугіль з'їж, але не запивай. І вернеться до тебе той гультяй, благаючи простити винуватця.
1: Дама, він не отруйний?
0: Мефістофель ображено. Перше я зустрів, що славний лік підозрюють зухвало. Та цей же вуглик з тих кострів, що ми розводили, бувало.
1: Паж, люблю я, а мені все кажуть, ти хлоп'я.
0: Мефістофель набік. Кого тут слухати, і сам не знаю я.
1: До пажа. Як з молодою справи не вдалися, до літньої гарненько підкотися. Інші протискуються до нього. От тих відмігся, інших піднесло.
0: Чи говорити правду їм на зло? Та з правдою гляди, щоб не вклипався ти.
1: От халипа, та де ж ти дівся, Фаусте?
0: Озирається.
1: Та притьмарились в залі вже свічки, заворушились раптом двораки і розтеклися ген по коридорах, по галереях довгих і просторих, і повагом ідуть все далі й далі, аж от зібрались всі в лицарськім залі. Високі стіни в пишних килимах, скрізь старосвітська зброя по кутках. В замовах тут не бачу я користі, завжди є духи у такому місці. Лицарська зала. Тьмяне світло. Цісар і придворні займають місця.
0: Герольд, як довг велить, охоче б я промовив, що за вистава зараз тут почнеться. Але не зважусь, духів чую повів. Навкруг чудне, непевне щось снується. Нанесено вже крісели стільців, проти стіни якраз сам цісар сів і розгляда на килимах прибитих зображення баталій знаменитих. За ним посіли зверхники вельможні, та й далі в залі лави непорожні. В урочій тиші не одна там любка до любчика підсіла, як голубка. Наставились цікаво зори й слухи. Готові ми, нехай приходять духи. Сурмлять сурми. Астролог. Почнися, драмо, владар так велить. Розсуньтесь, стіни, в цю врочисту мить. Нам магія полегшує ігру. Ось килим звивсь, немов от пожару, кудись углиб заникли площі стін. Простора сцена раптом уродилась, вся таємничим світлом освітилась, і я виходжу на передній кін. Мефістофель. Висовуються із суфлерської будки. Я успіх матиму, раз роль у нас така. У підшептах
1: нема над чорта мастака.
2: До астролога. Усіх світил, збагнув ти місце і час, то зрозумієш добре мій підказ.
1: Астролог, велінням чар, здивованим очам, з'явився враз масивний древній храм. Мов той атлант, що небо підпирав, ряди колон тримають архітрав. Вони, напевне, здержали б і гору, бо досить двох будові за опору.
2: Архітектор, даремно носяться зі стилем тим античним.
1: Шляхетним груби звуть, безпомічне, величним. У ньому все незграбне і важке. Мені миліш мистецтво не таке. Гінких колон люблю в безкрай стремління, високий зліт стрілчастого склепіння.
2: Астролог, прийміть як дар астральних дій минути.
1: Хай словом чар ваш розум буде скутий, нехай натомість бездоріж буя фантазії свавільна течія. Глядіть на те, за чим сюди прийшли ви, ми вірити повинні в неможливе.
2: Фауст підіймається на сцену з другого боку.
1: Астролог. Ось чарівник в вінці, в плащі жерця, початому він доведе кінця. Уже й триніг із глибу десь з'явивсь, і фіміам над ним пахучий звивсь. Небавом мах почне свої замови, на щастя нам звершить він чин чудовий.
2: Фауст високохмарно. Я кличу вас, о матері святі, ви в безмірі, в одвічній самоті, і не одні. Над вами в зміні дивній життя подоби носяться безживні. Усі єства, що тут колись були, побіля вас безсмертя осягли. Ви ділите їх, владарки урочі, між світлом дня і темрявою ночі. Одних захопить любий вир життя, а других визве мага закляття. Упевнено загляне він в невидне і охочому покаже диву гідне.
1: Астролог, чарівний ключ, об чашу ледь черкнув, і все туман пахучий огорнув, різноманітні поплили хмарки, стяжки, кружки, цівки, клубки, вінки. Та що це знов нам дива додає? Від того руху музика встає, у ній бринить краса якась ясна, і повніє все мелодія рясна. Дзвенять тригліфи, хор колон співа, і храм увесь, мов музика жива. Туман розстав, з прозорого серпанку юнак вродливий вийшов наостанку. Навіщо тут слова мої здалися? Хто ж не впізнав прекрасного Паріса? Дама, як сяє в нім краса, і сила, і юнь, друга, мов персик свіжий, знадний цей красунь.
2: Третя, які тендітні й соковиті губи. Четверта, пригубити б той келих кожній любо.
1: П'ята, Єврода, а субтильності нема.
2: Шоста.
1: І грації у нім шукать дарма.
2: Лицар.
1: Пастух та й квит, хоч і царського роду. Манір шляхетних в нім немає заводу.
2: Другий. Отак півголий, ніби й справді гожий.
1: А в панцирі на що він буде схожий? Дама, ось він сідає, лагідно та мило. Лицар, а вам уже в обійми закортіло. Друга дама, як гарно він на руку обіперсь. Під коморі, ото не чему, тут же й розпростерсь. Дама, та вам, мужчинам, все не влад відомо. Під коморі, де ж пак розлігсь при цісарі самому. Дама, то роль така, що в п'єсі він один. Під коморі, чи роль не роль, а пам'ятай же чин. Дама, ось сон легкий вродливця огортає. Під коморі, уже й захріп, ну й натурально грає. Молода дама у захваті. Не фіміам, якийсь знадніший пах війну вдихнув, до серця аж досяг. Літня дама, ті пахощі, мов душу, підмивають. Від нього то стара, той запах розливають зростання квіти, чаші нектарові, що зацвітають рясно в юнакові. З'являється Гелена. Мефістофель. Оце така. Тоді я не боюсь, не по мені вродливиться чомусь. Астролог. Я вражений без краю і без міри. Немає слів. Признаюся вам щиро і змалювать божественну красу, оспівану з прадавнього часу. Хто зрить її, дивує донестями, хто мав її, був рівен із богами. Фауст, чи я не сню, в глибінь душі буремно влилось краси пресвітле джерело, трудне шукання красний плід дало, і я жерцем зробився недаремно, був світ мені нікчемним і пустим, став бажаним, змістовним і тривким. Нехай як дим у безвісті розплинусь, коли від тебе, владарко, відкинусь. Той образ, що в свічаді чарівнім являвсь мені для насолоди, лиш тінь бліда твоєї вроди. Тобі, тобі дорешти віддаю всю пристрасть огняну мою, любов, жагу, обожування, безум. Мефістофель із будки. Не випадай із ролі, будь тверезим, літня дама. Струнка й гінка, а голова мала. Молода дама, коли б нога доладна хоч була. Дипломат. Принцес я бачив іноді таких. Вродливиця од голови до ніг. Придворний. Вона тихцем підходить до Сонька, дама, і з красним поруч надто вже бридка. Поет, її краса йому скрашає сон. Дама, вона Діана, він Ендіміон. Поет, ось підійшла богиня без вагання, схилилася і п'є його дихання. І враз цілунок, о, жаданий рай! Дуеньє, ще й привселюдно, це вже через край. Фауст, хлопчиську стільки милості, Мефістофель, та цить! Що хочуть, можуть привиди робить. Придворний, він пробудивсь, вона відкралась, стала, дама. Оглянулась, я так собі й гадала. Придворний, здумився він. Це що за дивина? Дама, а їй те все вже не первина. Придворний, тепер вона віч навіч стала з ним. Дама, Я бачу вже, впаде він їй до верші, і він же, мабуть, думає, що перший. Усі мужчини дурні в ділі цім.
2: Лицар: краси кохання, осяйна цариця, дама,
1: та ні, блудниця безсоромна, ниця,
2: паж, щасливець він, чому я не Паріс?
1: Придворний: усіть таку усякий би поліз.
2: Дама:
1: клейнот той мали всі, кому охота, вже не помалу стерлась позолота.
2: Друга: вона ж із малку віялася скрізь.
1: Лицар: шукай, хто хоч, свіжішої принади, а я і цим послідкам буду радий.
2: Учений: мені та постать у очах ясна, та я сумнюсь, чи справді то вона,
1: що бачим ми оманливе надміру,
2: а вписане я непохитно вірю. Тут сказано: вона утрої всім подобалась, і сивим, і старим.
1: І опис той якраз сюди пасує. Хоч я й старий, вона мене чарує.
2: Астролог:
1: вже він не хлопець, а одважний муж. Схопив, підняв вродливицю чим душ. Шкода в його міцних руках пручаться. Він викраде її.
3: Фауст: отак загнаться! Як смієш ти, зухвалий блазню? Стій!
2: Мефістофель:
3: заплутався ти сам у грі, пустій!
2: Астролог: мені здається, мусимо ту сцену назвати ми, як викрали Гелену.
3: Фауст: як викрали? А я ж стою тут нащо? Чи ж я ключем, як треба, не махну? Він вів мене крізь просторінь мовчащу, крізь хлань жахну, і став я на стану. Я в дійсності, я на твердому ґрунті, і дух мій духів подолає в бунті. Собі я владу виборю двійну. Далека стала близькою мені, спасу її, вона моя вдвійні. Сміліш, мені міць матерів поможе, хто взнав її, без неї жить не може.
2: Астролог: що коїш, Фаусте?
3: Фаусте, схаменись! Схопив її, і постать ніби тане. Махнув ключем, і нітиться Паріс. Ой, горе, горе, лихо з нами стане.
2: Вибух, Фауст падає крижем, духи здиміли. Мефістофель виносить Фауста на плечах.
3: От халепа, зв'яжися із дурним, то будь ти й чорт, намучися із ним.
2: Пітьма, замішання.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Такий смішний, на досить стій. Твої слова – це просто тінь. Ні, де звіяна нуль, нашу любов. З тобою та чи варто знов?

Як і попереднього дня, в неділю сонячно, зовсім по-літньому, як і попереднього дня, Брейді розпродується вже під четверту годину, щонайменше за 2 години до наближення часу вечеряти, коли парки починають пустішати. Він думає, чи не подзвонити додому, спитати, що б хотілося його матері на вечерю, та потім вирішує купити щось на винос у довгого Джона Сілвера, зробивши їй сюрприз. Вона любить лангостіно-лобстер. Як з'ясовується, натомість Брейді стає тим, хто отримує сюрприз. Він заходить у будинок з гаража і вітання «Агов, мама, я вдома!» завмирає в нього на губах. Цього разу вона не забула вимкнути духовку, але запах підгорілого м'яса, яке вона смажила собі на обід, висить у повітрі. З вітальні чуються якісь приглушені барабанні звуки і дивне клекотливе квиління. На одній з передніх конфорок стоїть глибока пательня з довгою ручкою. Він зазирає до неї і бачить крихти пересмаженого фаршу, що здіймаються із плівки застиглого жиру, наче маленькі вулканічні острови. На робочій стійці стоїть напівпорожня пляшка столичної і банка майонезу, єдиного соусу, яким вона завжди присмачує собі біфштекси, поплямовані маслом пакети з привезеною їжею випадають у Брейді із рук. Він цього навіть не помічає. «Ні, – думає він, – такого не може бути. Тим не менше, все саме так. Він навстіж відчиняє двері кухонного холодильника. Є, ось він. На верхній полиці лежить пакет з отруєним м'ясом. Тільки тепер м'яса в нім залишилася половина. Він ідіотськи тупиться на нього очима, думаючи, вона ніколи не перевіряє міні-холодильник у гаражі. Ніколи. Він мій. За цією приходить наступна думка. Звідки ти знаєш, що вона перевіряє, коли тебе тут нема? Цілком можливо, що вона нишпорила у всіх твоїх шухлядах і зазирала під твій матрац. Той клекотливий плач долітає знову. Брейді біжить до вітальні, ударом ноги посилаючи один із пакетів з довгого Джона Сілвера під кухонний стіл і залишаючи відчиненими дверці холодильника. Його мати правцем сидить на дивані. Вона у своєму шовковому блакитному піжамнім костюмі, курточка заляпана посмуженими кров'ю кавалками блювотиння. Живіт у неї випнувся, напруджуючи гудзики. Це живіт жінки на 7-му місяці вагітності. Волосся стирчить навкруг її пергаментно-блідого обличчя, немов воно розлетілося від якогось дикого вибуху. Ніздрі в неї забиті кров'ю, очі вибалушені. Вона його не бачить, чи то так йому спершу здається, але потім вона простягає руки. «Мамо! Мамо!» Перша думка в нього – постукати її по спині. Але він дивиться на майже геть доїдений біфштекс на кавовому столику поряд із залишком того, що, мабуть, було ідеально величезною порцією викрутки, і розуміє, що постукування по спині нічого доброго не принесуть. Їжа не застрягла у неї в горлі, якби ж то так. Відновлюється той барабанний звук, який він почув, коли зайшов у дім. Це починають поршнями ходити вгору та вниз її ноги. Це так, ніби вона марширує на місці. У неї вигинається спина. Злітають прямо вгору руки. Тепер вона марширує і одночасно сигналізує, що
триочковий кидок був правильним. Одна ступня вилітає вперед, штурхаючи кавовий столик. Перекидається келих із її викруткою. «Мамо!» Її кидає назад на диванні подушки, потім уперед. Її сповнені болю очі дивляться на нього. Вона задавлено клекоче щось, що може бути, а може і не бути.

0: на куртці. Частина її, принаймні. Бреї! Вона ривками втягує в себе повітря. Затим звучить утробне, але зрозуміле.
1: Позвони, Ольдія.
0: Подзвони 911. Він йде до телефону та знімає слухавку. Перш ніж усвідомити, що насправді він не може цього робити. Думає про обов'язкові запитання, відповіді на які неможливі. Він кладе слухавку назад і різко обертається до неї. «Чому? Чому ти пішла нишпорити там, мамо? Чому?
1: Бреї! Ой-ой!
0: Коли ти це їла? Скільки минуло часу?» Замість відповіді вона знову починає маршувати. Голова в неї відсмикується назад. Виблушені очі секунду чи дві роздивляються на стелю, а потім голова знову смикається вниз. Спина в неї взагалі не рухається. Враження, ніби голова в неї на культопідшипниках. Повертаються ці клекотливі звуки. Звуки води, яка намагається прорватися крізь частково забитий стік. Рот її роззявляється, і вона вивертає з себе блювоту та падає їй у пелену з сирим ляп, і, о Боже, наполовину то кров. Він думає про всі ті моменти, коли йому хотілося, щоб вона померла. Але ж я ніколи не хотів, щоб це було так, як оце зараз, думає він. Ніколи, щоб як зараз. Одна ідея спалахує йому в мозку, немов яскравий самотній промінь понад розбурханим штормом океаном. Він може знайти, як її полікувати в інтернеті. Геть усе є в інтернеті. «Я про це подбаю», – каже він. «Але мені треба спуститися вниз на кілька хвилин. Ти просто будь тут, мама. Спробуй». Він мало не промовляє. «Спробуй розслабитися». Він забігає в кухню до дверей, що ведуть у його командно-контрольний центр. Там, унизу, він дізнається, як її врятувати. А якщо навіть не зможе, він не мусить дивитися, як вона помирає».

Слово, яким вмикається світло – контроль. Але попри те, що він промовляє його тричі, підвал залишається зануреним у темряву. Брейді нарешті усвідомлює, що програма розпізнавання голосу не працює тому, що його голос звучить не схоже на себе. Та хіба це дивно? Хіба це взагалі нахер дивно? Натомість він користується вмикачем і спускається донизу, спершу пристукнувши за собою двері і ті звірячі звуки, що долітають з вітальні. Він навіть не намагається активувати голосом батарею комп'ютерів, просто вмикає номер 3 кнопкою позаду монітора. На екрані починається зворотний відлік перед тотальним стиранням, і він зупиняє його, друкуючи свій пароль. Але засобів проти отруєння він не шукає. Занадто вже пізно для цього, і тепер, коли він сидить тут у своєму безпечному місці, Брейді дозволяє собі це визнати. Також він знає, яким чином це трапилося. Учора вона була хорошою, залишалась тверезою достатньо довго, щоб приготувати їм гарний обід, а отже винагородила себе за те сьогодні. Надудлилася, як та хлюща. Потім вирішила, що треба з'їсти чогось, аби їжа всосала піло, перш ніж додому повернеться її медовий хлопчик. Нічого не знайшла ні в буфеті, ні в холодильнику такого, що потішило б її уяву. «О, нумо, щось може бути в тому міні-холодильнику в гаражі. Безалкогольні напої не цікавили її, але, можливо, там лежить якийсь легкий закусон».

От тільки знайшла вона дещо набагато краще. Пакет Беггі, повний доброго, свіжого фаршу. Це призводить Брейді на думку стару приказку. Коли щось може піти не так, воно не так і піде. А чи це не принцип Пітера? Він заходить в інтернет, щоб уточнити. Після недовгих пошуків знаходить, що це не принцип Пітера, а закон Мерфі. За ім'ям Едварда Мерфі, людини, яка будувала прилади для літаків. Хто б міг подумати? Він зазирає на кілька інших сайтів, насправді лише на кілька. Розігрує пару разів пасьянс. Коли нагорі щось доволі гучно гупає, він вирішує послухати кілька мелодій на своєму айподі. Щось бадьоре, мабуть, Staples Singers. Коли всередині його голови вже звучить «Поважай себе», він заходить на блакитну парасольку Деббі. Подивитися, чи нема там повідомлення від жирного екс-копа.

коли відкладати далі стає для нього вже нестерпним, Брейді крадькома вибирається нагору. Запах підгорілого бівштекса вже майже вивітрився, але сморід блювотиння досі стоїть. Він заходить до вітальні. Мати лежить на підлозі біля кавового столика, тепер уже перекинутого. Її очі сліпо вдивляються на стелю. Її губи розтягнуті у неймовірно великому усміху. Пальці в неї скорчені, наче пазурі. Вона мертва. Брейді думає, чому, коли ти зголодніла, тобі знадобилося виходити в гараж? Ох, мамо, мамуню, що заради Бога тобою оволоділо? Коли щось може піти не так, воно не так і піде, думає він. А тоді, дивлячись на той безлад, який вона тут сотворила, загадується, чи є в них удома якийсь очисний засіб для килимів. Це Ходжес в усьому винен. Усе веде до нього. Він розбереться з цим Дедпенсом, і то скоро. Але наразі все-таки він має більш нагальну проблему. Він сідає, щоб її обміркувати, займаючи те крісло, в якому зазвичай сидить, коли дивиться телевізор разом із нею. Він усвідомлює, що вона більше ніколи не подивиться чергового реаліті-шоу. Це печально, але в цьому мається і кумедний бік. Він уявляє, як Джеф Пробст надсилає квіти і картку з надписом «Від усіх ваших друзів з виживання» і просто не може втриматися від тихого сміху. Що йому робити з нею? Сусіди за нею не питатимуть, бо вона ніколи з ними не спілкувалася, називала їх чваньками. Друзів у неї також немає, навіть того барного типу, бо пила вона завжди вдома. Одного разу у рідкісний момент самооцінки вона сказала йому, що не ходить у бари, бо в них повно таких самоп'яниць, як вона. Оце тому, лишень покуштувавши те лайно, ти не зупинилася, хіба не так? Питається він у трупа. Ти була нахер у смерть надудленою. От якби в них була морозильна шафа, якби була, він запхнув би туди її тіло. Він якось бачив таке в кіно. Він не наважиться покласти її в гаражі. Чомусь це здається йому трохи занадто публічним. Він припускає, що міг би замотати її в якийсь килим і спустити в підвал. Там, під сходами, їй було б саме місце. Але як він зможе займатися будь-якою роботою, знаючи, що вона поряд, знаючи, що навіть усередині килимового сувою дивляться, блищать її очі. Крім того, підвал – це його місце, його командно-контрольний центр. Насамкінець він розуміє, що мається лише один спосіб дій. Він підхоплює її під пахви і тягне до сходів. Коли він нарешті дістається туди, її піжамні штанці вже сповзли донизу. Відкривши те, що вона інколи називала, нагадує він собі, своєю пісею. Одного разу, коли він лежав у ліжку разом з нею, і вона позбавляла його дуже сильного тоді головного болю, він спробував торкнутися її пісі, але вона відбила його руку. «Різко! Ніколи не смій!» – сказала вона. «Ти сам вийшов звідти!» Брейді тягне її вгору сходами, одній приступці зараз. Піжамні штанці сповзають їй на щиколотки, і там збиваються. Він згадує, як вона, вже кінчаючись, маршувала, сидячи на дивані. Як жахливо. Але як? І в тій думці про Джефа Пробста, котрий надсилає квіти, там також мався свій кумедний бік. Хоча це не той жарт, який можна було б пояснити комусь іншому. У тому був присутній свого роду дзен-буддизм.
по коридору до її спальні. Він випростовується, морщачись від болю в крижах. Господи, яка вона важезна! Це так, немовби смерть щільно напакувала її якимсь містичним м'ясом. Не переймайся, зроби роботу. Він підсмикує вгору на ній штанці, повертаючи їй пристойний вигляд, наскільки може виглядати пристойним труп у заляпаній блювотинням піжамі, і підважує її на ліжко, стогнучи, коли свіжий біль впивається йому в спину. Випрямляючись, цього разу він відчуває, як у спині йому щось хрускає. Він думає про те, щоб зняти з неї закаляне вбрання і одягти щось чисте, можливо, якусь із тих майок розміру XL, у які вона подеколи вбиралася для сну. Але це означає, що треба знову піднімати, кантувати те, що тепер стало багатьма фунтами мовчазної плоті, що висить на арматурі скелету. А що, як він надірве собі спину? Він міг би принаймні стягнути з неї курточку, на якій найбільше того бруду, але тоді йому доведеться дивитися на її цицьки. Їх вона йому дозволяла торкатися, але тільки інколи, зрідка. «Мій вродливий хлопчику!» приказувала вона в такі моменти і занурювала пальці йому в волосся або масажувала шию, де гніздився той його біль, судомний, гризотний. «Мій вродливий медовий хлопчику!» Кінець кінцем він просто натягує на неї покривало, ховаючи під ним її цілком, особливо ті блискучі, задивлені очі. «Вибач, мам», – мовить він, дивлячись униз на білу фігуру. «Не твоя вина?» «Ні, це вина того жирного екскопа. Бреді купив ховрах геть, щоб отруїти собаку. Це правда, але тільки як спосіб дістати Ходжеса, заморочити йому голову. Тепер голова заморочена в самого Брейді, не кажучи вже про гармидер у вітальні. Йому добряче доведеться попрацювати, щоб навести там лад. Але спершу він мусить зробити дещо інше».

Він іде до свого командно-контрольного центру. І цього разу голосові команди діють. Він не гає часу, а відразу сідає до номера 3 і заходить на блакитну парасольку Деббі. Його послання, Ходжесу, коротке, є недвозначне. «Я збираюся тебе вбити. Ти не помітиш, як я підкрадатимусь».

0: У понеділок, через два дні після смерті Елізабет Вортон, Ходжес знову сидить в італійському ресторанті Демазіо. Останній раз він був тут на ланчі зі своїм старим напарником. Цього разу вечеря. Його компаньйони Джером Робінсон і Джанель Паттерсон. Джейні робить комплімент щодо костюма, який сидить на Ходжесу вже краще, хоча він скинув усього лише кілька фунтів, і глок при стегні майже непомітний. А Джерому подобається коричнева федора, капелюх, який цього ж дня спонтанно купила Джейні і певною мірою урочисто презентувала його Ходжесу. «Бо він тепер приватний детектив», – сказала вона, – «а кожний приватний дет мусить мати федору, яку зможе носити, насунувши собі на одну брову». Джером приміряє капелюх собі, якраз правильним чином насовуючи його на брову. «Як ви гадаєте, схожий я на Бої?»
1: «Жах, як неприємно тебе розчаровувати», – каже Ходжес. «Але Бої був білим.
0: Таким білим, що буквально мерехтів», – додає Джейні. «А я про це і забув», – кидає Джером капелюх назад Ходжесу, котрий кладе його під свій стілець, нагадуючи собі не забути його, коли йтиме звідси. «Чи не наступити на нього?» Йому приємно, що обоє його сьогоднішніх гостей миттєво знаходять спільну мову. Джером, стара голова на юному тілі, як часто думає Ходжес, робить правильний крок. Щойно закінчивши своє криголамне дуркування з капелюхом, він забирає руку Джейні в обидві свої і каже, що співчуває її втраті. «Вашим обом втратам», – додає він. «Я знаю, що ви втратили також сестру. Я був би найсумнішим хлопцем на землі, якби втратив свою. Моя Барб ще та зануда, але я люблю її більше за життя». Вона дякує йому з посмішкою, оскільки Джером усе ще занадто молодий для бокала вина. Всі собі замовляють чай із льодом. Джейні питається в Джерома про його плани на коледж, а коли той прохоплюється про можливість Гарварда, вона пускає під лоба очі і каже: «Ах, гавадець, о боже мій!» «Маса Ходжес мусить бу собі шукай новий стригаль трави!» вигукує Джером, і Джейні регоче так відчайдушно, що ж змушена виплюнути собі в серветку шматочок креветки. Це змушує її зашаритись, але хоче собі радісно чути її сміх. Ретельно накладений макіяж не може цілком приховати ні блідість щік, ні темні кола в неї під очима. Коли він питає в неї: «Як там тітка Шарлотта, дядько Генрі й Холі Мимря насолоджуються великим будинком у цукрових пригірках», Джейні хапається собі за скроні, немову потерпаючи від нестерпного головного болю. «Сьогодні тітка Шарлотта телефонувала 6 разів. Я не перебільшую, 6. Перший раз, щоб повідомити мені, що Холлі прокинулась серед ночі, не розуміючи, де вона, і в неї стався напад паніки. Тітонька Шарлотта сказала, що вона була вже на межі того, аби викликати швидку допомогу, коли дядько Генрі заспокоїв Холлі, почавши балакати з нею про НАСКАР. Вона страшенно закохана в гонки серійних машин. Ніколи не пропускає їх по телевізору, як я розумію. Джеф Гордон – її ідол». Джейні знизує плечима. «А ти вирішуй. А скільки років цій Холлі?» – питається Джером. «Приблизно мого віку, але вона страждає на певний відсоток емоційної недорозвинутості, гадаю, так би ви це назвали». Джером мовчки над цим міркує, а потім каже:
1: Можливо, їй варто було б натомість зацікавитися Кайлом Бушем.
0: Ким?
1: Не звертайте уваги. Джейні розповідає, що тітка Шарлотта також дзвонила, аби подивуватися, який же рахунок щомісяця приходить там за електрику. Либонь величезний. Аби потай поділитися враженням, що сусіди здаються вельми недружелюбними, аби оголосити, що там жахливо величезна кількість картин, і всі вони представляють сучасне мистецтво, яке їй не до смаку. Аби вказати, хоча це звучало як чергове оголошення, на те, що якщо Олівія вважала всі ті лампи мистецьким кольоровим склом, її з ним майже, напевне, були надурили. Останній дзвінок, отриманий практично перед тим, як Джейні вже виходила їхати в ресторан, був найдратівливішим. «Дядько Генрі хоче, аби Джейні знала, – сказала її тітка, – що він обдумав цю справу і усе ще не пізно передумати з кремацією». Сказала, що ця ідея вельми шокувала її брата. Він назвав її якимсь погребальним обрядом вікінгів, а Холлі цього навіть не обговорювала, бо їй від цього жаско. Їх від'їзд у четвер підтверджено, каже Джейні. Я вже рахую хвилини. Вона стискає руку Ходжеса та продовжує. Втім, їй крихта гарної новини. Тітонька Шарлотта каже, що Холі у великому захваті від тебе. Ходжес усміхається. Мабуть, через мою схожість із Джефом Гордоном. Джейні і Джером замовляють десерт, а Ходжес, почуваючись героєм, ні. Потім за кавою він переходить до страви. З собою він приніс дві теки і тепер вручає по одній кожному зі своїх компаньйонів. Усі мої нотатки. Організував їх, наскільки зміг. Я хочу, щоб вони зберігалися у вас на той випадок, якщо зі мною щось трапиться. У Джейні з'являється стривожений вигляд.
0: Що він таке тобі ще сказав на тому сайті?
1: «Зовсім нічого», – відповідає Ходжес. «Брехня виходить гладенькою і переконливою. Це просто обережність».
0: «Ви в цьому впевнені?»
1: – питає Джером. «Абсолютно. Там нема нічого особливого у цих нотатках, але це не означає, ніби ми не просунулися вперед. Я вбачаю напрямок розслідування, який може, повторюю, може привести нас до цього парубка. Тим часом важливо, щоб ви обоє повсякчас залишалися дуже уважними до всього, що відбувається довкола вас.
0: Дотримуватимемося, Боло, бо дай нам луснути,
1: каже Джейні. Правильно, він повертається до Джерома. А на що, зокрема, звертатимеш увагу ти? Відповідь моментальна і упевнена.
0: Постійно поява тих самих автомобілів, особливо тих, за кермом яких чоловіки молодшого віку, скажімо, від 20 до 40 років. Хоча, я гадаю, 40 – це вже занадто старий вік, що робить вас, Біле, фактично древнім.
1: Ніхто не любить розумак, каже Ходжес. Досвід тебе цьому свого часу навчить, юначе. Лейн, метрдотелька, підпливає, щоби спитати, як їм тут. Вони відповідають, що їм цілком добре, і Ходжес просить принести всім ще кави.
0: «Один момент», – каже вона, – «ви маєте набагато кращий вигляд, ніж останнього разу, коли були в нас, містере Ходжес, якщо вас не зачіпають мої слова».
1: Ходжеса вони не зачіпають. Він почувається краще, аніж останнього разу, коли він був тут. Легшим за те, що можна було б списати на втрату 7 чи 8 фунтів. Коли Елейн пішла,
0: і офіціант налив їм ще кави, Джейні, дивлячись йому просто в очі, нахиляється через стіл. «Який напрямок? Розкажи нам».
1: Він раптом думає про Дональда Дейвіса, котрий зізнався не лише у вбивстві своєї дружини, але також інших. П'ятьох жінок на відпочинкових майданчиках вздовж автотрас середнього заходу. Невдовзі вродливий містер Дейвіс опиниться у в'язниці штату, де він і проведе, поза всякими сумнівами, решту свого життя. Ходжес не раз таке бачив. Він не настільки наївний, щоб вірити, ніби можна розкрити геть кожне вбивство. Проте частіше, аніж навпаки, вбивства таки розкриваються. Щось, як от, наприклад, жіноче тіло в певному покинутому гравійному кар'єрі, наводить світло. Це так, немов якась потужна космічна сила, дещо незграбно перебираючи пальцями, працює на те, щоби неправильне зробити правильним. Призначені на справу з убивством детективи читають рапорти, допитують свідків, обзвонюють людей, вивчають результати криміналістичних експертиз і чекають, щоби та сила зробила свою роботу. Коли вона її робить, якщо вона її робить, з'являється певний напрямок. Він часто веде просто до того, хто скоїв злочин, до особистості того кшталту, що її містер Мерседес у своїх листах іменує «крутою». Хоча спитає в своїх компаньйонів за столом, а що як Олівія Трелоні насправді чула привидів?

0: На парковці, стоячи поряд з уживаним, але ще годящим джипом Ренглером, якого подарували йому на 17-річчя батьки, Джером каже Джейні, як приємно було з нею познайомитися, і цілує її в щоку. Вона дивиться здивовано, але явно задоволена. Джером повертається до Ходжеса. «Ви в повній бойовій готовності, Біле? Завтра що-небудь потрібно?» «Тільки, щоб ти перевірив речі, про які ми балакали. Щоб був готовим, коли ми перевірятимемо комп'ютер Олівії». «Мені буквально не терпиться». «Добре. І не забудь передати мої вітання твоїм татові й мамі». Джером вишкіряється. «Скажу вам ось що. Я передам ваші вітання татові. А щодо мами...» З коротким номером на сцені з'являється Тайрон «Екстазний кайф». «Я був обходив віддаль цесю леді десь іще за тиждень». Ходжес зводить вгору брови. «У тебе якісь неприємності з матір'ю? Це зовсім на тебе не схоже». «Ні, вона просто роздратована, а я можу потрапити під руку», – форкає сміхом Джером. «Про що це ти таке говориш?» «Ой, чоловіче, увечері в четвер буде один концерт у Макко, того дурного бойбенду, що називається «Довколишні». Барб і її подружка Хільда, і ще пара їхніх подружок аж шаленіють, так хочуть їх побачити. Хоча вони солодкаві, як той ванільний пудинг». «Скільки років твоїй сестрі?» – питає Дженні. 9, скоро буде 10. Дівчатки такого віку якраз і полюбляють щось солодкаве, як ванільний пудинг. Повіру цьому колишній 11-річці, яка шаленіла від Bay City Rollers. Джером дивиться на неї, не розуміючи, і вона регоче. «Якби ти знав, хто це такі, я б втратила до тебе всяку повагу. Як там не є, але ніхто з них досі не бував на живих концертах, розумієте? Я маю на увазі не таких, як Барні, чи Сезам Стрит на льоду, чи щось подібне. Отже, вони набридали і набридали, вони набридали навіть мені». І врешті-решт їхні матусі зібралися разом і вирішили, що оскільки цей концерт не пізно ввечері, дівчатка могли б на нього піти, хоча це і посеред шкільного тижня, але тільки якщо їх супроводжуватиме туди одна з матерів. Вони буквальним чином потягнули соломинки, і моя мама програла.
1: Він мотає головою, обличчя в нього серйозне, але в очах іскриться сміх.
0: «Моя мамця в Маку разом із 3 чи 4 тисячами верескливих дівчаток від 8 до 14. Чи треба мені ще щось пояснювати, чому я намагаюся обходити її стороною?» «Можу закластися. В неї були свої чудесні часи», – каже Джейні. «Мабуть, не так уже й давно вона сама верещала від Марвіна Гея або Елла Гріна». Джером стрибає у свій Ренглер, востаннє махає їм на прощання і виїжджає на шосе Лаубраяр. Ходжес і Джейні залишаються стояти посеред майже літнього вечора біля Ходжесової машини. Місячний серп зійшов над віадуком, який відділяє заможніший район міста від Лоутауна. «Хороший він хлопець», – каже Джейні. «Тобі пощастило, що він у тебе є?»
1: «Йо», – відгукується Ходжес, – «пощастило».
0: Вона знімає з нього федору і надягає на голову собі, надаючи капелюху легенького, але провокативного нахилу. «Що далі, детектив Ходжес, до тебе?»
1: «Ти маєш на увазі те, що я сподіваюся, ти маєш на увазі».
0: «Я не хочу спати сама». Вона здіймається навшпиньки і повертає його капелюх. «Якщо я мушу віддатися тілом, аби забезпечити, щоб цього не трапилося, гадаю, я таки мушу».
1: Ходжес натискає кнопку, якою відкриваються дверцята його машини, і каже: «Нехай ніхто ніколи не скаже, що я не зумів скористатися леді в безпорадному стані». «Ви не джентльмен, сер», – мовить вона, а потім додає. «Дякувати Богу. То поїхали?»

0: Все краще цього разу, бо вони вже трішки знають одне одного. На заміну непевності прийшла жага. Коли заняття коханням закінчується, вона влізає в одну з його сорочок, та така величезна, що її груди зникають повністю, а поли висять їй до колін. І досліджує його невеличкий будинок. Він ходить за нею слідом у легкій тривозі. Вона оголошує свій вердикт уже після того, як вони повернулися до спальні. Непогано для холостяцької хатинки. У мийці нема брудних тарілок, ванна не забита волоссям, на телевізорі не лежать диски з порновідео. Я навіть угледіла дещо зі свіжих овочів у контейнері у холодильнику, що додає тобі бонусних балів. З холодильника вона дістала дві бляшанки пива і тепер торкається своєю його. Я ніколи не думав, що тут колись опиниться якась інша жінка. Каже Ходжес, хіба що моя дочка. Ми спілкуємося з Еллі по телефону і електронними листами, але особисто вона не була тут уже з пару років. Під час розлучення вона була на боці твоєї колишньої? Гадаю, ніби так. Ходжес ніколи про це не думав у саме таких термінах. А якщо і так, то либонь вона була права. Боюся, ти занадто суворий до себе. Ходжес сьорбає пива. Воно смакує гарно. Він робить іще ковток, і йому навертається думка. А тітка Шарлотта має цей номер, Джені? Та де там? Не з цієї причини я захотіла поїхати сюди, замість того, щоб повернутися до кондо. Але я б збрехала, якби сказала, ніби така думка зовсім не майнула мені у голові. Вона дивиться на нього понуро. «Ти прийдеш на меморіальну службу в середу? Скажи, що прийдеш. Прошу. Мені потрібен друг». «Звичайно. Я буду також і на прощанні у вівторок». У неї здивований вигляд, але такий щасливий. Це здається більшим за очікуване. Не для Ходжеса. Йому так не здається. Він уже перебуває в повноцінному розслідувальному режимі, і присутність на похороні особи, яка проходить навіть периферійно по справі з убивством, є стандартною поліцейською процедурою. Насправді йому не віриться, що містер Мерседес з'явиться на прощанні чи на службі у середу, але все можливе. Ходжес не бачив сьогоднішньої газети, але цілком можливо, що якийсь меткий репортер згадав про зв'язок між місіс Бортон і Олівією Трелоні, дочкою, котра скоїла самогубство після того, як її автомобіль було використано як знаряддя вбивства. Така пов'язаність – не вельми й гаряча новина, проте те саме можна сказати також про пригоди Лінсі Лоухена з наркотиками і алкоголем. Ходжес згадає, що в газеті про це може бути щонайменше невеличкий допис. «Я хочу там бути», – каже він. «А як буде з попелом?»
1: Господар похоронного салону називає це «кремештками».
0: Каже Джені, їй морщить носа так, як вона це робить, коли передражнює його і його. Це презирливо чи як? Звучить ніби назва якоїсь штуки, що її додають до кави. З позитивного? Я впевнена, що мені не доведеться боротися за попіл з тіткою Шарлотою і дядьком Генрі. А вже ж не доведеться. Якісь поминки будуть? Джені зітхає. Тітенька Шарлота наполягає. Отже, служба у 10-й, а після неї обід у тім будинку в цукрових пригірках, під час якого ми їстимемо замовлені з доставкою сендвічі і будемо розповідати наші улюблені історії про Елізабет Вортон. Тим часом, як люди з похоронного салону займуться кремацією.
1: Я вирішу, що робити з попелом після того, як вони всі троє в четвер поїдуть. Вони не мусять навіть поглянути на урну».
0: «Це гарна ідея».
1: «Дякую. Але мене жахає той обід. Не місіс Грін і не решта тих кількох старих маминих подруг, а вони. Якщо тітка Шарлота почне викидати коники, Холі може зовсім поплисти глуздом. Ти на обіді будеш також чи ні?
0: Якщо ти дозволиш мені зараз залізти в оцю сорочку, що на тобі, я зроблю все, що ти тільки забажаєш».
1: «У такому випадку дозволь мені допомогти тобі з гудзиками».
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Наталя Дев'ятко. Злато сонця, синь води. Частина одинадцята. Спогад. Слово чарівниче. Спочатку було слово, і це всім відомо. Та було те слово незвичайним, мало воно чарівну силу. Людина, що володіла словом чарівничим, могла владарювати світом, бо називала речі і явища, відкриваючи потаємні імена. Слово могло розпалити почуття і прокласти навіки. Слово давало безсмертя і штовхало у небуття. Слово могло зцілити найстрашніші рани і могло знівечити, караючи за якусь страшну провину збереженим життям. Світ тоді вигравав яскравими барвами, і світ любив людину, а людина вклонялася йому, сперечалася з ним, мірялася волею і гордістю, і тоді світ відгукувався на всі людські слова. Минали віки. Все більше народжувалося тих, кому не курилося прадавнє слово, хто не розумів мови світу і не мав влади над ним. І ті оглухлі, осліплі від заздрощів люди пішли проти тих, хто ще говорив зі світом. Заздрощі переплавилися на страх. Жаль за втраченим даром обернувся на ненависть до майстрів слова, до всіх чародіїв, і повітря посолонішало від крові. Майстри слова намагалися вгамувати лють у скаженілих людей, та зняти мару з порожніх очей не могли навіть їхні чари. І тоді на світ опустилася ніч. Сонце зійшло на сході і згасло, величезні хвилі змивали міста, тремтіла земля, розкраєна тріщинами, буревії виривали з коренем усе живе, навіть пам'ять, вулкани опливали вогненними річками, збожеволіли тварини і птахи, поставши проти людей, бо їх покликало все владне слово. Світ помирав, бо на смерть, на криваву пітьму обертається все, що гукають у відчаї і безнадії. Але тої ночі землі не судилося змертвіти. Майстри слова зрозуміли свою помилку і викликали пітьму на двобій, здобувши перемогу ціною не тільки своїх життів, а й власних імен, слави і пам'яті. Світ зітхнув знову. Сонце поверталося на свій шлях, та були вщент розтрощені міста, і від людей пішла сама людяність, а згадки про ті події збереглися лише у легендах, заплутаних та оманливих, де так важко відділити правду від вигадки. Не було більше тих, хто міг говорити зі світом на рівних, а здичавілі, знедолені люди оселилися в печерах, забувши, ким були їхні пращури і яку владу мали над світом. Тільки слово прадавнє не зникло, бо не можна знищити саме життя. Слово були непотрібні скрижалі чи глиняні дощечки, жило воно у переспівах вітрів і птахів, у блиску зірок і стиглих черешнях, у кожному серці, оповитому сильним почуттям. Та нікому було навчити молодих слухати слово чарівниче, і багато хто не чув і не вірив у той таємний голос, що підказував, як творити пісні і танцювати танці, щоб ними замилувався світ, зупинившись і скорившись відчайдушній у захваті людині, що володіла прадавнім словом. Старші йшли на полювання чи займалися справами племені, а юні слухали голоси у шелестінні листя, крапанні невидимої води у далеких печерах і тріскотінні ніколи не гаснущого вогнища. Діти слухали, зростаючи, а тоді переповідали дивовижні історії дорослим, які утворювали навколо них коло, що й дихнути не сміє, щоб не порушити чарів новонародженої казки, бо щоразу справжня казка оживала в їхніх серцях, забута, але така жадана. Ті діти стали першими казкарями, і влада їхня була більшою від влади вождів. За ними стояв цілий світ, а за вождями тільки сміливість і зброя. Діти виросли, та очі у них назавжди лишалися сяючими і глибокими. Вірили вони у повернення втрачених часів, а казки їхні набували все більшої сили. Не судилися. Відгукнулася на воскресле слово пітьма, що володіла світом у криваві часи. Вона кликала юних каскарів, спокушала, залякувала і зверталася до гордості людської, пропонуючи обміняти знання про чародійне слово на справжнє панування і владу над чужими життями і долями. Запевняла, що влада їхня над життям і смертю неповна, не торкається їхнє слово чарівниче небуття. І дехто спокушався тою згубою, зникаючи у небутті разом зі своїм чародійним словом. Когось пітьма змушувала битися у завідомо програшному бою, а інколи заручниками брала вже навернених товаришів, стидячи шляху небуття тим, хто йшов їх рятувати. Знову кривава Мара ходила світом, по-новому називаючи все, що зустрічалося їй на шляху, відбирала життя і змушувала живі голоси оніміти назавжди. Вірила, що влада її повною стане, а тоді згасне і нове сонце. Тепер і прості люди почали пізнавати таємниці чародійного слова. Хоч і куцими та підслуханими були їхні знання, і часто занапащали тих, хто намагався звертатися до прадавніх сил, та звичайні люди створювали свої казки, фальшиві, брехливі підробки казок справжніх, і їх називали істиною. А казкарів віддавали на жахливі тортури, щоб зреклися мови, якою говорить із ними світ. І дехто зрікався. Не було вже тої влади, яку давало їм воскресле слово, бо ятрили душі казкарів суми невпевненість у власній правоті і могутності. А світ знову вмирав, засинаючи, зачарований байдужістю кривавої пітьми. І у тій пітьмі горіли багаття, злі й лайливі, а в них казкарі, які спробували вберегти відроджені знання. Усі, що не погодилися присягнути новим уявленням і назвати живий світ мертвим, були вбиті і забуті. Усе, що нагадувало про минуле, знищене. Майже все. Дивним став час із тої лихої довгої ночі, освітленої пожежами, що живилися чарівною кров'ю, бо ті, хто здобував

Тихмузик людський поголос перетворив на злих духів. Людська рука розбила чарівні інструменти, винайшовши зброю, ладно забрати життя у нових чародіїв. Та час крокував дедалі швидше. Чарівне слово у вустах своїх обранців здіймало буревії і революції. Проти наслідків буревіїв поставали гроші, а проти революції – зрада. Проти прадавнього слова віднайшли меч, проти меча – рушницю, проти рушниці – атомну бомбу. Де ви тепер, лірники й бандуристи? Земля схоронила вас, мов у м'якій перині. Забули вас люди, які ваші живі слова, які вигравали барвами почуттів, і людське серце змушували битися швидше. Де ви, мавки і перелесники? Чому мовчать темні ліси і дзвінкоголосі річки? Тінями блукаєте ви, зоставшись тільки у казках, які перестають вірити навіть діти. Чому не вдариш у вікно буйний вітер, коли я тебе сварю? На вулиці так само тихо. Кружляє сокіл високо, ледь не зачіпаючи крилами хмари. Купається у сонячному промінні, яке буває лагідним і золотим тільки перед настанням сутінків. Дивно бачити сокола в місті. Когось шукає цей гордий птах, когось кличе. Тільки чи почує його та людина? Хто знає? Вечір золотий і мирний. І не віриться, що нині світ умирає втретє, і вже, певно, востаннє. Нікому постати проти кривавої пітьми, що обернулася імлою зневіри. Її королеву цього світу вже ніхто не помічає. Звикли, призвичаїлись, пішли на компроміс. Зі страху, з примусу, щоб вижити, а то вже байдуже. Гортаю сторінки підручників з історії світу, та бачу зовсім не те, що там написано. Не золото прагнули завойовники, вбиваючи тубільців в обох Америках, а зникнення їхніх знань. Не рабів забирали з африканської землі, а шукали тих, кому могли передати таємниці своїх танців старі шамани. Інквізиція палила не слуг диявола, а справжніх чародіїв, вихованих свободою відродження. І у минулому столітті все так само. І з новим тисячоліттям навряд чи щось зміниться. Має зрости лише одне вільне від тіні байдужості покоління, та ніколи ще імла і сірість не давала йому змужніти. Розпалювала пітьма війни, тішилася кровопролиттям, руками людей провокувала катаклізми, а зброєю її ставали завоювання, розстріли, голодомори. Розум потім обґрунтує їхню появу економічною доцільністю, тоталітарною ідеологією, імперським архетипом. А люди швидко забувають, що очі виконавців жахливих наказів ярилися кривавою пітьмою, а не ясним золотим світлом життєдайного сонця. Здіймаю погляд. Давно споночило. Літній вітерець ледь торкається ставка жіночі поводілих кібрижі. Шурхотить степова трава. Та ніч навколо справжня. Не порожня, не кривава, не пітьма. Полетів десь сокіл. Та чи кликав він мене? Не впевнена. Чи, може, даремно я поїхала з гамірного міста шукати натхнення і вслухатись у звуки ночі, прагнучи здобути слово прадавнє? «Ти жива, ночі?» – запитую у темряві, осяяні зірковим світлом. «Чи покличеш мене за собою? Чи така моя дорога? Чи спільна вона у нас? Чи таємниці твої не для мене? Який мій шлях? Чи покличеш ти мене, щоб пам'ять прадавню берегти і майбутнє творити, сміливо в обличчя ворогів дивлячись? Відповідай, ночі!» Вона відповідає відлунням кажанячого писку і загубленою над степом далекою зіркою. Золотом згасає зоря за собою кличучи. Залишаю на столі зошит, списаний щільними рядками, думок і спогадів зі сновидінь. Тільки два аркуші зосталися чистими. І підручник зі світової історії теж хай тут буде. Нащо він мені там, куди я піду, якщо у ньому немає правди? Самотня постать ішла степом, і ніч стелила їй легкий шлях повз давні кургани до дніпрових круч, бо сьогодні закінчився найдовший день, а це надавало ночі радості. Навіть трави ламалися під людською ходою весело, вірячи у відродження. Вір, що побачила справжнє минуле і тих, кого одягали чарами вогонь і вітер. Мрієш відвернути загибель цього сонця не кров'ю. Розумієш, що знайдеш втрачене, та чи будеш ти хранителем пам'яті загубленої, не відаю. Шепотіла ніч, не запитуючи.

0: чи не сміючись, бо знала, що ця людина вірить і мріє і розуміє по-справжньому, та майбутнє її, як і майбуття цілого світу і млою невідомого сповите. Ясноока дівчина йшла здобувати слово про давнє чарівниче, вів її за собою сокіл, що став для неї хранителем, другом і порадником. Багато небезпек уникнули вони разом і чимало здобули перемог, та ще більше попереду їм судилося. Була та дівчина не сама у світі. Сяяли у таємничій ночі очі інших юних на шляху до чарів невигаданих, незабутих, безвір'ю невідданих. І прокидалася від сну після ситого обіду людськими життями і долями кривава пітьма, щоб згасити сонце, а нове – вона не допустить його народження. Тіні линули по людському сліду прадавнім степом, і імла у саван сну непробудного землю непомітно загортала. Яскравіла живим вогнем крила сокола, що гордо линув небосхилом, обранницю свою захищаючи. Частина 12. Ворожіння. Прадавній степ. Тихо у степу вночі. Помережені сузір'ями небеса пливуть їхні кораблі й човни від краю неба до краю. А внизу інше море. Стелиться ковила прадавнього степу. Спогади береже й казки оповідає тим, хто слухати хоче і вміє голоси світу розчути та в слова вкласти, силою давньою ті слова напуваючи. І гуркотить, реве вода, Дніпрові пороги минаючи, розсипає срібло іскристих крапель, ясних, мов зірки на небосхилі. Відгомонів день, відгоріла золота вечорова заграва, швидко ніч настала, до життя кличучи степ прадавній і голоси дніпрових порогів відроджуючи. Йшли степом до Дніпра три жінки, одна у темному вбранні з очима мінливими, в глибинах яких сузір'я відбиваються, ніччю називали її люди. Інша в білій одежі з чорною косою, що майже до землі дістає, очі сині, як небо вечорове, і такі ж холодні. Її знали люди, до яких у різних подобах вона приходила. А третя, на вигляд наймолодша, русява, у довгі сукні полотняні, вишиті червоно-чорним візерунком, на шиї намисто калинове, а на голові віночок із жита й польових квітів. Дійшли жінки до ріки і зупинилися біля кручі, де чекав на них чорнявий чоловік, у чорну розшиту сріблом сорочку вбраний, поясом і шаблею підперезаний. Уклонився їм чоловік, руку до серця прикладаючи, до самої землі вклонився, як нікому хранитель не кланявся. «Тисяча літ минула», – мовила панна у білому вбранні. «Цієї ночі кличе земля тих, хто її почути може. Та чи прийде хтось? Не відаю. Забагато змінилося за цю тисячу літ і в світі, і в людській душі. Можуть не прийти нині люди і на заклик прадавні не відгукнутися». «Берегли ми все, що губилося в часі, що бути забутим і зрадженим прагнуло», – відгукнулася панночка в чорному одязі. «Кров'ю платили люди за ці знання і стражданнями відкупалися у сірості і безнадії. Та чи все виплачено, мені не відкрито». «Молилася я, час заклинала і степ прадавній, і небо безкрає, і сонце життєдайне, щоб не згубив себе мій народ за цю тисячу літ прокляття лютого». Дивлячись в очі людині, говорила жінка у вишиванку вбрана. «Та чи зберіг мій народ свою душу і свободу вітру вільного, чарівне слово сонця золотого і мелодії пісень материнських? Невідомо мені. Минає наш час. І ти ми маємо. І допоки не покличуть нас у світ нові пісні, не повернемось на цю землю». Знову вклонився чародій. Очі його бурштиновими чарівними вогниками в глибині ярилися. Вірою, власну силу і свободу духу палахкотіли. «Я розпалю вогнище. Прийдуть вони, почують. Збудеться слово прадавнє і в золоті світання відродиться». Тихо було в степу, навіть вітер змовк, ковалу не рушачи. І здавалося, що онімів на мить Дніпро, у слова сміливі слухаючись. «Хай буде так, як воля людська вирішить», відказала панночка в білому одязі. І від луння інші два голоси відгукнулися. Хай буде так. Відступили жінки у сутінь нічну і зникли. Стояв чаклун над Дніпром, На темні хвилі дивився, роздумував, а тоді озирнувся, витяг із піхов шаблю козацьку стародавню і вогнем коло на землі окреслив. Здійнялося полум'я гаряче, золотаві жарини розсипаючи, і далеко було видно те вогнище, ледь не від краю прадавнього степу. Сів на землю біля вогнища чаклун, тепер на танок вогню задивившись, потемнішали його очі, відсвітів полум'я напившись. Гіркими були цієї ночі думи хранителя загубленої пам'яті, хоч і повними сподівань сміливих. Пішов берегом над кручею русявий хлопець, слухався у гомін води, часто здіймав погляд, щоб пересвідчитись, чи не зникло далеке вогнище. Кликав його хтось цієї ночі і чекав, зіркою полум'яною, наче чарівним цвітом папороті, шлях вказуючи. Візерунки на одязі чернявого чоловіка, що старіх степове вогнище, мов вода дніпрова сріблилися, вигравали прадавніми чарами, і так само ясніли його очі, холодні й чомусь сумні, а поряд на землі шабля козацька лежала. Підвівся чаклун кивком хлопця, вітаючи, та шаблю в руку взяв, хоч і в землю поки що вона дивилася. «Назви ім'я своє!» – закляттям від дніпрової води відбилися слова чаклуна. «Костятином звуть, а друзі Костиком називають», – сміхнувся русявий хлопець. Тільки очей усмішка не торкнулася, ніби забагато бачили болю вони, чи у порожняву, що в прірві ховається, звернути наважились. «Здалеку йдеш?» «Здалеку, з чужої сторони. І батьківщиною яку землю називаєш?» «Цю землю. Єдина вона мені рідна. А чому кликали тебе, знаєш?» «Знаю». «І світання дочекаєшся? Вогнище це збережеш?» «Збережу». Усміхнувся чомусь чародій сумно, глянув на дніпрові хвилі, тоді на вогонь. І в очі Костика подивився, в саму душу зазирнув, щоб пересвідчитись, не помилився. А тоді опустив голову і сховав шаблю. «Йти я мушу, хоч понад усе у вашому колі залишитися хочу, але права на те не маю. Вам вирішувати, що далі буде, боронити волю свого краю і складати нові пісні. А ми?» Обличчя його осяялось посмішкою, вперше за сьогодні незатьмареною сумом. «Ми теж будемо з вами, знову народжені серед людей. Ми прийдемо до вас під ваші стяги, золоті, як сонце, і сині, як вода Дніпрова, у день ясний. І, можливо, хтось когось та й впізнає у сяйві тих стягів, яке не кожному побачити дано». Хотів Костик дружньо простягнути чаклуну руку, настільки не бажав його відпускати, хоч і розумів, що неможливо це, та не наважився, і сказав лише: «Не прощаюся з тобою, хранителю пам'яті, бо вірю, що невдовзі ми знову зустрінемось. А за вогонь не хвилюйся, збережу я його та інше гідно зустріну». Мовчки усміхнувся чародій, бо й без слів вони один одного розуміли, обернувся вороном і полетів понад Дніпром. Швидко загубився у нічній темряві мерехтливим світлом зірок осяяний, птах чорнокрилий. Сам на сам залишився Костик із прадавнім вогнем, та ненадовго. Прийшов на світло багаття із золотавими язиками молодий кобзар. Не спитав Костик його імені, бо торкнувся кобзар струн, і відлуння саме оповіло, як знайшов до чарівного багаття він дорогу, а вогню чарами розпаленому не збреше бандура. Мовчали хлопці на інших, чекаючи, раз по раз торкалися пальці кобзаря струн бандури дзвінкоголосої. Далеко відлітали звуки мелодії тихої, тільки іноді голоси порогів мовою грізною їх заглушали. Прийшла на звук бандури юна дівчина із довгим розпущеним волоссям, у вишиванку вбрана, ніяково зупинилась, не наважуючись у світле коло без дозволу увійти. «Як звуть тебе?» – підвівся Костик дівчину зустрічаючи. «Наталя», – ніяково відповіла дівчина. «А як знайшла шлях сюди? Пісню почула на мамину схожу. То йди до нас», озвався молодий кобзар з нової мелодії, даючи волю. Довго вони чекали. Та більше ніхто не йшов. Завив вовк у далині, і широкою луною розійшлося його виття. Підхопився кобзар. Острахом відгукнулися струни його бандури. І Костик теж підвівся, нового мандрівника зустрічаючи. А дівчина ближче до вогню підсіла, наче у полум'я захисту безмовно просячи. Наблизився до них високий чорнявий чоловік, чимось на того, хто розпалив це багаття, схожий. Такий самий одяг його чорний, розшитий, а пояс бісером оздоблений. Виблискують бісеринки, чи то ясний зірок світло ловлячи, чи то лихих пожеж далекі відсвіти. Ні на крок не відставав від молодика вовк, із недовірою на вогнище зиркаючи. «Хто ти, звідки і як сюди знайшов шлях?» Не злякався Костик ні погляду вовка, ні людини, його побратима. «З гір карпатських я родом», – відповів молодик. «Здалеку сюди йду. Не один рік, а звуть мене Захаром». Сумнівався Костик, чи дозволити Мольфару Карпатському і його вовку до вогнища прадавнього підійти. Сумом світилися очі Захара. Залягла у них глибока печаль від самотності невблаганної, та недовірою пламеніли вовчі очі. І подумалось Костику, що без дозволу хранителем йому переданим нікому до вогню не наблизитись, ні людині, ні характернику, ні Мольфару. «Якщо покликав тебе степ прадавній, то йди до нас, Захаре, і нехай зустріч ця буде не на зло, а лише на справу добру», – мовив Костик сумніви і тривогу долаючи. Вдячністю освітилися очі Захара і потеплішали. Глянув він на вовка, наче подумки щось звіру кажучи, а тоді сам до багаття наблизився. Хитнулося полум'я Мольфара вітаючи, і ще яскравіше розгорілося. Чекав на Захара прадавній вогонь, і від небезпеки оберігав його у нелегких подорожах. Здавалося, що найстаршим він був із них усіх, хоч із одного покоління. Трохи часу минуло, і ще троє до вогнища шлях знайшли, майже один за одним. Катерина, дівчина русява у віночку, які на купайла дівчата плетуть, і в сорочці полотняні, білий по білому вишиті. Андрій, хлопчина усміхнений, шаблею козацькою перепоясаний. І ще один парубок – Тарас, замислений та з ясними очима, неначе дві зірочки у їхніх глибинах сховані. Здалеку вони йшли – від Чорного моря, з териконів Донбасу, від блакитних озер Волині. Вже не так яскраво мерехтіли зірки, і ніч непомітно степ полишала. Слухався Захар, підвівся, і майже одразу у мороці блимнули вовчі очі. «Кличе хтось», – озирнувся Мольфар до інших, пояснюючи. «Піду гляну». І зник у темряві разом зі своїм вовком, а повернувся вже не сам. «Звідки ти?» – спитав Костик, коли вони до вогню наблизились, та одразу впізнав товариша. «Дмитре?» «Знаєш його?» – здивувався чомусь молодий кобзар, недовірливо на хлопця дивлячись. «Надто звичайний він і на усіх присутніх не схожий». «Друзі ми», – відказав Костик і серйозно подивився на товариша. «Як шлях сюди знайшов, Дмитре?» «Дзвони на Андріївській церкві відлуннями підказали», – не замислюючись відповів Дмитро. «То ти зі столиці», – раділа дівчина у вишиванці, що Наталею назвалася. «Я колись там жила». «Гарний Київ навесні, коли квітнуть каштани». «І восени, золотом офарблений теж гарний», – відгукнувся Дмитро, відчуваючи, що прийняло його товариство. Слухався Захару нічні звуки. «Піду ще пошукаю. Є у цьому степу люди, що зі стежки зачарованої зійшли». «Нащо шукати, коли ми і самі шлях сюди легко знаходимо?» – розсміявся дівочий голос, і всі озирнулися до води. Сиділа на камені над самою прірвою світловолоса дівчина, у темно-синю мантію вбрана. Загарчав вовк, хутро на шиї з моршками стало, та усміхнений Захар підійшов до дівчини, простягнув руку, щоб встати помогти. Чарами вигравали візерунки на її одязі. «У мене теж ім'я запитувати будеш?» – весело спитала дівчина посмішкою з Дмитром і Костиком вітаючись. «Чи ви обоє своєї подруги Оленки не впізнали?» «Мало хто прийти сюди у такій подобі може», – замість Костика відповів Захар. «Та знаємо ми тебе. Багато хто знає, бо лунають твої пісні Україною. І над прірвою не раз поряд з іншими ти стояла, молодих не боятися навчаючи». Зайняла своє місце Олена в колі біля чарівного вогню. І щойно відгукнулося полум'я на її безмовне вітання, побачили вони ще двох хлопців, що степом йшли. Один у вишиванці, а інший у звичайному одязі. Минала ніч, тепер і далечінь роздивитися можна. «Друзі ви, чи дорогою зустрілися?» – – запитав обох Костик, дивуючись, наскільки жива вишивка на сорочці старшого. «Дорогою зустрілися», – відповів хлопець з викликом хранити до вогню в очі дивлячись, ніби не довіряв йому і когось іншого чекав тут зустріти. «Важко самому через степи йти і самотньо, думки дурні ятрять серце. Як не відгукнутися іншому, не допомогти, коли це потрібно?» Став поряд із Костиком Захар, вже від себе вовка свого не відпускаючи, та більше не боялися його. Знали, що не заподіє звір нікому з них зла. «Хто ж ти такий, що сміливо степом прадавнім мандруєш?» – зацікавився Мольфар Карпатський. «Остапом мене звуть», – відповів старший. «Бачив я раніше, як вирує вода, пороги минаючи, і з тінями сутінковими битися мені вже доводилось. А я Назар», – все ще ніяковіючи привітався молодший. Не дивувався Остапа ні одягу тих, що біля вогнища зібралися, ані вовку, який біля ніг Захара на землю ліг. «Чим доведеш, що з тінями в бою зустрічався?» Раптом озвалися кобзари хлопець у козацькому одязі. «Не час», – втрутилась Оленка. «Послухайте краще». Соколиний крик розійшовся небосхилом, високою луною, далекою. Бачив сонце сокіл, хоч і не видно його ще було людям. Зробив птах коло над вогнищем і сів на камінь, де нещодавно Оленка з'явилася. «Зустрічався я сьогодні із цим птахом», – сказав хлопець, якого Остап у степу знайшов. «Не одну тінь він кігтями розірвав на імлисте шмаття, і господиня його теж із тінями билася. Мені сказала, іди далі сам». «І де ж вона тепер?» – здивувався Дмитро, подай за руку Олену беручи, відчуваючи, що і вона цього птаха не вперше бачить. «Ладна бігти в степ, щоб його господині допомогти». Захар теж відчув це і коротко наказав. «Знайди!» Побіг вовк у степ і загубився серед високої ковили, ніжно-білястого моря, чиї хвилі коливаються зі світанковим небом, єднаючись. Зрадів сокіл і з криком полетів дорогу, вказуючи. Тихо заграв молодий кобзар, ледь чутно бриніли струни, світанок славлячи. Підійшла Наталя до кручі, і здалося всім, що під її поглядом візерунки лягають на дніпрові хвилі, ніби самим світлом чарівним мальовані. Дістав із піхов шаблю Андрій, спіймав відсвіт багаття і змінилися на воді візерунки, чіткішими стали. А тоді наблизилася Катерина до краю кручі, зняла свій вінок купальський і кинула у воду. І щойно торкнувся вінок води, вдарили сонячні промені імлу перед світанково долаючи. Повернулися вовки сокіл разом із дівчиною. Сукня її неначе зі шматка світанкового неба сшита – та поясом шкіряним підперезана, волосся русяве, а очі сірі з блакиттю, ніби море спокійне, що вмить може бурхливим стати. Блякло вогнище світло, бо тепер сонце золоте ярилося на небосхилі, а тіні зачаїлися нового вечора і ночі, чекаючи. Щирою подякою вклонилася дівчина, сокола на руці тримаючи, та сама не назвалась. «Знало прадавнє полум'я її ім'я, як і ім'я молодого кобзаря, і усі це відчували». Сіла колом біля вогнища молодь. Четверо дівчат, восьмеро хлопців, разом 12, як і 1000 років тому. «Кожного з нас кликав степ прадавній», – мовив Костик. «Кожного випробовував і рятував, коли прагнув вічі у наших серцях гніздо собі звити». Відбилися в його очах полум'яні відблиски, та здалося всім, що не вогнище, а голодних вогнів безодні, яку він наважився перейти. «І яким же було твоє випробовування?» – запитав Андрій. «Чому ти тут?» «Я легенди давні збираю по всьому світу», – відповів Костик, дивуючись, як легко йому говорити із цими незнайомими людьми, ніби 1000 років їх усіх знає. «Щось люди старі оповідають, щось у вісні бачу, а за щось битися доводиться. І не лише з людьми, а й з забуттям». «Добре, коли не з людьми», – озвався Захар. «А я у мольфарів навчався. Старі вони, і більшості вже немає у цьому світі. Дещо тільки гори й пам'ятають, але я сам нині інших навчати можу». «Як і я, козацькій майстерності», – підтримав його Андрій з повагою на мольфара дивлячись. «Багатьох дітей ми навчили за останні роки. Розбудили в їхніх серцях дух козацький і звитягу та шляхетність своїм прикладом показали. Знаю я ваші козацькі школи, хоч від багатьох ви їх під іншими назвами ховаєте, посміхнулася Катерина. Сестра моя молодша до такої школи ходить. То я в неї вишивати навчилася і тепер українською мовою розмовляю. Хоч і від молодшої сестри навчилася Катерина вишивати, та дар був у неї. І у світлі ранку всі бачили, наскільки складно лягала нитка у вишивці білим по білому. «Всі ми рідною мовою розмовляємо», – зауважив Тарас. «Інакше б не почули ми голос прадавнього степу і шлях сюди не знайшли. А я серед тих був, хто прийшов у квартал урядовий зі справжніми нашими прапорами, де гору бере золоте сонце життєдайне і відблиски свої дніпровим хвилям дарує. Золоте сонце, а не золоте жито, синь води, а не блакить небесна», – зрадів Назар. «Бачив я вас того дня на Майдані біля будинку з химерами. Першою була та світлина, що наче зсередини світиться. Такими були ваші прапори тоді. Тільки не почули вас, можна, владці, бо що їм сонце чи жито? Цінне лише те, що купити або продати можна». «Ще почують, значить, іще не час», – не засмутився Тарас. «А ти сам що далі робив?» «А я відтоді по всій Україні мандрую, фотографую красу нашого краю і з людьми нею ділюся. Багато хто не знає, яка поряд них є краса». «Так, не знають ані краси пісні рідної, ані мови, ані прадавніх звичаїв», – підтримав Назара молодий кобзар. «Я теж Україною мандрую і пісні народні збираю, а потім на фестивалях чи просто на вулицях їх співаю». «І не лячно?» – занепокоїлась дівчина з соколом. «Іноді страх проймає, особливо на сході чи півдні, та й на берега Дніпра теж лячно буває. Сірі люди, і думки їхні сірі, а пісня барвиста сірі жене. Боляче це і для людей, і для співців». «Твоя правда», – підтвердив Дмитро. «Міцно в'їдається та сірість в душу, і мало кому щастить звідти той пил вимести, мало кому судилося не обпалитися сонячним промінням чужих пісень живих і не побажати згасити той вогонь, коли свій майже втратив. Сам не знаю, чому я тут. Може, тому що побачив у собі ту сірість раніше, ніж пізно стало. А іноді отрута зовсім непомітна, як омела, що до дерева дужого причепилася», – тихо відгукнулася Олена. «Радість вона дарує, підмінюючи почуття і затьмарюючи погляд, затягуючи у свій танок, в якому, наче у давній касті, не зупинитися з власної волі, тільки мертвим впасти можна. І тоді лише прірва може від тої отрути видикувати, і серце від бажання гри звільнити. Не всім дано, мені пощастило». «А як бути може інакше?» Так само лечутно і замислено відповіла дівчина соколом, ніби у погляді Олени на неї зверненим запитання було. «Сірість людські серця долає, і змовкають пісні, зникає пам'ять, засинає народ. Та ще гірше, коли фальшивлять голоси молоді, чи на юних співців полюють ті, що мали в очах ясне світло, та за вчинки свої його втратили. Тому і б'юся я стінями із людьми, що на чуже світло життя зазіхають. Певно, тому я тут, біля вогню прадавнього». Запала тиша, догоряло багаття, та ще можна було роздивитися, що незвичайний той вогонь, а й з золотим відблиском. «Велику силу має пісня, бо в ній втілилося слово прадавнє, нам від наших пращурів і давніх народів заповідане», – порушив мовчанку Остап. «У різних країнах я бував, і багато бачив, шукав загублену пам'ять і будив її в серцях різних людей, і молодих, і літніх. Саме піснею, бо мене друзі не зброєю, а словом здобувати перемогу навчали. Був я на сході і на півночі, і всю Європу пройшов. Є що про світ розказати, і, здається, мені знаю я, як сірість побороти і що зробити, щоб порожнява душами світлом очей таких, як ми, не ласувала». «Я теж про те знаю», – відгукнувся Костик і всміхнувся натхненно і весело, ніби збирався убійти прямо звідси, ще зігріти теплом розуміння кола дружнього і вогню прадавнього. А тоді подивився на дівчину, що однією з перших знайшла дорогу до чарівного багаття. Грався вітерець її довгим волоссям, а червоні квіти на вишиванці таємничим вогнем пламеніли. «Усі своє слово сказали. Чому ж ти мовчиш? Чому ти тут?» Боязко мені про це казати, не здіймаючи погляд від гасаючого багаття, відповіла Наталя. Більше 3 століть беріг цю таємницю мій рід, життя не шкодуючи. І що ж то за таємниця? Не відступав Костик. За правом хранителя мав він владу почути, чому обрав степ саме цих людей і цієї ночі покликав. Подивилася на нього Наталя, і очі її тої миті були ніби скриги виточені, а голос дзвенів силою її пращурів підкріплений. Підписав у Переяславі гетьман Богдан Хмельницький угоду з російським царем. Та не минуло й кількох днів, як зникла вона. 2 їх було, по кожній для обох народів. Царська донині збереглася. Тільки мало хто її бачив, бо відмінна угода від тої, про яку пишуть у підручниках. А наша? Вона змовкла, все ще не наважуючись голос мовити те, що всі і так зрозуміли, та все ж вирішила до кінця йти. Наша теж збереглася, від батька чи матері, до сина чи доньки, передавалася вона із покоління в покоління, із суровим наказом ані смерті не боятися, ані болю. Але зберегти ту угоду справжню і віддати людині гідній Україну відродити, коли час настане. «Завжди я знав, що про ту угоду не вся правда в підручниках», – тихо сказав Остап. «Справжню побачити мріяв. А чи знаєш ти гідну людину, якій маєш віддати пропалу грамоту?» «Ще не знаю. Та якщо скінчилася сила тисячолітнього прокляття, обов'язково така людина з'явиться», – вже без сумнівів і вагань відповіла Наталя. «Ми знайдемо ту людину, навіть якщо у цьому колі її немає». Знову запала тиша. Кожному з них оповіли про тисячолітнє прокляття шурхіт хвиль дніпрових чи гуркіт порога ненаситця, вітер буйний чи вічний плин ковили у зірковому світлі. Кожен знав про тисячолітнє прокляття, а найсміливіші й побачити наважились, як сперечалися волхви з великим князем Володимиром. І як згодом виконували дружинники таємний наказ про страту ворогів князевих. Мовчали всі, відчуваючи холод доль чужих, що віднині з їхніми долями пов'язані, бо знову їх 12, і знову полохкотить вічний вогонь життя у їхніх очах, і тепер на кожну їхню думку чи бажання буде відгукуватися світ, а будь-яке слово почуттями підкріплене на закляття обернеться. І вони знають, які вчинки добрі і шляхетні, які ганебні і погані. Вони знають, а світ – ні. Велика то відповідальність пристрастям і низьким бажанням не піддаватися і завжди про свою владу над світом пам'ятати, щоб не нашкодити. А ще ляко повив серця молоді, бо не відчували вони себе гідними такої влади, хоч і розуміли, що степ прадавній життєдайний вогонь краще за людей знають, кого цієї ночі до себе покликати. І ще боялися, що коли почнуть світ змінювати, як зробити мусять, тоді прийде до них пітьма кривава, відлуннями випробовуючи, і людей подібних на великого князя на їхніх шляхах ставлячи. Здавалося кожному у ті хвилини, що не витримають вони, як не витримали їхні попередники, і не на 1000 років проклянуть землю, а навічно. І згине їхня люба Україна у вогні і крові, та більше ніколи і в жодному народі не відродиться. Лячно їм було від своєї влади і від того, що саме їхньому поколінню судилося шлях обрати і для свого народу, і, можливо, для цілого світу, бо у різних подобах приходила порожнява до людей – Третім Рейхом чи Третім Римом, червоними прапорами чи всипаними білими зірками смугастими стягами, однією мовою всіх зв'язувала чи поплюжила всі мови, змішуючи їх в одну каламуть мертву, як це нині у світі відбувається. Їхньому поколінню обирати, бо народилися вони в імперії і у власних спогадах дивляться на неї, а не з чужих слів знають. Та не встигло їхнє покоління отрути імперської напитися, винтиком себе відчути і безликою сірістю стати. На зламі століть та епох вони стоять, і тому можуть рідну землю розбудити від сну тисячолітнього. У вирі подій швидкоплинних вони відчувають, як час лине, самі не знаючи, до якого майбутнього прямувати. І тому сила того виру їм кориться. На межі вони між степом прадавніми містами сірими, і тому схожих на них і на вулицях галасливих пізнаватимуть. І ще кожен із них розумів, що повернуться у людський світ усі, кого народ своїми героями називав, і чиї пісні передавав з покоління в покоління. Народяться вони, не пам'ятаючи, яким до того були, не розуміючи, чому стискаються і калатають серця на деяких уроках історії, чи від схованого ритму віршів та оповідей з віків минулих. І хоч мало кому вдасться зрозуміти причину справжню, та самі того не знаючи, шукатимуть вони інших, у кому дух народу прокинувся, на чиї слова й думки світ відгукується, і врешті-решт зустрінуться. А вони такі самі, як інші, лише трохи старші і перші, хто прийшов до цього вогнища і вогню прадавньому та Дніпру сивому назвав своє ім'я на вірність присягаючи. І тому на них найбільша відповідальність. І першими підуть вони проганяти імлу і сірість з рідного краю. Каскарі й волхви, чаклуни й мольфари, вожді й козацькі отамани, співці й характерники, поети й прості люди, що землю свою рідну люблять і іншої чужої загарбати не бажають. Всі різні, та суть одна. Кожен із них має життя боронити від сірості і жадоби владної, та пам'яті пісню народу свого берегти від забуття. Кожен захищатиме життя, як зможе, бо кожному дане різне. І лише коли стане їх багато, відступить сірість, нові пісні натхненні народяться, і в майбутній шлях простелиться ясним золотом. Мовчали вони, та кожен розумів, про що думають інші. Відчував зв'язок, який тепер не розірветься, знову і знову їхні життєві шляхи в одну дорогу зводячи, хоч і раніше дехто з них уже зустрічався і дивувався чужим очам сяючим. Однаково світяться життєдайним сонцем їхні очі, і у кожного хоч цяточка та є темрява в серці, так само прадавня, як і сонце, а може й ще старша. Але кожному з них самому обирати, що поведе їх далі і до яких вчинків спонукає. А світ підкориться будь-чому, на що у них води і сили вистачить. День настав, та сонце ще за виднокрай трималося. Скоро мали зникнути у дніпрових хвилях пороги, залишивши по собі тільки спогад. А замість степу знову поле у світлі дня млітиме, чекаючи, доки скосять люди стигле жито, і зітхаючи, що знову не подякують за щедрий врожай. Хоч у минулі віки навіть за кілька колосків дякували. Підвелася дівчина, що прийшла сюди разом зі своїм соколом. Не забудемо ми і в суєті не загубимось. І хоч знає мене вогонь прадавній, та не лунало тут іще моє ім'я. Оксаною назвали мене батьки, і під цим іменем мене знають. І присягу я хочу дати вогнем прадавнім і своїм іменем, що не відступлю і ворогів не злякаюся. Не треба такої присяги, Оксано, озвався Захар. Зрадливі такі присяги. Стяги наші золоті, а ти кров'ю і пітьмою, а не синю Дніпра офарбити їх прагнеш. Кивнула Оксана слова Захара розуміючи. Винна йому була, що забрав її у тіней до світання. Хай яким би сильним ти не був, а поодинці кожного сірість здолає. Тільки знали вони усі, що і кров їм судилася, і війна кровопролитна з чужою волею. Не лунало й моє ім'я над цим вогнем, торкаючи струн, мовив молодий кобзар. Не вгадали батьки з моїм іменем, модне і чуже для свого сина обрали. Та назвався я Богданом, коли вперше перед людьми на бандурі заграв. Знайомою була мелодія, ще з козацьких часів знаною та новою, бо суми ніжність із звитягою переплелися, розчинилися у цьому сумі звуки далеких боїв і знову розкатами громовиць верталися. Це теж була присяга, але інша. І присягали вони, що смерті не боятимуться і милосердними до ворогів будуть, що простих людей слухатимуть і владу свою у таємниці берегтимуть, що знайдуть собі пару кохану, бо мають свій рід продовжити, та й щасливі будуть, бо тьмяні є сонце в очах людей нещасливих, які боротьбою єдиною себе спалюють. Обіцяли навчати молодших і самі навчатися, і чужі творіння золотим сяйвом життя сповнені, як свої до людей нести. Бо одне сонце на всіх, і сила його для всіх живих слів спільна, як і для всіх людей. Малювало світло ранкове в руках Оксани чашу, та не щербату, а золоту, повну вогнистого сяйва. По жмені черпали вони те світло і безмовно кидали у майже згасле багаття чашу по колу передаючи. А коли спорожніла чаша і до дівчини з соколом повернулася, то розсипалася на тисячі сонячних промінчиків, а вогнище згасло, щоб наступної ночі іншим сміливцям шлях полум'яною зіркою вказувати. Не гриміла вода, пороги Дніпрові минаючи. Не стояли на крутому схилі на краю степу дівчата і хлопці, імена свої прадавньому вогню називаючи. Не йшли од вітру хвилі по ковилі, про минуле оповідаючи. Та яскравішим стало сонячне світло, життєдайне, і голосніше співали пташки, новий день славлячи. Бо скінчилася влада тисячолітнього прокляття, і тепер усі люди, а не лише кобзарічі герої, можуть свій шлях обирати. Широкі дороги і стежки звивисті, над прірвою чи берегом моря, через поля чи від міста до міста, всякі ці шляхи, та всі до майбутнього ведуть, тільки різного. І лише людині обирати, яким те майбутнє буде, і що дітям своїм вона у спадок передасть. І знову, як і тисячу років тому, перед кожним вибір постане власною думкою, своїм розумом жити, чи віддати долю свободу вистраждану іншому, вільному бути, чи знову у тисячолітнє ярмо піти. Злато сонця і синь води, сяйво очей ясних, і глибина душі людської, слово прадавнє і сила його світ змінювати, такий дарунок людям вільним на зорі тисячоліття нового, рідна земля дарує. Цю книгу я писала довго, понад 12 років. Коли я її закінчила, я не думала, наскільки скоро вона почне збуватися, і що мене кілька місяців і те, про що я писала, та загублена пам'ять, і ті люті вороги, які бережуть у собі криваву пітьму, прийдуть на мою землю. Я дописала цю книгу у 2013 році. Нові волхви, хранителі загубленої пам'яті, прадавні істоти, в яких втілюються сили цієї землі, зустрічалися влітку 13-го року. Іноді в мене таке враження, що вони знали, що буде далі. Знали і розказували це, вкладаючи слова у цю книгу. І тому я вирішила, що маю прочитати її. Щоб ця книга була не лише книгою, щоб ця книга була словом. Прадавнім, вимовленим словом. Цей запис розповсюджується безкоштовно. З моєї на те згоди. Текст читає автор Наталя Дев'ятко. Зроблений запис у 2014 році. Я вірю, що так само, як сонце перемагає тисячолітні прокляття у цій книзі, так само і ми переможемо чужу волю, і наша українська земля відродиться. Слава Україні!
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Айзек Азімов. Оповідання. І що воно таке кохання? Але ж це два різні види, сказав капітан Гарм, придивившись до істот, узятих на планеті, над якою кружляв корабель. Капітанові органи зору випнулись назовні і сфокусувалися до максимальної різкості. Кольорова цятка над ними заграла швидкими спалахами. Ботаксові аж на душі тепло стало. Нарешті він знову читає ті спалахи. Адже йому довелося просидіти кілька місяців у спостережній капсулі на планеті, розшифровуючи модульовані звукові хвилі, витворювані її мешканцями. І розмова з палахами неначе вернула його на далеку батьківщину в Персеєвому рукаві галактики. «Не два види», – підказав він, – «а дві форми одного виду».
2: «Дурниця! Адже в них зовсім не однаковий вигляд. Трохи схожі на персейців, слава сутності, і не такі огидні собою, як більшість інопланетних істот. Доцільна форма, виразно диференційовані кінцівки, але кольорових цяток нема. Вони можуть говорити?»
1: «Можуть, капітане Гарм». Ботакс дозволив собі стриманим райдужним акордом виразити свою незгоду з капітаном. «Подробиці в моєму рапорті. Ці істоти витворюють звукові хвилі ротом і горлом. Це щось схоже на ускладнений кашель. Я й сам навчився цієї мови», – зі спокійною гордістю сказав він. «Страшенно важко було».
2: «Певне гидота. Через це ж, мабуть, у них і очі такі плоскі, нерухливі. Коли нема кольорової мови, яке з них пуття? Але як ви можете твердити, що це один вид? Адже оця особина, що ліворуч, менша, і вусики, чи що то таке, у неї довші, і пропорції не такі. В неї опуклості, там, де в другої нема. Вони живі?»
1: «Живі, але в дану мить непритомні, капітане. Я обробив їхню психіку, щоб вони не боялись, коли їх вивчатимуть».
2: «А чи варто їх вивчати? Ми й так перевищили ліміти, а нам ще треба дослідити принаймні 5 планет, перспективніших, ніж ця. Маніпуляції з затримкою часу коштують дорого, і я б волів відвести їх назад і летіти далі».
1: Та довге слизьке ботаксове тіло аж дрижало від нетерплячки. Трубчастий язик вистромився з рота і загнувся вгору, до плескатого носа, а очі втяглись у голову. Його розширена до кінця трепала рука заперечливо піднялась, а цятка над очима почала мінитись густо-червоним. «Поронь на сутність, капітане! Важливішої планети годі шукати! Дуже ймовірно, що над нами нависла страшна загроза! Ці створіння, можливо, є найнебезпечнішою формою життя в усій галактиці, капітане, саме через те, що вони мають дві форми».
2: «Не розумію».
1: «Капітане, мені доручили дослідити цю планету, і це була дуже важка робота, бо планета унікальна. Така унікальна, що я на силу зміг осягти всі аспекти її. Наприклад, майже все живе на планеті складається з видів, що мають по дві форми. У нас нема слів, щоб це описати. Нема навіть таких понять. Я можу тільки назвати їх першою і другою формами. Їхньою звуковою мовою менше називається «жінка», а більша «чоловік». Отож, самі вони свідомі цієї різниці».
2: Гарм скривився. «Який огидний спосіб спілкування!»
1: «І щоб розмножуватися, ці дві форми повинні взаємодіяти, капітане!»
2: Гарм, що нахилився був, придивляючись до привезених зразків із виразом зацікавлення й огиди, випростався. «Взаємодіяти? Що за нісенітниця? Адже одна з найфундаментальніших властивостей життя – це те, що кожна жива істота – породжує нащадків у якнайінтимнішому самозаглибленні в саму себе. Тільки це й надає життю високої цінності.
1: Але тут нащадків народжує тільки одна форма, а друга повинна взаємодіяти з нею».
2: «Яким чином?»
1: «Важко сказати. Це щось дуже особисте, і в приступній мені літературі я не зміг знайти точного і докладного опису. Але спромігся дійти певних
3: логічних висновків.
1: Гарм похитав головою. Безглуздя. Брунькування – найсвященніша, найінтимніша справа в світі, на десятках тисяч планет. І недарма сказав великий фотобард Левулін. У час брунькування, солодкий і любий час брунькування.
3: Ви не розумієте, капітане, ця взаємодія між формами, якимось чином, я не знаю точно яким, призводить до перемішування генів, до нових сполучень. Завдяки їй у кожному поколінні з'являються нові комбінації якостей. Різновиди множаться, гени, що зазнали мутації, виявляються у генофонді.

0: ще з одного погляду. Вони передбачають свої ще недосягнуті успіхи, можливо тому, що постійно спостерігають швидкі зміни. Тому вони кохаються в літературі, яка описує космічні подорожі, хоч насправді вони ще не знають їх. Я переклав назву цієї літератури як «наукова фантастика». І читав я майже виключно таку літературу, бо у своїх мріях і фантазіях, гадаю я, вони розкриють себе і покажуть, яку небезпеку становлять для нас. Із цієї науково-фантастичної літератури я і зробив висновок про способи взаємодії між двома формами.
1: Яким чином?
0: На їхній планеті є журнал, що часом публікує науково-фантастичні твори, змістом яких майже завжди бувають різні аспекти цієї взаємодії. На жаль, вони описуються не прямо, а тільки натяками. Назву журналу по-нашому можна приблизно передати як «любитель розваг». Цей любитель, як я зрозумів, не цікавиться нічим, крім взаємодії форм, і всюди шукає цієї взаємодії так методично і по-науковому наполегливо, що викликав у мене повагу. У своїх дослідженнях я керувався матеріалами цього журналу. Із надрукованих там прикладів я і дізнався, як вона здійснюється. І я прошу вас, капітане, коли ви побачите, як здійснюється така взаємодія, і народжуються їхні нащадки, віддайте наказ знищити цю планету, щоб не лишилося й атома.
1: Гаразд, утомлено сказав капітан. Приведіть їх до тями і швидко заробіть, що треба.
0: Мардж Скінмор раптом прокинулася і побачила, де вона опинилась. Вона виразно пригадала, як смерком стояла на станційній платформі, майже безлюдній, тільки поруч неї стояв якийсь чоловік, а на другому кінці платформи – другий. Вдалині почувся тихий гуркіт. Надходив поїзд. Потім щось блиснуло, Мардж неначе вивернуло на виворіт. Вона невиразно побачила якусь довгу, вкриту слизом потвору, потім її підняло в повітря, і ось...
2: «Боже!» – вигукнула вона, здригнувшись. «Воно й досі тут! А он ще одне!»
0: Її аж занудило від огиди, але страшно їй не було. Вона аж пишалася, що не боїться. Чоловік, той, що був коло неї на платформі, і тепер спокійно стояв поруч. На голові він мав приношений капелюх.
3: «І вас схопили, еге?» – спитала вона. «А кого ще?»
0: У Чарлі Грімвуда ледь підгинались ноги. Він почав піднімати руку, щоб скинути капелюх і пригладити вже рідкувате волосся, крізь яке просвічувала лисина. Але рука ніби вперлась у гуму, пружну, проте дедалі тугішу. Він опустив її і похмуро глянув на жінку, що стояла перед ним. Жінці було років 35, вона мала тонке обличчя, гарну зачіску, сукня пошита непогано, відзначив Чарлі. Одначе йому в ту мить хотілося бути десь інде, його ні трохи не тішило товариство, навіть жіноче.
1: «Не знаю», – сказав він. «Я саме стояв на пероні».
2: «І я».
1: «Тоді щось блиснуло, і враз я опинився тут. Мабуть, це якісь чоловіки з Марса чи Венери, чи ще звідки».
0: Мардж закивала головою.
3: «І я так думаю. Летючі тарілки чи що? Ви злякалися?»
1: «Ні. Аж чудно. Мабуть, здурів, а то б злякався».
3: «Комедія. І я теж не злякалась.
2: Господи, ось одне сюди суне. Як воно до мене доторкнеться, я закричу.
1: Дивіться, які руки, наче черв'яки. А шкіра вся в зморшках і в слизові. Мене аж нудить».
0: Ботакс, хитаючись, підійшов і сказав рипучим і пронизливим голосом, по змозі наслідуючи людський.
3: «Істоти, ми вас не скривдимо. Ми тільки попросимо вас взаємодіяти, коли ваша ласка».
1: «Ти ба, воно балакає?» – здивувався Чарлі. «Як це – взаємодіяти?»
3: «Між собою. Одне з одним», – пояснив Ботакс.
1: «Хм», – Чарлі глянув на Мардж. «Ви розумієте, чого він хоче, дамочко?»
2: «Нічого я не розумію», – гордовито відказала вона.
1: Ботакс ще раз пояснив.
3: «Я хочу сказати, щоб ви…»
0: – і він ужив короткого слова,

0: яке чув одного разу. Воно теж означало ту взаємодію. Марч почервоніла і вираснула на все горло. «Що таке?» Ботакс і капітан Гарм затулили руками слухові цятки на боках, що нестерпно заболіли від пронизливого голосу. А Мардж торохтіла обурено. «Що це таке? Я заміжня жінка! Якби це мій Ед почув, він би вам сказав! А ти, розумнику?» Вона сіпнулась до Чарлі, перемагаючи гумовий опір середовища. «Я не знаю, хто ти, але якщо ти думаєш...»
1: «Бог з вами!» – розпачливо запротестував збентежений Чарлі.
2: «Мені воно й не в голові, я й не думав про щось таке. Я теж чоловік жонатий, у мене троє дітей».
1: «Що сталося, досліднику Ботаксе?» – спитав капітан Гарм. «Які жахливі звуки!»
0: Ботакс відповів ліловим спалахом збентеження.
3: «Та знаєте, у цієї взаємодії дуже складний ритуал. Спочатку вони ніби опираються їй, і це підсилює дальший ефект. Після цієї початкової стадії слід здирати оболонки».
1: «Вони мусять обдирати одне одного?»
3: «Та ні, не зовсім. На них штучна шкіра, і вона скидається безболісно. Отож, її й треба скидати. Особливо з меншої форми».
1: «Ну гаразд. Скажіть їй, хай вона скине із себе шкіру. Але в цьому мало приємного, Ботаксе».
3: «Ні, навряд чи слід казати меншій формі, щоб вона скидала з себе шкіру. Мабуть, краще точно дотримуватись ритуалу. Ось у мене є уривки з тих космічних оповідань, про які дуже схвально висловлювався любитель розваг. У цих оповіданнях шкіру знімають силою. Ось тут описано такий випадок. І він, немов шалений, почав здирати одяг зі стрункого дівочого тіла. На мить він відчув щокою тугий теплий дотик її напівоголених грудей і так далі. Розумієте, оте здирання, усунення силоміць діє як збудник».
1: «Грудей?» – перепитав капітан. «Я не розумію цього спалаху».
3: «Та я придумав його, щоб позначити отій опуклості на передній верхній частині тіла меншої форми».
1: «Зрозумів. Ну гаразд, скажіть більшій формі, хай здере шкіру з меншої. Яка це все гидота?»
0: Ботакс обернувся до Чарлі.
3: «Сер», – сказав він, – «здеріть одяг зі стрункого дівочого тіла, будьте ласкаві. Я звільню вас із силового поля, щоб ви могли це зробити».
0: Очі в Мардж зробились аж круглі від гніву, і вона розлючено шарпнулась до Чарлі.
4: «Ану, спробуйте! Не смійте й доторкнутись до мене! Сексуальний маніяк!»
2: «Та що ви?» – жалібно відказав Чарлі. «Хіба це я придумав? Невже ви гадаєте, що я здираю одяг з усіх жінок підряд?»
1: «Слухайте», – звернувся він до Ботакса, – «у мене жінка і троє дітей. Як вона дізнається, що я здираю з когось одяг, то голову мені розіб'є. Ви знаєте, що вона витворяє, коли я тільки гляну на іншу? Слухайте».
5: «Він і досі не хоче», – нетерпляче спитав капітан.
3: «Очевидно», – відказав Ботакс. «Незвичне оточення, мабуть, подовжує цю стадію взаємодії. Оскільки вам неприємно, я сам виконаю цю частину ритуалу. В науково-фантастичних оповіданнях часто пишуть, що це робить інопланетянин. Ось, наприклад, тут», – він погортав свої нотатки, шукаючи потрібної, «описана така істота з іншої планети, неймовірно огидна. Бачте, в тутешніх істот такі недоладні уявлення. Їм і на думку не спаде уявити собі вродливі створіння з гарною слизовою оболонкою, як у нас».
1: «Ну давайте вже, робіть, що треба», – перебив його капітан, – «бо ви згаєте цілий день».
3: «Гаразд, капітане. Тут сказано, що прибулець із космосу підступив до дівчини й ухопив її в обійми. Вона істерично закричала, а щупальця вже дерли на клапті її спідницю. Розумієте, ці істоти кричать від збудження, коли з них стягують шкіру».
1: «Ну то швидше, Ботаксе, стягуйте. Але, будь ласка, не дозволяйте їй кричати. Від цих звуків мене дрож б'є».
0: Ботакс ввічливо сказав Мардж.
3: «Коли ваша ласка?»
0: Плескатий, мов лопаточка, палець потягся до застібки на спині жінки. Мардж розпачливо засіпалась.
2: «Не торкайте мене! Не торкайте!» обмажете своїм слизом. Ця сукня Ворбаха коштує $24.95. Не підходь, потворо. Дивіться, які в нього очі.
1: Вона аж засапалась, ухиляючись від незграбної руки інопланетянина.
2: Слизька, банька та потвора! Я краще сама скину, чуєш? Тільки не торкайся своїм слизом, ради Бога!
1: Вона розстебнула блискавку і злісно шепнула до Чарлі.
2: А ви не дивіться!
1: Чарлі покірливо знизав плечима і заплющив очі. Сукня впала додолу.
2: Ну що, ви задоволені?
1: Капітан Гарм із досади зціпив пальці.
5: Оце ті груди? А чого друга істота відвернула голову?
2: Це опір, нехіть, пояснив Ботакс. Крім того, груди ще прикриті. Треба зняти й інші оболонки. Оголені груди – дуже сильний збудник. Їх завжди змальовують як кулі з слонової кістки, білі чаші тощо. У мене тут є малюнки, візуальні зображення, з обкладинок фантастичних журналів. Перегляньте їх і самі побачите, що на кожному є така істота з більш або менш оголеними грудьми.
1: Капітан замислено поглядав то на Мардж, то на ілюстрації.
5: А що таке слонова кістка?
2: Це матеріал, з якого складаються ікла одного виду великих напіврозумних істот на цій планеті.
5: Ага.
1: Кольорова цятка над капітановими очима забарвилась у пастельну зелень задоволення.
5: Тепер розумію. Ця менша істота належить до войовничого племені, а це в неї ікла, щоб завдавати ударів ворогам.
2: Ні-ні, вони, скільки я знаю, зовсім м'які.
1: Маленька брунатна рука Ботакса простяглася до того, про що мовилось, і Мардж вереснула й відсахнулась.
5: То яке ж їхнє призначення?
2: По-моєму, помітно вагаючись, сказав Ботакс, для вигодовування дитинчат.
5: То дитинчата їдять їх? Спитав уражено капітан.
2: Та ні, в них виділяється рідина, яку споживають дитинчата.
5: Споживають рідину з живого тіла? Тьху!
1: Капітан прикрив голову всіма трьома руками, вихопивши третю, середню, так рвучко, що мало не збив Ботакса з ніг.
2: «Три рука потвора, слизька й баньката», – сказала Мардж.
1: «Еге ж», – погодився Чарлі.
2: «А ви не дивіться на мене».
1: «То я ж не дивлюся». Ботакс знову підійшов ближче.
2: «Скиньте, будь ласка, і решту».
1: Мардж сахнулась, притиснувшись до силового поля.
2: «Ні за що в світі!» «Ну то я сам скину». «Не торкайтесь! Ради Бога, не торкайтесь! Весь у слизу!»
1: «Ну гаразд, я скину», – прошепотіла вона і ненависно глянула на Чарлі, роздягаючись.
5: «Нічого не сталося», – сказав капітан, глибоко невдоволено. «І екземпляр, видно, неповноцінний».
1: Ботакса вразив цей докір.
2: «Я привіз два повноцінні екземпляри. Що вам не подобається?»
5: «Груди, не кулі і не чаші. Я знаю, що таке куля і чаша. Та й на малюнках, що ви мені показували, вони зображені не такими. Там справді великі півкулі. А в цієї істоти якісь два клаптики сухуватої шкіри. І безбарвні якісь».
2: «Пусте», – заперечив Ботакс. «Це можна пояснити як природний варіант. Ось я її саму спитаю».
1: Він обернувся до Мардж.
2: «Пані, ваші груди неповноцінні?»
1: Мардж широко розплющила очі і якусь хвильку не могла здобутися на слово. Так їй перехопило дух.
2: «От такої!» – нарешті промовила вона. «Що ж, може я і не Джіна Лолобріджіда, і не Аніта Екберг, але взагалі у мене все гаразд. Якби мій Ед був тут, він би вам сказав».
1: Тоді звернулась до Чарлі.
2: «Слухайте, скажіть цій банькатій почварі, що в мене фігура нормальна».
1: «То я ж не дивлюся на вас», – лагідно відказав Чарлі.
2: «А як же, не дивитись. Тільки нишком підглядаєте, то можете розплющити свої очиська та заступитись за жінку, коли ви хоч трошечки джентльмен. Та який там із вас джентльмен?»
1: «Ну гаразд», – сказав Чарлі, скоса глянувши на Мардж, яка при тій нагоді розправила плечі і випнула груди. «Не хочеться мені встрявати в таке делікатне діло, Але фігура у вас, здається, хоч куди.
3: Вам здається? Може, ви сліпий? Я колись трохи не стала міс Бруклін, щоб ви знали. І як не стала, то через талію, а не...
1: Чарлі заспокоїв її. Та гаразд, гаразд. Все у вас як слід, чесно. І закивав головою до Ботакса. Груди в неї хоч куди. Розумієте, з мене невеликий знавець, але, як на мене, вони гарні.
0: Мардж повеселішала. Ботакс теж підбадьорився. Він обернувся до Гарма.
3: Більша форма вже виявляє інтерес, капітане. Збудник діє. Тепер останній крок.
1: Який же це?
3: Нашою кольоровою мовою його нема як назвати, капітане. Він полягає в тому, що одна форма притулює свій отвір для їжі та мовлення до відповідного отвору другої форми. По-їхньому він називається поцілунок.
1: Невже цій гидоті кінця не буде? Застогнав капітан.
3: Це завершальна фаза. В усіх оповіданнях, коли шкіру здерто силоміць, вони стискають одне одного в обіймах і зливаються в палкому поцілунку. Так можна приблизно перекласти дуже часто вживаний у тих оповіданнях вислів. Ось один приклад, вибраний навмання. Він обхопив дівчину руками і жадібно припав устами до її уст.
1: «Може, одне пожирало друге?» – спитав капітан.
3: «Зовсім ні», – нетерпляче заперечив Ботакс. «То були палкі поцілунки».
1: «Як це палкі? Вони обпалюють?»
3: «Навряд чи це треба розуміти буквально. По-моєму, в такий спосіб констатується підвищення температури. Мабуть, що вища температура, то успішніше народжуються дитинчата. Коли більша форма збуджена як слід, їй тільки треба притулити уста до уст меншої, а без цього дитинчата не народжуються. Ось про цю взаємодію я й говорив».
1: «Оце й усе? Так це ж...» Капітан сплеснув руками, але виразити свою думку мовою кольорових спалахів не зміг.
3: «Оце й усе», – підтвердив Ботакс. «У жодному оповіданні, навіть у любителі розваг, я не знайшов опису якихось дальших дій, пов'язаних із розмноженням. Інколи після опису поцілунку стоїть кілька крапок або цілий рядок їх, але вони, я гадаю, означають нові поцілунки. Кожна крапка – поцілунок. Це коли вони хочуть народити кількох дитинчат».
1: «Ні, нам зараз не треба кількох».
3: «А вже ж, капітане».
0: Ботакс поважно і виразно попросив.
3: «Сер, поцілуйте, будь ласка, даму».
1: «Я ж не можу рухатись», – відказав Чарлі.
3: «Та я вас звільню».
1: «А може дама не хоче?»
0: Мардж сердито зиркнула на нього.
1: «Ще б пак. Звісно, не хочу. І не підходьте».
2: «Та мені воно ні до чого, але що скажуть вони? Не треба дратувати їх. Можна просто так легенько цмокнутись».
0: Мардж завагалась. Вона розуміла, що Чарлі має рацію.
3: «Ну, дарма. Тільки глядіть. Я не звикла стояти отак перед кожним.
2: Я знаю. Хіба ж це я винен? Ну, скажіть самі».
1: «Слизуваті потвори», – промурмотіла Мардж.
3: «Мабуть, думають, що вони боги якісь. Отак усіма командують. Слизуваті боги!»
0: Чарлі підступив до неї.
2: «Ну, гаразд уже». Він нерішуче підняв руку, ніби хотів скинути капелюх. Потім незграбно поклав долоні їй на голі плечі і нахилився до її обличчя.
0: Мардж так напружилася, що аж шкіра на шиї натяглась. Їхні губи зустрілися.
1: Капітан Гарм роздратовано блиснув кольоровою плямою. «Я не відчуваю підвищення температури».
0: На маківці в нього випнувся довгий вирост, орган, яким він відчував тепло, і затремтів.
2: «Не відчуваю і я», – досить збентежено сказав Ботакс. «Але ж ми зробили все, як описано в тих оповіданнях. Здається, кінцівки повинні бути простягнені далі. О, дивіться, щось виходить».
0: Ніби несвідомо, Чарлі обняв рукою гладенький голий стан Мардж. І вона на мить наче хитнулась до нього, а потім раптом відсахнулась, перемагаючи опір силового поля, що й досі сковувало її.
2: «Пустіть!»
0: – мовила вона здушено, бо Чарлі затуляв її рот своїми губами. І несподівано вкусила його.
1: Чарлі, дико скрикнувши, відскочив, ухопився за губу, а коли відняв руку і глянув, на пальцях червоніла кров.
2: «Чого це ви?» – жалісно спитав він.
3: «Ми ж тільки цмокнутись домовлялися і все. А ви чого лапатись почали? Ви що, розпусник? Господи, куди я попала? Розпусник і слизуваті боги!»
1: Капітан Гарм швидко заблимав синім і жовтим.
5: «Ну, готово? Скільки нам іще дожидатись?»
3: «По-моєму, це має статися зразу. Адже в усьому Всесвіті, коли настає час брунькуватись, з'являється брунька, самі знаєте. Яке тут чекання?»
5: «Коли я подумаю про огидні звичаї оцих істот, що ви описали, то думаю, що навряд чи захочу ще коли брунькуватися. Кінчаймо швидше, будь ласка».
3: «Ще хвилиночку, капітане».
1: Але хвилиночка минала за хвилиночкою, і колір капітанових спалахів помалу переходив в оранжевий, ознаку досади, а ботоксова цятка майже зовсім потемніла. Нарешті ботокс нерішуче спитав.
3: «Пробачте, мадам, а коли ж ви брунькуватиметесь?»
6: «Що?
3: Коли ви породите дитинча?»
6: «У мене вже є дитинча».
3: «Ні, оце тепер».
6: «Та що ви? Я ще не хочу другої дитини».
5: «Що-що?» – спитав капітан. «Що вона каже?»
3: «Здається, вона поки що не збирається розмножуватися», – сказав ботокс.
1: Капітанова цятка яскраво спалахнула.
5: «Знаєте що, досліднику? Ви, по-моєму, ненормальний. У вас якісь збочені думки. З цими істотами нічого не сталося. Ніякої взаємодії між ними нема, і ніякого розмноження не буде. Я певен, що це два різні види, а ви затіяли якийсь дурний жарт».
3: «Але ж, капітане», – почав ботокс.
5: «Годі», – відрубав капітан. «Не хочу й слухати. Мене нудить, мене з душі верне від того, що ви тут наговорили про брунькування, марнуючи мій час. Вам захотілося слави, сенсації, але я подбаю, щоб її не було. Віддайте цій істоті її шкіру і верніть обох туди, де взяли. А кошти на затримку часу цього разу я вирахую з вашої платні».
3: «Але ж, капітане...»
5: «Не заперечуйте. Верніть їх на те саме місце і в той самий час. Я не дозволю, щоб з цією планетою щось сталося».
1: Він пронизав ботокса ще лютішим поглядом.
5: «Один вид, дві форми, груди, поцілунки, взаємодія, триндеринди. Ви йолоб, досліднику, ви ненормальний психопат».
1: Сперечатися з ним не випадало. Ботокс, увесь тремтячи, заходився транспортувати бранців назад. І ось вони знову стояли на пероні, безтямно озираючись довкола. Вже смеркалось, і з долини почувся тихий гуркіт. Надходив поїзд. Мардж нерішуче сказала.
3: «Чи це справді було, містере?»
1: Чарлі кивнув головою. «Я теж пам'ятаю».
3: «І розказати нікому не можна», – мовила Мардж.
1: «А вже ж ні. Скажуть, що ми божевільні. А знаєте що?»
3: «А що?» – насторожилась Мардж.
1: «Послухайте, я розумію, що вам було ніяково, але ж я не винен».
3: «Не хвилюйтеся. Я знаю».
1: Мардж втупила очі в дошки платформи. Поїзд гуркотів уже гучніше. «Я хотів вам сказати, що ви таки справді непогана з себе. Я просто засоромився і не сказав цього тоді». Вона раптом усміхнулася.
3: «Нічого, нічого.
1: Може, зайдемо кудись вип'ємо по чашці кави? Моя жінка ще не жде мене додому».
3: «Ну що ж, Мієд теж поїхав за місто на неділю, а малого я відвезла до мами. І вдома в мене нікого нема».
1: «Ну то ходімо, ми тепер наче знайомі».
3: «А то ж», – засміялась вона.
1: Підійшов поїзд, але вони вже спускалися вузенькими сходами з платформи на вулицю. Вони справді випили по коктейлю другому, а потім Чарлі довелося провести її додому, бо вже стемніло. А коли опинились біля її дверей, Мардж не могла не запросити його до квартири, на кілька хвилин, звичайно. Тим часом засмучений ботокс, що вже вернувся на космічний корабель, робив останню спробу довести, що він мав рацію. Поки Гарм готувався відлетіти, він квапливо натяг відеоекран, щоб востаннє побачити своїх піддослідних. Він сфокусував апарат на Чарлі й Мардж у квартирі.
2: Тепловий вусик його напружився, і цятка над очима замихтіла справжньою веселкою кольорів.
7: «Капітане Гарм! Капітане! Дивіться, що вони роблять!»
2: Але в ту саму мить корабель вихопився з затриманого часу.
8: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Ой, вийду я на гору, ой, вийду я на гору, подивлю.

защо бечеш ти мені, бо я в чужій стороні. Бо я в чужій стороні, бо я в чужій стороні.

0: українське.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Четверте. Нічні принади. Лінотепісток. Її звали Ірена. Вона любила її риси. І чим виявилася для тебе ця смерть? Ні, в будь-якому разі вона не стала катастрофою. Це було щось інше. Переміна. Якось так це називали старі китайці. Усі цілком і повністю годилося з характером померлий. Мені здається, вона просто поступилася місцем, причому дуже вчасно. Тобто вона просто звільнила кімнату. Ми ж все-таки очікували дитину. Вона прийняла це заблизько до серця і мусила скоритися. Це сталося у серпні, 9 серпня 1982 року, у грудні місяці. Їй минуло б виповнити 80. Я навіть не знаю, багато чи це мало. От як ти вважаєш? Я теж не знаю, але мені здається, що часом цього достатньо. Достатньо, аби стомитися. Особливо, коли тебе всього з головою і кінцівками накрило 20-м століттям, ніби водами потопу, ніби лавиною. Тобто я хочу сказати, що 1902 рік народження – це просто безвихідь. Це означає, що тобі нікуди з цього 20-го століття вже не подітися. Ти просто мусиш його зазнати, причому, як кажуть у нас, по повній програмі. Бо тобі ще й пощастило прийти на територію цього світу десь якраз всередині між росіянами і німцями. Ну так, добре впізнаваний мотив – страх перебування поміж. На мій погляд, ти вичерпав його у центрально-східній ревізії. Боюся, що насправді його неможливо вичерпати. І зараз я зовсім не про те. Я про те, що це було радше невимовне крихке створіння, бабця Ірена, як і таку лиш собі уявити поміж тих жорен. Назовімо їх жорнами, всіх цих росіян і німців. Така крихка і крихітна, уявляєш, 1,60 м зросту, та й то не цілих, і при цьому завжди готова знепритомніти. Може, тільки це її і рятувало? Тобто її земління були такими собі виходами назовні, де вона піднабиралась нової сили і рішучості. Або всі ці її падіння, вона падала з ніг усе своє життя, тому що все своє життя вона шалено кудись не встигала і кудись бігла, поки ті ноги її щосяк так носили. Тобто не так уже і добре вони її носили, раз вона завжди і повсюдно падала. Вона сторжі голова котилася дерев'яними сходами в дорі, зривалася у гірські річки, послизнувшись на каменях. У дитинстві я сам бачив, як вона розбила коліно, не добігши до автобуса. Ну чому їй так залежало на тому автобусі, на добіганні до нього? Іншого разу теж був автобус переповнений. І дослівно виштовхали з нього якісь гевали. І вона впала навзнак з нижньої сходинки. Відтак у привокзальному сквері її на повному ходу збив якийсь охуїлий велосипедист. Вона полетіла на асфальт обличчям уперед з її особливістю, що на руках вона несла кількамісячного мене. Це змусило її впасти настільки м'яко, що я навіть не злякався. Вона захистила мене своїми ліктями, розгортавши їх об земну твердь, і їй мусило жахливо боліти. Те, що вона кілька хвилин по тому знепритомніла від шоку, нікого вже навіть не здивувало. На ці випадки вона завжди мала при собі нашатирний спирт. Усі знайомі були в курсі. Машини з пронизливим вищанням гальмували перед нею в останню мить. Щоправда, жодна з них так ніколи її і не зачепила. Це був голівудський міліметраж. Мої перші роки минали з нею. Вона була мені батьками, татом, мамою і Тарасом Шевченком укупі. Тому крикливе вищання гальмуючих авт і сльозогінний запах нашатирного є для мене сталим супроводом тих перших років. Вони для мене само дитинство, не менше. Вочевидь, її ноги просто не були створені для ходіння цією землею з усіма її тутешніми муками. Але до пори до часу вони їй сяк-так служили. У 30-ті роки вона сходила ними половину гір, святково вбираючись то гуцульською господиною, то варшавською панею. Навіщо? До фотографії. По неділях вони пішки через горби вибиралися з Яблуниці до Ворохти. Там відкрилося фотоательє якогось єврея в Лодзі. Здається, Баренбойма чи якось так. Фотографування стало її справжньою пасією. І зрозуміло чому. Її портрети міжвоєнних років можна вміщувати до всіх можливих альбомів та підручників. Це абсолютно ідеальний типаж. Це вже навіть не фото, це німе кіно. Чикаго, Нью-Йорк і Париж разом взяті. Це епоха. Це ті часи. Бо в ті часи вона ще танцювала бостони, шинні, а потім вони вийшли з моди. Їй абсолютно пасувало б одне з тодішніх жіночих імен – Клара, Лора, Дора, Нора. Але її власне Ірена теж їй пасувало. До речі, як танцюють шинні, ти часом не знаєш? Уявляю собі вельми приблизно. Шкода. Я дуже хотів би зняти фільм про неї тодішню. Ось, наприклад, 18-й рік, вона ще майже дитина. Стоїть на розі Галицької та Ринку, а в місто саме вмаршували поляки. Вони побили наших французькою зброєю і тепер марширують центром Станиславова і співають свою пісню. Так вона мені про це розповідала багато-багато років потому. От ідуть поляки у своїх зелено-сірих, щойно пошитих французами мундирах. От вони співають, от на переході стоїть дівчинка, майже дитина, і сльози з усіх сил котяться з неї, і вона їх навіть не витирає, бо наших побито і наші програли, і пішли з міста геть. І ця польська пісня така курва красива. А ще в тому фільмі вона мусила б танцювати шинні. Згодом десятиліттям пізніше, десь наприкінці 20-х, танцювати шинні і курити довгі тонкі цигарки екзотичних сортів. Тому я і питаю, як танцюють шинні. Розумію.

перестаємо виходити на фотографіях. Так що в моєму дитинстві вона як могла уникала колективних і родинних фотографувань, не кажучи про те, що ставати перед камерою окремо. Вона відбивалася до останнього і казала про себе: «Ця відьма лише зіпсує вам картинку». Часом її все-таки змушували, і вона нестерпно довго зачісувалась, але потім все одно не виходила. Останнє її фото було зроблено виключно з бюрократичної необхідності для радянського паспорта нового зразка. Вона казала, що то паспорт баби Яги, їй не судилося якось особливо довго ним покористуватися. 2 серпня 82-го року я вперше вийшов на роботу до друкарні, а рівно за тиждень, був також понеділок, почув вранці слово «агонія». Його вимовив батько. Він залишався з нею сам на сам і сам помив її після смерті. Мама подзвонила до редакції, звідти з'єдналися з друкарнею. Я почув у слухавці, що можу йти додому. Після похорону ми винесли з помешкання цілу купу мотлуху і розчистили простір для нового життя. На цьому ми прощаємося з нею. Не знаю, побачимо. Поки що залишимо її десь там, на гірській дорозі між горбами, хай ніколи не дійде зі своєї яблуниці до Ворохти. Празнико брана гуцулкою, хай так собі йде і йде вічно, хай їй нарешті буде добре. Тоді про друкарню ти ще не згадав, отже далі. Це була нічна робота. Так мені сказали, коли приймали до редакції, що треба бути готовим до нічної роботи. Тому що на ранок читач має отримати газету. Про газети тоді говорилося свіжі, наче про яйця. У всіх газетах друкувалося приблизно одне й те саме, але їх чомусь все одно читали. І ще дивовижніше, масово передплачували. Зрештою, на це існував такий самий примус, як і на все інше. Слід було обов'язково передплатити бодай одну радянську газету. Зразкові громадяни передплачували їх як мінімум 3. Одну московську, одну київську і одну місцеву. Московські вважалися найчитабельнішими. За ними йшли місцеві, бо там часом писалося про знайомих і друкувалися прізвища померлих. А найменше подобались київські. Про них казали ні риба, ні м'ясо. Праця в газеті вважалася особливо почесною. Так наче завдяки їй тебе допускали до якихось первинних і закритих інформаційних джерел. Якоюсь мірою так воно і було. Працюючи на випуску, я міг майже без напруження вистежувати ті місця, що їх задля, як це називалося, нерозголошення державної таємниці, виловлювала і знімала цензур. Це дуже цікаво, хочеться почути про це більше. Звісно, що хочеться. Слухай, німецькі шпигуни. Звичний номер нашої газети складався з 4 шпальт. За кожну з них відповідав один коректор. Тобто не тільки він, відповідали фактично всі, але коректор відповідав за остаточну версію. Отже, за всі внесені під час роботи над шпальтою виправлення. Кожну шпальту після першого етапу виправлень кур'єри носили до цензора. Це був такий собі цілком заборонений кабінет доктора Калігарі. Ніхто навіть не знав, де він знаходиться, і жоден з кур'єрів не видав би його місце знаходження навіть під тортурами.
бо вони всі кур'єри були

0: старими фронтовими бійцями і носили при собі табельні пістолет. Так от, закритий і захований від світу кабінет. І в ньому потаємно мешкала її ясновельможність пані державна таємниця, пардон, за тих часів не пані, а товариш державна таємниця. Згідно з розповідями нечисленних підглядачів, котрим попри все вдавалося хоч краєм ока туди проникнути, її було вписано до тисячі товстелезних талмудів. Вони містили в собі таємний перелік усіх без винятку часткових державних таємниць, які в сукупності своїй і становили об'єднану державну таємницю. А обов'язком цензора було знаходити відповідні ризиковані місця на шпальті і перевіряти їх за талмудами. А раптом про це не можна писати. Як, наприклад? Наприклад, назви деяких заводів. Попрацювавши з тиждень у друкарні, я вже знав, що коли в газеті пишеться одне з підприємств нашого міста, то мається на увазі або радіозавод, або позитрон. На обидвах випускали якусь оборонну херню, якісь гвинтики для ракет чи тому подібні прокладки. І їх не вільно було згадувати в газеті під власними назвами. Це був цирк, абсолютний цирк, навіть не театр, а цирк абсурду. 5 тисяч людей їбошить на позитроні, всі знають, що вони там їбошать, і що він саме так називається, і що вони там випускають прокладки для оборонки. 100 тисяч інших людей щоденно мільйон разів вимовляє це слово «позитрон» над його головною прохідною. Це саме слово світиться отакими во завбільшки неоновими літерами, що з космосу побачиш, і цілий район міста вже так називається. А в газеті його ні за що не можна цим словом назвати. Можливо, їм здавалося, що хтось цю вашу газету щодня читає у Вашингтоні? Саме так їм і здавалося. Ні, найсмішніше, якщо не здавалося, тобто, якщо її справді там читали. Так і бачу. Моніторинговий спец у нетрях ЦРУ зранку розгортає черговий, усе ще свіжий номер нашої газети – перебігає очима шпальту за шпальтою і каже до асистента за сусіднім столом: «О, знову про франківський позитрон». «А ти звідки знаєш?» – піднімає зміїну голову від фоток голого Фіделі в оточенні дельфінів асистент. «Бо тут написано одне з підприємств нашого міста», – пояснює моніторинговий спец, і задоволено обводить згадане місце рожевим шпигунським маркером. А чому маркер саме рожевий? Не знаю, чомусь так сказалося. Ага, вже знаю, це колір оптимізму. Оце рушники зобов'язані бути оптимістами, інакше на дідькова не потрібно. Гаразд, справа все-таки не в маркері, а в тому, що іноді цензура виходила за межі всіляких суто оборонних таємниць. Наприклад, якось ми готували статтю котрогось історика, і цензор зажадав, аби слово «монголо-татари» було замінено на «ординці». Я розумію це так, що не вільно було образити ані братньої Монгольської Народної Республіки, ані її лідера, товариша Юмжагіна Цеденбала особисто, ані тим більше ще братнішої татарської АРСР. Таким чином, те, що у 13 столітті на Київську Русь напали певні ординці, знати дозволялося. Натомість Те, що ці ординці були насправді монголо-татарами, виявилося державною таємницею. Хтось напав, але хто саме – таємниця. Маю враження, що ти на тій нічній роботі до несхочу насміявся. Та всього бувало, як кажуть персонажі української класики. У нас про такі випадки говорять уже навіть не насміявся, а наржався. Знаєш, у цензорах мене найбільше приваблювало те, що вони на рівні з головним редактором підписували кожен номер газети, але анонімно. Як можна підписатись анонімно? Шифром. Кожен цензор у кожному газетному номері мав особистий шифр із 2 літер і, здається, 5 чисел. Не втаємничені, просто не могли звернути увагу на якесь там БЧ-17354 у нижньому правому кутику останньої шпальти. А для втаємничених це був особистий підпис цензора. О, в мене про це є історія. В одному з тих оповідань, як я писав під час війська, воно називається «Свято активного споглядання», герой, щойно демобілізований з Афганістану, хлопчина, плететься вночі з цілоденних мандрів додому п'яний. І здається, ще й побитий якимись ресторанними лабухами. Він начебто ще того самого дня намагався мати секс із жінкою одного з цих чуваків. Причому в нього там з нею все одно нічого не вийшло, бо він, як випливає з декількох натяків, повернувся з Афгану імпотентом. Але справа не в цьому. Ті козли його все одно побили пізнього вечора в парку, розмазавши всього по траві. Тепер він повзе додому. Ніч, порожнє місто, він п'яний, розщаблений, нікому не потрібний, зі своїм пенісом і самотній. Зрозуміло, що до війни він працював в друкарні. І зараз він сам йде повз ту друкарню і бачить, що на все місто є лише одним-однісіньке вікно, в якому щось світиться. На всьому світі одне вікно, уявляєш? Одне вікно на всю безмежну ніч. І тоді до нього доходить, що це вікно в кабінеті цензора, який саме готується підписати у світ останню газетну шпальту. Ось він її підпише, і настане завтра. Така собі життєствердна кода. При цьому я так і написав. Вікно цензора БЧ-17354. Звісно, що я навіть і думати не збирався про публікацію тих оповідань. Вони ж насправді були не армійськими, а антиармійськими. Повернувшись з війська наприкінці 84-го, я любовно передрукував їх на своїй коханій машинці у 2 примірниках. І один з них подарував Ростикові, а другий показав Рябчукові. Останній пустив їх Києвом у вільне плавання. Тож час від часу до мене доходила звістка про чергового вдячного читача. Так ці тексти проциркулювали туснею кілька років. Але кілька дуже динамічних років, перестройка і все таке інше. Ну, ти знаєш. Тобто я і не щувся, як улітку 89-го їх виявилося можливим надрукувати. Чомусь у харківському журналі «Прапор». Я дуже тішився тою публікацією, тим більше, що в моїх текстах абсолютно нічого не було змінено. А от як далеко ми вже на той момент зайшли в нашій демократичній вседозволеності. Цензор не втрутився, уявляєш? За винятком єдиного разу. Він зняв з тексту про цензора цензорський шифр, з чого випливає, що це була найостанніша з останніх державна таємниця, яку не вільно розголошувати навіть за умов найрозперезанішої гласності. У чому все-таки полягала твоя робота? Мене кликали випустковим, тобто я мусив постійно перебувати в газетному цеху друкарні і пильнувати за перебігом технічних процесів. Це все діялося ще перед комп'ютерами, і технології були на рівні доброї старої Англії доби первинного капіталізму. Лінотипи, ручне складання шпальт, читання з відбитків, матричне пресування і всяке таке. Я ходив по лікті в чорній друкарській фарбі. Мій робочий халат нині можна було б виставляти в музеї історії друкарства. Стільки на ньому всього сіло, стільки в нього корва б'їлося. Успішний вихід газети вельми залежав передусім від групи друкарняних робітників, з якими я змушений був жити щодня у великій людській дружбі та злагоді, тобто періодично пощипувати за цицьки лінотипісток і побухувати в роздягальні з медтранпажами. Ти знаєш, хто такі медтранпажи? Я читав про них, це добре. Від медтранпажів залежало страшенно багато, і вони почувалися такою собі робітничою аристократією. Навіть і Ленін писав про те, що робітники друкарень є найосвіченішою верствою робітничого класу, авангардом авангарду. Найвідсталішою, до речі, згідно з Леніним, є шахтарі. І тут я з ним погоджуюсь. Так от, медтранпажі. Газетні заголовки вони складали власними руками. При цьому вони не несли жодної відповідальності за помилки. Усе лежало на коректорах. Тому медтранпажі любили пожартувати і допускали в заголовках усякі навмисні помилки. Скажімо, замість «їдуть-їдуть комсомольці» набирали «їбуть-їбуть комсомольці». Можливо, це були такі дрібні форми ненасильницького спротиву в системі, чи то пак саботажу. Тому коректори, яких за такі речі потім і справді їбали, причому навіть не комсомольські, а самі ще не є комуністи, це та цілком по-дорослому вони їх на це їбали, так от коректори вигадали спеціальну процедуру перечитування самих лише заголовків перед підписанням шпальти. При цьому вони часом голосно зойкали, здригалися, хапалися за серце і сивіли на очах. Але в мої часи то все було ще нічого. Дєтський лепіт. У мої часи за коректорські помилки вже не розстрілювали і до Сибіру не вивозили. Тим часом у колективній коректорській пам'яті зберігалися моторошні легенди 40-х і 50-х. Коли, наприклад, виходив номер, в якому в заголовку замість «Сталін» стояло «Сралін», або навіть не «Сралін», а «Старін», або передова стаття про необхідність послідовної боротьби з вкідниками полів, усякими там ховрахами і бабаками, у заголовку мало стояти «Знищуйте гризунів», а стояло «Знищуйте грузинів». 10 років гулагу за подібну типу ігри слів не менше. Так, принаймні, це оцінював старший коректор Володимир Іванович, а він був і справді старший, бо незмінно тягнув газетну службу, здається, з якогось аж 1946 року. Страшно подумати. Я певен, я стопудово знаю, які кошмари йому снилися все його життя і від чого він прокидався в холодних потах. А ще-небудь із твого власного досвіду? Ні, то вже не виглядало так драматично. Окей, така от фрашка. Це сталося в один із номерів після смерті Черненка. Знаєш такого чи ні? Нагадай. Був собі такий старий-престарий генеральний секретар, який начебто керував усією країною, а насправді цілий рік свого правління пролежав у комі. Ну, може, не в комі, але близько до того. Принаймні, пересувався він уже тільки в памперсах, це точно. І от помер. А це означало, що в нас аврал, спеціальні випуски, праця по 18 годин на добу і всяка така скорбота. Ну, власне, скорбота, ніколи не забуду, як до цеху завалює черговий механік Павло Антонович, сповнений гідності, в літах уже чоловік, ветеран друкарні, і з-під скелець його окулярів випромінюється стільки рівного погідного світла, що стає зрозуміло. Павло Антонович устиг прийняти на грудь не менше 300 грамів, і тому його все це чергування, щиро кажучи, задрало. Та він і каже: «Мабуть, піду я вже додому, Ліна, типи на мазі, машини, як звірі, хвилі мені тут зависати». А я йому: «Та хрін його знає, Антоновичу, а раптом що-небудь, побудьте ще з годинку-другу, бо ми ж сьогодні скорбім». А він на це рознервувався і каже: «Та я теж, блядь, скорблю, але краще буду вдома скорбити». Мені оце його, блядь, скорблю так сподобалося, передусім з точки зору поетики, що я його, звісно, відразу і відпустив. Але я розповідав про зовсім інше, про заголовки. Ну так, помер Черненко, і в усіх газетах перші три шпальти цілком і повністю про його похорон. Звіти, статті про всесвітнє історичне значення його постаті, телеграми співчуття та консолідації від шахтарів, комбайнерів і негрів пар. А четверта шпальта залишається вільною, і на неї ми, що називається, скидаємо запас. Тобто всілякі інші матеріали – спорт, погода, кіно, міжнародні огляди і всяке таке. Серед іншого, якийсь фейлетон проти якихось поправок в американському законодавстві. Хороший такий ідейно-хльосткий фейлетон. Ми його ставимо, я шлю кур'єра зі шпальтою до редакції, минає 10 хвилин і дзвінок. До речі, мій телефонний апарат не мав диску, він був з'єднаний лише напряму з секретаріатом. Дзвінок і сполоханий голос редакційного секретаря з усіх сил вдирається мені до вуха. «Ти бачив? Що таке?» – питаю. «Ти бачив заголовок до того йобаного фейлетону?» «Нормальний заголовок», – відповідаю. «Балтика, 36-й». «Як нормальний? Як нормальний?» – піниться секретар. Я читаю голос: «Похорон демократії». А то ж там, блядь, кричить секретар: «Похорон демократії, а в нас похорон товариша Черненка». Ти знаєш, його паніка не була цілком безпідставна. Система на кожному кроці відстежувала якихось внутрішніх ворогів, резидентів, якісь анонімні контролери, ще анонімніші від цензорів, тільки цим і займалися. Вони перечитували виключно заголовки, зіставляли їх з іншими заголовками, загальним контекстом, темами дня, аберраціями ідеології. А ну ж, скрізь у цю казенну трахомудію пролізе якась міжрядкова єресь, і все для того, щоб виловити врешті, вивести на чисту воду цих бандерівських скурвих синів-диверсантів, які тільки мріють, як би то в заголовку офіційної газети зненацька оприлюднити таємне гасло до збройного повстання. А як було з похороном попереднього генсека? Андропова? Здається. Я лише пам'ятаю, що вони якось так швидко помирали один за другим. Ні, Андропова я не ховав. Я тоді саме служив у війську. Пам'ятаю, ми стояли на морозі під час розводу варти, і полкач вирішив нас попередити, що цієї ночі ми повинні бути особливо пильними, бо у зв'язку зі смертю товариша Андропова можливі всякі провокації. Уявляєш? Провокації в лісі під Гайсеном. Ми всі аж пирхнули, як це від нього почули. А він лише зневісніло блимав своїм штучним оком і гарчав: «Смірно, преступники!» Я не ховав Андропова. Зате у 82-му я ховав Брежнєва. І це було чудо. Чудо? Чудо полягало в тому, що він помер. Уяви собі, все моє свідоме життя до того моменту минуло за його правління. 18 років. 6570 днів і ночей. І жоден з цих 6570 днів не міг обійтися без його присутності. Про ночі я взагалі мовчу. Він уже не міг не уявлятися чимось вічним, такою собі константою буття. Можна сказати, що ми з ним зжилися. Про нього було складено мільйони анекдотів. Про його склероз і маразм. Усі знали, який він старий, які в нього шкідливі звички. Як смердить у нього з пащі і ширіньки. З нього було модно стібатися. Тисячі людей вміли копіювати його голос і пародіювати його промови. Це стало частиною фольклору. Він був нашим карнавальним королем, тобто блазнем. Його називали Льонею і, щиро кажучи, не любили. Але якось так зжилися, як зживається з неминучим і не найгіршим злом. Він цмулив найдорожчі коньяки і аж трусився від новеньких мерседесів. Тому есдеківський уряд тодішнього Бундесу так успішно проводив свою легендарну «Остполітик». Вони просто заливали його коньяками, щосезону дарували йому найновішу модель мерса. Таким чином вони стримували радянську військову загрозу. Льоня полюбляв сам сідати за кермо, переважно вночі, і розганятися на московській окружній до верхньої швидкісної межі. Виявляєш, вражений склерозом і внутрішнім загниванням, напівтруп жене зсередини зустрічної смуги 180 км на годину. У кожного з тих стариганів була своя фішка. У Льоні це були коньяки і мерси, у Косигіна – джаз. Косигін мав найбагатшу в СССРі колекцію джазової музики. Суслово натомість був фанатом італійського кіно, передусім Феліні. Звісно, він першим переглядав усі його найновіші фільми і тут таки вирішував, які сцени з них слід повирізати. Але для себе, і тут заволаємо про помсту до неба, зберігав повні непорізані версії. «Звідки ти про це знаєш?» «Добре запитання. Як зараз у нас кажуть, з різних добре перевірених джерел, кожне з яких побажало залишатися невідомим. Так от, якщо не помиляюся, 10 листопада я відвів Ніну до пологового народжувати Софійку. А коли повернувся, застав удома батька, який стояв перед радіоприймачем і слухав симфонічну музику. Щось не так подумалося мені. Чого це він раптом слухає, стоячи, симфонічну музику, коли він її взагалі ніколи навіть сидячи не слухає. І виявилося, що він і таки не слухає, а просто чекає якогось урешті повідомлення, бо йому саме подзвонив його старий друзяка Кубик і сказав, що начебто помер Брежнєв. Отож я став поруч із батьком, і відтак ми вже слухали, а радше не слухали ту симфонічну музику вдвох. І час до часу хтось із нас сказав уголос «неможливо» або «ніхіра собі». І врешті все підтвердилося. Музика вмовкла, і радіобрехунець непідробно тремтячим від скорботи голосом диктора Левітана повідомив, що батьків друзяка Кубик мав рацію.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.